0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ay Murad, bir də gəl balam. O radio aç.
3: Yaxşı.
4: 106.3 FM.
5: Rüstəm, dur.
6: Saat neçədir?
5: 8-ə qalın.
6: 8-ə? Hı. Muradı oyadıbsınız?
5: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
6: Onu oyadın, sonra mən durarım.
5: O olmadı ki.
7: Salam Dav.
8: Salam Məlkin Beşdağıtı.
9: Görəsən səni hara işləməyə göndərəcəklər?
10: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
9: Çox sağ ol dedin.
10: Nəyə görə?
9: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
8: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
6: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də?
11: O xoşuna gəlir.
12: Bu haradan ağlına gəldi?
11: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
13: Gözlər kimi
12: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
9: Saat neçədir?
6: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksin. Bilirim necə gedeceksin. Necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz danışdı da.
0: Balam için alma saxlamışam, al. Nənə qurban olsun sənə, al balam.
2: Hay mənim qaşayı nənə.
1: Yenə başladılar.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evdə tapılmışsın ha.
3: Gülü apar.
5: O skelet şəkli yadındadır.

0: Nahaq sən onu öpmədin, mən yuxarıdan baxırdım. Dedim, özün başa düşərsən.
1: Hada, yavaş-adır. Geçidən olaraq, yeri görüm, yeri.
2: Ürəkdə yemək, kimi atını verəcəyəm,
3: Yəki olansa, mən pul alıb çəkdim. Siz səni kimi atda verim. İş pulda deyil, iş minim atında olmalıdır.
4: Nə olur, abana?
3: Fantamas!
4: Nə?
3: Fantamas!
4: Kim sənin kişi bu?

0: onlara ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur da görüm açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
3: Ay, ana!
2: Ne?
3: Rəhbərlik!
2: Əhsən! Qədir bilən yoxdur da.
3: Gözləri götürmür də. İndi mən pambul suaram, yenə də hər tərəfdən qəmiş qoyunlar.
4: Canın çıxsın! Pambığa həddindən artıq su buraxma, qəmiş qoymasınlar.
3: Əşi, mən tarla üçün su əsirgəmirəm.
4: Sən heç özünə də əsirgəmirsən.
2: Əşi, sənə nə? Öz zəhmətimizlə qazanmışıq, xərcləyirik.
4: Bura bax, abala, zəhmət haqqı səninli olur. O ki, arvadın şövkətin pullarıdır.
2: Bəs arvadım şövkət kimindir? Paho, Kamil, xoş gördük.
5: Xəli, əbilməz, xəbəriniz var?
6: Yox.
5: Bizdə qonaq gəlir.
3: Sakin. Kim var ki?
2: Səsdən.
3: Kəbər,
2: kino,
3: kino,
2: sakin.
3: Yah, bir qaş qaldı.
2: Sakin də.
7: Əzdim meşələrdə. Göz yaşım şişələrdən, yarın gəlib çıxmadı, qalmışam şişələrdə, əman, əman, yarım, əman, əman, əman, əman,
3: Nə də şəkildir?
8: Çox gözəl gözləri var.
9: Qara gözlərə can qurban vermək olar.
8: O qədər də gözəl deyir. Elə bunu deməyə gəlmişdir. Oğluna Fəxri Tənbəl ad verirsəniz.
10: Hələ cavandır, evlənər, ağlı başına gələr. Biz hamımız güman eləyirik ki, qəhrəmanlara ərə gedəcəyik.
8: Heç bilmirəm ona ərə gitmək istəyən axmağı sən hardan tapacaq.
10: Qapılar, qapılar, arxayın ol, qızların minnət olsun. Belədir oğlan. Moskva qızları da canla başla gələr. Amma bu xəsiyyət kişəndədir. Səni kim alacaq bilmək başlayın.

0: plov bişirməyi də bacarmışsan. Yağ gətir.
1: Nə?
0: Yağ gətir.
1: Yaxşı.
0: Hara belə?
1: Heç bilirsən nə var?
0: Yaxşı bilirəm nə var. İndi də gecələr gəzməyə başlamısan?
1: Şövke!
0: Elə bircə bu işimiz çatmırdı.
1: Bir qulaq atı.
0: Üçüncü gecədir kevdən qaçırsan. Yadından çıxartma ki, 5 uşaq atarsan.
1: Az bir deyəni?
0: Bəsdi qutardı. Boşanırım.
1: Necə? Boşanıram.
2: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
3: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan eləsinlər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
4: Mənim yaylığım?
3: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
5: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
6: Yaxşı, Əbülfəz. Gəlsənə, şəhərinin də borcunu verəsən, hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir.
1: Ağır Şövkət. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil içindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiz, iki gedik pambuluna.
0: Deməli, siz
1: saldanladınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
0: Biyabırçılıqdır.
1: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilməzi işlərdir.
0: Yarı yarım, düş qabama.
1: Hə?
0: Yarı yarım.
1: Yaxşı.
0: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
3: Çox gözəldir. Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səs. İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
0: Heç qız onun qədrini bilər.
3: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
1: Mən ki mexanik deyiləm.
3: Ənvərə yazığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
0: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
7: Budur müxalli? Bu ki Kamildir.
3: Bilirsən mi Kamil? Biz sənə təşəkkür eləmdəcəyik.
1: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
3: Bura bax Musa. Axı maşınların yanında Moskviyə gərək bir adam da gedir.
8: Ha, elədir. Amma o gərək açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
1: Mən.
0: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
8: Deməli, belə.
9: Onda hədiyyənizi alın. İnandığınız adama bağışlarsınız.
0: O sizi nə üçün sevir? Sizin ürəyiniz var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz. Sizə şərəf ləfəsi lazımdır. Düz demirsən. O 4 gün açıq vaqonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz. Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
7: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
3: Siz də yaxşı adamsınız, sizdən mən
7: qayb olundum.

0: Qoy, xoşbaxt olsunlar.
1: Bu nədir qızım, sən ağlayırsan?
0: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
1: Gedək, gedək.

isti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləyir.

0: de özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul

0: Tarixlərində Afşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir. 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Evladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Sabahınız xeyirli olsun. Yeni həftənin ilk günündə, ilk erkən saatlarda buradayıq və hər kəsin günü gözəl keçsin, yeni həftəsi gözəl başlasın. Burası hər dədə olaraq yenə də öz adıma deyirəm, yuxusuz gecədən sonra buradayım, amma enerjiliyəm, çünki sizlərlə görüş üçün darıxmışdıq, amma qızlar üçün də darıxmışam. Necə siz qızlar?
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin.
0: Qızlar, baldı.
1: Mən yaxşıyam, çox yaxşıyam. Mətə futbola belə gününü həss edib sonra səhərsi gün biraz Naz Qəmzə ilə danışanda oğlanlar ki, ay, yuxum var, yorğunam falan, mənim üçün ürəyim ağrımır.
2: Kim sən məcbur edirdi ki?
0: Mən açan Naz Qəmzə ilə danışdım.
1: Yox, misal üçün deyirəm.
0: Onu mən danışanda deyərsiniz.
1: Səbahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin, həftəniz də uğurlu başlasın. Düzdür, televiziyada artıq səhər efirləri ATV kanalında artıq məzuniyyətə, mövsüm sezonuna çıxsa da, daha doğrusu mövsüm finalına çıxsa da, biz radio olaraq hələ də iyulun sonuna qədər davam
0: edirik. Biz dirəşmişik.
2: Belə keçsə avqustun axıra kimi buradayıq. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə uğurlu gün arzu edirik. Həftəniz, gününüz möhtəşəm keçsin, əla keçsin. Və təbii ki, mövzumuz da var.
0: Yenə nə mövzu çıxarmısan bizim üçün?
2: Mövzumuz belədir ki, ikinci əl aldığınız məhsul nə olub? Razı qalmışsınız, ola bilsin peşman olmuşsunuz. 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına
0: yazın. İkinci əllərdən danışırıq.
1: Bəli, ikinci əl aldığınız məhsul bu avtomobil ola bilər, bu telefon və yaxud da geyim ola bilər ki, insanlar müraciət edirlər və yaxud da əşyalar ola bilər, ev məişət əşyaları. Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Alıb peşman olanlardansınız, alıb razı qalanlardansınız və ümumiyyətlə o əşya nədir? 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Görmə yeganə nə alıb bu illər ərzində?
1: Yox, etiraf etdi ki, almayıb.
2: Almamışam, indiyə kimi heç nə almamışam. Özüm satmışam. Bir vaxt biznesim var idi. Özüm satmışam, amma ki...
0: Nə satırdın elə?
2: Oy, əslində uşaq körpə geyimləri idi, yəni lazımsız artıq övladlarımın. Amma çox ucuz satırdım. Daha sonra toylarda...
0: 10 dənəsini 50 qəpiyə.
2: Kilo ilə. Daha sonra isə toylarda geyindiyim həmin o geyimlər hansını ki, 2 dəfə geyinirsən, 3-cü dəfə artıq belə deyə olmaz onu geyinməyə, çünki qohum əqraba görüb həmin o
0: paltarları. Polarını şey satırdınız bəs Eygən xanım.
2: Çox ucuz olur. Məsələn, 100-150 alırdım, sonra 20 manat, 30 manat satırdım.
0: Eləmə də,
2: ürəyim ağrı tərdi.
0: Mayanı öldürürsən, sən.
2: Niyə dayı?
1: Hə, ağa. Sən?
0: Məndə o, alıb satmaq kimi bir şeyim olmayıb.
1: Avtomobil sayılmır.
0: Avtomobildə olub da, hə, avtomobil saysaq bu cür ikinci avtomobilim olub. Və,
2: peşman olmamısan?
0: Peşman deyəndə ki, ikinci əl onsuz da peşmanlığa atlanır.
2: Bir atdım.
0: Yəni, elə bir əksərən biraz daha köhnə avtomobil olur. Ya da ki, biraz indi sənin əlindəki məbləğə görə seçirsən də ən yaxşı olmur təbii ki. Ona görə də sən müəyyən vaxt ustada ola bilirsən, müəyyən vaxt
2: ustadan çıxmırsan.
0: Bəlkə də o peşmançılığın
2: olur. Evdəkilərdən daha ustanı görürsən.
0: Amma deməzdim ki, o şeyə görə mən peşman olmuşam. İndi ustaya gedər də, maşına sürən adam, insan, sürücü. Məncə gedməlidir ustaya. Peşman olmamışam. Yox, ikinci əlimi almışam, sonra mən də onu bilmirəm neçənci əli satmışam.
1: Mənə gəlincə isə mən özüm ikinci əli heç almamışam, amma mənə alıblar ikinci əli. O da necə olub? Məktəbdə oxuyurduq və hardasa 9-cu sinifdə oxuyurdum. İndi bacıma bir telefon aldılar, verdilər. Düşünürdülər ki, mən də burada bilirdilər ki, bir həyatsızlıq göstərəcəm. Tez bazar mənə...
0: Səndə də var axı.
1: Hə, o Nokia'nın o vaxt 63.00 serialı telefonları var idi. Ondan mənə ikinci əl aldılar. İkinci əl deməzdim, mənə...
2: 5-ci əl, hə?
1: Yox, o artıq ölmüşdür. Onu sadəcə diriltmək üçün mənə verdilər.
0: Sənə demirdilər.
2: Yəqin, şarjı pis gündə.
1: Şarj deyildi, sadəcə onun korpusu qapağı çıxırdı.
2: Sağ ol. Hava alırdı telefon.
1: Elə ki, güclə birləşdirmişlər onu bir yerə. Hə, belə bir telefon işlətdim, amma daha sonra yenilənmə başladı.
0: Bir şey də düşür.
2: İlk və son.
0: Bir şey də düşür yadıma. Mənim 10 illik skripka təhsilim olub. İlk dəfə mən hələ skripkaya başladığım məqamlarda mənə dedilər ki, sən hələ almayaq təzəsinə. Görək bir ümumiyyətlə, sən 3 gün gedəcəksən, 5 ay gedəcəksən, nə qədər gedirsən. Əslində, həm də almamaq ona görə yaxşıdır ki, çünki uşaq çox tez boyatır və skripkaların da o ölçüləri böyüyür. Mənə aldılar bir dənə ikinci əldir, yəni axır köhnə bir skripka aldılar. Onunla mən bir il yəni ki, işlədim, onunla ifa etdim. Ondan sonra tez aldım. Çox maraqlıdır ki, o tezərini də mən 3 ay cəmi işlədə bildim. Mən daha tezəsinə aldım, çünki böyüyə-böyüyə gedirdim. Onu artıq satmışdım. Yəni, bax, skripkada da belə bir şey yadıma düşür.
1: Və sizdə ikinci əl aldığınız nə var ki? Peşmanlıq mı yaşamışsınız, yoxsa məmnunsuz bu ikinci əl aldığınız?
0: Hə, amma peşman olmamışam məsələn.
1: 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və bugünə sizin nələr gözləyir, bu barədə məlumat verməliyik.
0: Hətta yadıma düşdü ki, ikinci əl evlənmək də olar ha.
1: Qaşınırıq.
0: Yəni ola bilər də ikinci dəfə məsəl üçün evlənib boşanmış həm
1: sən də onda ikinci əl sayılırsan da, evlənirsən, boşanırsan, ikinci əl.
0: Özümdən danışmıram. Deyək ki də hər hansı bir xanım və yaxud bəy boşanıblarsa, onunla ilk dəfə ailə həyatı quran insan ikinci əl, ikinci əl kimi evlənir.
2: Yaxşı aytdın. Şey.
1: Deməli, yurdum yuvam rubrikasında bu həftə Ağdərə həftəsi olacaq. Ağdərədən danışacağıq. Ümumiyyətlə, Ağdərə adının mənası nədir? Çoxuna yenə də sadə gələ bilər, amma təbii ki, izahı var.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə əlaçı sindromdan danışacağım. Bu nə deməkdir? Rubrikada biləcəksiniz.
1: Tanıdığım adamlar var bu sindroma yoluxmuş. Bakı küçələri rubrikasında Əjdər Xanbabayev küçəsindən sizə məlumatım olacaq. Yasamalda yerləşir bu
0: küçə. Zülfiyyə xanımlar nəsə bir qovumluq filan.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə təəssüflər olsun ki, musiqini heç cür tapa bilmədiyim Cəhrə adlı rəqsdən danışacağım. Dinləyəsiniz.
0: Ona musiqi eşitməyəcək bugün.
1: Eşitəcək sadəcə neutral bir musiqi üzərində.
0: Cəhrə belə eləyəcək.
1: Yaşıl dünya rubrikasında isə nəm salfetlərin ümumiyyətlə dövrü bitirmi, yoxsa yenilənmə başlayır. Bu barədə məlumatlarımız olacaq və təbii ki...
2: Şəbəkə rubrikası öz yerində ağanın idman xəbərləri və belə.
1: Və müsabiqələr, rahat supermarket və yol üstü müsabiqəsi də öz yerində. Əgər iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq ki, seçmə sualların cavabını bizə düzgün yazmalısınız və bəlkə də seçilən iştirakçı məhz siz oldunuz. Mən deyərdim ki, iyul ayı bir çox insanlar üçün müsabiqədə iştirak etməyə şansının artırıldığı aydır. Nəyə görə? Çünki bir çox insan məzuniyyətə gedir. İyul ayında bəlli təbəqə var ki, onlar qulaq asır.
0: Qalanlar.
1: Qalanlara təsadüf edir.
0: Davam edənlər, bizlə
1: davam edənlər. Və ona görə də bu fürsəti dəyərləndirin, şansınızı da qaçırmayın. Saatın ikmasında işləyək, ardınca da mesajlarınızı oxuyacaq.
0: Məzun bir daha diqqətə çatdıraq ki, ikinci əldən danışırıq. Nə almışsınız ikinci əl olaraq? Peşman olmuşsunuz? Yoxsa elə yaxşı da davam edib sizlə bu ikinci əl məsələsi? Bunlardan danışırıq, yazın, bir xeyli danışaq gülək.
1: Və Brilliant Dadaşovanın ifasında nişanlım olardım, hansı işləyəcəksiniz? Hər kəsə
0: xoş dinləmələr. Sizdən söhbət gəlir, ha.

0: Bu sözləri yazan şair görəsən nə vadar edib ki, nişanlı qız üçün, bəlkə də peşmanlığına görə nişanlı qız. Nişanlı olaydın da, olmayıb da yəqin ki.
1: Kəşdir nişanlım olaydı.
0: Da, olmadı da, yəqin ki, nəsə olub, nəsə alıb aparıblar, qaçırdıblar.
1: Yo, əslində bu belə bir şey hadisəsini danışdı da o gün bizə bir məclisə bir xanıma həsr ediblər, oğlan qız üçün.
0: Axırda qovuşmayıblar.
1: Qovuşublar, şanda
0: qıraxı. Kəş olaydın, o da çıxıb gedib. Başqalarının da vardı.
1: Davam edirik. Maraqlı bir mövzumuz var. İkinci əl hansı məhsulu əldə etmisiniz? Amma ya peşman olmuşsunuz, ya da məmnun olmuşsunuz. Bunu bizə yazıb göndərin. 0736-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mesajlarınızın bir neçəsini səsləndirək və ardınca artıq yurdum yuvam rubrikasına da keçid almalıyıq.
2: Salam, sabahınız xeyir gözəl insanlar. İkinci əl maşın almışam, amma Almaniyadan heç təzədən seçilmirdi. Nə evakuatorla gəzmişəm, nə də ustaların yanında.
0: Hə da, Almaniyadan gətirmişsinizsə, yaxşı olar, yaxşı da çıxıbsınız.
1: Salam, sabahınız xeyirli gününüz uğurlu olsun gözəl insanlar. İkinci əl aldığım avtomobil olub, ancaq peşman olmamışam. Mən belə başa düşdüm ki, avtomobildə peşmanlıq çox belə az nadir hallarda baş verir.
0: Olanda olur.
1: Onu yoxlayıb alırlar da dəfələrlə.
0: Salam, 106 FM, bu 106 FM deyil, amma əybi yox. Bəli, ikinci əl mikrovalnovka, yəni bu
1: salğalı
0: soba almışam. Özü də yoldaşım belə şeylər sevmirdi. Ehtiyat edə-edə, dua edə-edə almışdım ki, bir problemi çıxmasan. Yoxsa 2 il onun sözündən işləyəcəm. Şükür 11 ildir işlədirəm. Valla yaxşısa, cəmat heç birinci əl alanda 11 il işlədən bir.
1: Səbahınız xeyir dostlar, yeni həftəniz uğurlu olsun. Ağa, inanırsan ilk ağlıma evlənmə məsələsi gəldi.
0: Mənim ağlımdasın.
1: Səbahınız xeyir olsun, dəyərli insanlar. Gününüz uğurlu keçsin. Mən də baxdım. Ağa, 4 ildir. 4 ildən bir keçirilən dünya çempionatına görə bir ay yuxulu işə getməyə dəyər.
0: Dəyər, bəs nə?
1: Və mesajlarınızı oxuyacağıq. Mesajlar çoxdur əslində, amma keçməlik yurdum yuvam rubrikasına, ardınca isə artıq həm də müsabiqənin seçmə sualını da səsləndirəcəyik.
3: Yurdum yuvam.

0: Və bugün bu həftə Ağdər həftəsindən danışacağıq. Elə Ağdər adının da etimologiyasında məlumat verəcəm. Qarabağın hər güşəsi, hər şəhəri, hər kəndi gözəldir. Ağadərənin təbiəti, relyefi, tarixi abidələri, yaşayış məskənləri də bu gözəllik diyarında özünə məxsus yer tutur. Ağdərə sözünün mənası nədir? Sizə belə bir incə sual ünvanlayım.
1: Yəqin ki, Ağdərə olmaz, nəsə qəliz bir şey olar.
2: Valla, bəlkə də dərədə yerləşdiyi üçün və bilmirəm, orada evlərin damları, evlərin örtükləri ağ olduğu üçün bəlkə bu cür nəsə olub.
0: Ağ dərə əslində ağ sözü kiçik, qısa, dayaz deməkdir. Dərə isə çay yatağı, iki dağ arası, dərin çuxur mənalarını verib. Yəni, bu sözlərdən birləşim, yəni kiçik çay yatağı, dayaz çuxur mənalarını özündə göstərir. Bu toponim Azərbaycanın müxtəlif yerlərində də rast gəlmək mümkündür. Misal üçün, Ağs rayonunun Bico kəndi ərazisində Ağ dərə var, Şamaxı Zəngilan dərədə var, Tərtər rayonunda dağlardan birinin adı belədir. Xızı, Ordubad, Şamaxı, Tovuz, Laçın, Daşqəsəndə kəndlərin adları var ki, Ağdərədir. Girdimançay hövzəsində çay hidronimi var ki, Ağdərə adını daşıyır. Əfqanıstanda da var, İran ərazisində var ki, Ağdərə toponiminə rast gəlmək mümkündür. Ağdərə Qarabağ düzünü dağlıq hissəsi ilə birləşdirən keçidin adı olub. Sonra bu ərazidə Qasabad kəndindən çıxmış ailələr məskunlaşıb və daha sonra isə Ağdərə bölgəsi coğrafi baxımından Xaçınçay və Tərtərçay hövzəsinin bir hissəsini əhatə edir. Ümumiyyətlə tarixi məqamlar çox baş verib Ağdərə ərazisində adının dəyişdirilməsi prosesi olub və tarixin ayrı-ayrı dövrlərində müasir Ağdər ərazisində İsfahancıq və Hunaşen toponimləri də rastlaşırıq və bir çoxları düşünür ki, bu adlar başqa ölkələrin adlandırılması ilə həyata keçirib, amma araşdırmalar göstərir ki, əslində Hun və Şen sözləri əsl ilə türk sözləridir və elə Hunlar bu ərazidə yaşadıqlarına görə Hunaşen belə adlandırılıb. Amma qeyd edim ki, 1992-ci ildə Ağdərənin tarixi adı bərpa edilib, belə Ağdər olaraq da tanınıb. Güman edilir ki, Hun ölkəsi adlı məhz həmin yer Hunaşen olub. Məkirli niyyət sahibləri olan erməni tədqiqatçıları Şen sözünü özlərinkiləşdirmişdilər, amma bir çox tarixi mənbələrdə, hətta rusların da var mənbələri, həm bizimlə, həm bizim, həm də türklərin mənbələrində Şen sözü sırf türk sözüdür, yaşayış yeri, kiçik məntəqə, məhəllə və abad yeri olaraq da bilinir. Bu da Ağdərə həftəsinin ilk günü idi. Ağdərə mənasından danışdıq. Adətən elərindən də danışacağıq.
2: Artıq sənə təşəkkür edənlər var Ağdərə üçün.
0: Nə gözəl, nə xoş. Bu bölgədən olan dinləyici də bizə
2: Ömər bəy yazıb. Ömər bəy yəqin ki bir tərəfini zora düşür. Mən sizi Bərdəli olaraq tanıyıram, bilirəm. Yəqin ki
1: Ağdərlilərə
2: salam. Salam olsun. Yəqin Ağdərə ilə də nəsə ya əlaqəniz, ya qohumluğunuz, ya elə bir tərəfini zora düşür.
0: Və qeyd edir ki Ömər bəy çox təmiz havası, çox səfalı təbiəti var Ağdərənin. Və indi isə gəlin davam edək digər məsələlərlə. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsindən danışarkən artıq ağı yadıma düşür, bilmirəm niyə.
2: Niyə?
0: Keçən dəfəki alışveriş mövzundan sonra mən deyərdim ki, dinləyicilərin bir çoxunu sən cəlb etmiş oldun. Hətta mənim günlərlə, aylarla etdiyim bu qədər təqdimatdan sonra sənin elə bir çox deməyin ki, mən getdim, futbola baxanda filan məhsullar aldım, gördüm, aha, dinləyicilər amma artıq ağanın aldığını müəyyən etməyə çalışırlar.
2: Gəl bu dəfə başqa yerə gedək, Rahat Marketin sırf ət bölməsinə gedək, çünki bax, hal-hazırda yay fəslini yaşayırıq, bağda, dənizdə, nə bilmə, üzü rayon tərəfə gedəndə mütləq yada düşən kabab olur və Rahatın ət bölməsində, bax, ət satış nöqtəsində, hansı ki, bütün rahat qurmelər olsun, rahat marketlərdə olsun, yaxşı ətlər olur, qəssablar orada özləri sizin üçün hazırlayırlar, özlə ətlərin xüsusi kebablıq növləri olub, bastırmalı növləri var, nə bilim, bütün dananın
0: Yəni, ətdən başa çıxmayan mən rahat qurmaya getsəm
2: Peşəkar qəssablar orada sənə
0: və bölmələri görə biləcəyik rahatlıqla.
2: Orada hazır artıq sən yorulmadan sənə qəşəng kebablı, paketlənmiş belə soğanlı, nə bilim o nə deyirlər, ədviyyatlı bütün hər şeyli ətləri verəcəklər və siz də gedib rahat şəkildə hərəniz çay qırağı bağ tərəfində bir yanda özünüz üçün rahat-rahat nuş edəcəksiniz.
0: Bəli, nuş edə bilərsiniz, həm də indirimlər kampaniyasından da yararlana bilərsiniz. Rahat Marketlərdə hər həftə və yaxud da hər ay indirim kampaniyaları görülməkdədir. Yaxınlaşın, siz də yararlanın.
1: və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, alış-veriş etməyin zamanıdır. Artıq endirimlər var və iyulun 31-nədək yeni bir bank taksit kartı alan hər kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazanacaq və onu qeyd edim ki, bu hələ hamısı deyil. Çünki bir bank taksit kartı ilə 20 manata dək kredit limiti, 63 günədək güzəş müddəti, 24 aydakı taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərində isə 2 qat ƏDV fürsədi də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə baş çəkin və qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Haqqında məlumat verim. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir və mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Qeyd edim ki, havanın temperaturu gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı
2: var.
1: O yavaş dolu düşəcək ehtimalı var. O yavaşdırım heç kim eşitməsin. Səhər və gecə bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq və havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gündüz 13-23 dərəcə, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Amma baxın, temperatur hündür. Temperatur yüksəkdir, amma dolu yağır. Dolu dirəşib də.
0: Məncə hava yeganənin təqdimatını dəyəm. O mən təqdim eləməz. Keçək yollarla bağlı mövzuya.
2: Və yollar haqqında danışanda mütləq şəkildə Zəncavit prospektindən danışacağam. Çünki bilməyənləri, indi yola çıxanlar, yolunu oradan salanlar bilsinlər ki, demək olar ki, Zəncavit prospekti elə əvvəldən sonra kimi bağlıdır. Orada təmir işləri, asfalt çəkilmə işləri gedir. Mən də bax, bugün səhər orada biraz qaldım. Elə indi də xəritədən görürəm ki, Şəvahid Mehdiyev küçəsi, hansı ki, gəlirsən İnşaatçılar prospektindən və üzü Zəncavitə keçmək istəyəndə orada görürsən ki, bağlıdır, işlər gedir. Dönürsən Şəvahid Mehdiyevə və burada artıq yüklənmənin, tıxacın olduğunu görə bilirsən. Ona görə əvvəldən siz heç ümumiyyətlə bu tərəflərə gəlməyin, ya da ki yolunuzu başqa tərəfdən seçin. Ona görə bax, məlumatını bildirdim sizə. 20 yanvar tərəflər Xırdalandan, hətta artıq Masazırdan başlayan bir sıxlıq Tbilisi prospektində kimi uzanır. Böyük bir uzun sıxlığı, tünd yüklənməni görə bilirik. Zebinyada prospekti, Koroğlu prospektin, Koroğlu metrosundan bu təxminən Atatürk kəsişməsinə kimi davam edən bir ara sıra olan sıxlıq var. Bu Böyüşor gölünün üstü də belə eyni qaydadır, hətta Binəqədi Balaxana yolundan bu başlayan sıxlığı müşahidə edə bilirik. Bundan başqa havalimanı yolu yaxşıdır, amma bura çıxan yollarda, bilmirəm, bəlkə də artıq digər yolları saxlayıblar, ona görə qırmızı dalğanı görə bilirik, amma havalimanı yolu Üzeyir Əliyev prospekti boyunca, hətta Yusif Səfərov küçəsinə kimi yaşıl dalğadır. Ona görə hər halda birazdan, yəni ki, o gözləyənlər də yola çıxacaqlar və biz bunun fəsadını daha da artıq yüklənmə ilə görə biləcəyik.
0: Ağa, bir söz soruşmaq istəyirəm. Sənin hal-hazırda üzərində bir forma var.
2: Bəli.
0: Bu forma hansı ölkənin formasıdır?
2: Espana, yəni İspaniyanın formasıdır.
0: Sən yaraşıram. Onların qalib olmağını istəyirsən bu il, yoxsa nədir bu məqsəd?
2: İspaniyaya bir başqa bağlılığım var. Ümumiyyətlə 2002-ci ildən onlar...
0: Keçmişdə
2: sevgilim.
0: Keçmişdə orada yaşamışam deyəcəyim. Ya, ya,
2: 2002-ci ildən elə milli çərçivəsində İspanlara daha çox rəğbətim var. O da sırf Raul Gonzalez-ə görədir. Burada arxamda adım da var, nömrəm də var. 055-500...
0: Və artıq keçid alaq müsabiq.
2: Bu arada İspaniyanın bugün oyunu var, Portuqaliya ilə yaxşı bir oyun gözləyir 23:00-da. Düzdür, bu gecəki oyunları bilmirəm çatacaq yoxsa yox, amma azarkeşlər yəqin ki bu oyunu da gözləyirlər.
0: Ağa, nə olar, qoy sualı səsləndirək artıq. Belə ki, rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sualını səsləndirəm. Əgər siz də müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Sual belədir ki, gravis latın dilində yüngül yoxsa ağırlıq deməkdir. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın gözləyirik cavablarınızı. Sualı bir daha səsləndirirəm. Gravis latın dilində yüngül yoxsa ağırlıq deməkdir. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, biz isə keçid alaq reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Gabyuan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 iyulda 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
10: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
12: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
16: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və bir daha səbanız xeyirli olsun. Biz davam edirik efirimizə. Belə ki, ilk yarım saatı belə geridə qoyduq. Müsabiqəmizin seçmə sualını səsləndirdik və hal-hazırda da telefon xəttində dinləyicimiz var ki, bizimlə danışacaq. Biz isə salamlayırıq Elnur bəyə. Oy, Elnur bəy, necəsiniz? Səbanız xeyirli olsun.
2: Nə səs gülüyordasınız? Salam, hər vaxtınız
3: xeyirli olsun. Çox sağ olun, yaxşı olasınız.
1: Təşəkkür edirik. Biz də çox şadıq, biz də çox şadıq. Qeyd edim ki, Elnur bəyin 34 yaşı var və ticarətlə məşğuldur.
4: Bahalı oğlandı ya Elnur, elə belə oğlandı.
1: Mənim nə ticarəti ilə məşğuldur Elnur bəy?
3: Qızıl
1: ticarəti.
4: Elnur bəy, bu qızıl ticarəti ilə məşğul olmaq zərgər olmaq deməkdir, yoxsa olmaya da bilərsən?
3: Əslində zərgər olmadan qoşulmuşam bu ticarətə başlamışam.
4: Sonra olmusun zərgər.
3: Amma ki
2: başını çıxırdı da amma yəqin ki qızıldan.
3: Necə?
2: Başını yəqin ki çıxırdı.
3: İlk başlayanda hardasa bir 14 il bundan qabaq, yəni heç başım çıxmırdı da, hətta əyyarları belə ayıra bilmirdim. Yəni əslində mən ali təhsil almışam. Təhsili qutarandan sonra qohumum işləyirdi. Qoşuldum

0: çağırdı yanına ki, gəl mənə işləyə, elə-elə başladım. Şükür Allah ki,
1: onda... Bəs neçə müddət sizə bəs elədi ki, bu sənəti mənimsəyəsiniz?
0: Çox az müddət. Hə, yəni, əgər bir sənəsə həvəs varsa...
1: Mən bugün başlasam, nəyə bilərəm?
2: Ağa, sən nə oldu? hər dinləyici nə sahəsi dəyişir? Mövsümü sezonu deyə, yəqin ki, avqust öz üçün
1: işləyəm. Bir dənə sual...
2: Qarqıdan satacaq biraz da nağıt ərz qıraq.
1: Bir dənə sualım var, Elnuray. İndi bəs zərgər olmağın üstünlüyü var. Yəni, deyirsiniz də bir ticarətlə məşğul, amma sonradan zərgər olmuşam. Zərgər olundan sonra daha yaxşıdır sizin üçün, yoxsa yox?
2: Anket olur.
0: Əlbəttə ki, belə deyim də, gördüyün işi əgər nə qədər dərindən bilirsənsə, nə qədər belə deyim də, daha həvəsin varsa, öyrənirsənsə, o qədər üstündür.
2: Yəni, daha yaxşı sata bilirsən məhsulu.
0: Daha yaxşı çatdıra bilirsən fikir bir müştəriyə, indi mən müştəri ilə işləyirəm də, biz... daha rahat olur insana.
1: Bu qızlar da subay deyirlər ki, deyim sizi gəlsinlər biz qızıldan.
2: Yox, bu subay olma lazımdır ki, biz burada həyat yoldaşlarımızı səslənə bilərik ki, Elnur bəyə müraciət edəsin, bizə qızıl alsın.
0: Hə, bu da bir firma adı demək olmaz, amma yenə də nə vaxt, nə lazım olsa...
2: Təşəkkür edirik, Elnur bəy. Və Elnur bəy, mövzu ilə bağlı sizə belə bir sualım var. Düzdür, indi siz qızıllarla məşğul olursunuz. Bu sual məmsə düşəcək düşünürəm. İkinci əl aldığınız məhsul olubmu? Satmağı demirəm, evet. Almaqdan bəhs edirəm. Və pişmanlıq yoxsa məmnunluq hissi yaranıb sizdə?
0: Belə deyim də, indiyənəcən ən əsas, ən çox avtomobil olub, çox dəyişən, belə nəsilli ümumiyyətlə avtomobil tez-tez dəyişməyi sevirik. Həmişə də yalan nə deyim, həmişə də ikinci əl almışıq. İndi azdan çoxdan ailəmizdə atam qardaşım başı çıxır deyənə, yəni şükür Allaha ki, indiyənəcən yanılmamışıq.
2: Nə gözəl.
0: Amma ki, ikinci əl, demək olar ki, həmişə ikinci əl atamadır.
1: Biz haçan görəcəyik, o zərgərdən gələn maliyyətdən birinci əl sizdə görək.
0: İndi yavaş-yavaş.
2: Ona doğru gedirik.
1: İnşallah.
2: Hər bir halda Elnur bəy işlərinizdə uğurlar və keçək müsabiqənizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışdınız?
0: Ağırlıq.
2: Bəli, ağırlıq. İndi yeganə və ağa, hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək və siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidək yeganəni, amma diqqətlə eşidək yeganəni.
3: Oy,
0: tamam.
3: Elnur bəy dedi. Elnur bəy, bir fakt göndərim mən Aytən, özüm şokdayım. Deməli, sizə bir söz səsləndirəcəm. Bu sözün mənası danışan tövlə başçısı deməkdir. Söz isə belədir. Şpırıq ştalmeister.
2: Ağdan tapıb bunu artıq. Ağanın faktı nə işidir?
1: O atdan ayıbdır ki, o tövlə başçısıdır. Deməli...
3: O danışan tövlə başçısı.
1: Hə, Elnur bəy, PlayStation-la aranız necədir?
0: Nə ilə?
1: PlayStation.
0: Belə də, o qədər ortaq.
1: O zaman sual belədir ki, fakt belədir ki, PlayStation bu ilin sonundan etibarən bütün oyunlarını fiziki disk satışını dayandırmağa qərar verdi. Yəni ki, nəsə kartda filan, nəsə ya yaddaşda olacaq da, belə çıxar.
2: Eşidə, yeganəm bir daha.
3: Sən niyə belə incidirsən? Deməli, Sprechstallmeister sözünün mənası danışan tövlə başçısıdır.
1: Və PlayStation bu ilin sonundan etibarən bütün oyunlarını fiziki disk satışını dayandırmağa qərar verib.
3: Əslində biraz inandırıcı gəlmədi.
0: Əslində...
3: Sənin məlumatın.
2: Eşidə Nur bəyi.
0: Hə, yeganə xanım nəsə kömək eləmək
3: istəyir. Yox, əslində bilmirəm. Yox, sadəcə olaraq bilmirəm. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, onlar axı pulunu gəlirlərdən, əmin o disklərdən alırlar axı.
0: Əslində mən də elə fikirləşirəm ki, hə, onların əlavə gəlirlər.
1: Amma mənim bildiyim qədər ilə artıq PlayStation-larda fiziki disk məsələsi bitib. Yaddaşlarda var.
3: Online oyunlar da oynayırlar, yüklüyürlər. Amma disk alanlar da var.
1: Məncə artıq bitib bu ildən, indi bitəcək yoxsa
2: yox. İndi Elnur bəyə biz şans verək ki, özü düşünsün.
1: Ona görə şıq-şıq neydi o?
3: Şıq-şıq deyir. Zəhmət olmasa. Şıprex, ştal, meyster.
0: Fakt heç
1: ümumiyyətlə heç məlumat yoxdur. Bir də o sözü təkrar eləyin,
3: deyə bilən zəhmət. Təkrarlayın, 25 motor kupon sizindir. Doğru oldu, olmadı.
2: Və siz kimin faktını doğruluyursunuz, Elnur bəy, sonda?
0: Yəqin ki, ağa bəyə seçəcəm də. Yəni, yenə də doğruya, düzgünə uyğun nəsə o cavab gəldi mənə, ağa bəyə seçəcəm.
2: Qəbul edək cavabınızı.
0: Zəhmət olmasa.
2: Qəbul edək, gəlin onda nəticəyə baxaq.
0: Həmişə başqaları
2: var. Övladınız yanınızdadır deyəsən, səhv etmirəmsə.
0: Bəli, yanımdadır.
2: Allah saxlasın.
0: Çox sağ olun, Allah razı olsun.
2: Gəlin nəticəyə baxaq, onun qulaqlarını tutun da, xahiş edirəm.
1: Ay, Elnur bəy,
3: bəs... Bəs axı məni seçmişsin.
1: Yox, adı yox, bəs mən buradan dedim axı, artıq bu ildən keçmək yoxdur, artıq keçiblər axı.
2: Yox,
3: yox.
2: 2028-ci ildən keçəcəklər. Hələ ki, fiziki disklər var, amma 2028-ci ildən etibarən ümumiyyətlə...
1: Yox, hər mənədə, mənim açıqlamamda siz gələk mənə inanmayardınız.
0: Mən, hə,
3: yenə də... yaşları hiç çıxışdırmırlar. Yaşdıracaq. Və eybi yox təəssüflənmir Elnur bəy. Çünki mənim də sizə sualım olacaq. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəniz 25 manat dəyərində kupon qazanacaqsınız. Hazırsınızsa eşidəyim mənim sualıma.
0: Bəli, bəli, zəhmət olmasa.
3: Sual belədir ki, 1909-cu ildə Üzeyir Hacıbəylinin hansı operasının premyerası Nikitinin Bakı sirkində olmuşdu?
0: 1909-cu ildə.
3: Bəli, bəli, Üzeyir Hacıbəylinin hansı operasının premyerası Nikitinin Bakı sirkində olmuşdu?
0: Arşın Malalan ola bilər?
3: Yox, deyil, kömək edim.
1: Köroğlu ola bilər görəsən.
3: Necə?
1: Köroğlu ola bilər görəsən.
3: Şu an ürək sıxıldı. Qeyd edim ki, bu əsər adında... Köməkliyi üçün deyim ki, ağa tutacaq sizə köməkləyəcək. Bu adda Hüseyin Cavidin əsəri də var. Dram əsəri var.
0: 1909-cu ildə Hüseyin Cavidin dram əsəri.
3: Bir gürcü qızına vurulur, müsəlman bir oğlan. Bu ama... Bu amma Hüseyin Cavidin mən dramını izah etməyə çalışıram ki, adını heç olmasa oradan tapasız.
0: Hatta bir cavablar olsaydı köməkli kimi.
3: Mən isə 3 variant verəcəm. 3 variant zəhmət verəcəm. Olmasa. Ya da ağa 3 variant zəhmət versin. Buyur ağa.
1: Bəlkə variant deməyim, mən bir tərəfini deyim, ikinci tərəfini
3: yo, yo, yo, elə şey olur.
1: Niyə olmur?
3: Mən də eləcəm. Mən sizə heç olmasa 3 variant verəcəm.
0: Zəhmət olmasa, aha.
3: Əgər düzgün cavablardan birini tapsanız, nə gözəl.
0: İnşallah
3: xeyirlidir. Deməli, baxıram sizə köməkliyinə bəlkün.
1: Gəl deyək də Şeyx Saman, Topal Teymur
3: Siyavuş.
1: Və Siyavuş. Və Aytənin o dediyi fakt.
3: Şeyx Saman, Topal Teymur və Siyavuş.
1: Orada Gürcü qızı söhbəti...
3: Amma biz söhbət Üzeyir Hacıbəylinin operasından gedir, amma biz köməkliyi üçün sizi Hüseyin Cavidə yönləndiririk. Şeyx Saman, Topal Teymur... Yoxsa Siyavuş?
0: Həmişə başqaları qoşulanda efirə tapırdı.
3: Elə olur. Bəli, elə olur.
0: Təhsil ki, cavabı bu cavabı da bilmirəm deyən.
3: Yaxşı, gəni Siyavuşu da çıxardı. Siyavuşu da çıxardı.
1: İki variantdan birini.
0: Samanla Topal Teymur.
3: Bəli.
1: Şeyx Sənan.
3: Şeyx Sənan və Topal Teymur.
0: Topal Teymur.
3: Bəli.
0: Elə Şeyx Sənanı seçəcəm.
3: Son qərarınızdır.
0: Yəqin ki, hə. Yəqin ki, hə. Bəli.
3: Gəlin onda nəticəyə baxaq.
0: Zəhmət olmasa.
3: Bəli, bəli. Düzgün cavab məhz Şeyx Sənan operasından bəhs edirdik ki, Üzeyir Hacıbəylinin 1909-cu ildə məhz premyerası baş tutacaq bu Şeyx Sənan operasının iki itinin Bakı sirkində.
1: Təbrik edirik. Xeyirli olsun.
0: Təşəkkürlər kömək üstündə. Təşəkkürlər. Çox şad oldum sizin efirə qoşulmağa.
3: Biz də çox şadıq, çox məmnunuq.
0: Çox sağ olun, minnətdaram.
3: Sağ olun, salamat qalın, xoş alışverişlər sizə. Hələlik.
0: Sağ olun, təşəkkür. Sağ olun, hələlik, sağ olun, təşəkkür.
3: Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni də beləliklə geridə qoymuş olduq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi həm də bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlə şəbəkəsində indirim kampaniyaları tez-tez dəyişir və davam edir. Əgər siz də məhsullarla tanış olmaq istəyirsinizsə, təbii ki, Rahat Kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz və yaxud da sosial şəbəkələrdən Rahat Supermarketin səhifəsini izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə Rahat Supermarketlə şəbəkəsi həmişə həssas nöqtələrə toxunur. Məsəl üçün, pensiyaçılar indirim vaxtını qaçırsalar belə, onlara vaxtsız və ədəsiz hər zaman indirimlər təqdim olunur. Bu da necə? MyGov tətbiqində pensiyaçı barkodu verilir ki, bu barkodu siz rahat supermarket alışverişiniz zamanı kassada skan etdirirsiniz və xüsusi indirimlərdən yararlanırsınız. Ətraflı məlumat üçün 010-712-73-12 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Yeganə xoşuna gəldi, o bu dəqiqə fikirləşir ki, ayda
3: pensiya çıxacaq.
1: Pensiya yaşıma çıxam, rahatdan gedim, rahat-rahat indirimlərdən yararlanım.
3: Mütləq. Reklam hüquq əsasında ürün məlumat çatdırım. Premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyənlərin mütləq şəkildə bir bank Visa Infinite kartı olmalıdır. Qeyd edim ki, bu kampaniya iyulun, hətta dekabrın 31-nə kimi keçərlidir və Four Seasons Atel Spa və masaj xidmətlərində.
2: Bu masaj olan budur, hə?
3: Bəli, bəli. Four Seasons Spa və oteldən masaj xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons brançdan da bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank, Private Visa, Infinite kartının sahibi olun və siz də bu bahalı həyatın incəliklərini hiss edin. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət
1: göstərir. Eləmək lazım deyil. Özünüz məsləhət görürsünüz. Gedin o kartı alın, elə biriniz,
3: sən al bizə.
1: Biriniz birinizi qonaq aparın,
3: sən
1: gedin.
3: Sən bizə al.
4: Mif yoxsa gerçək?
3: İstərdim ki, valideynlərin diqqəti bizdə olsun. Çünki çoxu düşünür ki, uşağımız...
2: Bu valideynlər ürək göbəyini sən daha salmışan. Yazıqlar hər dəfə yəni deyəndə ki, valideynlər bizi eşitsin. Deyirlər ki, mən nə yerə nəyə səhv elədim.
3: Buyur. Çoxu düşünür ki, uşağımızın gündəliyində ancaq 5 qiymətlərinin düzülməsi onun gələcək uğurunun əsas təminatıdır. Qeyd edim ki, mənim övladlarım da məktəbdə oxuyur və görürüm ki, doğrudan elə valideynlər var. Hətta dəhlizdə uşaqlarını döyən də var. Yəni 5 minus alanlar, eyni zamanda bəli, mən falan 4 alanları da danlayırlar. Bəs görəsən bu həqiqətən belədirmi? Psixoloqlar geniş bir müsahibə veriblər bu yaxınlarda. Uşaqda formalaşan bu əlaçı sindromu deyilən sindrom. Əslində onun gələcək həyatı üçün ciddi bir təhlükə mənbəyi ola bilər. Ekspertlərin rəyinə görə yalnız yüksək ballar və formal göstəricilər uğrunda mübarizə aparmaq aşağı sinif şagirdləri üçün ağır bir stresə çevrilir. Ən maraqlısı odur ki, yalnız 5 almağa köklənən uşaqlar artıq 3-cü və 4-cü sinifdə oxuyanda dərslərə və elmə olan real maraqlarını tamamilə itirirlər. Çünki onların məqsədi nəsə öyrənmək deyil, sadəcə o rəqəmi qazanmaq olur.
2: Özünü təsdiqləmək.
3: Bəli, bu məsələdə təbii ki, valideynlər də çox vaxt səhvə yol verir. Uşaqları bir-biri ilə müqayisə edəndə ən acığım gələn şeydir bu. Qiyməti uğrunda yeganə meyarı kimi görəndə uşağı belə düşünməyə başlayır və mən ancaq 5 alanda sevilirəm. O uşaq artıq elə düşünür. Qiymətim aşağı olsa da valideynlərimin sevgisini itirəcəm. Təsəvvür edirsinizmi uşağın çəkdiyi daxili qorxunu? Və bu sindrom gələcəkdə özünü necə biruzə verir? Əlaçı sindromu olan uşaqlar böyüyəndə səhv etməkdən dəhşətli dərəcədə qorxurlar. Həyatda yeni addımlar atmaq, risk etmək və yaxud uğursuzluqların öhdəsindən gəlmək onlar üçün çox çətin olur.
1: Bu həm də belədir də, məsəl üçün ən adi bir deyək ki, uğursuzluq oldu həyatda.
3: Artıq düşünür ki, məni sevmirlər.
1: Hə, bu artıq o qədər öyrəşib ki, deyək ki, 5-lərə, yaxşı əla qiymətlərə artıq həyatda da özünü göstərə bilir.
3: Bəli, çünki onlar hər zaman ideal olmağa proqramlaşdırıblar və reallığın kiçik bir zərbəsi olanda depressiya onlar düşə bilərlər. Və unutmayın ki, ümumiyyətlə uşaqların xoşbəxtliyi onun gündəlindəki rəqəmlərdən daha vacibdir.
2: Uşaqlar çox həssas məqamdır. Bəli. Və uşaqlara edilən hər bir belə yanaşma onların elə bir ki, sonunu hazırlayır. Və biz bunu universitetdə hazırlaşmışıq. Uşaqlarda da görmüşük, çox pis nəticələrdə xəbərlərdə oxumuşuq. İstər bu məktəb yaşlarında da bu baş verir, özünə qapanan övladlar, yeni yetmələr böyüyür. Və ona görə də məncə mən düşünürəm ki, artıq müasir valideynlərdə bu azalmağa doğru
3: mən
2: gedir.
3: Mən düşünürəm ki, belədir.
2: Və onlar daha çox uşaqlarını hazırlıqlara yönləndirirlər, əlavə maraqlar yaradırlar. Yəni sən sabah ali savadın olmasa belə, sənə əlavə bir peşən, əlavə bir marağın səni harasa ucalda bilər. Yəni mən düşünürəm ki, belə valideynlərin sayı daha çox olur.
1: Hədə bu bilinməlidir ki, hər kəsdə o deyir qırmızı diplomla bitirəcək deyə bir qanun yoxdur da.
3: Yəni ki, hər kəs evdə qalır.
1: Hə, yəni bu da burada düzəltdi. Yəni hər kəs xüsusi bir peşə sahibi ola bilər. Nə bilim, gözəl bir deyək ki, də səsi var. Bu adam oxuyur, nə bilim, xanəndədir, müğənnidir. Nə bilim, bu adamın gözəl bir əl qabiliyyəti var. Avtomobil düzəldir, maşın düzəldir, ustadır.
2: Mən məsəl üçün burada valideynlərimə minnətdaram ki, heç vaxt məndən onlar 5 istəməyiblər. Sadəcə olaraq sən mənə bir kəlmə deyirlər ki, evdən çıxanda səndən mənə evdə şikayət gəlməsin.
3: Və salam. Tərbiyə ilə bağlı heç bir şikayət
2: gəlməsin. Onlar bizə əmin idilər. Bizə əmin idilər ki, biz başımızı salıb aşağı dərsimizi oxuyacağıq. Hətta biz gəlib rüblü qiymətlərimizi onlara təqdim edəndə, onlar bizi, vav, sənə hədiyyə düşür, bu kimi məqamlarını şinikləndirməyiblər. Sadəcə olur, hə, yəni oxumusan özün üçün eləmişsən.
1: Sənə bir qarpız hədiyyə.
2: Qarpız sevmirəm. Nəysə, davam edirik. Mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki,
3: ikinci əl aldığınız məhsul nə olub? Razı qalmısınız, peşman olmusunuz? Bu haqda yazın 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
2: Və dinləyicilərimiz yazır mesajlar bizə, müxtəlif cür yanaşmalar var. Məsəl üçün yazır ki, telefon almışdım, bir neçə ay yaxşı işlədi, sonra problemlər başladı, kaş ki biraz da pul yığıb elə yenisini alaydım. Bir dinləyicimiz yazıb ki, xanım dinləyicidir, salam, sabahınız xeyir olsun, mən uşaq arabasını ikinci əl götürdüm. Cəmi bir neçə dəfə istifadə olunmuşdu, demək olar ki, təzə idi, mən düşünürəm ki, belə şeylərə pul vermək, çox pul verməyə dəyməz və bu mənə çox sərf elədi.
3: İkinci əl velosiped alanlar da var, yay boyu istifadə ediblər və çox razı qalıblar. Eyni zamanda qeyd edir ki, bir xanım, mən ikinci əl mebel almışam, kiçik təmir etdikdən sonra isə yeni kimi görünür və həmin o mebeli də bağlayıb.
1: Mebellə bağlı bir dinləyicimiz də yazmışdı, indi yadıma düşdü. Deyir, o vaxt Almaniyadan 40

0: Lərdən də danışacaq ki, vəziyyət necədir.
1: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
2: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Azərbaycan mədəniyyətini, sənətini, maarifçilik tarixini müxtəlif mərhələlərində iz qoymuş şəxsiyyətlər içərisində Əjdər Xanbabayevin xüsusi yeri var. O nəinki ədəbiyyat, publisistika və tərcüməçiliyi sahəsində, həm də milli təfəkkürün formalaşmasında, dəyərlərin qorunmasında və yayılmasında da müstəsna xidmətlər göstərib. Əjdər Xanbabayev 1941-ci il Azərbaycanın zəngin ədəbi və mədəni mühitlərinin birində, yəni Şəki şəhərində dünyaya gəlib. Bu şəhər öz tarixi, folkloru və sənətkarlıq ənənələri ilə tanıdığın üçün onun formalaşmasında, eləcə də yaradıcılıq dünya görüşündə dərin izlər buraxıb. Əjdər Xanbabayev orta təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin, hansı ki, Bakı Dövlət Universitetində hal-hazırda filologiya fakültəsinə daxil olur və burada ədəbiyyatın nəzəri əsasları ilə yanaşı dünya ədəbiyyatına da dərindən bələd olur. Tələbəli illərindən başlayaraq mətbuatda çıxış etməyə başlayan Xanbabayev müxtəlif qəzet və jurnallarda məqalələrdə çıxış edib yazıcı və jurnalist kimi formalaşmağına yardım edib və o həmçinin Azərbaycan televiziyasında da çalışıb, burada ədəbi verilişləri rəhbərliyi edib və həmçində ictimai fikir üçün ciddi əhəmiyyət daşıyan mövzularla proqramlar hazırlayıb. Əjdər Xanbabayevin ədəbi irsi çox şahəli və zəngindir. O müxtəlif janrlarda povest, hekayə, roman, esse, publisistik yazılarda uğurla fəaliyyət göstərib. Onun əsərlərində əsas mövzu milli kimlik, tarixi yaddaş, insanın mənəvi axtarışları, sosial ədalət məsələləridir. Yazıcının yaradıcılığını təkcə keçmişin nostaljik təhlili deyil, həm də çağdaş problemin dərindən işıqlandırılması da diqqət çəkir. Əjdər Xanbabayevin tanınmış əsərlərindən bir neçəsinin adını çəkib, sonra da sözü verəcəm ağaya. Nəğməkar, Qayıdış, Mənim Əzim kimi povest və romanları da yer almaqdadır. Və həmçinin də Əjdər Xanbabayevin adına küçədə qeyd edin ki, Yasamal ərazisində yerləşir.
1: Bizə çox yaxındır bu küçəyə, doğrudan da Parlament prospektindən aşağıda bir tərəfdən də yol bura Nərmanov heykəlindən çıxır. Əjdər Xanbabayev küçəsi məhz burada yerləşir. Belə bir tıxacdan söhbət gedə bilməz, amma bayaq da qeyd elədiyim kimi bura yaxın Hüseyin Cavid prospekti. Demək olar ki, əvvəldən sona kimi bu təmir işlərinə görə, burada asfalt çəkilişinə görə sıx hərəkət qeydə alınır. Yəni, səhərin mənzərəsinə görə bir sıra yerlərdə biz bu tıxacı müşahidə edirik. Hər halda vaxt etibarilə çox da zamanımız yoxdur, amma bir sıra yerlərdə şəhərin mərkəzi olsun, şəhərə gələn yollarda olsun biz bu tıxacı görə bilirik.
0: Və biz indi ayrılacağıq reklamlara. Reklamlardan sonra da ağa idman xəbərləri ilə efirdə olacaq. Rəqsin dilində yeganə bizə hansı rəqsdən danışacaq?
2: Cəhradlı rəqsdən danışacağam, bəli.
0: Və yaşıl dünyada da nəm salfetlərin dövrü bitirmir. Bu barədə yeni xəbər var, bundan sizə məlumatım olacaq. Həmçində yol üstü müsabiqəsi olacaq. İndi seçmə sualı səsləndirməliyəm. Yadımızdan çıxmamış. Ümumiyyətlə öyrəşmişəm mən artıq burada reklama ayrılmağa. Sual isə belədir ki, Şərikli çörək filmində evlərin damlarını gəzən Məhəmmədin peşəsi nə idi? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirəm. Bu da yol üstü müsabiqəsi üçündür. Şərikli çörək filmində evlərin damlarını gəzən Məhəmmədin peşəsi nə idi? Bilməm, niyə Şərikli çörək filmində ən çox yadımda qalan obraz odur. Çox kövrəlirəm bu obraza. Yazın, biz isə ayrılırıq reklamlara.
3: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat. Ümid, eləyanış, verişlər.
4: Azad

0: 49 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde el çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 iyulda 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 iyulda 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3%-ə dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan süngar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
11: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9,9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də saatlar 9-u göstərəndə bu deməkdir ki, biz növbəti saatımıza start veririk və bu həm də idmanın buradakı vaxtıdır və idman xəbərlərindən özəlliklə də dünya çempionatından danışmaq istəyirəm. Çünki maraqlı oyunlar elə dünən baş verdi. Ondan qabaqki gün qeyd eləyək ki, yəni bizim şənbə və bazar günlərində istirahət olduğumuz günlərdə artıq 8-də 1 final mərhələsinə start verildi. Elə biraz da erkəndən daha şənbə günündən gələcəm. Kanada Mərakeş oyunundan ilk 4-də 1 final, daha doğrusu bəli ilk 4-də 1 finalçı bax bu oyundan sonra məlum oldu. Mərakeş 3-0 hesabı ilə qalib gəldi. Adını növbəti mərhələyə yazdırdı. Elə bu oyunda Mərakeşin rəqibi də Paraqvay və Fransa görüşünün qalibi Fransanın olduğu məlum oldu. Fransızlar çətinlik yaratdı onlara. Çətinlik yaradan Paraqvayı 1-0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə vəsiqə qazandılar. Dünən də deyərdim ki, bəlkə də dünya çempionatının elə bir günü idi ki, başladığından bu tərəfə elə bir günü idi ki, Braziliya, Norveç və Meksika, İngiltərə oyunlarında biz iki super bir oyunun şahidliyini etdik və Norveç 2-1 hesabı ilə Braziliyalıya 5-qat dünya çempionlarına qalib gəldilər və bu sindrom hələ də pozulmadı. Yəni, Braziliya heç vaxt Norveçi məğlub edə bilməmişdi ki, yenə də edə bilmədi. Norveç davam edən tərəfdir və Meksika, İngiltərə səhər saat 5-də başlayan bir oyun. Hətta hava şəraitinə görə bu oyunun başlaması 1 saat gecikdi. 4-də başlamalı idi normal şəraitdə və gərgin keçdi. İngilislər 3 hesabı ilə hətta 10 nəfərlə də qaldılar uzun bir müddət İngiltərənin düz 54-cü dəqiqədən bu tərəfə onlar azlıqlı oynadılar, amma bu onlara qalib gəlməyə çox da mane olmadı. Hərçənd ki, rəqibləri çox çətin idi. Bellingham'in 2 qolu və Harry Kane'in qolları ilə təbii ki, qələbə qazanıldı və biz 4-də 1 finalda 2 Avropa təmsilçisi yaxşı 2 oyun göstərən Norveç və İngiltərənin bir-birinə rəqib olacağını gördük. Və təbii ki, 8-də 1 final həyəcanı bu gün də davam edəcək. Bugünün də afişasında bir Portuqaliya-İspaniya oyunu var ki, bu iki qonşu rəqabətcil komandalar, yığmalar bir-birinə rəqibdir, favoritlər bir-birinə rəqibdir. Kifayət qədər maraqlı bir oyun bizi gözləyir. Səhərə yaxın 4-də isə Amerika ev sahibi, Amerika-Belçika qarşılaşmasını izləyə biləcək və hər halda azarkeşlər üçün 8-də 1 final mərhələsində də artıq 4 oyun qalıb. Bundan sonra bir gün fasilədən sonra artıq 4-də 1 final mərhələsi start götürəcək. Təbii ki, Braziliya-Norveç oyununda Haaland'ın 2 gol vurması bombardilik yarışında vəziyyəti biraz daha belə çək, qəribə hala saldı. Çünki dünya çempionatlarında bax, heç bu cür qol krallığı uğrunda mübarizə getməmişdi. Hal-hazırda baxırıq, Lionel Messi, Kylian Mbappé və Erling Haaland'ın 7 golu var. Böyük bir göstəricidir. Hər üçü davam edir. İndi məsələn, Argentinanın sabah oyunu olacaq. 6 golda dünən Harry Kane 1 gol vuraraq 6 gol həddinə gəldi. 4 qollarda Dembele var, Oyarzabal var, Bellingham var, İsmail Sar var, Senegaldan Vinicius Junior var. Yəni, bax, bu cür futbolçular var. Ona görə hər halda, bax, qol krallığı uğrunda da yəni ki, sona kimi yaxşı bir mübarizənin şahidi olacaq. Dünən qələbədən sonra Norveç millisi adətən nəyə uyğun olaraq o qayıq sürmə məşqini etdi. Azarkeşlərlə qələbəni bu cür bayram etdilər. Bu dəfə dirijorluq funksiyasını Norveçin komandasından Erling Haaland 2 qolu dublə imza atmış Erling Haaland yerinə yetirdi. Həmişə bunu kapitan Edgar yerinə yetirirdi. Amma kifayət qədər maraqlı görüntülər ortaya çıxdı və bəlkə də gizli favorit çoxu üçün artıq aşkar favoritlərə çevrilə bilir Norveçlilər və hər halda onlardan həm İngilislər, həm də ondan sonraki mərhələlərdə yəni ki, yaxşı oyun gözləyənlər çoxdur. Hər halda dünənki oyun Braziliya üzərindəki qələbə buna deməyə əsas verdi. Dünənki oyunda həm də dünənki deyirəm artıq gecəki oyundan söhbət gedir. Neymarın da bir penalti zərbəsi uzun dönəmdən sonra Neymarın qol vurması da gündəmə düşən səbəblərdən idi, əsas məsələlərdən idi və Neymarın oyunun sonunda göz yaşlarına hakim olması, Braziliyanın mübarizəni dayandırması da təbii ki, gözlənilməz qərarlardan biridir, amma bir çoxları ilə Norveçin yoluna davam etməsini gözləyirdi, necə ki, bax, mənim kimi.
Brasilya Norveç oyunda penalti qaçırdı futbolçu, hansı ki bugünə kimi Bruno Guimarães öz asistləri ilə yadda qalırdı və 40 il sonra bir dünya çempionatı oyununda əsas vaxtda penalti qaçıran ilk Braziliyalı futbolçu oldu. 28 yaşlı futbolçu da orada bir maraqlı məqam da oldu. Vinicius topa yaxınlaşdı, sonra onu verdi Bruno'ya, amma Bruno da qeyri-dəqiq zərbə ilə hesabı aça bilmədi. Bəlkə bax o zərbə oyunun bütün əhvalını dəyişə bilərdi. Bundan əvvəl sonuncu dəfə belə bir hadisə düz 40 il əvvəl 1986-cı il mundialının 4-də 1 final mərhələsində Fransa ilə oyunda baş vermişdi. O vaxt Zico'nun penaltisi qeyri-dəqiq olmuşdu və bax eyni hadisəni Bruno Guimarães da yerinə yetirdi və yaxud yerinə yetirə bilmədi. Və təbii ki, bizim dünya çempionatı və digər məsələlərlə bağlı xəbərlərimiz var. Ancelotti elə bu qalmaqallı penalti zərbəsinə də bu cür açıqlama verdi. Çoxları Vinicius'un vurmalı olduğunu düşündüyü halda deyir, bizim ən yaxşı penalti vuranlarımız Neymar'dı, Igor Thiago'dı və Bruno'dur. Digər ikisi isə meydanda olmadığı üçün məhz o vurmalıydı. Təəssüf ki, penaltidən yararlana bilmədi. Hər halda Ancelotti hər şeyin bu cür protokola əsasən getdiyini vurğuladı, amma biz topa birinci yaxınlaşanın elə Vinicius olduğunu gördük. Kim bilir, bəlkə də Vinicius da topa yaxınlaşsaydı, topu qapıdan düzgün şəkildə keçirə bilməyəcəkdi. İngiltərə millisinin oyundan əvvəl isə maraqlı hadisələr, daha doğrusu maraqlı deyərkən ingilislərə qarşı yerli Meksika azarkeşlərinin onları yatmağa qoymamaq, onları narahat edən müxtəlif məsələlər, müxtəlif şuarlardan, mahnılardan, fişənglər atmaqları, barabanlar çalmağı olsun. Yəni otelin qarşısında toplaşaraq bütün bu məsələləri edirdilər və məqsəd də İngiltərə futbolçularını yatmağa qoymamaq, onlara oyun qabağı yorğun hala salmaq idi, amma görünən odur ki, ingilislər nə qədər də yorğun olsalar da, nə qədər də çətin səfər oyununda olsalar da, doğma Meksikalıların önündə oynasalar da, bu onlara çox da əsər eləmədi və qalibiyyət qazanaraq adlarını növbəti 4-də 1 final mərhələsinə yazmağı bacardılar. Cristiano Ronaldo oyun öncəsi İspaniyaya qarşı keçiriləcək oyun öncəsi təşkil olunan mətbuat konfransında həm gələcəyi, həm də illərdir ünvanına səsindən tənqidlər barədə diqqət çəkən məlumatlar verib, açıqlamalar edib və hətta bir məqam olub onun bir jurnalistlə söhbəti və dünəndən etibarən mediada ən çox baxılan videolardandır. O xüsusi bir jurnalistə işarə edir ki, bəli sən mənə sualı ver, çünki bilirəm sənin məndən xoşun gəlmir, heç vaxt gəlməyib. Mən üzləri çox yaxşı tanıyıram, simalara çox yaxşı bələdəm, səni bir dəfə görmüşəm və o vaxtdan da bilirəm ki, sənin məndən heç də xoşun gəlmir. Düzdür, qarşılığında jurnalist açıqlama verir ki, mən Ronaldo səni çox sevirəm. İndi bəlkə də bu dırnaq arası sadəcə Ronaldo'nun qarşısında deyiləcək sözlərdir, amma Ronaldo məhz bu sözləri bildirib ki, mən artıq illərdir top səviyyədə futbol oynayıram, 41 yaşında dünya çempionunda oynamağın ən çətin tərəfi nədir sualını da cavablandırıb ki, ən çətin tərəfi bəzən bax sənin kimi insanlara mənim müsahibə verməyimdir, sənin suallarıma cavab verməyimdir, sən də onlardan birisən, mən insanların üzünü heç vaxt unutmuram. Yəni bax belə bir qarşı durma yaranıb, mübahisə yaranıb, amma ki Ronaldo da yenə də diqqət mərkəzinə düşməyi bacarıb. Son xəbər isə FIFA-nın Amerikanın hücumçusuna güzəştə getdiyi barəsində olan bir xəbərdir. Söhbət Falarin Balaqandan gedir. Dünya çempionatının 8-də 1 finalında Belçika'ya qarşı keçiriləcək oyunda komandasına kömək edə biləcək. Bax, belə bir xəbər var. Biz bilirik ki, Bosniya və Hersegovinaya qarşı olan oyunda Balaqan çox sərt bir hərəkətlə birbaşa qırmızı vərəq almışdı və VAR baxışından sonra Bosniyalı müdafiəçi Tariq Muharremoviçə qarşı kobud oyuna görə meydandan kənarlaşdırılmışdı. Amma FIFA-nın açıqlamasına görə qərar İntizam Məcəlləsinin 27-ci maddəsi əsasında qəbul edilib və həmin maddə məhkəmə orqanına sınaq müddəti tətbiq etməklə cəzanın icrasını tam və yaxud qismən dayandırmağa imkan verir. Yəni Balaqanın bir oyunluq cəzasının icrası 1 illik o sınaq müddətinə təxirə salınıb, hələ belə bir şey görünməyib. Ona görə maraqla həm sizə, həm də özüm üçün yenidən oxuyuram bunu. Bu müddət ərzində futbolçu oxşar intizam pozuntusuna yol verərsə, dayandırılmış cəza dərhal qüvvəyə minəcək və yeni sanksiyalarla birlikdə tətbiq olunacaq.
heç baş açmadım. Hələ də bunun yalan olmasını tərəfdarıyam ki, kaş ki bu yalan olsun. Yəni bu hadisənin bir qırmızı almış, özü də sərt hərəkətə yol vermiş futbolçunun yenidən oyuna qayıtması hər hansı bir bilmirəm güzəştlər müqabilindən sonra Balaqanın Belçikaya qarşı oyunda olması deyərdim ki, elə ən böyük qayda pozuntularından biridir. Buna hətta artıq Belçika tərəfdən də istər Belçika Futbol Federasiyası, istər Belçikanın baş məşqçisi, futbolçular da öz münasibətini bildiriblər, amma bu yəni ki hələ çox baş ağrılacaq bu məsələ. Bundan sonra verilən qırmızı vərəqələr artıq şübhəli bir qərar kimi də qüvvəyə minəcək. Mən yenə də afişanı qeydə yada salmaq istəyirəm. Portuqaliya-İspaniya oyunu var. Növbəti 5-ci 8-də 1 final mərhələsinin oyunu 23:00-da başlayacaq və səhərə yaxın 4-də isə Amerika, ev sahibi Amerika, bax görək Balaqan oynayacaq yoxsa yox, Belçika ilə oyuna çıxacaq və daha 2 bir-birinə rəqib 4-də 1 finalçılar bəlli olacaq. İndi gedirik bir mahnı fasiləsinə. İdman xəbərlərində bu qədər. Bir mahnıya qulaq asaq, ondan sonra yenidən qayıdırıq.

0: Bəy, sabahınız xeyir olsun bir daha. Biz ikinci saatımıza başladıq. Əslində başlamışdıq. Həmişə burada salamlaşanda bir aydınlıq gətirirəm ki, bəli, idman xəbərləriylə biz efirimizin başlanğıcını edirik. Amma üçlü olaraq isə indi davam edirik. Və müsabiqəmizin seçmə sualını səsləndirmişdim. Yolsun müsabiqəsi üçün, hansı ki, soruşurdum ki, Şərqi Çörək filmində evlərin damlarını gəzən Məhəmmədin peşəsi nə idi? Və müxtəlif cavablar gəldi. Mən düşündüm ki, səhvsiz olacaq. Yenə də müxtəlif cavablar gəldi. İndi görək, hansı dinləyicimizlə danışacaq. Amma mövzumuz da aktivdir.
1: Bəli, mövzumuz aktivdir və mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İkinci əl aldığınız məhsul nə olub? Razı qalmısınız? Peşmançılıq hissi keçirmisiniz? 070 306 1063 nömrəmizə WhatsApp-ına yazın.
0: Yenə elə bir neçə mesajı səsləndirək, ardınca isə keçid alaq digər məsələlərə. Deyir ki, məncə ikinci əl almaq ayıb deyil, çoxları ayıb başa düşür bunu. Əsas odur ki, yoxlatdırıb olasa, mən indiyə qədər çox razı qalmışam aldıqlarımdan. Təşəkkürlər, sevindim.
1: Dilənçimiz yazır ki, salam, sabahınız xeyir. İkinci əl kondisioner almışdım. Yayda məni, qışda isə elektrik sayğacını soyutdu.
0: Deyir Aytan xanım, yaşıl dünya üçün bu ikinci əl mövzusunu qoymuşsunuz. Düzgün seçim edəndə həm insanın cibinə, həm də təbiətə deyir xeyirdir ikinci əl məhsullar.
1: Mən ikinci əl məhsul almağa tərəddüd edirəm, amma bir dəfə telefon almışdım və pis çıxmamışdı, artıq 2 ildir ki, istifadə edirəm.
0: O bir dinləyicimiz yazıb, əslində bu məqamda bir çox kitab sevərlər var ki, kitabları ikinci əl almağı, çünki biz bilirik ki, kitabların qiyməti elə ucuz olmur bəzən və kitabı oxumağı sevən insanlar üçün fərqi yoxdur, bu ikinci əldir. Bu birinci əldir. Əgər görəcəklər ki, ciblərinə münasibdir və istədiyi kitab oradadırsa, onu alacaqlar və məncə də bu təqdirə layiq bir addımdır. İndi isə gəlin keçək müsabiqəmizə, çünki yol üstü müsabiqəsinin iştirakçısı bizi telefon xəttində gözləyir.
2: Yol üstü.
0: Və telefon xəttində bizi Pərviz bəy gözləyir. Pərviz bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
3: Sağ olun, mən yaxşıyam.
4: Səsiniz nə belə qəşəng gəlir, aydın gəlir,
0: yaxın
4: gəlir bizə.
3: Cumrah gəlir, hə. Bəlkə təzəlicə səyahətdən qayıtmışam.
0: Hara getmişdiniz?
4: Azıq verməyin bizə.
0: Hara getmişdiniz?
3: Avropanın bəzi ölkələrində.
4: Bu indi profi şəklində Eyfel-dən onsuz da bizim gözümüzü qamaşdırırsınız.
0: Bəs bu istilərlə necə mübarizə apardınız bu Avropa ölkələrində? Yoxsa siz o həmin ölkələrdə deyildiniz? Necə oldu bu məsələ?
3: Nələrlə, üzr istəmişdim.
0: İstilər, biz bilirik ki, istiləşmə
3: baş... o qədər həmin ərəfədə, yəni dəhşət istilər yox idi. Bəlkə də biz nisbətən örgəşmişik. Düşünəm, Avropa üçün daha gözlənilməz oldu. Bizdə olurdu belə istilər.
0: Aydındır, aydındır. Və mövzumuz isə belə idi ki, ikinci əl hansı əşyanı almışsınız? Ümumiyyətlə, məmnunluq hissi yaşamışsınız, yoxsa peşmanlıq?
3: Açığı, onun daha çox tərəfdarı deyiləm ikinci əl almağın. Yəni, belə olub, avtomobil olub. Avtomobil olub və orada peşmançılıq yaşamamışam. Yəni, kifayət qədər axtarıb, araşdırdıqda düşünürəm ki, uğurlu seçim eləmək olur.
4: Bugün aldığımız, demək olar ki, bir çox cavablarda
0: avtomobillə
4: bağlı ikinci əl və heç peşman olanlar da olmadı.
0: Bəli, və qeyd edim ki, Pərviz bəyin 39 yaşı var, bankda daxili auditdə çalışır, bunu mütləq ki, qeyd etməliyik. Pərviz bəy, müsabiqəmizin seçmə sualının düzgün cavabını yazan dinləyicilərdən biri də məhz siz idiniz. Nə yazmışdınız bizə?
3: Qırçı.
0: Bəli, bəli, Qırçı Məhəmməddən söhbət edirdi. Üzürlü sayın. Və indi sizə bir sual verəcəm. Əgər düzgün cavabı tapsanız, 20 manat yol üstü müsabiqəsindən qazanmış olacaqsınız. Hazırsınız?
3: Bəli, buyurun.
0: Eşidək onda sualı. Yuval Noah Harari-nin fikrincə, buğda və Yuval Noah Harari, bir adamın adıdır bu. Fikrincə, buğda və düyü ilə bərabər insanı oturaq həyata məcbur edən bitki hansıdır?
4: Bu 100% Yapondur, Çinlidir.
1: Düyü və nə?
0: Düyü və buğda ilə bərabər insanı oturaq həyata məcbur edən üçüncü bitki hansıdır?
4: Düyü necə oturaq həyata müsəbbir ki insanı?
0: Yəni də, bu onun fikridir. Hə. Yuval Noah Harari-nin fikrincə, buğda və düyü ilə bərabər insanı oturaq həyata məcbur edən bitki hansıdır?
1: Mən ağlıma bir fikir gəldi.
3: Məntiqlə düşünəm, yəqin buğda, düyü, oturaq, yəni adətən onlar elə yemək yiyəndə də, yəni otururlar başqa.
4: Yox, məncə bu yemək məsələsidir, çünki yeməyə hamısında eyni məqamdır da, yəni istəyirsən
1: ət yiyə. Mən nədənsə ağlama tarla gəldi, yəni tarla deyək ki,
4: yığım prosesi.
1: Pambıq nəsə yadıma gəldi, belə ağlama gəldi pambıq. Oturaq vəziyyətində.
4: Çay bəs. Bəs çay.
1: Çay da ola bilər, pambıq da ola bilər.
4: Məncə bu yemək məsələsi deyil də, ona görə, çünki yeməyi istəyirsən meyvəyi, nə bilim, balıq, ət yeyi, hamısında eyni vəziyyətdə yeyirik də biz bunu.
0: Əslində fikir ondan ibarətdir ki, ovçu yığıcı həyatdan əkinçiliyə keçid insanların məskunlaşması ilə bağlıdır, yəni oturaq həyat. Bu tarixi dövrdə deyir, oturaq həyata keçid aldılar insanlar. Hansı bitkidir? Buğda, düyü, bir də üçüncü bitki sizcə hansıdır?
3: Mən razılaşaram, yəqin çay belə ağlıma nəsə gəlmir açığı, çay. Yəqin nəsə yığım olarsa, ki də çay olar.
0: İlkin qidalardan düşünün də və buğda, düyü insanların təməldə, yəni qədim dövrlərdən istifadə etdiyi bitkilərdən biridir, oturaq dövrə keçir etdiyi dövrlərdən biridir. Və üçüncü qida hansıydı? Sizcə çay idi o?
3: Yox, onda çay olmaz. Düyü. Başqa
0: məsəl üçün, burası... Məsəl üçün, yeganə pambıq dedi.
4: Qida
1: dedik də.
4: Qeyri qidadır.
3: Amma qida olmalıdır.
0: Mən qida demədim, axı, mən ümumiyyətlə qida sözünü çəkmədim. İnsanı...
4: Ayıb, yenə bizi çətin vəziyyətə, özü üçün danışdır.
0: Ola da bilər, olmaya da bilər, bəlkə də qidadır, bəlkə də deyil. Yaxşı, mən isə kömək eləyim ki, qidadır.
1: Özün dedim, bağlı qida.
3: Qidadır,
4: bəl. Bu indi onun
1: kömək
4: oldu.
1: Qarğıdalı.
0: Bu da bir cavabdır. Ağa, sən bəzən atırsan, amma düz çıxır.
4: Bəzən atıram, düz çıxır. Mən deyəndə düz çıxır, onsuz da atmağım ehtiyac yoxdur.
0: Hə.
4: Valla çox da ağlıma gəl bilim, mən sadəcə bayaqları çay verəcəm.
0: Elə bir cavabdır ki, deyəcəksiniz ki, yəy. Bir gəl, günə baxan. Mən isə köməkliyim, təməl qidalardandır.
3: Təməl,
1: yox, onu artıq dedilər. Yox, o cümlədə var idi onsuz da. Buğda var idi.
0: Buğda var, düyü var və əsas.
1: Peki, tərəvəz cansı?
3: Ya, qriçka var.
0: Qarabaşaq deyirsiniz.
3: Qarabaşaq.
1: Soğan.
0: Bu elə bir
3: qıdır. Olsun qarğıdalı da.
0: Qarğıdalı.
3: Bilməm.
1: Amma qarğıdalını yetişdirmək üçün yəqin ki, biraz illər.
4: Duz yazanlar bizə.
1: Peki, pomidor xiyar. Pomidor xiyar, kartof, soğan.
0: Yəni bu yana.
3: Qədim dövrlərdir də yəqin o dövrlərdə pomidor xiyar.
0: Və misal üçün bir dinləyicim duz yazıb. Və sonuna olaraq cavabınızı eşidək.
3: Yəni həqiqətən də bir çətin oldu mənim üçün.
0: Yaxşı, mən sizə bir kömək eləyirəm. Hər evdə ondan var.
3: Hər evdə varsa duz olar.
0: Duz deyirsiniz. Qəbul edək cavabınızı.
3: Olsun duz.
0: Qəbul edək. Onda gəlin nəticəyə baxaq.
4: Məncə duz deyil. Yağ olardı, günə baxan ola bilər.
0: Yeganə sonuncu, kartof.
1: Kartof?
4: Kartof?
0: Bəli, bəli.
3: Kartof.
0: Təməl qidalardan da un, buğda, düyü və kartof. Əsas qidalardan sayılırdı o vaxt üçün.
4: Məncə...
0: Sizinlə danışmaq olduqca xoşda, amma belə bir dinləyicinin qalib olmaması məni təsirləndirdi.
4: Məncə siz bir kartof yeməyəcəksiniz.
3: Bəli, bəli.
0: Pərviz, olduqca xoşdu sizin kimi dinləyicilə tanış olmaq, danışmaq.
3: Təşəkkür edirəm, sizlə də mənə xoş idi, minnətdaram, çox sağ olun.
0: Həmişə
3: belə pozitiv qalıb. Pozitiv
0: ötürürsünüz. Təşəkkür edirik.
4: Təşəkkür edirik.
0: Sağ olun, salamat qalın. Hələlik. Və bununla da bir müsabiqəmizi də geridə qoyduq və günün müsabiqələri yekunlaşdı. Bizim sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Məsəl üçün, ötən saatda Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə dinləyicimiz 25 manat dəyərində kuponu qazandı. İndi necə dəyərləndirəcək bu onun seçimidir, mən tövsiyə edərdim ki, ya Rahat Kart tətbiqini yükləsin, ya sosial şəbəkələrdən Rahat Supermarketin səhifəsini izləsin. Məsəl üçün, yeganə sən alışverişə gedəndə izləyirsən endirimləri, yoxsa birbaşa gedirsən?
1: Mən varlıyam deyə ona görə endirimlər.
4: Ay Allah.
0: Sən?
4: Ya, mən də izləmişəm. Yəni, orada görürəmsə.
1: Çünki məhsul lazımdır.
0: Mən etiraf edirəm ki, mən Rahat Kart tətbiqində, misal üçün, yuyucu vasitələrin endirimdə olduğunu görürəm.
1: Ay, sağ ol.
0: Yuyucu vasitələr endirimdədirsə, mən mütləq ki, onu
4: əldir. Qaçırsa nə ora?
0: Qaçmıram, yəni alacaq.
1: Atım, yaxınlaşıram.
0: Mütləq ki, misal üçün, bir 18 manatlıq məhsul gəlib düşübsə 8 manata, mən mütləq ki, onu gedib alacaq.
4: Səni kasır.
1: Qabriyan tabletlərini.
0: Məncə, yuyucu vasitələrə endirimlərdən yararlanan bir başqa cür zövqdür.
4: Hər halda, doğrudan da, istədin, ora baxdın, baxmadın, gedirsən, vitrində görürsən və orada artıq o qırmızı olur da çoxuq endirimlərdəki rəqəmlər. Sən görürsən ki, burada ən azından bir 3-4 manat sən
0: qabağa
4: düşürsən, xeyir tapırsan, ondan 3, bundan 5 və artıq bazarlığın bir xeyli sənə uyğun qiymətə gəlib başa çıxır.
0: Və rahat supermarketlərdəki həmişə öz müştərilərini endirimlərlə sevindirir. Əgər siz də İlağanın demədiyi kimi qabağa düşmək istəyirsinizsə endirimlərlə bağlı mütləq rahat supermarketə yaxınlaşmalısınız, həm də ona görə ki, keyfiyyətli məhsullar əldə edəcəksiniz. Bəzən fərqli məhsullar da qarşınıza çıxacaq ki, bir çox marketlərdə yoxdur, məhz rahat supermarketdə onları tapırsınız. Və həmçinin də dincəlmək istəyəndə də rahat qurmaya gedə bilərlər. Alışverişinizi edirsiniz. Orada fast food restoranları da var, rahat qurmanın özünün də restoranı var. Əyləşirsiniz, yeyirsiniz, içirsiniz və təzən alışverişinizə davam edirsiniz.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, pul köçürmə əməliyyatından isə bəhs edəcəm. Belə ki, bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini kontaktlarınızdan seçirsiniz və ya müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazın, köçürmənin tam arxanı formada təsdiqləyin və pul saniyələr içində həmin o hesaba ötürülür. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və biz reklamlara ayrılmalıyıq. Bəzən dinləyicilərimiz o qədər maraqlı olurlar ki, başımız onlarla söhbətə qarışır və birdən-birə vaxtı idarə edə bilmirik. Buna görə də mənim Yaşıl Dünya rubrikam ya digər yarım saata qalacaq, ya vaxt çatmasa sabaha qalacaq. Amma düşünürəm ki, rubrikadan daha vacib dinləyici idi, onunla danışmaq Təbii daha maraqlı idi. Biz indi ayrılmalıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə bir mahnı və ardınca da yeganə bizə rəqsin dilindən danışacaq.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam. İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyi nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Azercell olaraq Əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
11: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

0: rəqsin dilini bərabər öyrənək. Məişət əşyalarının adları ilə bağlı rəqslər kateqoriyasına daxil edilən rəqslər çoxdur. Ümumiyyətlə, fincan, xəkəndaz, xurcun, küzə, piyalə, nəlbəki. Bugün isə
1: bir rəqs niyə xəkəndazdan olsun deyə.
0: Bugün isə bəhs edəcəm rəqs cəhrə adlanır. Cəhrə yunu və ya pambığı sap halına gətirmək üçün istifadə olunan ənənəvi toxuculuq alətidir. Cəhrə qədim xalq rəqsidir. Musiqisini tapa bilmədim internetdə. Nə qədər çalışdım, alınmadı. Və qeyd edim ki, Qarabağda yarandığı ehtimal olunur. 6-8 və 3-4 ölçülərinin qovuşuq vəzinlərində presto tempində təqdim edilir. Bu rəqs qadın zərifliyini və zəhmət sevərliyini tərənnüm edir. İfaçı qadınlar cəhrənin təkərinin fırlanmasını, iplik çəkilməsini və yunun didilməsini xatırladan zərif əl və qol hərəkətlərindən istifadə edirlər. Cəhrə xalçaçılıq sənətinin əsas hesab olunduğundan, sənətinin əsası hesab olunduğundan bu rəqs həm də xalça toxuculuğunun mədəniyyətini simvolik ifadəsi də sayılır. Bugün cəhrə rəqsi folklor ansambulları tərəfindən səhnələşdirilir və unudulmaqda olan milli musiqi nümunələrimizin tədqiqi çərçivəsində yaşadılır. Bu da cəhrə rəqsi idi.

0: böyle sen vaxtında ikonlaşdırdığına görə düşünürəm ki, Yaşıl Dünya rubrikasını keçid edə bilərik. Buyur. Və ardınca da elə şəbəkə rubrikasından da danışmış olaraq. Yaşıl Dünyada demişdim ki, görəsən nəm salfetlərin doğrudan da dövrü bitir.
1: Yaşıl Dünya.
0: Deməli, Böyük Britaniya tərkibində plastik liflər olan birdəfəlik yaş salfetlərinin satışını mərhəli şəkildə qadağan etmək qərarına gəlib. Bu, yenə bir xəbərdir, bunu da qeyd edeyim. Yeni qaydalar həm mağazalarda, həm də onlayn satışlara şamil ediləcək və mütəxəssislərin sözlərinə görə gündəlik istifadə edilən yaş salfetlərinin əksəriyyətinin tərkibində plastik liflər var. Və bu liflər salfetləri daha möhkəm etsə də, onların təbiətdə uzun illər ərzində parçalanmamasına daha doğrusu səbəb olur. İstifadə olunmuş salfetlər kanalizasiyaya atıldıqda boruların tutulmasına gətirib çıxarır, daha sonra çay və dənizlərə düşərək mikroplastik çirklənmənin sayını artırır və bundan əlavə olaraq belə salfetlərin istehsalı zamanı xeyli miqdarda istixana qazı atmosferə buraxılır. Qadağa hansı tarixdə qüvvəyə minəcək? Qərarı əsasən plastik tərkibli yaş salfetlərinin satışından ilk imtina edən bölgə West olacaq. Burada qadağa 18 dekabr 2026-cı il tarixindən qüvvəyə minəcək. Daha sonra Şimali İrlandiya, İngiltərədə də qadağa 2027-ci ilin may ayında, Şotlandiyada isə 2027-ci ilin avqust ayında tətbiq olunacaq. Hansı məhsullar qadağan ediləcək? Qadağa bu məhsullara şamil olunacaq. Uşaqların yaş salfetləri, makyaj təmizləyən salfetlər, yaş tualet kağızı, antibakterial əl salfetləri, şəxsi gigiyena üçün istifadə olunan salfetlər və ev təmizliyi üçün nəzərdə tutulan yaş salfetlər. Yəni bütün yaş salfetlər mən belə başa düşdüm. Və hansı satışda qalacaq, hansı yaş salfetlər? Tərkibində plastik olmayan yaş salfetlərin, eləcə də təkrar istifadə edilə bilən alternativlərin satışı davam edəcək. Tibbi məqsədlər üçün, məsəl üçün istifadə olunan bəzi salfetlər var ki, bunlar həm apteklərdə, həm də xəstəxanalarda olur, onlar satışda qalacaq. Bioloji parçalana bilən salfetləri də hətta qadağan edirlər ki, bəzən unitazın içərisində də atırlar və bu da böyük bir qadağalardan birinə gətirib çıxarır. Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, plastiksiz və bioloji parçalana bilən kimi təqdim olunan yaş salfetləri unitaza atmaq düzgün deyil. Bu məhsullar kanalizasiya sistemində kifayət qədər tez parçalanmır və bəzi mikroliflər buraxaraq ətrafı mühitə də mənfi təsir göstərmiş olur. Mütəxəssislər istifadə olunmuş bütün yaş salfetlərin tərkibindən asılı olmayaraq adi məişət tullantıları ilə birlikdə zibil qutusuna atılmasını da tövsiyə edirlər. Alimlər özünü məhv edən plastik də hazırlayıblar. Belə ki, bu arada alimlər yeni növ plastik material hazırlayıb, hansı ki, bu yaş salfetlərin özünün müddəti var. Sən onu zibil yeşiyinə atsan da, özü-özünü məhv edir. Bəli, bəli. Və beləliklə də təbiətdə də çox qalıcı olmur və çirklənmənin də qarşısı müəyyən qədər alınmış olur. Bu da atılmış addımlardan biri də, hansı ki, 2026-cı il 18 dekabr tarixində artıq hissə-hissə qüvvəyə minir. Beləliklə, Yaşıl Dünya rubrikasını yekunlaşdırdıq. Keçid alaq artıq digər etaplara. Bizim sponsorlarımız var idi. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi, daha doğrusu var hələ də. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Məsəl üçün, fürsətləri qaçırma kampaniyası 19 iyul tarixinə qədər davam edəcək. Mən burada bir neçə məhsul sadalayacağam ki, görüm, siz də deyəcəksiniz ki, ha, mütləq getməliyik. Məsəl üçün, burada ağa ət məhsullarla danışmışdı. Mərcan dondurulmuş farşın 1 kiloqramı.
2: Aktualdır da, indiki dönəm
0: 17% 54 manat 29 qəpiydi. Bundan əlavə eyni markanın dondurulmuş budunun kiloqramı fürsət kampaniyası 6 manat 77 qəpiydi. Əgər siz sirvulat qalbasaları sevirsinizsə, 29% indirimi 6 manat 99 qəpiyədə onu əldə etmiş olacaqsınız. Burada sosislər də var, hansı ki, hindi sosislər var, 380 qramı 23% indirimlə 4 manat 99 qəpiydi. Mangalda nələrdən istifadə olunur? Sosislərdən, ətlərdən,
2: toylardan. Hazır orada qəfəs deyirik, hazır qəfəslər də olur. Onu elə hazır şəkildə alırsan, atırsan özün üçün, nə biləm, peçə, təndirə, nə istəyirsən, ya ocağın üstündə, ocağın üstündə qəşən-qəşən onu bişirirsən.
0: Və indirimlərdən sizə məhsul məlumat verdik. Siz də təbii ki, yararlana bilərsiniz. Qeyd edin ki, 19 iyul tarixinə qədər bu indirimlər aktivdir.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Yəqin ki, bizi hərbiçilərə dinləyir. Belə ki, sizə yaxşı xəbərimiz var. Bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası mövcuddur və iyulun 31-nə qədər siz yararlana bilərsiniz. Hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəbəkə.
1: Və ümumiyyətlə dünyada nələr baş verir bu haqda sizə məlumat verək. Justin Bieber dünya çempionatı 2026-nın finalında çıxış edə bilər və qeyd etdim ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyası Assosiasiyası final maçının fasiləsi zamanı səhnəyə çıxması üçün Kanadadan olan pop ulduz Justin Bieber'ı dəvət ediblər. Dəvət etməyi planlaşdırırlar və deyilənə görə ümumiyyətlə səhnədə Madonna, BTS qrupu və bir sıra məşhur simaları.
2: Necə bu hələ dəqiqləşməyib. Artıq finala çox sayılı günlər qalır.
1: Yəqin qanarar söhbət. İyulun 19-unda səhv etmişsə.
2: Bəli, bəli. 2 həftə sonra bazar günü. Çox maraqlı ki, tribunalarda müxtəlif məşhur insanları görmək olur. Penelope Cruz o gün gəlmişdi, baxırdı oyuna. Brad Pitt,
1: DiCaprio.
2: DiCaprio cürbəcür insanları biz, daha doğrusu məşhur insanları orada görə bilirik, keçmiş futbolçuları görə bilirik. Yəni bu dünya çempionatında daha çox məşhurlar tribunada yer alır.
1: Qeyd edim ki, iyulun 19-unda yekunlaşacaq turnirin final oyunu New Jersey ştatında East Rutherford şəhərində yerləşən MetLife Arenasında təşkil ediləcək. Bu arada Penelope Cruz-dan danışarkən məlumatım var. Sən demə 52 yaşına gəlib çatıb və ilk dəfə sürücülük vəsiqəsini almağı düşünür. Sən demə 8-9 yaşı olanda avtomobil qəzası keçirmişdi və həmin o qəza onun gözünün qabağından bəli keçmir və indiyə qədər onu da bilmir. Deyirdi ki, bu çox bir qorxudur, dərin qorxudur və hər dəfə maşınla minəndə düşünürdüm ki, görəsən mən sağ salamat çatacam ünvana yoxsa yox və bu yaxınlarda onun bir ifaçı dostu avtomobil hədiyyə etdi və artıq Penelope da düşünür ki, əgər avtomobilim varsa mütləq şəkildə artıq mənim sürücülük vəsiqəm də olmalıdır. Xeyirli olsun Penelope. Qızılcık şərbəti serialının ulduzu Mustafa, hansı ki aləmi vurdu bir-birinə və artıq serialı tərk etdi. Onun haqqında məlumatım var. Yeni bir filmdə, serialda rol olacaq. Qeyd edim ki, aktörün əsl adı Emrah Altın Topraqdır və o aktör Aşk və Taxt serialında rol alacaq. Emir Karaslan obrazını canlandıracaq və qeyd edim ki, sonuncu dəfə də Qızılcık Şərbət filmində o Mustafa rolunda çıxış etmişdi. Türk şov biznesində xəbərlərin varsa?
0: Var. Deməli, iki şov biznesindən bağlı xəbərim var. Belə ki, 74 yaşlı Türk müğənni Bülent Ersoy bir əməliyyat keçirib, üz gərdirmə əməliyyatıdır. Belə deyək və sənətçi estetik etdirib, növbətdə və plastik əməliyyata girən sənətçi üzünü gərdirib və biz ulduzların bir yaşı yoxdur, biz yaşsız insanlarıq, amma qocalmaq həyatın qaçılmaz reallığıdır. İllər boyu estetik cərrahiyyə anlayışı mənə çox uzaq olub, amma fikrim dəyişdi. Və əməliyyatdan belə
1: illər boyu estetikdən uzaq olub, biz susuruq.

0: Və qarşısındakı şəxsin göndərdiyi saxta foto və videolar tam inanan qadın tədricən qurulan bir tələnin toruna düşüb. Daha sonra güya məşhur aktyor İstanbuldan Moskvaya çox qiymətli şəxsi əşyaların olduğu bir konteyner göndərəcəyini iddia edib. Gömrükdə təhlükəsizlik yoxlamaları, daşınma xərcləri, müxtəlif miqrasiya prosedurları bəhanəsilə təcili maddi dəstəyə ehtiyacı olduğunu qadına bildirib.
1: Artıq oradan tutmalı idi ki, yəni bu əsl aktyor deyil.
0: Və hətta konteyner çatdıqda içindən istədiyin əşyaları götürə bilərsən, belə şirinlikləndirilmiş bir mesaj ona yollayıb. Sevdiyi aktyora kömək etmək istəyən qadın Dələduzun hesabına 45 min manat köçürdü. Bəli. Məbləğ göndərildikdən sonra saxta Kerem Bürsin birdən yoxa çıxıb və həqiqət üzə çıxıb, özünün aldadığını anlayan cərə çəkmiş qadın dərhal şikayət edib.
1: Keçən yadıma gəlir, Brad Pittlə də belə bir şey baş vermişdi. Onun adından istifadə etmişdi bir Dələduz, bir neçə xanımlarla tanış olmuşdu. Hətta Brad Pitt dəfələrdə deyirdi ki, mənim sosial şəbəkədə heç bir hesabım yoxdur. Amma ki, bir neçə xanım tanış olmuşdu, həmin o fırıldaqçı ilə hesaba pul ötürmüşdülər. Sonra oğlan köçdü hansı başqa bir ölkəyə. Sonra axırda təbii ki, tapdılar onu.
0: Düzdür, babam bu qədər maariflənmə işləri gedir. İnsanlar yenə də aldanmağa meyillidirlər.
1: Əslində düşmək lazım ki, yəni bu insan, bilirsən ki, yetərincə bunun pulu var, varlıdır. Yəni heç bir belə deyə də hər şey var da, yəni bir sözünə.
0: Olur da, bəzən olur.
1: Necə inanırsan?
0: Bəlkə David Beckham da mənə yazsaydı belə olardı.
1: 45 min. Bu arada hələ xarici ifaçılardan danışarkən Taylor Swift gizli şəkildə ailəyətə qurdu. Bəli, gizlincə. Ailəyətə qurdu. Onun da yoldaşı, artıq həyat yoldaşı, NFL oyunçusudur, Travis Kelce-dir. Gizli şəkildə evləniblər və yeri gəlmişkən, artıq ötən həftə məlumat çatdırmışdım ki, toya gələn qonaqlardan xahiş etmişlər ki, nə telefon gətirsinlər və yaxud gətirmişsinizsə təhvil verməlisən və hədiyəsiz gəlməlidir toya.
0: Bir neçə nəfər də tanıdım ki, məşhurlardan imtina ediblər həmin toya getməyə. Məsəl üçün One Direction-də Hardy.
1: Doğrudan, Nacib. Və deyiblər ki, yəni hədiyəsiz gəlin. Bir də
2: siz özünüz hədiyəsiz.
1: Geyim kodu olmalı idi, yəni belə deyilə, geyim sırf ağ rəngdə geyinməli idilər. Heç nə xoşbaxt olsun.
0: Səndə yekunlaşdı məlumatlar və elə mən də davam edirəm digər məlumatlarla. Belə ki, Amerikanın 250 illiyi münasibəti ilə Heydər Əliyev mərkəzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının bayrağı işıqlandırılıb və görmüşdünüz yəqin ki, axşam saatlarında
2: Olimpiya stadionunda da bu belə oldu.
0: Var idi və daha çox da Heydər Əliyev mərkəzində o istiqamətlərdə gedənlərin daha çox belə cəlb etmişdi. Belə ki, bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Bu gün Amerikanın 250 illiyi münasibəti ilə Heydər Əliyev mərkəzinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının bayrağı qırmızı, ağ və mavi rənglərlə işıqlandırılmasını böyük məmnunluq və minnətdarlıq hissi ilə qarşıladıq. Bu görüntü Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan dostluğunun 30 ildən artıq tarixinin gözəl rəmzi və avqustun 8-dən bəri birlikdə əldə etdiyimiz irəliləyişin xatırlatmasıdır deyə paylaşımda qeyd edilir. Və digər məlumatım var. Yadınızda isə mən danışmışdım ki, Jensen Huang-dan ki, Nvidia CEO-su yay aylarında dəri gödəkçədə müsahibə verir və onu çəkilir və adamı tərk edir. Amma dəri gödəkçəni əynindən çıxarmır. Deməli, nə olub? Jensen'ın ikonik gödəkçəsi aksiyona çıxarılır. Belə ki, 40-60 min dollar arasında satışa çıxarılacaq və görək kim alacaq.
1: 40-60 min dollar?
0: Bəli, bəli. Və aksiyon 7 iyulda başlayacaq və gödəkçə 16 iyula qədər New York'da sərgilənəcək və satış 17 iyulda yekunlaşacaq. Görək, bu gödəkçəni kim alacaq?
1: Yəqin ki, nə bilim, gödəkçə ehtiyacı olan.
0: Yadınızda isə demişdim ki, WhatsApp-da artıq username, yəni istifadəçi adından istifadə etmə funksiyası aktivləşir. Yəni sən nömrəni bağlayıb rahatlıqla istifadə edə bilərsən. Deməli, nə olub? Telegram bununla bağlı belə ələ salmış kimi bir paylaşım edir. Yəni biz 2014-cü ildə etdiyimiz şeyi siz indi edirsiniz.
1: İdeyanı oturamız.
0: Hansı ki, bir mem də paylaşıb, qurbağa da əlində belə çay içir. Belə bir paylaşım ediblər, hansı ki, WhatsApp-ı ələ salırlar. Və WhatsApp da dayanmır, yeniliklər edir. Belə ki, iPad üçün biz bilirdik ki, WhatsApp web vasitəsilə daxil olmaq mümkün idi. Artıq iPad üçün əsas cihaz dəstəyini istifadəyə verdi və beləliklə rahatlıqla WhatsApp tətbiqindən iPad-lərdə də istifadə etmək olacaq. Digər xəbərim nədir? GTA oyunu var, hər kəsə məlumdur və GTA 6-nı həsrətlə gözləyən iki cütlük var idi ki, bir cütlük var idi daha doğrusu. Bu cütlük bu oyunu həvəslə gözləyirlər və öz aralarında bir müqavilə imzalayıblar. Müqavilədə nə deyilir? Onlar 10 günlük müddətində fasiləsiz oyun dövrü nəzərdə tutulacaq və bir-birlərini narahat etməyəcəklər. Bununla bağlı müqavilə imzalayıblar, ər-arvad yaxud sevgili.
2: Köçürlər başqa yerdə yaşayırlar, oynayırlar, sonra
0: bu müddətdə oyunçuya heç bir müdaxilə edilməyəcək. Oyun vaxtı ilə bağlı çox oynayırsan kimi izdiradlar olmayacaq. Xüsusi qadağan olmuş ifadə. Bu sadəcə oyundur, ifadəsi səslənməyəcək. Oyun sessiyaları zamanı narahat etməmək, diqqəti kəsməmək üçün öhdəliyi var və müqavilə tam

0: olaraq gecə 6 çıxış ərəfəsində oyun konsentrasiyasını qorumaq üçün də hazırlanıb. Bu da bir cütlüyün özü üçün hazırladığı məqamlardan biridir. Bir də bir məlumatım, Çində 2027-ci ildən dünyanın ilk tam robotlarla idarə olunan oteli açılacaq və bu oteldə siz artıq sizi qarşılayan şəxslərin robot olduğunu görəcəksiniz.
1: Artıq olmayacaq o gülərüz personal deyilər.
0: Check-in, check-out prosesləri tamamilə avtonom robotlar tərəfindən həyata keçiriləcək, qonaqların qarşılanması, yönləndirilməsi süni intellekt sistemləri ilə idarə olunacaq, otaq xidməti robotlar vasitəsilə təmin ediləcək, yəni artıq bəxşiş verməyə ehtiyac qalmayacaq.
1: Təsəvvür dirəşib robot gözləyir də.
0: Təmizlik işləri xüsusi təmizlik robotları tərəfindən görüləcək, təhlükəsizlik və patrol xidməti avtonom robotlarla həyata keçiriləcək və bütün sistemlər AI platforması üzərindən
1: koordinasiyası olunacaq. Nə qədər insan işsiz qalacaq.
0: Yox, bu əslində tez açılan robotlardan biridir, belə deyək. Tez açılan oteldir. Yəni, heç kim işsiz qalmayacaq. Bu da şəbəkə rubrikasında yer alan məlumatlardan biridir. Əslində çox məlumat da var. Yarısında sabah bölüşərik və artıq sağlaşmağın vaxtı gəlib çatdı.
2: Həftənin ilk iş günündə bu 2 saatlıq efirin haradan başladıq, hara gəldik, artıq sonundayıq, amma bu həftə ilə burada olacaq 4 gün müddətində. Yenə də burası hər də 106.3 FM-də düz ay sonuna kimi hələ də aktiv şəkildə mövsümün qalan hissəsində də sizinlə birlikdə xoş efirlər, xoş günlər qarşılayacaq. Ona görə bugünlük bizdən bu qədər, sizə gözəl gün arzulayırıq, sabah yenidən eşidilmək, görüşmək ümidilə.
0: Sağ olun, sağlıqla qalın,
1: sağ olun.

0: Omiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Omid, belyanış, verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Əgər bu rəsmiyyət durmasa, məni imtihanla...
1: İbadıl, olmadın, yana sağ geçsin.
2: Qəbul imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır.
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onlu.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Abi, qohumlu olmaq.
3: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban dayı.
0: Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aaa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
5: Nədir?
6: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
5: Yo, bilmirəm.
6: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
5: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
4: Salam, Makintosh.
8: Xoş gördüm.
4: Al, verin necədir?
8: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
8: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
8: Tez
4: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qurtardıq da?
8: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
4: Salam, təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
9: Nə, qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan 100 kilometr çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
8: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
10: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tinim əkəyinə, ay zədi geyçək.
6: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
6: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
6: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
6: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüt.
6: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
6: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
6: Əlbəttə razıyam.
11: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
12: Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olur?
0: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
6: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
11: Yaxşı, deyərəm.
13: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı.
9: bir dənə sınıq salxaq Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Ax, qaydası belədir.
13: Hatırlayarım.
9: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalov, tez gidim.
13: Arvadındır.
9: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
13: İt?
9: Bəli, it.
13: İtin bu işə nə dəxli var?
9: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
13: Ayağı salaş, ayıbdır.
9: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
13: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşki unitazat qoyarıq.
9: Yox, zəhmət çəkməyin, otel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
13: Təmir?
9: Bəli.
13: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
9: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
13: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
9: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
13: Neyniyim, gəl min boynuma.
9: Fəlakətiniz mənim, qurban bəyim, fəlakət.
13: Nə olub, aylo xəbər? Nefçudusdur.
9: Nefçudundan günü var ki, latoku apardılar.
13: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
14: Salam mələk.
15: Bilmədim valla.
14: Siz kimsiniz?
15: Bağışlayın. İt özü girdi başının altına.
9: Sözümü girdim. Ey, yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
13: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
16: Allah rəhmət eləsin.
13: Həmdullanın qırxı.
16: Allah rəhmət eləsin.
13: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
16: Allah ona da rəhmət eləsin.
13: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəl gör bunu yetim yesin yesin.
15: Atamın yadigarıdır.
17: Vətəndaş hara gedirsiniz?
18: Mən?
17: siz.
18: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
17: Nə?
18: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadətlərin qayırması üçün.
17: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermağın yanında.
13: Bu saat bizə Sroçnin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırıb.
17: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
13: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
9: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
19: Piriri, piriri.
9: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
13: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
20: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
13: Hə.
20: Sənədlər necə var?
13: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
20: Ver baxın.
13: Buyur.
20: Farşiv idi bu mənim əzizim.
13: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
20: Yox, sən bura zəhmət çək.
13: Yox, axı.
20: Buyur, buyur.
13: Ne?
20: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
17: Ara.
13: Cəhənnəmə.
21: Hazırsız, Yaşıl Teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük Miri Yusif

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elayı Ulus 241.
1: Sizin de arzularınız Çin olsun. Çin'e turlar Navi Travel'da. Etraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Hərbi hava qüvvələrinin aviasiya bölmələrində təlim məşq uçuşları icra edilib, Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, təlimlərdə pilotlar fərdi və qrup şəklində uçuşlar edərək, hava məkanında qarşılıqlı fəaliyyət şərti döyüş tapşırıqlarının və taktiki manevrlərin icrası, hədəflərin aşkarlanaraq məhv edilməsi, eləcə də xüsusi hallarda düzgün qərar qəbul etmə üzrə bacarıqlarını inkişaf etdiriblər. Uçuş heyətinin döyüş hazırlığının və peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə keçirilən təlim məşqlərdə əsas diqqət müxtəlif meteoroloji və taktiki şəraitlərdə tapşırıqların dəqiq və təhlükəsiz icrasına, həmçinin aviasiya vasitələrinin döyüş tətbiqi imkanlarının təkmilləşdirilməsinə yönəlib. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti qayıdış baş tutub, bu mərhələdə kəndə 46 ailə ümumilikdə 223 nəfər yerləşdirilib. Şükürbəyli kəndinə köçürülən ailələr uzun illər ərzində Respublikanın müxtərif bölgələrində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Şuşada mədəni və etnik müxtəriflik tarixin dərsləri, müasir çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konferans öz işinə başlayıb. Konferansda 10 ölkədən nümayəndələr iştirak ediblər. Konferans Mədəni və Etnik Müxtəriflik Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən İpək Yolu Mədəni Tarixi Araşdırmalar İctimai Birliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunub. Konferansda Azərbaycan, Birləşmiş Ştatlar, Fransa, Litva, Polşa, Çexiya, Almaniya, İsrail, Türkiyə və Gürcüstandan nümayəndələr iştirak edirlər. Şərurda yol qəzasında bir ailənin 3 üzvü ölüb, Püsyan kəndə ərazisində qeydə alınan ağır yol qəzasında ata, ana və 2025-ci il təvəllüdlü uşaq dünyasında dəyişib. İlkin məlumatı araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Şərur rayon sakini Rəşad Məmmədov idarə etdiyi avtomobil hərəkətdə olarkən, hazırda istintaqa məlum olmayan səbəblərdən idarə etməni itirərək qarşıdan gələn nəqliyyatın hərəkət zolağına çıxıb və həm yerlisi Nəvayə Həsənovun idarə etdiyi avtomobillə toquşub. Nəticədə Nəvayə Həsənov və sərnişinləri həyat yoldaşı və az yaşlı övladı hadisə yerində dünyasını dəyişib, 7 yaşlı qızı isə müxtərif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxana yerləşdirilib faktla bağlı cinayət işi açılıb. Bakının Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərinin elektrik enerjisində müəyyən məhdudiyyətlər yaranıb, belə ki, saat 13-ədək Abbas Mirzə Şərifzadə, Kəmal Rəhimov, Dadaş Bünyadzadə, Xəqan Dadaşıb, Xıdır Mustafayev küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olub. Həmin tarixlərdə və saatda Nizami rayonunun Keçlə qəsəbəsi Mirzə Əkbər Sabir və energetik küçələrinin bəzi yerlərində də işıq olmayacaq. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmir ediləcək. Bu sırada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alırız maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, ey?
0: 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya bölmələrində təlim məşq uçuşları icra edilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, təlimlərdə pilotlar fərdi və qrup şəklində uçuşlar edərək hava məkanında qarşılıqlı fəaliyyət, şərti döyüş tapşırıqlarının və taktiki manevrlərin icrası, hədəflərin aşkarlanaraq məhv edilməsi, eləcə də xüsusi hallarda düzgün qərar qəbul etmə üzrə bacarıqlarını inkişaf etdiriblər. Uçuş heyətinin döyüş hazırlığının və peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə keçirilən təlim məşqlərdə əsas diqqət müxtəlif meteoroloji və taktiki şəraitlərdə tapşırıqların dəqiq və təhlükəsiz icrasına, həmçinin aviasiya vasitələrinin döyüş tətbiq imkanlarının təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndində növbəti qayıdış baş tutub. Bu mərhələdə kəndə 46 ailə, ümumilikdə 223 nəfər yerləşdirilib. Şükürbəyli kəndinə köçürülən ailələr uzun illər ərzində Respublikanın müxtəlif bölgələrində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binada müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Təkrar sertifikasiyadan uğur qazanmayan müəllimlərlə bağlı komissiya fəaliyyətə başlayıb. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, komissiyalar 6-31 iyul tarixlərində fəaliyyət göstərəcək. Komissiyaya müraciət etmək istəyən şəxslər həftənin 1-ci, 4-cü günləri saat 09:30-dan 13-ədək şəxsiyyət vəsiqələri ilə birlikdə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinə yaxınlaşa bilərlər. Qeyd olunur ki, komissiyaların yaradılmasında məqsəd təkrar sertifikatlaşdırma imtahanında müvafiq keçid balını toplamayan təhsil verənlərlə işin təşkili, onların sosial statuslarının mərhələli şəkildə qiymətləndirilməsi və alternativ iş yerləri ilə təmin olunmalarının araşdırılmasından ibarətdir. Göyçayda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası olub, hadisə Göyçay Ucar rayonunun Çərəkə kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb, hərəkətdə olan Chevrolet markalı minik maşını digər hərəkətdə olan traktorla toquşub. Nəticədə traktorun qoşqusu aşıb, qoşqunun içərisində olan Göyçay rayon sakini 37 yaşlı Əli Rəhimov xəsarət alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hövsan qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, hadisə səhər saat 7 radələrində qeyd alınıb. Qəzanın baş verməsinə səbəb Çanqan markalı avtomobillə Kia markalı avtomobillərin toqquşması olub, nəticədə Çanqan işıq dirəyinə çırpılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Xoş gəldiniz Milli Radioya. Həftənin birinci günü, yeni iş həftəsindən biz başlayırıq. Poligon efiri, aparıcınız mən Zaur Kamal. 12.03 dəqiqəni göstərən vaxtı. Günəş amma bir o qədər də yoxdur, amma onun belə deyək, hissisi bizi bir təhər eləyir. Ona görə də evdə kondisioner altında, əgər bağdasınızsa, yaşıl ağacı altında, rayondasınızsa kef eləyirsiniz. Çay qırağı, meşəlik, bəh, bəh, bəh, bəh.

0: Sağol.
1: Bəli, bəli.
0: O bıyaq ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklərmi?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Efrə.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim ağam, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Bakıda hazırda 12:26 dəqiqəni göstərən vaxtdır, dəyərli dostlar. Və poligon efirində qonağımız... Yeganə xanım Rəşidovadır. Bizim dəyərli həkimimiz, nevroloqumuz. Doktor, xoş gəlmisiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
8: Hər vaxtınız xeyir.
7: Necəsiniz?
8: Şükür Allah, çox sağ olun, siz necəsiniz?
7: Yaxşı olasın. Bu isti hava insana mənfi təsir göstərir, ümumiyyətlə psixologiyasına, yoxsa necə?
8: Yəni ki, əslində mənfi təsir göstərməli deyil. Yəni, aha, insan orqanizmi hər soyuğusuna da, istiyə də, yəni sərt havaya da, yumşaq havaya da qalib gəlməlidir. Necə deyim, mübarizə aparmalıdır. Amma bəli, sinirində, sağlamlığında problemi olan insanlara təsir edir, əlbəttə ki.
7: Yəni, bəzən hallara deyirlər ki, isti hava daha yaxşıdır. Nəinki soyuq havada depressiyaya uğramaq və yaxud da insanda o nevroloji problemlər daha çoxalır. Bu yanlış fikirdir, yoxsa?
8: Bilsiniz necədir? Onsuz da o depressiya dediyimiz sinir sisteminin gərginləşməsi bəzən insanın özündən çox, ətrafdakılardan çox şey asıldı. Bir də baxırsan ki, adamın elə damarından basırlar ki, yəni ki, əsəbsiz ona qarşı cavab reaksiyası olmamış keçmir. Yəni ki, o bəzən insan özü bəhanə axtarır əsəbləşmə. Bəzən də onu doğrudan da əsəbləşdirib, o şeydə necə deyərlər, sinirdən çıxarırlar. Yəni, hər halda insan özü qalib gəlməlidir ki, yox, buna dəyməz.
7: Bəzi insanlar var ki, sual verirsən, baxırsan ki, bir neçə saniyədən sonra cavab verir. Bu, bilmirəm, bu xəstəlikdir.
8: Olur, olur. Bəzən, baxın, əgər nevrologiyada bizdə desəniz, nevrologiyada xəstələrdə epilepsiyanın bir növü var ki, sizin üzünüzə baxır, amma artıq sanki o tutma keçirir. İki özə ki
7: çox gəlmədə.
8: Başqa da. Sanki tutma keçir də sakit, səssiz və bir ki elə olur ki, heç bir dəqiqə çəkmir. Belə halda o hətta sizin verdiyiniz sualı belə eşitmir. Belə olur, bəzi insanlar dalğın olurlar, daima düşüncədə olurlar. O çox gərgin bir depressiv vəziyyətlərdə olan bir hallar. Cürbəcür, bəzi xəstənin üzünə baxanda ən azından bilinir ki, o xəstədir, xəstədəmi, pasientmi deyə. Ən azından üzünə baxıb biraz danışdıran zaman bilirsən ki, bu halların hansı hardan gəlir.
7: Çox danışan insanın beyni ilə az danışan insanın beyni arasında fərq var mı ümumiyyətlə?
8: Bilirsiniz necədir? Az danışan beyin deyəndə ki, bizim çox az danışmağımız bizim beynimizin kitabxanasından asılıdır da. Aha. Əgər nəyə görə elə uşaqlar var ki, körpəlikdən çox danışırılan uşaqlar, daha tez danışırılan uşaqlar daha doğrusu, daha tez dil açırlar ki, çünki onun söz ehtiyatı var. O bizim söz danışmağımız təbii ki, söz ehtiyatımızdan, oxuduğumuz kitablardan asılıdır ki, biz nə vaxtsa oxuduğumuz kitablar orada bizim sanki saxlanılır orada zapas kimi də belə deyək.
7: Ehtiyat
8: kimi. Ona görə əlbəttə ki, çox danışan insanın biri var ki, bilirsiniz, bəzən çox danışır, bilirsən ki, həqiqətən boşuna danışır. Amma ki, yenə də danışmaq üçün insanın söz ehtiyatı olmalıdır.
7: Aydındır. Biz ümumiyyətlə televiziya aparıcıları bütün gün işıq altında, ümumiyyətlə bu işıq insana ümumiyyətlə mənfi təsir göstərir mi? Beynin sağlamlığına necə təsir edir ümumiyyətlə?
8: Bilirsiniz, sinir sisteminə daim işığın olması, səsin olması sinir sisteminə qıcıqlandırıcı təsir göstərir, bəli. Ona görə əlbəttə ki, biri var o belə olan mühitdə işləmək, biri var təbii sakit bir mühitdə işləyən adamın sinir sisteminin necə deyərlər, sakitçiliyi bir ola bilməz. Çünki daim biz nəyə görə deyirik ki, əgər bir insan gərgindirsə, əsəbidirsə, yatan zaman hətta yataq otağına iynənin ucu qədər işıq düşməli deyil, səsdən uzaq olmalıdır. Çünki beyin təcrid olunur. Sizdə də ki, daimi bunlar olan zaman əlbəttə ki, sonuçda nə olur? Bərabər panik atakın müəyyən bir əlamətləri.
7: Beyin yoruldum. Artıq beyində bu da yoruldum siqnalını hansı mexanizmlə verir? Beyin yoruldum siqnalını hansı mexanizmlə verir?
8: Bilirsiniz necədir? Baxın, bəzən daima düşüncəli, özəki fiziki insan, fiziki işi görən adam, yəni ki, beyin yoruldum deməz. Fiziki işi görən adamın əzələ, sinir əzələ yorulur elə bil sanki. Əlbəttə, bu tamam başqa birdir. Amma ki, daimi düşüncəli işlə işləyən, düşünən insanlarda doğrudan da ki, deyir ki, artıq mən yoruldum. Nəyə görə? Baxırsan ki, artıq normal düşünə bilmir, normal yaza bilmir. Tutaq ki, bunlar da ən çox, onlar o düşünən beyinlər xüsusilə yazarlar, gecə
7: bu
8: yazarlar.
7: Bu dildə gətirmə yorulmadı, yoxsa oradan da bu daxilən yorulur bu
8: beyin insan. Əlbəttə yox. Bilirsiniz necədir? Artıq onun verdiyi enerji, tutaq ki, yazır da, yazarlar. Sürekli gecələr yazırlar da, deyilmi? Çünki onlar sakitçilik istəyirlər. O yazarlar artıq verdiyi enerji ilə daxil olan enerji balansı bitdi. Onun oradakı ehtiyat balansı bitdi. Bu bitən zaman baxır, görür ki, o düşündüyü qədər, əvvəl düşündüyü qədər artıq bu yorulan zaman düşünə bilmir. Çünki setlər tamam qarışır. Əlbəttə ki, bu zaman artıq deyir ki, yox, artıq mənim yatan və yaxud da ki, dincələn anımdır, belə desək.
7: Doktor, bir şey də soruşacağım sizdən. Ümumiyyətlə, insanın bədənində hansı yerlərdə deyirlər ki, bu sinir ağrısıdır?
8: Hər yerdə.
7: Falan deyil, çox eşitmişəm, sinir ağrısı.
8: Sinir ağrısı. Biz siz necədir? Əgər bir ağrı, bir nöqtədə ağrı varsa, deməli burada nəyinsə xəbərdar edici bir əlamətidir. Ağrı ümumiyyətlə xəbərdar edici bir elə bir orqanizmin qaranquşudur da. Yəni xəbər verir ki, sənin filan yerində bir narahatçılıq var. Biri var, psixoloji ağrılar, o da var onu deyək ki, psixoloji ağrı var ki, insan nə vaxtsa bir ağrıya da toxundu və onda beyində bir dənə bir elə bir ki, sanki bir ocaq yaranır ki, bura ağrıyır.
7: Yaddaşında.
8: Yəni, yaddaşında bir narahatçılıq var ki,
7: amma mənim, heç nə yoxdur.
8: Heç nə yoxdur. Baxırsan ki, burada rentgen olunub, MRT olunub, heç bir problem yoxdur. Amma daima düşünür.
7: Sinir ağrıları ümumiyyətlə harada, hər yerdə olur?
8: Hər yerdə. İnsan gəlir, məsələn, nevrozda. Baxırsan, qapını açmağından, qapının o tutacağını tutub içəri açmağından baxırsan ki, adam nevrozdur da, bütün sinir sistemi narahatdır. İçəri girdir, doktor, mənim bu saçımın ucundan, dırnağımın ucuna qədər hər yerim ağrıyır. O vaxt bizim rəhmətli bir professorumuz var idi. Deyirdi, bir insan əgəm desə ki, hər yerim ağrıyır, bilin ki, onun heç bir xəstəliyi yoxdur.
7: Bizim əlaqə nömrəmiz efirə qoşulmaq üçün, doktorumuzla da danışmaq üçün, sualları vermək üçün 012-525-96-59-dur. Bu nömrə ilə zəng çalın. Elə burada doktorun elə bir ki, qəbulundasınız, üz-üzə danışırsınız, dərdləşirsiniz, söhbət edirsiniz, sizi maraqlandıran suallara cavab alırsınız. 012-525-96-59. 96 59, bu nömrə ilə qoşulub danışa bilərsiniz. Ümumiyyətlə qorxular niyə bəzi xatirələri ani şəkildə canlandırır, doktor?
8: Deməli, bunu belə deyim də sizə, insan qorxur, nəyə görə ona qorxan zaman sinir sistemi sanki bir həyəcan təbili çalır da, yəni ki, belə necə deyimsə, atlanır, dik oyanır, da, dik atlanır, lori dilimizdə belə bir söz var və bu zaman insanın o yaddaş xatirəsində qalan hər hansı bir ocaq sanki oyanır. Və bir də baxırsan, düşünürsən ki, bu necə oldu ki, mən bu hadisə, tutaq ki, 20 ildə, 30 ildə bundan əvvəl olub, bu hardan gəldi, yəni onun elmi sübutu yoxdur. Yəni bir elm sübut eləsin ki, bəzən danışanda yəni həqiqətən insan bunun kökündən olan hansısa bir protokolla nə iləsə danışır da, yəni bunun heç bir tibbi elmi izahı yoxdur. Amma ki doğrudan da ki elə bir şeylər olur ki, baxırsan 20 il, 30 il əvvəlin sən bir yaddaşında qalan bir xatirən canlandı, filan vaxtı belə. Halbuki o sualı sənə versələr, sən heç vaxt onu düşünüb danışa bilməzsən. Yəni ki bu da sinir sisteminin həqiqətən bir doğrudan da geniş məfhumlu bir sahə olduğundan xəbər verir. İnşallah onlar da nə vaxtsa yəqin ki aşkarlanar.
7: Salam Elik, hər vaxtınız xeyir.
9: Salam.
7: Buyurun doktor, sizi eşidir, sualınızı verin, özünüzü təqdim edin.
9: İlk öncə salamlayıram sizi Ağır müəllim, həkiminiz də sizi də.
8: Əleyküm əsəlam.
9: Doktor, mənim 65 yaş, 66 yaşım var. Mənim sağ əlimdə balaca barmaq yox, ondan sonra gələn iki barmağım elə bir sınıb, doktor, elə biraz əksinə qatlayandı, elə çox böyük ağrılar verir. Təsəvvürün ki, avtomobil idarəni sükanı tutanda belə ağrıdır, qatlayanda belə ağrıdır. Deyirlər ki, bəli, buyurun.
8: Buyurun, siz sualınızı verin.
9: Bu iki barmağım da belə tutub sıxıram, belə elə bir keçinə yoxdur. Bıraqdım, qatlayanda, bir ilaqda ki, səhər tezdən oyananda.
7: Nə deyirlər, deyirsiniz, onu deyin. Deyirlər,
9: onu deyirlər ki, sinirdir, bəyək siz, sinir. Ona əlaqələndirirlər ki, yəni həkimə getmək üçün nə qədər vaxt yoxdur, ona görə deyirəm.
8: Əlbəttə, bir canımıza, amma maşınınızda bir idarə etdiyiniz arabanızda bir narahatçılıq olsa, çoxdan qaçmış olardınız, ən gözəl usta axtarmış olardınız. Allah canı sağ olun.
9: Ya həkim, maşın təzə maşındır, ya həkim, maşında problem yoxdur.
8: Allah
9: sadəcə bu iki bu.
8: Orqanizm artıq köhnəlib deyilmi? Ya bilirsiniz necədir? Əgər bundan əvvəl siz nə vaxtsa hiss eləyirdiniz ki, boynunuz nahiyəsində bir narahatçılıq varmı? Boyun ağrıları olubmu nə vaxtsa sizdə?
9: Doktor, mən də şükür Allah, yenə deyirəm, mən səhərlər idman eləyirəm. Yəni 66 yaşım var, yəni heç bir mənim daxili orqanlarının şikayətim yoxdur.
8: Ya daxili orqan deyil əslində, bir siz yenə də ki, Allah şükür ki, bugünkü günü...
9: Bu oynaqlarda zaten doktor, heç yerdə elə bir şey olmuyor.
8: Yox, dediyiniz narahatçılıq heç göydən düşmə bir narahatçılıq deyil. Ya da, nə də ki, bu sinir əslində bayaq qeyd etdik ki, hər bir ağrı sinirin qıcıqlanması nəticəsində olan bir narahatçılıqdır. Amma ki, biləsiniz ki, o dediyiniz iki barmağın olması, yəni necə deyərlər, kitab dilində praktik göstəricilərə əsasən bu əsasən boyun fəqərələrindən gələn bir problemdir. Onun da müayinə metodu var. Boyun fəqərələri yoxlanılıb. Bir də ki o sinir necə zədələnib deyinə o EMG deyilən müayinə var. Əzələnin müayinəsi. Onunla yoxlanılır. Bugün heç kim deyə bilməz ki sizdə içində qarışıq ki ay imkanım yoxdur getməyə. Tibbi sığorta deyilə icbari tibbi sığortamız var. Yoxlatdıra bilərsiniz. Mütləq orada bir problem çıxacaq. Durduğu yerdə o iki barmaq ağrımaz həyatı boyu.
9: Doktor, üz istəyirəm, mən orada nevroloji şöbəyə yaxınlaşmalıyam.
8: Bəli, nevroloji şöbəyə yaxınlaşırsınız, sizə göndəriş verirlər. Boyun və EMG deyilən müayinə ilə yoxlanılırsınız. Dəqiq diaqnozunuz bilirsiniz ki, bu barmaqlar nədən ayrı?
9: Yəni, demək istəyirəm, həkim olmaq ayrı bir sənəddir. Nə? Çünki heç ağlıma gəlməz barmağın boyunla yəni əlaqəsi
8: bir
9: var.
8: Bir mənalı. Yəni barmağın siniri birbaşa boyundan gəlir. Onun qidalanması hardandır? Boyundan gəlir, bəli.
7: Çox sağ olun, qardaş. Minnətdaram. Başqa dinləyicilərimizə qoşulub bu cürə təbii ki, həkimlə məsləhət ala bilər, məsləhətləşə bilər və yaxud da suallar verə bilər. Telefon nömrəmiz 012-525-96-59-dur. Elə indi zəng çalın, qoşulun, suallarınızı verin həkimimizə. 012-525-96-59. Studiyamızın qonağı Yeganə Rəşidovadır, bizim dəyərli nevroloqumuz və sizi də maraqlandıran suallar varsa buyura bilərsiniz. İnsan niyə bəzən tanış bir yerə gələndən oranı ilk dəfə görmüş kimi ümumiyyətlə hiss edir doktor?
8: Deməli, siz bu sualları bir nevroloqa verirsiniz. Əgər bizdə nevrologiyada belə bir halın olması olan zaman bir mənalı düşünürük. Əgər 45 əlinin üzərində yaşdırsa, burada beyin qan dövranı pozuntusundan şübhələnərik. Xüsusilə bu qəflətlidirsə. Bəzən olur ki, deyir, məndə davamlı ola bilir. Məsələn, periodik olur belə bir şeylə. Yəni, bir insan evdən çıxdı, məsələn, daim getdiyi bir yerdirsə, deyir ki, ani bir vaxtda elə bildim ki, tamamilə beynim sanki sıfırlanıb. Bura haradır, necədir, mən hara gedirəm, nə üçün gedirəm, bunların hamısı məndə sanki sıfırlanmışdı. Bu beyin qan dövranı pozuntusu ola bilər ki, insult olub xəstə insan. Aa. Əgər gənc yaşındadırsa və gəlir ki, doktor, məndə məsələn 25-30 yaşım var da, məndə periodik olaraq elə belə bir şey hallar olur. Gedirəm sanki pozulur, yaddaş pozuntusu olur. Belə onlarda epilepsiyanın bir növü var ki, belə bir 1-2 dəqiqə çəkir də artıq çəkmir. Olur davamlı və əlbəttə ki, bu şikayətlər olan zaman
7: beyin pozulur bilmir.
8: Bəli. Pozulmur, amma ki, yəni bu yaddaş pozuntusu kimi gedir. Elə bil sanki həmin tutma tutur, tutma tutanda necə huşunu itirdi, yıxıldı. Aha. Bu da onun bir növüdür. Olur, sonradan bərpa olunur, deyir, baxıram, mən durdum, əzginən başım ağrıyır, necə tutmada olan bir hallar. Baş ağrısı var, əzginən belə halsızam və əlamətlər keçdi. Belə olan hallarda, hər iki halda da, hər iki yaş dövründə də mütləq bir nevroloqa, inandıqları, güvəndikləri bir nevroloqa müraciət etməlidirlər.
7: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
10: Salamünaleyküm.
7: Kimdir danışan, özünüzü təqdim edin?
10: Adım Ramildir, 47 yaşım var, mənə sualım var həkimə.
7: Buyurun.
10: Mən əsəbləşəndə, yəni həyəsə olanda əsməcə tutur məni və dilim tutulur. Bu dillər sinirlədir, bu nə ilə əlaqədar ola bilər?
7: Əsmə, yəni əsir, əlləriniz əsir, yoxsa özünüz əsirsiniz?
10: Əl ayaq əsir, dilim əsir, dodaqlar əsir. Lab, nə isə əsəbləşim, kimliyinə nasıl olmaq, ya nədənsə onda daxilən həni əsmə titrəməyə başlayır.
8: Allah özü kömək olsun. Yəni, belə bir halın essensiyal tremor dediyimiz bir əsmə narahatçılığı var nevrologiyada. Aha. Biri var Parkinson, Parkinsonizm əlamətləri. Amma bu belə deyil. Bu, yəni əsmə, əsəblə əlaqədar əsmə problemidir. Hı-hı. Yəni ki, belə hallarda yəni xəstə malicə olunsa, əsəblərindən o gərginliyi aradan götürüləndən sonra, özdə ki, düzgün malicə edən zaman çox qısa bir müddətdə malicəyə tabi olunan bir problemdir. Nevrologiyada elə bir şeylər var ki, yəni ki, gələndə də xəstənin özünə başa sarsan ki, bax düşünməyin, amma əməlimdə sehirli çubuğum var. Bu malicə düzələcək, amma sənə aylar lazımdır, bəlkə də illər lazımdır. Bəzi narahatçılıq var ki, deyirsən ki, bax, ola bilər ki, sən bir ömür dərman içəsən. Bu, aha, o problemlərdən deyil. Yəni ki, essensial tremor, yəni ki, malicə edir, əsəbləri sakitləşir, o dediyi əlamətlər
7: olur. Yaxşı, onu malicə etməsən olacaq, qoy əsəs.
8: Heç nə əsəcək, əsəcək.
7: Axır nə olacaq?
8: Axır da bəzən ciddi bir narahatçılığa tutaq ki, hər dəfə olduqca bu sinir sistemini zədələyir axı. Birinci dəfə bir cırmaq atdı, ikinci dəfə biraz, üçüncü dəfə biraz dərin, dərin, dərin, sonra baxırsan ki, daha ciddi bir problem belə oldu, əsməsi çox oldu.
7: Yəni görəmizə də olub, elə mən görmüşəm, ailə əl ayaq dodaq da
8: titrir. Bəli, bəli, yox, titrir və onlar təzyiq qaldıra bilər, təzyiqin qalxması fonunda.
7: Yəni müalicə almalıdır.
8: Əlbəttə.
7: 012 525 9659 əlaqə nömrəmizdir. Nömrə açıqdır və qoşulun danışaq, qoşulun fikirlərinizi söyləyin. Görək nə deyəcək dinləyicilərimiz, hansı bir sual verəcək doktor sizə. Və belə bir sual var. İnsan beyni öz-özünü aldada bilərmi?
8: Nə mənada? Biz əlbəttə ki, çox zaman öz beynimizi aldatmaq məcburiyyətindəyik. Hı-hı. Bəzən ağıllı bir insan. Çünki daim düşünürsən ki, xəstə gəlir ki, doktor, mən gedirəm, tutaq ki, də ətrafdakılar çox mənə ailədə, yəni ya yoldaşım, ya indi valideynlər, bu qaynata, bir ömür bir laq qaynana gəlir, hı-hı, münasibətləri. Mənə çox təzyiq edirlərmi deyim, çox mənə başqa cürünə baxırlarmı deyim, hı-hı, belə bir şikayətlənən. Deyirəm ki, həmin zaman nə olur? Deyir, inandırım, qaynanamı görən zaman başlayır bədənim əsməyə. Yəni ki, başa salırsan, sən özünü də təlqin etməlisən, özünü də məsələn də belə yeri gələndə yəni, beynimizdə.
7: Beynə vurmaq lazım.
8: Bəli, bəli, beynimizdə aldatmalıyıq. Yəni ki, əgər bu satılmalı deyil, satasan, qaynanadır da, atılmalı deyil, atasan, çünki sən də bir anasan. Hı-hı. Yəni, ən azından bu beynini aldatmalısan, mən başa düşürəm, bəzən olur ki, özüm də mən anayam, özüm də qaynanayam, özüm də bir anam var mənim. Əlbəttə ki, bəzən elə analar olur ki, həqiqətən bəzən düşünürsən ki, nə istəyir də bu? Yəni ki, belə olmaz axı, hər şeyin bir çərçivəsi var. Aha. O çərçivədən gərək kənara çıxmayasan. Belə olan hallarda əlbəttə beynimizi də aldatmalıyıq, özümüzü də aldatmalıyıq. Dur, dayan, sən bunları etmə. Ən azı sağlamlığına, özünün sağlamlığın xatirinə, övladların xatirinə, öz ananın xatirinə bunu etməlisən ki, yox, səhərsi günü bir xəstəliyə düçar olmayasan. Bəzən lazımdır.
7: Bəzən doktor elə hallar olur ki, insan düşünür, dilimin ucunda da falan da, amma yadına sala bilmir.
8: Çünki beyin çox gərgindir. Çox bilirsiniz necədir? Çox yüklüyürlər beyni. Bugünkü günü özünüz bilirsiniz ki, insanların sosial şəbəkələrdə inandırım sizi gəlir xəstə, deyir ki, doktor, bu adam günün 18 yaşını sosial şəbəkə 18 saatını sosial şəbəkədədir. Yəni 18 saat sosial şəbəkədə olmaq inandırım sizi ki, o beyin yazıq nə edəsin ona, necə tab gətsin. Əlbəttə ki, 18 saat olmasın, neçə saat olur olsun. Sosial şəbəkələr, əlavə özlərinin işləri, əlavə düşüncələr, əlavə planları, əlbəttə ki, olacaq da. Bu beyin bunların hamısını bir araya gətirə bilmir. Elə o hallarda da dağınıqlıq, yaddaş pozuntusu, baş ağrıları, yəni düzgün qərarlar verməmək kimi narahatçılıqlar olur. Özdə çoxdur bugünkü günü, xüsusilə gənclər arasında.
7: Doktorumuza suallarınızı verə bilərsiniz, dəyərli dostlar, 012-525-9659-a. Bu nömrə ilə biz əlaqə saxlayan dinləyicilərimizi efirə qoşuruq və doktor buradadır, sizin suallarınızı cavablandıracaq. 012-525-9659. Ümumiyyətlə, doktor, intuisiya deyilən hissin nevroloji izahı var mı?
8: Deməzdim. Qısa konkret, deməzdir.
7: Beyin eyni anda neçə, necə iş keyfiyyəti ilə yəni, belə də, öz işini aparır?
8: Beyin işləyən qadınlar üçün 4-5 qolla. Məsəl üçün də mən həkiməm, resept yazıram, resepti yaza-yaza evdəki planları düşünürəm. İndi bu pasiyenti buraxıb evə nə tapşırıqlar verəcəm, yəni bu xəstəni hansı müayinələrə göndərəcəm. Yəni eyni anda bir 4-5 dənə şeyləri planlaşdıra bilirsən. O baxır sənin ağıl və...
7: Bu cürə düşünmək beyni yormurmu?
8: Təbii ki, yorur. Təbii ki, yorur. Amma məcbursan həyatda necə ayaq üstə durmağı, addımlamağı və kimlərdənsə söz eşitməməyə görə, kimlərinsə necə deyərlər, belə tənə hədəfi olmamağa görə mübarizə aparmağa məcburuq, belə deyək.
7: Bəzən belə olur, insanlar niyə ümumiyyətlə adama baxan kimi onun əhvalını hiss edir, hansı əhvalda, hansı kökdə olduğunu.
8: Baxın, hələ biz o vaxtı mən həkim deyildim də, nənəm rəhməti həmişə deyərdi ki, halıma bax, yəni iki sinif qutarmamışdı, bəlkə də o qələm tutub bir hərif tanımırdı. Halıma bax, üzümdən xəbər ver. Yəni o sonra indi bizdə nevrologiyada habitus deyilən bir şey var. Aha. Yəni xəstənin təbii ki, üzünə, göz parlaqlığına baxanda baxırsan ki, xəstə var, gəlib oturub, gözlərinə baxırsan, inandırım sanki gözlər ölüb. Xəstə də var, gözlər parıldayır. Rəngin simasından. Yəni özlərinin bilinə bilirsən ki, bunun daxili ruh halı necədir?
7: Yəni halına baxırsan.
8: Əlbəttə, bilirsən. Artıq bilirsən ki, necədir.
7: Salam, hər vaxtınız xeyir.
11: Salam, Zaur müəllim.
7: Salam, salam.
11: Həkimini də salamlayıram.
8: Əleykümə salam.
11: 48 yaşım var. Demək, məndə elə bil ki, piyada gedəndə başım belə sola çəkir, boynumda ağrı var. Bax, belə şeylər.
7: Və salam budur.
8: Bunlar.
7: Baş fırlanma da var.
8: Çox güman ki, baş fırlanma.
11: Yox, gecələnmə yox, xeyr, yoxdur. Aha.
7: Necə başı da?
11: Əhməzə kimi də olur, yəni bir insanla təmas quranda üz-üzə baxa bilmirəm, başımı çəkir sola, bax, belə bir şeylə.
8: Yəni və buna görə də həkimə getməmisiniz də, yəqin indiyə qədər. Azərbaycanlı olaraq, yəqin ki, getməyib.
7: Nədir doktor bunun ümumiyyətlə?
11: Getmişəm, bir yüngül müalicə yazıblar, yenə xeyir olmadı. Yəni.
8: Yox, yüngül müalicə deyəndə ki, nə getdiniz, nə diaqnoz qoydular ki, müalicə yazdılar sizə? Bir soruşdunuz mu, mənim problemim nədir?
11: Vallahi elə bir qərindən də bir həkimi işinə bağlandılar Allah. Elə yerdik ki,
8: yox, etməyin elə şey.
11: İstəyərdim.
8: Birincisi, baxın, birincisi 48 yaşınız var. 48 yaşında kişilərdə ümumiyyətlə istənilən bir xəstəlik çox aqressiv olur. Yəni, özünüzdən qorxmalısınız. İş həmişə var. İşləmək həmişə var. Bəli. Sağlamlıq bir anın içində hər şey ola bilir. Yəni, təzyiqiniz varmı, yoxmu, ona ciddi nəzarət olunmalıdır. Yəni, başınız dartırsa, boyun dartılırsa, ola bilər ki, boyun fəqərələrində problem var. Ola bilər, təzyiqinizdə yüksəlmə müşahidə oluna bilir. Yəni, bunları mütləq bilmək lazımdır. Yəni, bir həkimə müraciət müraciət edən zamanda, valla mənim rastıma çıxan, mənim müraciət edən xəstələr adi bir şikayət olanda, doktor mənim problemim nədir deyib ona cavab almamış otağı tərk etməzlər. Həqiqətən, baxırsan, bəzən hətta yazılı da istəyirlər ki, mənim diaqnozumu zəhmət olmasa yazılı formada verin. Belə etməyin, müraciət edən zaman mütləq sizin ən azından baş və boyun yoxlanılmalıdır. Özünüz bir normal dinlənməlisiniz ki, nə oldu, nədən sonra belə oldu, işsiyyətdə hansı xəstəlik var sizdə. Fəqərə problemi boyun fəqərələrində də olanda belə bir narahatçılıqlar olur. Həqiqətən də ciddi bir narahatçılıqlar verə bilir. Bəzən xəstə deyir, yeriyirəm, elə bilirəm ki, içkili adamlar kimi yeriyirəm.
7: Çox sağ ol, qardaş. Cavablandıra bildiniz təbii
8: yəni,
7: ki.
8: Yəni, dəqiqim cavabını verə bildiysə.
7: Doktor, sizinlə əlaqə saxlamaq üçün sizə yəni, müraciət edən pasiyentlər var. Onlar hal-hazırda eşidirlər və onların istəyirlər ki, siz nömrələri söyləyəsiniz. Nömrəniz xahiş edərdik.
8: Mən
7: telefon
8: deyim.
7: Nömrənizi, bəli.
8: Aha. Artıq dəyişdik yerimizi. 055070 hər iki mobil telefondan 332-52-46.
7: Bir də təkrar edin.
8: 055-070-055 Bəli, 070 332-52-46
7: Aydındım. Doktorumuzun nömrəsini mən özüm dilindən dedirdim ki, mən deyəndə studiyan nömrəsi olur. Doktor deyəndə də arda öz nömrəsi olur. Bəli. Və doktor, biz keçək qısa ara edək. Reklamlara bağlanaq, sonra qayıdarıq studiyamıza.
12: Hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.

0: Şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Dəyərli dostlar, musiqi arası verdik biraz və studiyamızda qonağımız Yeganə xanım Rəşidovadır, nevroloqumuz və onu burada olmağı təbii ki, sizin üçün çox faydalıdır, yaxşıdır, bir haldır ki, getmirsiniz, yəni həkim yanına. Elə insanlar var ki, deyir, həkim yanına nə vaxt gedirsəm, nə bilim, nə vaxt getmişəm və yaxud da həkim yanına getmək istəmirəm. Amma sizin üçün belə bir fürsəti yaratdıq, həkim buradadır. Hansısa bir nevroloji problemlərlə rast gəlmişsiniz, rastınıza həmin adam çıxıbsa, ona da bəlkə siz məsləhət vermişsiniz, filan, filan belə ol, amma məsləhətli həkimimizdir. Yeganə xanım, telefon nömrəmiz 012-525-96-59-dur. Bu nömrə ilə zəng sualıb, Yeganə xanım ilə burada canlı-canlı suallarınızı verə bilərsiniz. 012-525-96-59. Deməli belə, doktorumuz, travmadan sonra insanın xarakteri dəyişə bilər, yoxsa necə?
1: Travmadan sonra çox narahatçılıqlar ola bilir. Əlbəttə ki, əgər bəzən adi bildikləri bir travmadan sonra xəstədə beyin qanamaları olur. Beyin qanamalarından sonra deyir ki, doktor, bu xəstəmizdə heç bir şey yox idi. Travmadan sonra sanki elə bil ki, buna psixoloji bir dəyişiklik müşahidə olunur. Sanki dedikləri sözü, elədikləri hərəkətləri idarə edə bilmək şeyi deyil də, gücü yoxdur sanki. Belə bir narahatçılıqlar olur. Bəli, baxır travmanın növündən, travmanın formasından, travmanın gücündən.
0: Doktor, bəzən elə olur ki, bir dənə hansısa bir mahnı musiqi ağzımıza düşür, dilimizə düşür.
1: Bəli.
0: Başlayıq hər dəfə bu tez-tez bunu zümzümə etməyə. Bu ümumiyyətlə beynimizdən çıxara bilmirik. Bu da bir hansısa bir çatmamazlıqdır.
1: Heç bir problem, xeyr, heç bir problem deyil, nə də çatmamazlıq deyil. Aha. Olur elə bir şeylər.
0: Həddindən artıq ümumiyyətlə o titiz olmaq.
1: Aha.
0: Bunu burada, onu əlini 5 dəfə yumaq, bəli. Və yaxud da evində bir dənə toz, bu da necə, bu da xəstəlikdir?
1: Bəli, o xəstəlikdir, özü də psixiatrik xəstəlikdir, hətta doğru nevrologiyadan keçmiş bir xəstəlikdir. Bəli, sayrışan hallar nevrozlu xəstələr, daima elə xəstələr gəlir ki, əlləri bizə çatanda qabıq verir yumaqdan. Bəli, deyir ki,
0: evi 10 dəfə silir, süpürür o tərəf.
1: 10 dəfələrlə nədir, evə bir adam gəldi, divanın üstünə xüsusi örtüklər alırlar, evdə kimsə gəldi, oturdusa o divan örtüyü atılmalıdır.
0: Aha.
1: Ev o tərlik deyirik də, tərliyi qeydi, o atılmalıdır.
0: Yəni bu xəstəlikdir sırf.
1: O xəstəlikdir, onun özdə müalicəsi olmadıqca, uzun davam etdikcə daha ciddi bir, bilsiz necədir, onu o qədər də şey xəstəlik kimi qəbul etmirlər, bezdirici bir xarakter kimi qəbul edirlər. Amma belə bir halla rastlaşanda, yəni bilsinlər ki, bu bezdiricilik deyil, bu xəstəlikdir və onu da normal müalicə etmək lazımdır. Çünki ciddi bir fəsadlara gətirib çıxarır. Mənim bir xəstəm vardı Sumqayıtdan. Gəldi ki, doktor, baxın, bizim da kimləri müalicə etməmsiniz? Ya bu xəstəni müalicə edin, ya mən bunu boşayacağım.
0: Hətta elə.
1: Əlbəttə.
0: Biz xəbərlərə bağlı, xəbərlərdən sonra maraqlı suallar olacaq və doktorumuza sualları da siz də verə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-525-96-59. Bu nömrə ilə studiyaya qoşulacaqsınız.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Hərbi hava qüvvələrinin aviasiya bölmələrində təlim məşq uçuşları icra edilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, təlimlərdə pilotlar fərdi və qrup şəklində uçuşlar edərək hava məkanında qarşılıqlı fəaliyyət, şərti döyüş tapşırıqlarının və taktiki manevrlərin icrası, hədəflərin aşkarlanaraq məhv edilməsi, eləcə də xüsusi hallarda düzgün qərar qəbul etmə üzrə bacarıqlarını inkişaf etdiriblər. Şərur rayonunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində bir ailənin 3 üzvü həyatını itirib, ilkin araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Şərur rayon sakini Rəşad Məmmədov idarəetdiyi avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək qarşıdan gələn nəqliyyatın hərəkət zolağına çıxıb və Həm yerlisi Nəvai Həsənovun idarə etdiyi avtomobillə toqquşub. Nəticədə Nəvai Həsənov və sərnişinləri, həyat yoldaşı və az yaşlı övladı hadisə yerində dünyasını dəyişib, 7 yaşlı qızı və digər sürücü Rəşad Məmmədov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Zaqatalada baş verən qəza nəticəsində bir nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb. Orxan Orucovun idarə etdiyi avtomobillə Əhməd Camalovun avtomobilinin toqquşması nəticəsində sürücülər, həmçinin sərnişinləri xəsarət alaraq rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Sürücü Orxan Orucov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qobustan rayon ərazisində də yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Zakir Ağayevin idarə etdiyi avtomobilin digər maşınla toqquşması nəticəsində Zakir Ağayev hadisə yerində həyatını itirib. Qəza zamanı 7 nəfər xəsarət alıb. Təkrar sertifikasiyadan uğur qazanmayan müəllimlərlə bağlı komissiya fəaliyyətə başlayıb. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, komissiyalar 06-31 iyul tarixlərində fəaliyyət göstərəcək. Komissiyaya müraciət etmək istəyən şəxslər həftənin 1-4 günləri saat 09:30-dan 13-ədək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinə yaxınlaşa bilərlər. Qeyd olunur ki, komissiyaların yaradılmasında məqsəd Təkrar sertifikatlaşdırma imtihanında müvafiq keçid balını toplamayan təhsil verənlərlə işin təşkili, onların sosial statuslarının mərhələli şəkildə qiymətləndirilməsi və alternativ iş yeri ilə təmin olunmalarının araşdırılmasından ibarətdir. Futbol üzrə Dünya Çempionatında 4-1 finala yüksələn daha 2 komanda məlum oldu. İngiltərə və Norveç yığmaları adını növbəti mərhələyə yazdırıb, 5 qat dünya çempionu Braziliya isə mundialda mübarizəni dayandırıb. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: bağlı. Dəyərli dostlar, studiyamızın qonağı, dəyərli həkimimiz, nevroloqumuz Yeganə Rəşidovadır. Və ona suallar ünvanlaya bilərsiniz. Əgər sizi maraqlandıran hansı bir xəstəlik varsa, hansı bir nevroloji problem varsa, doktorumuzun telefon nömrəsini söyləyim, elə yanına da gedə bilərsiniz. 070 və 055 ilə 332 52 46 bu nömrədir. Bizim efirə yox, qoşulub danışmaq istəyirsinizsə, bizim efirə zəng etmək üçün əlaqə nömrəmiz 012 525 96 59-dur. Doktor, belə bir sual verəcəyəm. Ümumiyyətlə, narahat ayaq sindromu nədir? Bunu bir balaca açıqlayardınız dinləyicilərimizə.
1: Deməli, xəstə bizə müraciət edir, xüsusilə gənc yaşlılarda biri olan insanlar deyir ki, doktor, mən ölürəm, qurban olun, mənə kömək edir, nədir problemin? Deyir ki, gündüz olanda heç nə yoxdur, yeriyirəm, qaçıram, nə bilim, bütün günü işləyirəm, heç bir problem yoxdur. Necə uzanıram öz necə yatağıma, yataq sanki mənə bir dənə cəhənnəm bir əzabıdır. Ayağımı uzadıram, sanki baldır əzələlərim dartılır. Yığıram, sanki bud əzələm dartılır, barmaqlarımın ucunda dartılma hissi var. Mən onu deyir, hiss edir, sizə çatdıra bilmirəm. Yəni artıq o deyəndə biz bilirik də nevropatoloq kimi narahat ayaq sindromudur bu. Yəni ayağımı uzatdım, çəkdim, yığdım, o yana qoydum, sağa çəkdim, sola yığdım, nə etdim? Artıq bunun ayağa durmayana qədər bunun yəni çarəsi yoxdur. Ayağa durur, gəzir, gəzən zaman bu narahatlıqlar keçir. Və artıq bu yuxusuzluq müşahidə olunur. Yuxusuzluq zamanı təzyiq, təzyiqin fonunda baş ağrıları, ayaq ağrıları, ailəm qarışır bir-birinə. Yəni belə bir halların olması nədən olur, o nədənliyini təbii ki, biz necə deyirlər ki, araşdırırıq. Bu nədən başlayır? Narahat ayaq sindromunu verə bilər ki, bel olma fəqərələrində olan narahatçılıqlar verə bilər. Nə vaxtsa travma alıb, özünün xəbəri yoxdur, yaşlı insandır, müəyyən bir yaş mərhələsindədir. Yüngül yıxıldı və adi bir toxunma nəticəsində o hansı aşağı döş fəqərələrində ya bel olma fəqərələrində bir sınıq oldu mu, ya qabırğanın özündə belə bir narahatçılıqlar verə bilər. Yəni bu xəstənin özünün geniş dinləmək lazımdır. Səbəb nədir? Artıq onu biz həkimlər araşdırırıq. Amma nəticə ola bilə, belə bir narahatçılıq varsa, mütləq bir nevroloqa müraciət edilməlidir. Biləsiniz ki, belə bir narahatçılıq olursa, sizdə narahat ayaq sindromudur. Və bu narahat ayaq sindromu başlayırsa, sizə sonradan həqiqətən o sadaladığım əlamətlər verəcək. Bu da çox xoşa gəlməz bir nəticələrlə sonlanır, belə deyək.
0: Aydındır. Doktor, bir sual da verəcəyim. Ən çox bu dəqiqə 100 nəfərdən neçəsi və yaxud da ən çoxu hansı xəstəlikdən belə sizə üz tuturlar?
1: Baxın, içəri girir, müraciət edir, nə qədər danışırıq verilişlərdə, məsələn, səhvəmdə canlı yayın açan zaman baş ağrıyır. Yəni ki, 10 sualdan ikisi başım ağrıyır. Yəni, baş ağrısı çox ciddi bugün,
0: çox alıb,
1: həddən artıq. Nəyə görə? Bəzən olur ki, bu olan problemi, var olan problemi, insanlar özləri artırırlar. Daha
0: baş ağrısı da elə belə boş-boşuna ağrımaz.
1: Yəni, insanın başı niyə ağrısın ki, normal bir başda olur ya, əgəm ac qaldıqsa, yeməyimizin vaxtını ötürdüksə, birbaşa günəş şüası zamanı bir işin arxasınca getmişik, başımıza birbaşa günəş şüalandırmışıqsa, belə bir
0: bundan
1: hallarda belə
0: baş ağrıya bilər. Ən çox baş ağrılarından üz-üzə gəlirsiniz.
1: Baş ağrıları, fəqrə problemləri, son zamanlar insultun gəncləşmiş forması.
0: Aha.
1: Yəni ki, bir insan düşünür ki, eşidib də nənə-babalardan 60-70 yaşında insult olur. Əgər bir gənc insan artıq çəkisi varsa, yəni az hərəkətlidirsə, irsiyyətdə problemi varsa, bəzən müraciət edən zaman deyir ki, doktor, bizim irsiyyətdə əmim, nə bilim, atam, kimim, həm ata tərəfi, həm ana tərəfi bizim hamısıların ürək damarında ya infarkt olub, ya insult olub, bununla rəhmətə gediblər. Və gəlir qarşında oturur 130 kilo 28 yaşında bir insan. Yəni ki, 130 kilo çəkisi var, az hərəkətlidir, təzyiqi var. Bir mənalı bunda ən üçlü, triada dediyimiz bir üçlük bu insanda varsa, gecənin birində artıq onun qapısını döyəcək. Yəni, gəncləşmiş
0: infarkt
1: insult.
0: İnsult.
1: İnsult.
0: Doktor, infarkt gizli olur. İnsult da gizli olur mu?
1: Baxın, infarktı da gizli olur. Ən çox bilirsiniz necədir? Şəkər xəstələrində, bizim sahədə deyil, şəkər xəstələrində ağrısız infarktlara müşahidə etmək
0: yox, insultu deyirəm.
1: İnsultda da,
0: o da gizli olur.
1: Yəni, otururlar masa arxasında. Əgər bir insan ailədə oturublar masa arxasında. Deyir ki, doktor, elə bil ki, durdum, elə bildim ki, qolum keyləşdi. Aha. Heç bir əlamətim yox idi. Sonra baxdım ki, ay, dilim sanki ağzımda böyüyüb. Belə bir hissiyatlar olur.
0: Hətta damağında da deyəsən
1: yox, olur. Yox, dili böyüyüb, elə hissiyatı. Qan dövranı pozuntusu da, harda narahatçılıq var. Yəni,
0: sonra amma olmur elə.
1: Olur.
0: Əslində yəni elə doğrudan elə problem.
1: Sonra durdum ki, gəzim deyir, baxdım ləngəriyirəm. Və bunlar bir sutka ərzində, ola bilər bir saata, ola bilər ki, bir sutka ərzində keçib gedir. Buna nevrologiyada transdör işemik həmlə deyilir. Yəni gəldi, xəbərdar edir ki, mən gələcəm. Əgər mənim canım
0: gəlir. Sonra çıxıb gedir.
1: Əlbəttə, tamamilə əlamətlər keçir. Aha, bir sutkaya qədər.
0: Bir sutkaya qədər
1: bu insultun əlamətləri keçib gedirsə, bunun adı olur transdör işemik həmlə.
0: Bəs qalan?
1: Bu xəbərdar edicidir.
0: Bəs qalanlar da var?
1: Qalan ola bilər ki, heç qalmasın, getdi. Amma ki, bir neçə gündən sonra bu gəlib sənin qapını elə döyəcək ki, yəni hazırki əlamətlər kimi yox. Ona görə öz məlumatlı olan insanlar...
0: Elə olan nə etmək lazım? Elə olanlar.
1: Mütləq nevroloqa müraciət etməlidir. Orada indi, bax, məndə belə bir əlamətlər oldu. Elə bir əlamətləri o eşidən və öz işini bilən nevroloq artıq bilir ki, bunun hansı maneələrdən keçməlidir. O maneələri keçirib xəstəyə mütləq təyinat yazılmalıdır. Təyinat yazılmasa 15-20 gün ərzində təkrarı mütləq o ikinci dəfə sənin qapıvıdır, amma bu dəfə birinci kimi döymür. Yəni belə bir əlamətlər olur. Gizlin əlamətləri insultun belədir. Amma infarktın gizlin əlaməti əlbəttə infarkt elə olur ki, heç bir əlamət olmadan. Adamlar mənim öz praktikamda olub. Gediblər dostları ilə deyir ki, elə bir yüngülvari də bir kalpasa sasika yemişdik, yüngülvari. Başlayıb ürək bulanma. Elə düşünür ki, bunda kalpasadan zəhərlənmə.
0: Ürək bulanma.
1: Ürək bulanma, adi bir qusma, heç bir ağrısız, bəli, infarkt olur. Yəni o da yenə də ki, onun bizim bir müayinəmiz var. Əlinə atırsan pulsunda əgər aritmiya varsa, artıq mütləq təcili onu kardioloqa yönəldirsən ki, ciddi bir fəsadlar verməsin.
0: Çox sağ olun doktor, bu suala ətraflı cavab verdiniz. 012 525 96 59 canlı efirə qoşulmaq üçün doktorumuza suallar vermək üçün bizim əlaqə nömrəmizdir. 012-525-96-59. Doktor, bir sual da verəcəm. Ümumiyyətlə, musiqi dinləmək həqiqətən beyni müalicə edə bilirmi, yoxsa bu bir mifdir?
1: Əlbəttə edir. Niyə də olmasın?
0: Musiqidə nə var ki elə?
1: Baxın, Britaniya alimləri belə bir təcrübə aparmışdılar. İnsanın musiqinin və normal mühitin insan orqanizminə necə təsir etməsini. Təbii ki, onu insan üzərində aparmırlar. Yəni ki, qoymuşdular iki dənə heyvan, qoyun götürmüşlər də belə desək. Və bir qoyunun qarşısında böyük bir plakat asmışdılar. Yəni şəlalə şəkli, yəni kənardan su şırıltısı qoymuşlar. Və həmin heyvanın qarşısına heç bir tərkibi normal olmayan qidalar tökmüşlər. Bir ay ərzində həmin heyvanın dərisinin tükləri çox ipək forması olmuşdu, göz parıltısı artmışdı və çox gözəl bir forma vermişdi. İkinci bir heyvanın qarşısına bu vitaminli bir qidaların verilməsi və qarşısında bir dənə canavar selüləti qoyulmuşdu və kənardan bir xoşa gəlməyən musiqi sədaları qoyulmuşdu və bir ay içərisində onun öz tüklərinin tökülməsi və agressiv bir heyvan olmuşdu. Bax, o bu təcrübə, yəni insan orqanizminə, xüsusilə sinir sisteminə əlbəttə ki, musiqinin təsiri danılmaz və təsdiq olunmuş bir faktor.
0: Aydındır. Solaxay insanların beyni ilə sağlaxay insanların beyin arasında ümumiyyətlə əhəmiyyətli fərqlər varmı?
1: Yəni, belə fərq deyəndə ki, fərq budur ki, solaxay insanlarda beynin hər iki yarım kürəsi
0: solaxayda.
1: Bəli, solaxayda. Hər iki beyin yarım kürəsi normal bir fəaliyyətdədir. Güclü ona görə onlar daha məntiqli, daha zehni fəaliyyətləri yüksək olan bir insanlar kimi dəyərləndirilir solaxay insanlar.
0: Aydındır. Əlaqə nömrəmiz dəyərli həkimimizə zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. 012-525-96-59-la. Hal-hazırda xətt məşğul deyil. Qoşulun, istədiyiniz bu nevroloji problemlər varsa, elə nevroloqumuz, dəyərli həkimimiz Yeganə Rəşidova studiyamızda qonaqdır. Bəzən elə olur ki, doktor, hansısa bir səbəb olmadan göz qapağı atmağa başlayır.
1: Yo, göz qapağının atması səbəbsiz deyil. Aha. Yəni bu tikin bir növüdür. Yəni ki, göz qapağının atması hər hansı bir səbəbsiz ola bilər ki, göz qapağı sallanması olsun. Baxırsan ki, heç nədən, əgər insan təəccüblənirsə, mənim heç nəyim yox idi, baxmışam göz qapağım sallanır. Bu tamamilə fərqli bir mövzudur. Amma göz qapağın əsməyə başlayırsa, bilirsən ki, sinir sistemi gərgindir. Ciddi bir narahatçılıq keçirir. Yəni gərgin, həyəcan, nə bilim, streslər və bununla başlayır bu göz qapağında tiklərin olması. Yəni ki, bu tikin bir növüdür. Göz qapağında ola bilər çiyin qaynaqlanması ola bilər. Yəni baş dərmə aqressivdir, gərgindir və bəzən olur ki, əvvəllər daha çox az məlumatlı idi insanlar. O qədər davalarla bizim üzərimizə gəlirdilər ki, doktor, nişanlım üzbəz bir adam oturmuşdu, dedi ki, mənim nişanıma göz nə bilim göz vurub, belə bir söz deyirdilər də. Yəni o formada olur. Yəni tikin növ tikin məsələn olur ki, boğulma forması sanki tez-tez udğunur deyir. Udğunmasam elə bilərəm ki, boğuluram. Adam var çiyinini atır. Yəni ki, düzdür bu çiyin atmaları daha çox həqiqətən xareyalarda olur. O xareyalar reumatik xareyalarda olur. Reumatizm xəstəsi olan insanlarda. Bir də baxırsan oturur, oturduğu yerdə ayaqlarını sirkələyir, sirkələyir. Adamın özü belə gərgin olur ki, o cür nə formada.
0: Bəli, sirkələməyə. O da
1: tikin bir növüdür, bəli. Yəni ki, cür yəni belə bir hallar olan zaman onun ağırlaşmamış halına gətirib çıxartmasınlar və həqiqətən lazımdırsa
0: müayinə, müalicə
1: edilməlidir.
0: Doktor, bir sual da verəcəm sizə. Qabaqlar sovetin dövrü deyirdilər də, o vaxtlarda bu cürə nevroloji problemlər çox idi, yoxsa indi daha çox alıb? O vaxtlara nisbətən.
1: O vaxta nisbətən təbii ki, indi çoxalıb və gəncləşib xəstəliklər.
0: Bir də sual verəcəm. Qabaqlar, yəni bu nevroloqun yanına getmək, psixoloqun yanına getmək bir balaca ayıb hesab olunurdu. Çoxları indi özünə də yenə bu varmı
1: indi
0: bu?
1: İndi də var, bəli.
0: Düşüncə.
1: Bəli, düşüncə var. Bəzən deyirsən, deyir ki, elə belə bir cür nə deyim? Mən dəli olmuşam, psixoloqa gedəm, mən dəli olmuşam,
0: dəli həkimin yanına gedim,
1: dəli həkimin yanına. Yəni bu qəti düzgün bir şey deyil. Dəli getmir. Əslində sağlam adam getməlidir. Psixoloqa da, nevropatoloqa da, yeri gələndə psixiatrada. Yəni əgər baxırsan ki, sənin elə bir problemin varsa, onun ötəsindən gələ bilmirsənsə, tək başına, o şeydə haşiyədən çıxa bilmirsənsə, sən mütləq bu ixtisas sahiblərindən birinə müraciət etməlisən.
0: Doktor, insan hansı halda dəli ola bilər? Ümumiyyətlə, dəli olmaq asan bir şeydir.
1: Biz siz necə edək? Dəli olmaq birincisi insanın psixoloji durumundan çox şey asılıdır. Yəni, bir də irsi faktor öz sözünü deyir. Yəni, bir insan bəzən baxırsan ki, həqiqətən olur, bizim sahəmizdə də olub, yəni, valideynlər qıymırlar ki, doktor, mənim belə bir uşağım var, mənim 3 diplomu var, 4 diplomu var. Yəni ki, bu nədən belə olsun? Yəni, gəlir deyir ki, bu fasiləsiz sutqalarla elə olurdu ki, bir həftə 10 gün fasiləsiz çalışırdı. Yəni, müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün. Təbii ki, bu da doğru
0: dəllikdir.
1: Düzgün. Yox, dəllik yox. Belə olan haldan sonra başlayır, tutaq ki, bu sutqalarla çalışdı, getdi bir imtihanı verə bilmədi. Yəni, imtihan, həmişə mən xəstələrə deyirəm, imtihan elə bir şeydir ki, imtihan həyatda bir imtihanına görə insan gərək öz sağlamlığını bu həddə gətirib çatdırmasın.
0: Doktor, yəni, ümumiyyətlə, bu dəli olanı necə təsəvvür edirsiniz? Dəli necə olur ki?
1: Dəli. Dəli insanlar özlərini çox ağıllı hesab edirlər. Heç vaxt dəli, əlbəttə, çox ağıllı, çox düşüncəli, çox zəki bir özlərini hesab edirlər. Elə sözlər danışırlar, elə cümlələr baxırsan ki, qururlar ki, təbii ki, öz...
0: Hansı halda biz ona dəli deyirik, o insanlara?
1: Yəni, o psixoloji durumunu dəyərləndirən zaman.
0: Amma
1: əlbəttə belə baxanda kənardan da əlbəttə adımlarından, əl hərəkətlərindən, jestindən də bilinir ki, artıq burada psixoloji durumu normal deyil, yerində deyil. Və çox əfsuslar olsun ki, belə bir xəstələri bizim cəmiyyətdə xəstəxanaya qoymaq istəmirlər. Çox əfsuslar olsun. Yəni xəstə yəni zəng eləyirlər ki, gecə bıçağı götürür. Yəni evin içində gəzir. Yəni bıçağı götürür, divara belə atır. Tez-tez ki, görün mən hansı hədəfə vuracağım, hansı hədəfə dəyir. Və deyəndə ki, bir xəstəxanaya qoyun, yəni yox, qurban olum, doktor, mənim uşağımı mən necə aparım xəstəxanaya qoyum? Yəni ki, çox həbslər olsun ki, hələ bu formaya çatmamışıq ki, belə bir insan xəstəxanada müalicə almalıdır.
0: Doktor, qəhqəhə çəkib gülmək, bərkdən gülmək, bu ümumiyyətlə beynə dərmanı kimi təsir göstərə bilir, yoxsa yox?
1: Göstərə bilir və insanın, bilirsiniz ki, nə xoş ki o insana ki, o elə ürəkdən gülə bilir. Yəni ki, ürəkdən qəhqəhə çəkə bilir. Yəni, yəqin ki, bir insan yalandan qəhqəhə çəkə bilməsi. Ya o dünyanı, necə deyərlər, olduğu kimi qəbul edən, hər işləri olduğu kimi qəbul edən bir insandır, ya da ki, problemləri, necə deyərlər, dənləşdirməyən bir insandır. Gözəl bir xarakterdir, ən azından.
0: Qısa reklam arası var. Qısa reklam arasından sonra qayıdarıq. Fəb

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
12: Bravo! Doğru seçim.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Dəyərli dostlar, studiyamızın qonağı Yeganə Rəşidova bizim nevroloqumuzdur və sizin də suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz canlı-canlı efirə çıxaraq 012-525-96-59 bizim telefon nömrəmizdir. Və doktor, belə bir sual verəcəm sizə. Ümumiyyətlə, beynə ümumiyyətlə neçə dəqiqədən sonra oksigen getməsə, artıq o başlayacaq əsnəməyə. Bu əsnəmək beynə ümumiyyətlə havanın axınının olmamağından irəli gəlir, yoxsa nə ilə nə əlaqədardır?
1: Beyin hipoksiyası deyilir, o... Beyin hipoksiyası olur. Yəni ki, əlbəttə ki, 2-3 dəqiqəyə tamlıqla belə desək, aha, beynə oksigen çatmasa, artıq orada ciddi bir fəsadlar verə bilir.
0: Nə bilim, nə dəyişkənlik ola bilər?
1: O beyində artıq necə deyirlər, onu lori dildə, mən kitablarında danışmağı xoşlamıram. Ümumiyyətlə, belə məlumatlı şeylərdə. Yəni, beyin hipoksiyası, yəni ki, orada elə bir ki, silinmə gedir. Ya, əlbəttə ki, o 2-3 dəqiqənin orada sözü var ki, tam getməkdən söhbət gedir. Yoxsa ki, başqa bir hallarda, onu hansı hallarda deyək, boğulmalarda, özlərini asmalarda, suiqəstlərdə ki, 2-3 dəqiqənin söhbəti var ki, tamamilə orada elə bir ki, beyin, ürək əlaqəsinin itməsi. Və orada da ciddi fəsadlar verir. Baxırsınız ki, müəyyən bir, əgər orada gecikmiş bir formada düşürdürlərsə o ipdən, ondan sonra xəstələrdə ciddi narahatçılıq verir. Yəni, tualet məsələlərini bilmirlər. Yəni, özlərini aparmağı tamamilə normal bir insan, normal belə bir halın olmasına qədər olan bir normal insan tamamilə fərqli bir insan olur. Elə bir insandan da fərqli bir insan deyir, əmələ gətiriblər sanki. Və onlar geri dönməz bir narahatçılıqlardır.
0: Doktor, o xəstəlik, yəni mövcuddur. Yaşlı insanlarda daha çox qızını tanımır, oğlunu tanımır, nə bilim nə. Bu təzədən başa salıb desən ki, bu budur. O onun yadında yenə qalmayacaq.
1: Yox, xeyr. Mən onu çox zaman hər zaman deyirəm ki, Allah heç valideyni övladından, övladı valideyindən sınağa çəkməsin. Yəqin həqiqətən dediyiniz bu xəstəlikdə övladın valideyindən sınağa çəkilməsi bir xəstəliyidir. Çəkilməsi ilə ona bir xəstəlikdir. Yəni adamlar məsəl üçün əvvəl bilirsiniz necədir? Əgər evdəkilər gözü açıq olsalar, belə loru dildə desək, tez başa düşsələr, bu adam qaşığın adına başqa məsələn çömçə deyir, çömçənin yəni, adına çəngəl
0: məsələn,
1: deyir.
0: Məsələn, oğludur, qızıdır. Bu təzədən desən ki, oğlunun adı budur, filan kəsi budur. Bu.
1: Yəni
0: desən
1: olmur.
0: Mümkün deyil.
1: Keçən həftə yanıma gətirmişdilər, çox gözəl bir ailədir. Bilirsiniz, bizim testlərimiz var da, ilin fəsillərinin ikisini deyə bilmədi. Yəni ki, deyə bilmir, ayın təklif edirsən ki, bir ayları say, uşaqların adını tamamilə bir-birinə qarışdırır, yəni özünün doğum tarixini bilmir, yəni harada yaşadığını bilmir. Yəni bu əlamətlər başlayır və çox ciddi də bir fəsadlar verə bilir. Yəni ki, şübhəli hallar başlayır, yeməyimə dərman qatırlar, məni öldürmək istəyirlər, məni zəhərləmək istəyirlər. Təbii. Bəli, danışmışıq o barədə. Çox ciddi bir xəstəlikdir, Allah heç kimə göstərməsin.
0: Amin. 012-525-96-59 zəng çalın, sizi maraqlandıran suallar varsa doktorumuza ünvanlaya bilərsiniz. Yaddaşı gücləndirən hansı bir dərman varmı?
1: Bəli, təbii ki, var.
0: Məsələn?
1: İndi onun biz dərmanın burada reklamı ola bilər. Nootrop preparatlardır. Yəni, lazım olanda. Əgər baxır, bu yaddaş nədən zəif?
0: Amma bəzən deyirlər ki, yaddaşı bərpa etmək olmur. Elə
1: yox,
0: xeyr.
1: Bilirsiniz necədir? Əgər o bizim yanımıza gəlibsə orta və orta ağır formasında, təbii ki,
0: tam
1: bu ailəni
0: yox.
1: Də, bəli, ailəni də başa salırıq ki, bilin ki, siz bunu bu formada gətirmişsiniz bura. Bu ciddi bir narahatçıqdır, amma yenə biz başlayacaq müalicəyə. Müalicəyə başlanılır. Əlbəttə ki, heç olmaya xəstəni olduğu durumda saxlamaq. Onu geri qaytarmaq çətin olacaqsa, olduğu durumda saxlamaq üçün böyük bir mücadilələr olunur. Əlbəttə.
0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Salam, sizinlə danışan Ayda xanımdır.
0: Buyurun.
2: Mən həkimə sual vermək istəyirəm, buyurun. Yuxu ilə əlaqədar.
1: Buyurun, buyurun.
2: Salam, doktor.
1: Əleyküm, əsalam.
2: Məndə şəkər xəstəliyi var, amma normada saxlayıram, hər şeyə diqqətlə yanaşıram. Məndə deməli yuxu problemi var. Mən 4 saatdan çox yata bilmirəm. Dəfələrlə müalicə də götürmüşəm.
1: Yaş necədir?
2: Yaşım 70 olacaq.
1: Ay maşallah, səsinizdən heç vermək olmaz. Bəli, Allah saxlasın, Allah can sağlığı versin. Bəli.
2: Onu öyrənmək istəyirəm ki, bunu, amma özümü pis də hiss eləmirəm. 4 saat yatıram, ayıldım, sonra yata bilmirəm, amma ki, bütün günü öz gəzməyimdə, işimdə, gücümdə, amma özümü pis hiss eləmirəm. Bunun bir orqanizmə ziyanı olar.
1: Baxın, 70 yaşınız varsa, 4 saat və 4 normalde. Saatdan sonra əgər özünüzü pis hiss etmişsinizsə, artıq orqanizmi buna
0: öyrəşib
1: və orqanizmi bunu qəbul edir ki, siz 4 saatda yata bilərsiniz.
0: Maraqlı neçədə yatan, neçədə durur xanım? Necə dedi? Dedi yoxsa?
1: Yox, demədi necə.
0: Necədə yatırsınız xanım?
2: Saat 11-də də yatdım, eyni şeydir. 12-də də yatdım, eyni şeydir. 4-də ayılıram gecə.
1: Ya, 11-də...
2: Elə bilginən ki, yanımda saat var. Saada baxanda elə, eyni vaxtda. Deyim, belə bir 2 ildir belədir.
1: Baxın...
2: Amma pis istəmirəm özümü.
1: Baxın, bunun iki variantı ola bilər. Bir, ola bilər ki, siz 4-dən sonra da yatırsınız, elə düşünürsünüz ki, yatmamısınız. Çünki, maşallah, səsiniz gümra, səsinizdən indi səsiniz...
2: Özüm deyilə görünürəm, amma ki, yoxdur.
1: Yox, bəli, səsiniz gümraqdır.
0: 4-dən sonra, yəni, doktor deyir ki, yatağda olursunuz, yoxsa qalxıb iş görürsünüz?
2: Yox, iş görmürəm. Gecə 4-də ayılıram, daha yata bilmirəm. Hiss eləyirəm ki, yatmamış.
1: Çox güman ki, belə bir variant da olur. Yatır, sinir sistemin onda sakin. Tembul işi, özünüz bilirsiniz ki, şəkər xəstəliyində şəkər sinirləri necə zədəlir. Ona görə ona görə biraz sinir sakitləşdirici bir şeylər qəbul edin. Allah belə davam, sağlam ömür versin.
2: Fikirəm, onları mütləq. Özümə fikir verən xanıma.
1: Bə, elə də lazımdır. Amma ki, ola da bilir ki, bəzən insan yatır, elə düşünür ki, yatmır. Belə də, belə bir hallarda
2: olur. Təcrübədən keçirdərəm.
1: Bəli, bəli, bəli, sağ olun.
0: Elə bir kamera qoyun, sonra izləyərsiniz.
1: Olur, çox zaman olur ki, elə düşünmək.
0: Məndə də olub elə bir şey. Hər qırğın elirdim ki, yatmamışam. Amma baxın, gümrahım.
1: Gümrah, insan gümrahsa deməli, ya orqanizmi qəbul edir bu 4 saatı.
0: O necə olur ki, doktor, beynimə vurursan ki, yatmırsan, amma yatırsan deyirsiniz.
1: Elə bilir ki, şüuraltıdır da, yatır əslində. Hətta mənə xəstələrə, onu mən təklif etmişəm, elə bilirsiniz, çəkdirməmişəm. Onu çəkdirmişəm də, gətiriblər də mənə. Xəstə əməlli başdır, xorultu ilə yatır. Və deyir ki, mən yatmamışam, sinir sistemi gərgindir. Biraz sinir sakitləşdirici müalicələr apardıqdan sonra özü də qəbul edir ki, artıq bu yatırmış, belə yatmırmış kimi özünü həmişə. Ya belə də variant var da, bəzən axı kövrəyə olurlar bu yaşda analar, daha desin, mənim belə şikayətlərim var, belə bir narahatçılıqlarım var, belə variantda da ola bilir. Bir də onu mən qeyd edim, üzrlü sayın sözünüzü kəsdim. Bu xəstələr müraciət edirlər, soruşurlar ki, Yegən xam, siz nə vaxt məzuniyyətə çıxacaqsınız? Yəni, bunu buradan deyim ki, mən artıq məzuniyyətimi, limitim bitib, mən iyul-avqust ayı burada olacam. İnşallah avqustun axırı bizim bir konferans var, o konferansla əlaqədar bir həftə 10 gün olmayacam. Yəni, bu haqda səhifədə məlumat paylaşacaq.
0: Doktor, ümumiyyətlə, nevroloji problemləri dərmansız falansız müalicə etmək olarmı?
1: Bəzən olur. Bilirsiniz necədir? İnanırım siz ki, tək mən deyiləm. Yəni, belə həkimlər də var. O qədər tək... yəni, deyirlər ki, doktor, mən gəlirlər də. Və əməl gəlir, qeydiyyatdan keçir, gəlir. Deyir ki, Yegən xanım, sizin məsləhətlərinizi telefonla yox, üzbəz oturub məsləhət almaq istəyirəm. Çünki bu mənə bir terapiyadır. Yəni ki, olur belə bir şeylər. Məsləhətimi verirəm, necə, nəyi necə edəcəksən, necə eləyəcəksən. Belə bir pasiyentlər də var, bəli. Artıq və ölkə xaricindən çıxanda... ölkən xaricindən çıxanda, təbii ki, bunlarda indi nevroz deyək də bu panik atak olan xəstələr, inandırım gəlir, yəni o telefon bax doktor, sizdən çox rica edirəm, onların da güdazına düşürəm, bütün günü ancaq başqalarının telefonlarına cavab verirəm, mən deyir, zəng eləyən zaman sizin telefonunuz açıq olmasa inanın ki, mən boğularam da, mən elə bilirəm ki, sizin o telefonunuzu bir dənə açıb məsləhət verməyiniz mənim terapiyamdır, bəli, bəli, terapiyamdır deyir, ona görə gətirir telefonu, özünüz bilir ki, mən onun deyir, ödənişini eləyəcəm, amma telefon açıq qalsın. Və onun da güdazına yeganın bütün günün başqa telefonlarından bəli, başqa nə etmək.
0: Yəni, pasiyentləriniz üçün təbii ki,
1: əlbəttə, əlbəttə.
0: Doktor, ümumiyyətlə, həddindən artıq nəzakətlik, hər şeyə hədd deyən insanların nevroloji baxımından daha çox stres yaşaması doğrudurmu?
1: Bilirsiniz, bəzən çox əfsuslar olsun ki, bizim cəmiyyətdə hər şeyə hədd deyən, necə deyim, hər şeyə təbii ki, baxır da onun şuur səviyyəsində, onun düşüncə dünya baxışında. Ya bunlara bilirsiniz necədir, mən onu deyim ki, düşünürlər ki, yəni bu insanı aldatmaq da olar, bu insana yalan danışmaq da olar. Çox əfsuslar olsun ki, çox nəzakətli insanları bəzən... onu deyəcəm pis çıxsa da, bizim cəmiyyətdə başqa cürünə düşünürlər. Yəni ki, elə bir insanlar sanki, nə bilim, bilmirəm, sualınıza mən qoy ona cavab verməyim biraz. Çünki bu son zamanlarda bir məndə bir travmatik bir şey var. Çox nəzakətli mənə elə gəlir ki, olmaq da düzgün deyil. Çünki... Onu qaba insanlar onu o qədər də özləri kimi dəyərlə, başqa cür nə dəyərləndirirlər də. Ona görə əgər o çox nəzakətlidirsə, çox mülayimdirsə, demək ki, bunu hər yola vermək olar da, belə düşünürlər. Amma ki, o deyir ki, bizim Həzrət Əlinin bir sözü, o deyir, sən yaxşılıq eləməkdən, o pislik eləməkdən yorulursa, pis davranmaqdan yorulursa, yorulmursa, sən niyə yaxşılıq etməkdən yorulursan ki? Ona görə o insanın qanında varsa nəzakətli də olacaq, o insanı görməz. Çox nəzakətli olmaq insanı niyə yorsun ki? Bəzən baxırsan ki, onu edirsən, çox yaxşılıq edirsən. Amma gərək onu edəndə biləsən ki, sənə pisliyi, sənin ən çox yaxşılıq edən adam edəcək sənə pisliyi. Onu biz gözləməliyik. Çünki
0: ümumiyyətlə, sinir sisteminin birbaşa mənfi təsir edən, mənfi edən, onu belə deyək də, darmadağın edən şəkər xəstəliyi ilə başqa hansı xəstəliklər var ki, bu sinirə mənfi, çox mənfi təsir göstərir?
1: Yuxusuzluq və stres. O iki bir şey həqiqətən sinir sistemini elə bil ki, düşmənidir. Bəli, bəli. Yuxusuzluq və stres. Stres faktorları, üstəgəl yuxusuzluq həqiqətən çox ciddi narahatçılıqlar və fəsadlar verə bilir.
0: Bir də mən sizə soruşmuşdum, cavab vermişdiniz, indi efirdən bunu soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, insan əsəbləşəndə mədə də ağrıyır, hə?
1: Əsəbləşəndə təbii ki, mədə də ağrıyır, mədəaltı vəz ağrıyır. Yəni, bütün orqanlar sanki bir
0: zəncirvari.
1: Bəli, bəli, zəncirvari. Adam var. Əsəbləşən zaman deyir birinci, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu deyilən bizim nevrologiyada sindrom var. Əsəbləşən zaman deyir heç nə, elə bilirəm ki, sanki qarnımda sancılar müşahidə olunur. Baxıram ki, mədəm ağrıdı, sonra qaraciyər nahiyəm ağrıdı, sonra qarnımın son nahiyəsi ağrıdı, sağa ağrıdı. Yəni ki, bəzi adamlarda qəbizlik, bəzi adamlarda tez-tez getmək kimi halların olması olur. Yəni həkim gastroenteroloq gəzir. Amma inandırma onu bir dənə 2 manatlıq bir dərmanı var, verirsən, yarı səhər bir axşam xəstə tam düzəlir.
0: Bir də dostumuz var. Əsəbdən başında belə yumru-yumru şeylər əmələ gəlmişdi. Üzündə tüklər tökülmüşdü.
1: Bəli, olur.
0: Bunların hamısı əsəblikdən.
1: Əlbəttə, əlbəttə olur. O başın ortasında tükün tökülməsi, üzdə tükün tökülməsi. Bəzən tökülmə olur, amma bəzən də onu deyimsə, artıq nevrologiyadan biraz çıxmış psixiatriyə gedən bir yoldur. Oturur, məsələn, gərgində axı göz kiprikləri dartıb qoparırlar. Saç dartıb qoparırlar.
0: Bir dənə dinləyici də zəng eləyir şuna görə.
1: Bəli, bəli. Və hətta bəzən saçın qopar parıllar, o kökündəki onun hissəsi var, saç kökünün dibində. Aha. Onu bəzi xəstələr hətta necə deyim, udullarda. Bəli, bəli, çox ciddi bir artıq o psixiatriyə gedən yoludur, narahatçılıqlar. Bilirsiniz, nevrologiya da həqiqətən nevrologiya, psixiatriya elə bir düzdür, yanaşı ixtisasdır, amma çox maraqlı. Nevrologiya xüsusilə sadə olduğu qədər sadə, geniş olduğu qədər geniş, maraqlı, çətin bir ixtisasdır. Orada
0: baş çıxartmaq da asan.
1: Əgər baş çıxartmaq da asan deyil, amma ki, əgər sevirsənsə o ixtisası, mən yenidən həkimliyi seçsəydim, yenidən bu ixtisas seçsəydim, mən elə gəlir yenidən nevrologiyanı seçərdim.
0: Doktorumuzla danışmaq istəyirsinizsə, vaxtımız azalır get-gedə. 012-525-96-59 yığın. 012-525-96-59. Bəzən belə hallar da deyilir ki, insanda eyni monoton deyirlər də, eyni tərzdə. Məsələn, səhər qalxırsan, çay içirsən, maşına minib işə gəlirsən, işdən evə gedirsən. Bu cürə həyat insanı yorur. Biraz da insana mənfi təsir edir psixologiyasına. Bu doğrudan mı belədir? Həyatın insan dəyişməlidir mi?
1: Əlbəttə dəyişməlidir, nə mənada? Əlbəttə. Bir insanın ən sevdiyi bir yaxın rəfiqəsi ilə, yaxın dostu ilə sevə-sevə, gözəl bir məhəbbətlə deyim belə, bir stəkan çay və kofe içməyi sakit bir güşədə. O insanın nə qədər gündəlik o necə də yığdığı mənfi auranı, gündəlik yığdığı mənfi enerjiləri atmasına kömək edir. Nə qədər o bir yarım saat ərzində çox gözəl sağlamlığa təsir edir.
0: Aydındır, hətta dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Adınız nədir, özünüzü təqdim edin?
3: Nihat bəy.
0: Buyur Nihat, neçə yaşın var Nihat?
3: 30 yaşım var, əslində müraciətim özümlə bağlı deyildi, sadəcə radioda rast gəldim.
0: Aha, buyurun.
3: Yaşımda belə bir bağırsaq sindromu var. Yəni uzun illərdir ki, bundan bağlı əziyyət çəkir.
0: Bilirsiniz də xəstəliyin adını artıq.
1: Qıcıqlanmış.
3: Bəli, bəli, bağırsaq sindromudur.
1: Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, bəli.
3: Doktorumuzla necə əlaqə saxlaya bilərik?
0: İndi nömrə verərəm.
4: Nömrə verərəm.
0: Neçə ay idi bu xəstəliklə üz-üzədir?
3: Artıq 10 ildən çoxdur.
0: Bəs niyə müalicə olunmayıb, qardaş, indiyə qədər?
3: Demək olar ki, hər yerə getmişik müalicə üçün Azərbaycanda. Yəni, bunu
0: Yəni necə olur? Nə kimi bir elə bir təzə eşidən
3: deyirəm. Belə deyim də, məsələn, evdən çıxmaq istəyirsən, nəsə bir işin dalıca,
1: başlayacaq tualetə. Tam
3: stres olan kimi başlayır mədə bağırsaq pozulmağa.
0: Sonra
3: adi bir şey, elementar misal çəkirəm. Məsələn, yenə deyirəm, işdə hər hansısa bir həyəcanlı bir şey olan kimi, əsəbləşən kimi adamda bu proseslər baş verir.
0: Tualetə getmə.
1: Bəli, bəli, tualetə qaçır, çıxa bilmirlər və
3: ondan artıq da, yəni istərsəmiz möhkəm özündən asılı olmayaraq normal olduğu halda, yəni bu an baş verir.
1: Əslində bir xəstəlik belə, amma onu sizə deyim ki, Azar bəy, bəzən olur ki, bu deyir ki, qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur, belə görüntü olaraq və dediyi şikayətlərə uyğun. Və belə hallarda, bilmirəm, EEG çəkilib mi? EEG-ni çəkirsən, bağırsan ocaqları var.
0: Başda.
1: Yəni, beyinlə əlaqə.
3: Hər şey ocaqlar, onu eləməmişik. Amma bağırsaq, mədələr, bütün analizlər verilib.
1: Təbii ki.
0: Doktor nömrənizi verək. Qardaş, qeyd edin, sizi xəttən uzaqlaşdırıram. Nömrəni qeyd edin. 070 ilə bir də 055 ilə 070 və 055 ilə 332 332 52 46 332 52 46 bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz yenə qısaraya edək. Qısaradan sonra doktor sizinlə sağollaşacaq. Vaxtımız da azalıb bu mövsümdə.
1: Bu mövsümün
0: bu qədər deyəcəyik sizə. İnşallah gələn mövsümdə görüşərik və siz də bu yay istirahət etməyəcəksiniz, artıq istirahətinizi etmişsiniz və iş başında olmalısınız və sizi pasiyentlər təbii ki, sizi iş başında görmək istəyirlər və sizin yanınıza gəlmək istəyirlər.
1: İnşallah. Qulaqlarında hazırıq.
4: Mənim balam.
5: Adınız nədir, ay nələ?
4: Mənim adım Səbirə xan, Bakıboydan sən gedin.
5: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
4: Mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi oğul. Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm və sən Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin. Rıbqı, mən nə yətqı?
5: Yaxşı görək, tərifləmə.
4: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
6: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
7: Zaur, özündən mağayət ol.
8: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
9: Azad Azərbaycanda reklam.
10: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
11: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
13: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
16: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
17: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
18: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: insan öz daxilinlə, öz gözləri ilə kənardakı hər bir şeyi görür. Bir də baxırsan, eyni yaxın adamsan da, qohumsan. Yəni ki, baxır deyir, onu da gördüm falan şey. Allahın dostu, mən onu görməmişəm. Yəni ki, çünki mən o gözlə baxmıram. Nəyimə lazımdır? Mən onu ən azı danışdıqlarını səmimi qəbul edirəm. Ən azı da dediklərini doğru qəbul edirəm. Qalanı özü bilsin, Allah bilsin. Onsa biz hər ağzımızdan çıxan sözün də bəzi insanlar niyə baxırsan, deyir ki, mən görəsən neynəmişdim, mən bunları çəkirəm. Neynəmişdin? Çünki neynəmisənsə çəkirsən, durduğu yerdə heç kim heç nə çəkə bilməz. Bir ağzımızdan çıxan hər sözün cavabını verəcəyik. Yəni ki, o nə vaxtsa, ona görə ürək yumşaqlıq nə gözəl bir hissdir, nə gözəl bir xarakterdir, həqiqətən.
1: Gəlişinizə görə minnətdaram.
0: Buyurun, xoş oldu,
1: sizi, həqiqətən. Sizi həmişə efirdə, radio, televiziyada görmək bizim üçün xoş idi.
0: Mənə də xoşdur, həqiqətən. Sizinlə bir arada olmaq, sizinlə bir veriliş aparmaq çox xoşdur. Onu bilin ki, darıxacağım sizdən ötürü.
1: İnşallah yeni mövzumda görüşəcəyik yenə.
0: İnşallah.
1: Və dinləyicilərimizə də biz təbii ki, maarifləndirdik bu yöndə. Bəli. Təbii ki, hətta onlara imkan yaratdıq ki, gedə bilmirsiniz hansısa bir həkimin yanına. Elə burdan artıq Yeganə xanım sizin maraqlandıran suallara da cavab verir.
0: Allah yollarımızı açıq eləsin. İnşallah ki, növbəti necə deyərlər, sezonda,
1: mövsümdə
0: televiziya verilişlərində olaq. Çünki günorta bu vaxtlar gəlmək hər gün mənim üçün çox yox, çox çətin olur.
1: Çətin olur. Təbii,
0: pasientləri qoyub çıxa bilmirəm. Həm gəlmək istəyirəm. Sizi ilə bir veriliş, bir arada oturub bu pasientlərin suallarına cavab vermək həqiqətən mənim üçün çox xoşdur. Amma ki, həm gəlmək istəyirəm, həm də çıxa bilmirəm. Həm də iş günorta vaxtı.
1: Axşam
0: ləzzə, işdən sonra baxırsan,
1: i̇nşallah
0: həm dincəlirsən.
1: İnşallah yeni mövsümdə görüşərik.
0: İnşallah, görüşərik.
1: Gəlişə görə minnətdaram.
0: Sağ olun, var olun.
1: Təşəkkürlər, var olasınız.
0: Sağ olun, var olun.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Show Mall. Show biznesin ən parlaq üzü.

0: bugün siz mənlə, mən də sizinlə bir musiqi yoluna çıxmış olacağıq, hörməti dinləyəcəyimiz ən yaxşı mahnılarla, yeni, eksklüziv mahnılarla bir proqram sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugün yeni mahnılarımız çoxdur, boldur, hörməti dinləyəcilərimiz. Eşidəcəksiniz Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunda və ilk təqdim edəcəyim sizə mahnı çox istedadlıdır və son bir neçə aydır ki, çox yaxşı işlər təqdim edir. Kliplə bərabər, yaxşı mahnı ifa etməsi ilə insanların artıq diqqətini çəkməyə bacarıb. Mən Tahir Hüseynlən danışıram. Tahir indi telefon xəttindədir və bizə yeni gecə-gecə mahnısını təqdim edəcək. Tahir, günortan xeyir olsun.
1: Salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun Kazım. Hamınızı salamlayıram. İşiniz avand olsun, bütün izləyiciləri də salamlayıram.
0: Mən də həqiqətən, səni salamlayıram.
1: Həqiqətən, yəni sizin kanalı açanda, sizin dalğaya keçəndə həqiqətən adamın əhvalı o qədər yaxşılaşır.
0: Yəni, təşəkkür
1: edirəm. Həqiqətən xoş aura verirsiniz insanlara.
0: Minnətdaram. Çox sağ ol, Tahir.
1: Minnətdarım hamınıza.
0: Bir mahnın çox sevildi və biz də radio olaraq, milli musiqi, milli radioda bu mahnını işıqlandırdıq. Yəni, qəlbimizə yol tapa bildin o mahnıyla. İlk solo işin idi və sonra yenə bir mahnı təqdim etdin. Ona da bir qana qala bilmədik və dedik ki, qoy həmişə 106.3 FM radiosu gənclərə dəstək olub, həmişə yaxşı mahnını seçib, səsləndirib öz efirində və sən indi danış bu təzə mahnından bizə.
1: Bir daha bütün rəhbərliyə təşəkkür edirəm dəstək olduğu üçün. Biz də çalışırıq ki, insanlara yaxşı işlər təqdim eləyək və bu yolda həqiqətən bizə dəstək olanlardan biri də siz rəhbərliyinizdə təşəkkür edirəm. Bu mahnımız, Gecə-gecə adlı mahnımız biraz yəni ritmik janrda istədik maraqlı bir şey olsun. Həqiqətən yaxşı nəticə oldu və bəzi bir də görsən biri deyir ki, oynamaq istəyirəm deyir, amma görürəm, oynayıram, sonra fikrim qarmağının sözündə. Ya bunu deyir, elə söz olsun. Biz də bunun hamısını bir səhət cəmləşdirdik, bir şey elədik, ortalığa çıxartdıq. Həqiqətən, yəni, rəyləri yaxşı görürəm. Və belə bir mahnımız, bir dənə də proyektimiz inşallah gələcək yaxınlarda.
0: İnşallah.
1: Təşəkkür edirəm hamınıza bir daha və buyurub yəni dinləsinlər, yəni
0: fikirlərini bildirsinlər. Mahnı səslənəcək 106.3 FM radiosunda. Çox sağ ol Tahir, sənə yaxşı istirahətlər arzulayıram.
1: Təşəkkür edirəm Kazım, təşəkkür edirəm əzizim.
0: Mən təşəkkür edirəm. Gəlin eşidək mahnını. Çox sağ ol, günün uğurlu olsun, görüşmək ümidilə.
1: İşiniz avand olsun. Çox sağ olun.
0: Həlali əzizim, sən sağ ol.
1: Sağ ol.
0: Bugün çox istedadlı gənclərimiz var, musiqi zövqü yaxşı olan gənclərimiz var. İndi, məsəl üçün, biz Tahir Hüseynlə danışdıq. Davamında bu mahnıdan sonra mənim bir mahnı var, çox sevirəm. Bütün radio kolleksiv o mahnını çox sevir. İndi deyəcəm, sizcə kimi deyirəm? Fəridxanı deyirəm. Sevirəm sənin mahnısı, Kazımcanın mahnısıdır. Fəridxanı dinləyəcək. Fəridxan da çox maraqlı səs tembri var. Belə qəribə bir seçilən və mənə elə gəlir ki, ifaçının mütləqdir ki, səs tembri seçilməlidir. Yəni, radioda onu eşidəndə deyəsən ki, bu filan kəsdir. Amma artıq müzakirə olunanda və müqayisə olunanda filan kəsdir, yoxsa filan kəs? Hə, burada artıq biraz ifaçı nələrisə dəyişməlidir səs tembrində. Mütləqdir ki, dəyişim ki, seçilsin. Bu ifaçının ən deyərdim ki xüsusi incə uğurlarından biridir ki, onun səsini heç kimdən səhv salmayasan. Tahir oxusun, davamında Fərid xan oxuyacaq.

Fərid xan yaxşı musiqi zövqü ilə seçilən bir gəncdir, bir istedaddır. Və bu mahnısı çox sevildi, həm siz dinləyicilər tərəfindən, həm kollektivimiz tərəfindən. Çünki mahnıda Kazımcan imzası var. Həm də Fərid xana da çox uğur qazandırdı və bizim radiodan çox tez-tez paylaşımlar oldu bu mahnı ilə bağlı.

Fərdxandan təzə mahnılar gözləyirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Bilirsiniz ki, hər zaman 106.3 FM radiosu gənclərə xüsusi dəstək ayırır.

0: Əlbəttə ki, bizim efirimizdə illərin sənətkarları, xalq artistləri, əməkdar artistləri də xüsusi bir yer tutur playlistimizdə və klasik retro musiqilər də bu artıq bir ənənədir. Hər gün, yəni səslənir, bir var həftədə bir dəfə ansa bir layihə yox. Hər gün saatda bir dəfə retro musiqi, klasik musiqi, bütün janrlar, instrumental musiqilər, caz, rock, hər bir deməli üsluba biz yer ayırırıq efirimizdə. Çünki milli musiqimiz olduqca zəngindir, çox geniş bir deməli bizim zəngin Azərbaycan irsimiz var, fondumuz var və biz ona görə də milli musiqi, milli radio olaraq hər dövrə səyahət edirik və bugün qismətimizə nədənsə daha çox gənclər düşüb, məhz bugün və bizim radioda yenə bir uğurlu mahnı səslənmişdi bir neçə ay bundan öncə Hatəm Nəbioğlunun bəstəsi olan Bu şəhərdən gedirəm, yoxsa yanılıramsa əgər bəstə olaraq, indi özündən soruşacağım ifaçısının, Səid Uğur və Nalə Muxtar. Mahnı çox sevinmişdi bizim radioda.
1: Gedirəm, saatlar üçə qalır.
2: Səninlə aramızda bomboş bir köçə qalır.
0: Mahnı TikTokda da və digər platformalarda da çox paylaşıldı. Və bugün Səid Uğur tək solo ifası ilə bizim görüşümüzə gəlib. Yəni, Səidlə danışaq. Səid, əzizim, gün ortan xeyir olsun.
3: Salam, qədəm, mənim əzizim, əziz olsun, hər vaxtın xeyir olsun.
0: Hər vaxtın xeyir olsun, Səid, necəsən?
3: Çox sağ ol, yaxşıyam. Səsinizi eşitdim, daha da yaxşı oldum.
0: Təşəkkür edirəm. Mən də qarşılıqlıdır. Səid, günün uğurlu olsun, yeni həftən uğurlu olsun. Təzə bir mahnı yazdırmısan, gəl gəzək, elə deyilmi?
3: Bəli, bəli, gəl gəzək.
0: Danış, sən danış.
3: Musiqisi Aynur Adil qızına aiddir.
0: Nə gözəl.
3: Bəli, bəli, bizim dəyərli bəstəkarımız.
0: Bəli, salamlayırıq.
3: Bəli, sözləri Səkinə Məmmədova aiddir. Çox gözəl bir mahnıdır. Əsl yay abu havası.
0: Bəli, insanları, doğrudur.
3: İnsanlara həqiqətən də motivasiya verə biləcək bir mahnılardan biridir. Mən belə düşünürəm. Siz də çox sağ olun ki, həqiqətən də istedadlı müğənnilərə dəstək olursunuz. Mən buna çox sevinirəm, həqiqətən də var olun hər zaman 106.3 FM başda rəhbərli və kəzim Məhəmmədim savunmaqla hər birimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
0: Biz təşəkkür edirik, Səid. Yetər ki, yaxşı mahnılar, yetər ki, əsl Azərbaycan musiqisi səslənsin, eşidilsin, biz də onu dinləyicilərə çatdıraq. Çünki biz əlbəttə ki, illərlə bu sənətdə olan ifaçılara öz efirimizdə yer ayırmışıq, amma bugün bax necə ki səni təqdim edirik, üstündən 10 il, 15 il keçir və artıq daha populyar, daha kütləvi bir ifaçı olursunuz və o ifaçılar var idi hansı ki 10 il, 15 il bundan öncə onlar da gənc idilər və biz onları təqdim edirdik. Yəni sənətdə gənc idilər, amma bugün maşallah onlar artıq populyar ifaçılardır. Onlar çox önəmli tədbirlərdə çıxış edirlər. Aralarında artıq əməkdar artist adını qazananlar da var. Ona görə də gözləmək lazım deyil ki, bir ifaçı populyar olsun və onu dəvət edəyəsən. O populyar olandan sonra onsuz da onu dəvət edəcəklər. Əsas onun ilk illərində səhnəyə təzə gələndə, sənətə təzə gələndə ona dəstək olmaq lazımdır. Yetər ki, uğurlu olsun. Çox sağ ol, əzizim. Sənə uğurlar. Gəl mahnını eşidək. Gəl gəzək mahnısı səslənir, hal-hazırda 106 şəhərdə. Sağ ol, əzizim, sağ ol.
3: Biz sağ olun, biz sağ olun.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVT Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM sizin əyləncə dalğanız. İndi isə qulaq asın. Show Mall Kazım Sübhan ilə.
1: Biz reklam fasiləsindən sonra Respublikanın xalq artisti Tünzəli Ağayevadan Sevgi həvəsini dinlədik. Çox yaxşı bir mahnı idi və bərabərliyimiz davam edərkən saat 3-ə 9 dəqiqə qalır. İndi yenə çox yaxşı bir mahnı səsləndirəcəm. Keçən həftə işıq hızı gördü və mahnı sosial şəbəkələrdə həqiqətən də çox paylaşıldı. Mahnı özü çox gözəl mahnıdır. Mahnının sözləri və musiqisi Orxan Qarabasmaya məxsusdur. İfaçısı İlqarə Kazımova, gəlmə daha mahnısı, deyir mənim üçün ölürdün, ölmə daha. Klip də çox maraqlıdır və ən son süni intellekt texnologiyası ilə hazırlanıb və daha artıq professional, daha üz cizgiləri aydın. Çünki bundan öncə hazırlanan bəzi süni intellekt texnologiyası ilə hazırlanan kliplərdə ifaçı özünə oxşamırdı və yaxud da ki, görüntülər biraz texniki baxımdan zəif idi. Yəni, tamamilə hiss eləmək olurdu ki, bu süni intellekt texnologiyası ilə hazırlanıb, amma bu klipdə artıq daha inkişaf var. Məqiqə ki, ən son texnologiya ilə hazırlanıb bu mahnıya çəkilən klip. Gəlmə daha İlqarə Kazımova hal-hazırda 106.3 FM-də. Mənim üçün ölürdün, ölmə daha, gəlmə daha.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Hərbi hava qüvvələrinin aviasiya bölmələrində təlim məşq uçuşları icra edilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, təlimlərdə pilotlar fərdi və qrup şəklində uçuşlar edərək hava məkanında qarşılıqlı fəaliyyət, şərti döyüş tapşırıqlarının və taktiki manevrlərin icrası, hədəflərin aşkarlanaraq məhv edilməsi eləcə də xüsusi hallarda düzgün qərar qəbul etmə üzrə bacarıqları inkişaf etdiriblər. Bugün Rusiyanın əyalətlərində yerli xalqlar, xüsusən də kiçik xalqlar zorla hərbi xidmətə çağırılır və cəbhəyə göndərilir. Çərkəzlər də bir çox digər xalqlar kimi bu müharibəyə cəlb olunur və artıq çox sayda çərkəz bu müharibədə həyatını itirib. Bu fikirləri Şuşada keçirilən mədəni və etnik müxtəriflik tarixin dərsləri müasir çağırışlar adlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları səsləndirib, tədbir çərçivəsində konfrans iştirakçıları birgə bəyannamədə qəbul edib. Şərur rayonunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində bir ailənin 3 üzvü həyatını itirib. İlkin məlumata əsasən, Şərur rayon sakini Rəşad Məmmədov idarə etdiyi avtomobillə hərəkət olarkən idarə etməni itirərək qarşıdan gələn nəqliyyatın hərəkət zolağına çıxıb və həm yerlisi Nəvai Həsənovun idarə etdiyi avtomobillə toqquşub. Nəticədə Nəvai Həsənov və sərnişinləri həyat yoldaşı və az yaşlı övladı hadisə yerində dünyasını dəyişib. 7 yaşlı qızı və digər sürücü Rəşad Məmmədov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Binəqədi rayonu Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin yaxınlığında avtobusda yanğın baş verib, yanğın yol kənarındakı ağaclara da keçib. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin xüsusi qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Yanğın nəticəsində avtobusun yanar konstruksiyaları yanıb, xəsarət alan olmayıb. Yaxınlıqdakı ağaclıq sahə yanğından mühafizə olunub. Mərkəzi piyada zonalarında ödənişsiz şatıllar fəaliyyətə başlayıb. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi xəbər verir ki, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı ərazilərdə yerləşən məntəqələrin əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə ödənişsiz şatıllar istifadəyə verilib. Yeni şatıllardan biri C1 nömrəli mikroavtobus Xəqani bağı ilə Zərfə Əliyeva küçəsinin sonunu, C2 nömrəli mikroavtobus isə Sabir bağı ilə Əziz Əliyev küçəsinin sonunu əlaqələndirir. Şatıllar sərnişinlərin rahat və operativ hərəkətini təmin etmək üçün 7-10 dəqiqə ərzində hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərir. Şatıllar bu mərhələdə yalnız həftə sonları, bayram günləri saat 12-dən axşam saat 12-yə kimi çalışacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Xəbərlərin saat 3-ə olan buraxılışından sonra 106.3 FM-də Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev oxudu. Gəl günüm gəl saat 4-ə 7 dəqiqə keçdir hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız bir daha xeyir olsun. Yeni həftəniz uğurlu düşərli olsun. Görürsünüz ki, nə qədər təzə mahnılar var və biz onları bir-birsə təqdim edirik. Bu saatda da belə olacaq. Maraqlı xəbərlər, show biznes xəbərləri təqvimə nəzər yetirəcəyik. Ola bilər yenə telefon bağlantılarımız olsun. Odur ki, musiqi və musiqiyə aid hər şey hər gün günorta 2 və 4 arası 106.3 FM radiosunda səslənir. Arxamca, arxanızca danışan insanlara gəlsin bu mahnı. Söylə ona Sebastian, ağzımı açdırmasın, axşam axşam.

0: Шоумол. Шоу-бизнесін ən parlaq üzü.
1: Ayaz Qasımov oxudu və dedi ki, eşqimi, sevgimi sənə halal etmirəm. Get dərdini söylə dağlara, daşlara. Halal etmirəm. Amma bu sadəcə bir mahnı idi. Əgər söhbət indi hal-hazırda mənim dilimdən çıxdısa bu söz, mən hər kəsə hər şeyi halal etmişəm. Çünki bu yükdür insanın çiynində. Kin, nifrət, paxıllıq, kiməsə nəyisə halal etməmək. Əksinə edin, hər şeyi halal edin, o yükdən xilas olun. Qarşı tərəfə görə yox, özünüzə görə hörmət edin, dinləyicilərimiz. Səsləndiyi ilk gün bütün ölkəni çalxalayan bir mahnı istəyirəm səsləndirim. Dərviş bənd, dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Davamında reklamlardır, reklamlardan sonra yaxşı mahnılara davam.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
5: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Şarkı söyləmək lazım, əgər ki həyat çətinləşərkən, çıxmaq sokaqlarda soluqsuz qalınca, azalınca manadan, sevdalarda parçalanınca, dil yetməyincə, göz görməyincə, gönül hiss etməyincə, kırılınca camdan qalb, o zaman şarkı söyləmək lazım avaz avaz. Biz bərabərimiz davam etdirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Keçən saatda mahnını səsləndirdim, amma ifaçısı ilə indi əlaqə saxladım. Hər zaman zövq, hər zaman keyfiyyət. İlqarə Kazımova dinləyicilərinə yeni musiqi layihəsini təqdim etdi. Gəlmə Daha adlı yeni klipi artıq YouTube platformasında yayımlanıb. Yeni ekran işində İlqarə emosional, ovqat, müasir musiqi tərzi və vizual həlli ilə diqqət çəkməkdədir və keçən həftə sosial şəbəkələrdə hər kəs paylaşdı mahnını. İlqarədən çox fərqli bir iş gəldi, çox fərqli bir layihə gəldi. Hər zaman belə olub, yəni biz İlqarənin bizə təqdim etdiyi işlərə baxdıqda yalnız keyfiyyət görürük, yalnız zövq görürük və bu dəfə də belə oldu, çünki İlqarə özü istedadıdır və mən həmişə bu sözü söylüyürəm ki, insanın, xüsusilə sənət adamının zövqü olmalıdır, musiqi zövqü olmalıdır seçim olaraq və İlqarə yenə də seçildi, yenə də fərqləndi. Başlanğıca baxın, siz mahnının başlamasına baxın. Mənim əzizim, günortan xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, Kazım. Təşəkkür edirəm bu gözəl sözlər üçün.
0: Layiq sənsən bu sözlərə. İlqarə həqiqətən də belədir. Yeni mahnın çox gözəldir. Klip çox gözəldir. Özün çox gözəlsən.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Sən danış bizə bu layihədən.
1: Bu layihəni mən çoxdandan hazırlayırdım tamaşaçılar üçün. Çox gözəl bir layihədir. Ora çox böyük ürək qoyulub, iş qoyulub, zəhmət qoyulub. Mən bildim ki, yəni tamaşaçıların da xoşuna gəldi və biz trendə düşdük. Çox xoşbəxtəm. Yəni bu inşallah ardı gələcək və ardı daha da gözəl olacaq.
0: İlqarə, bu tərs mənim çox diqqətimi çəkdi. Məncə səndə ilk idi bu cür üslub, bu cür aranjman və bu cür tərs. Yoxsa mənə elə gəlir?
1: Bəli,
0: fərqli idi, çox fərqli idi.
1: İlk dəfə mən Kazımcanın komandası ilə işləyirdim, Kazımcanla işləyirdim. Bu bizim ilk işimizdi. Və mən çox məmnun qaldım, çox sevindim. Belə gözəl iş ərsəyə gəldi.
0: Uğurlu olsun, xeyirli olsun.
1: Kazım, çox təşəkkür edirəm.
0: Mən təşəkkür edirəm və bu mahnı, yəni əsl radio mahnısıdır da, bilirsən, belə mahnı tam radio uyğun mahnı. Elə mahnılar var, gözəldir, amma radioya uyğun deyil. Bax, bu mahnı əsl radio mahnısıdır, bax, belə yüksək səslə, özdə yay axşamları və bu mahnı çox gözəl, təsirli sözləri də var. Deyirsən ki, mənim üçün ölürdün, ölmə daha.
1: Ölmə daha.
0: Ölmə daha. Çox sağ ol, günün uğurlu olsun, əzizim. Çox təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm, Kazım. Çox sağ olun, gözəl sağ ol, sözlərə əzizim. Görə öpürəm sizə uğurlar. İnşallah görüşərik.
0: Görüşmək ümidi ilə, İlqarə, görüşmək ümidi ilə.
1: Öpürəm.
0: Mən də səni. Gəlin bir daha dinləyək, gəlmə daha. Amma mən gələcəm yenə. Yaxşı mahnılarla, maraqlı xəbərlərlə və ən isti mahnılarla. Hamınıza uğurlu və xoş gün arzulayıram.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Premium Residence Cyprus layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan, Misir və Türkiyə hərbi pilotların iştirakı ilə Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı 2026 beynəlxalq taktiki uçuş təlimi başa çatıb. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, təlimdə Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin uçuş və texniki heyəti, həmçinin Su-25 hücum təyyarələri vətənə qayıdıb. Qeyd edilib ki, döyüş effektivliyinin, uyarlılığın və birgə tapşırıqların icrasında hərbi qulluqçularımızın nümayiş etdirdiyi peşəkarlıq təlimin rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Bugün Rusiyanın əyalətlərində yerli xalqlar, xüsusilə də kiçik xalqlar zorla hərbi xidmətə çağırılır və cəhbəyə göndərilir. Çərkəzlər də bir çox digər xalqlar kimi bu müharibəyə cəlb olunur və artıq çox sayda çərkəz bu müharibədə həyatını itirib. Bu fikirləri Şuşada keçirilən mədəni və etnik müxtəriflik, tarixin dərsləri, müasir çağırışlar adlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları səsləndirib, tədbir çərçivəsində konfrans iştirakçıları birgə bəyanlar. Namədə qəbul edib. Şərur rayonunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində bir ailənin 3 üzvü həyatını itirib. İlki məlumata əsasən Şərur rayon sakini Rəşad Məmmədov idarə etdiyi avtomobil hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək qarşıdan gələn nəqliyyatın hərəkət zolağına çıxıb və həmyerlisi Nəvai Həsənovun idarə etdiyi avtomobillə toqquşub, nəticədə Nəvai Həsənov və sərnişinləri, həyat yoldaşı və azyaşlı övladı hadisəsində dünyasını dəyişib, 7 yaşlı qızı və digər sürücü Rəşad Məmmədov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Binəqədi rayonu Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin yaxınlığında avtobusda yanğın baş verib. Yanğın yol kənarındakı ağaclara da keçib. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Yanğın nəticəsində avtobusun yanar konstruksiyaları yanıb, xəsarət alan olmayıb, yaxınlıqdakı ağaclıq sahə yanğından mühafizə olunub. Mərkəzi piyada zonalarında ödənişsiz şatıllar fəaliyyətə başlayıb. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi xəbər verir ki, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı ərazilərdə yerləşən məntəqələrin əl çatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə ödənişsiz şatıllar istifadəyə verilib. Yeni şatıllardan biri C1 nömrəli mikroavtobus Xəqani bağı ilə Zərifə Əliyeva küçəsinin sonunu, C2 nömrəli mikroavtobusu isə Sabir bağı ilə Əziz Əliyev küçəsinin sonunu əlaqələndirir. Şatıllar sərnişinlərin rahat və operativ hərəkətini təmin etmək üçün 7-10 dəqiqə ərzində hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərir. Təkrar sertifikasiyadan uğur qazanmayan müəllimlərlə bağlı komissiya fəaliyyətə başlayıb. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, komissiyalar 6-31 iyul tarixlərində fəaliyyət göstərəcək. Komissiyaya müraciət etmək istəyən şəxslər həftənin 1-4 günləri saat 09:30-dan 13-ədək şəxsiyyət vəsiqələri ilə birlikdə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinə yaxınlaşa bilərlər. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda, bizi də hardasa.

0: Vəva, salam.
1: Zinəddin Zidanın xatirələri. Atam heç vaxt məni sevdiyini dilə gətirməzdi. Onu, məni dünyadan hər kəsdən çox sevdiyini münasibətindən anlayırdım. Marseldə pis bir rayonda yaşayırdım. Bu, elə bir mühitdir ki, sən gərək həmişə özünü qorumalı idin. Amma bu rayonda mən 20 oğlanla dostluq edirdim. Heç birimiz nə içir, nə də çəkirdik. Həmin oğlanlarla futbol oynayardım. Maraqlısı budur ki, onlardan yalnız mən futbolçu oldum. Yəqin ki, o uşaqlardan heç biri mənim kimi gün ərzində 24 saat yalnız futbol haqqında düşünmürdü. Marseldə çox əziyyət çəkmişik. Lakin heç deyə baxmayaraq, Marsel mənim ən sevimli şəhərim olaraq qalır. Yadımdadır, uşaqlarla Marsel çimərliklərindən birində öz biznesimizi qurmuşduq. Kim daha çox sosis yedi müsabiqəsi keçirirdik və istirahət edən şəxsləri mənimlə yarışmağa dəvət edirdik. Atam deyərdi ki, mühacirlər gərək yerli vətəndaşdan iki dəfə artıq işləsin. Sevdiyim şəhər Marseldirsə, ən sevdiyim klub da Olimpikdir. Hətta Kanda oynadığım vaxtlarda belə Olimpikin oyunlarını izləməyə gedirdim. İdmanda doping dəhşətli bir şeydir. Etiraf edim ki, Juventusda oynadığım vaxtlarda xüsusi bir preparat istifadə edirdim. Kreatin. Fransada qadağan edilsə də, bir çox ölkələrdə icazə verilirdi. Fransa yığması gəzən şayələrə baxmayaraq çox mehriban komandadır. Harada doğulmağımızdan asılı olmayaraq oyun başladısa, biz bütünlüklə gücümüzü sərf edirdik. Ümumiyyətlə, gücə qənaət etmək komandaya xəyanət etmək deməkdir. Ən böyük arzum dünya çempionatının 90-cı dəqiqəsində həlledici qolu vurmaqdır. Amma bu, çətin ki, bundan sonra baş versin. O ki, qaldı Materazzi ilə olan mübahisəyə, oyun zamanı o mənim maykamdan tez-tez tuturdu. Mən də ona maykamı oyundan sonra verəcəyimə dair söz verdim. Cavabında o mənim anamı və bacımı təhqir etdi. Mən özümü saxlaya bilmədim, ona başımla zərbə endirdim. Bilirəm, bəlkə də düz etmədim, amma hər şey anidən baş verdi. Buffon isə artıq digər oyunda minnətdaram ki, mənim səhvim barədə hakimə xəbər vermişdi. Əks halda Fransanın hakim səhvi ucbatından çempion adını qazanmasını özümə bağışlamazdım. O ki qaldı Messi və Ronaldoya, onlar çox güclü futbolçulardılar. Amma futbolun almazı mənim üçün Frank Riveridir. Futbolla bağlı bütün işlərimi bitirdikdən sonra atamla Əlcəzairə, doğma kəndimizə qayıdacam. Atam orada yenə də çobanlıq edəcək. Ümumiyyətlə, sadə həyat tərzini sevirəm. Əsas məqsədim isə övladlarıma layiqli ata olmaqdır. Müsəlmanam və yalnız Allaha inanıram. Bu inam mənim daxilimdə yaşayır. Ünvaldır, ünvaldır, ünvaldır, ünvaldır.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% faizlə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyək daha aşağı. 80 min manata dəyək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 239 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
7: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Səfirə Ukraynada yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa-da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatlara digər dağıdıcı təsirlərə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb, dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi bildirilib. Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 30 vaqondan ibarət çəkisi 1026 ton olan propan biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Son günlər sosial şəbəkələrdə Şıxov çimərliyində dənizin içinə iri diametrli boru vasitəsilə çirkab suya bənzər maddənin axıdıldığını əks etdirən görüntülər yenidən yayılıb. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında suların istifadəsinə və mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti bildirir ki, Səbail rayonu Lökbatan qəsəbəsi ərazisində yerləşən Şıxov çimərliyinə və ətraf ərazilərə baxış keçirilib. Müəyyən edilib ki, ərazidə gəmlərin limana təhlükəsiz yanalmasını təmin etmək məqsədi ilə dib dərinləşdirmə işləri aparılır. Qeyd olunur ki, xüsusi təyinatlı gəmilər vasitəsilə dənizin dibindən çıxarılan qum və çöküntülərlə qarışmış su xüsusi boru vasitəsilə sahilə ötürülür. Xidmətin açıqlamasına əsasən, sosial şəbəkələrdə və bəzi media resurslarında çirkab su kimi təqdim edilən axıntı əslində dib dərinləşdirmə işləri nəticəsində yaranan qumla qarışıq dəniz suyudur. Bakı-Sumqayıt şosesi yolunda avtovağzal ərazisində 135 nömrəli sərnişin avtobusu yanaraq külə dönüb, yanğın daha sonra yaxınlıqdakı yaşıllıq əraziyə keçib 16 ağac və 51 hektar ot örtüyü yanıb. Əraziyə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri yanğını genişlənməsinə imkan vermədən söndürüblər. Yanğının elektrik sistemində yaranan yüklənmədən baş verdiyi ehtimal edilir. Bakıda və bölgələrdə güclü külək gözlənilir. Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bəzi rayonlarda müşahidə olunan yağıntılı hava isə iyulun 9-u gündüzə kimi davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, bu müddətdə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yağışın intensiv olacağı şimal və qərb rayonlarında güclənəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal edilir. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mən də Ferrari alacağam.
1: 20 yaşında.
3: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Yeni bir iş həftəsinin ilk iş gününün sonuna doğru Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Bəli, biz başladıq. Aparıcınız mən Raqib və görürəm ki, elə bəzi istiqamətlərdə də başladı. Yəni, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı bugün çoxdur və belə görünür ki, Xırdalan kəsişməsi tərəflərdə nəsə orada təmir işarəsi var. Bunun təsiri də var. Çünki indidən artıq Tbilisi prospektindən vəziyyət belədir. Bu böyük şor görünən Dərnəgül istiqamətində orada da nəsə bir nasazlıq kimi bir şey görünür, bilmirəm nədir. Yəqin deyərlər. Kənar dairəvi yolda da bir naməlum bir həm məlum, həm naməlum bir sıxlıq var. Aşağıda bir qızartı var, amma yuxarıda da belə baxanda bu vaxtlar artıq oradan ki çıxırlar, deməli iş günü tamamlanır orada işləyənlər üçün. Yəni bu sıxlıq yaranır təbii ki. Amma məsələn Hüseyn Cavid prospekti indi demək olar ki artıq tam qapalı kimi görünür. Az qala Hüseyn Cavid parkı kəsişməsindən elə 20 nömrəli məktəb aralığında oranı hissə seçdirdilər. Bu gün deyəsən tam bağlayıblar və xəritədə də belə görünür. Mərkəzin qızartısıdır. Yenə də Az Neftə doğru cənub tərəfdən gələn axındır, ənənəvi yerlərdir. Eyni zamanda 20 yanvardan Cərmətə doğru Azadlıq prospekti, buraların da qızartılarını müşahidə edirik. Bəli, 3106 istənilən mobil operatordan, WhatsApp nömrəmiz isə 050-442-9192 və bu gün də 3 saata yaxın həm bu avtomobil dünyasında baş verənlərdən, həm də təbii ki sizin suallar, sizin üçün aktual mövzular nədirsə o barədə qonaqlarımızın təyinatına uyğun olaraq danışmağa çalışacağıq. Bugün Radius Təkər Mərkəzindən qonağımız olmayacaq, amma bizim bir paylaşımımız var, artıq var. O Masterclass Azərbaycan səhifəsində Facebookda və bizim YouTube kanalında izləyə bilərsiniz. Süngərli təkərlərlə bağlı bir görüntüdür, bir qısa izahdır və nəzərə alsaq ki, Michelin şirkəti nümayəndələri gəlmişdilər. Biz də Radiusda o təlimdə iştirak elədik və bir az da elə bu suallara qısa cavab videosu hazırladıq deyə bilərəm. Təbii ki, burada elə Radius asası saytı qarşımda açıqdır. Bu öz yerində Alpin, Bardal, Asmotors məhsulları, Sebank bunlarla bağlı da biz yenə sizin sualları cavablandırmağa hazırıq. Eyni zamanda 166 ilə Çindən Azərbaycana, Çin ambarından Azərbaycana yükün bir kubunun 204 manata hesablanması davam edir. Burada bir dəyişiklik yoxdur. Azertex servis, bugün mən də getmişdim ora və təbii ki, mühərrik, çilingər işləri, elektrik işləri, bu mövzularda ümumiyyətlə bir universal servis axtaran hər kəsə biz bu ünvanı çox rahat tövsiyə edə bilirik və bizim üçün də bu çox xoşdur. Sokar Petroleum deməli vakansiya elan edib, operator işi ilə bağlı. Bunu mən bugün çalışacağım, çox tez-tez səsləndirim. Ona görə ki, yalnız və yalnız sabah bu namizədlər yaxınlaşmalıdır ora. Yəni, bugün eşidib, artıq dosta, tanışa, ətrafda bu qeyd olunanlar üzrə, bu göstəricilərə cavab verən bir adamlar varsa, onlara deyin ki, yaxınlaşsınlar sabah. Məhz, deməli, Heydər Əliyev prospekti 333, yəni Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığındakı Sokar Petroleuma sabah səhər 9-dan gün orta 3-ə qədər orada operator üzrə, işi üzrə vakansiya var, qəbul var və hansı şərtlərdir bunları mən sizə deyəcəm. Mehdi usta, bütün növ pillələr qutusu və təbii ki, Dilavər usta, o da xoş gəlmisiniz, salamlar olsun.
11: Salam, Raqib bəy, salamlayıram sizi, Dilavər ustanı, bizim dəyərli dinləyicilərimizi.
10: Yenə qorxa-qorxa danışırsınız, nə olur?
11: Xeyr, biraz işdən tələsi gəlmişəm, biraz soyuqsuz.
12: Özü standart
11: danışır. Bəli. Yox, mələ gələcək. Surətlər qutusu barədə suallarınızı verə bilərsiniz. Dilavər usta da pirusa diagnostik edir. Sürür avtomobillərini, bir yaxı danışırdı, siyasətdən danışırdı bir yaxı.
10: Nəyi, nəyini yaşırır?
11: Pirusları da, pirusları.
10: Prius.
11: Pirusları, bir yaxı siyasətdən danışır. Deyirəm ki, Dilavər usta, yəni öz işi gördü da, nədir? Pirusla gəlsin, diagnostikada yola sal getsin. Bizim işimiz boşum budur.
10: Yəni Priusun üzərində siyasət ancaq o ola bilər ki, onlar getdi, bir vaidi gəldi və s. başqa orada siyasəti bir şey yoxdur.
11: Buyurub sualları sorə bilərsiniz. Sualları qutusu barədə kimin nə sualı var? Buyurun, suallarınızı verin, sizi maarifləndirək, cavablandıraq. Buyurun.
10: Bəli, və Dilavər ustana da salamlayırıq, xoş gördük.
12: Xoş gördük, Raqif bəy, Mehdi usta, bütün dinləyicilərimizdən buradan salamlayıram. Bursunlar hibrid elektrik, plug-in hibrid avtomobillərlə bağlı nə suallar varsa cavablandırıb, maarifləndirməyə hazırıq.
10: Hə, əlbəttə ki, indi təyinatı üzrə də biz həm yol məlumatları, həm digər məsələlər, pillələr bunlardan danışacağıq. Elə gəlin, birinci məlumata oxşuyur üzərində, qarşısında sadəcə göl yolu yazılıb, görək nə deyir burada bizim dinləyicimiz.
13: Bilirəm, əlbinizə axşamınız xeyrə olsun. Gölün üstündən Dərnəgülə tərəf yolun sol zolağında Kobalt BMW arxadan vurub. yolun sol zolağını bağlayıblar. Birazdan yəqin ki, orada tıxac olacaq.
10: Təşəkkür edirəm. Hələ mən də bax oranı bayaq deyirdim ki, orada bir belə qəribə bir yəni də normal olmur və görürsən ki, işarədən də görünür ki, burada hansısa bir hadisəyə oxşar bir şey var. Bəzən görürsən ki, xəritə orada təmir işarəsi qoyur, bəzən elə hadisəyə oxşar. Ona görə bayaq dedim, bəli, hazırda görürük onu. Kobalt BMW-ni vurub deyirsiniz. Çox sağ olun. Elə Böyükşor gölünün üzərində yüngül bufer cızığı olub yolu saxlayıblar. Yazan da var. Hansı ki, həmişə də deyilir ki, belə hallarda ən azından çalışın ki, avtomobili yolun kənarına çəkəsiz, amma nə bilim, yəni o anda görürsən ki, sürücülər deyirlər, yox, birdən gələrlər, nə bilim, mənə deyərlər ki, sən nə bilim, hadisə yerinə yayınmısan və s. amma bunu dəfələrlə yol polisi də deyir, sığorta da deyir ki, belə hallarda, yəni demir ki, sizə çıxın gedin, amma ən azından biraz yolu bağlamayın da belə deyək. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilinizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Bu Qələbə dairəsindən üzü Dərnəgülə gedən yolda təklif edirəm ki, Əcəmi yeganə restoranına dönən körpü üstünə çıxan yola Qələbə dairəsindən düz körpüyə qədər düz xətt çəksinlər. Tuneldə gedən sürücülər hamısı yolun sol tərəfini zəbt edib tunelə az qalmış sağa keçirlər. Əslində bax oradır, bəli, indi yəqin ki, düşünürük biz də təklif edəcəyik bundan bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə. Bax oradır, bütün Qələbə dairəsindən olmasa da ora çatmağa nə bilim deyək ki, bir 1 kilometr qalmış, məsələn 500 metr qalmış, bunu artıq etmək lazımdır. Eynisini çox xahiş eləyəcəm ki, Böyükşor gölünün üzərində eləsinlər, hansı ki, o Balaxanaya dönənlər. O Balaxanaya dönənlər, qardaş, siz o tərəflərdə tıxarcda sürünmüşsünüz ömrü boyu. İndi burada gözəl bir yol açılıb. Niyə orada adam kimi sürmüşsünüz? Mən onu anlamıram. Gəlirlər solla, işıq yandıra-yandıra, çatırlar, ən axıra çatanda ən axırdan dönürlər gedirlər Balaxanaya. Yəni gərək mütləq orada bir nişan qoyulsun, gərək mütləq orada cərimə olsun, gərək mütləq başınızın üstündə o Damokl qılıncı olsun. Adam kimi niyə sürmürsünüz? Bu həqiqətən həmişə düşündürür ki, bu adamlar başa düşmək istəmirlər ki, sən normal sürmürsən deyə bu qaydalar tətbiq olunur. Sonra da gəlirlər ki, ayna qoymur, imkan vermir yaşayaq, ayna bilir, filan qurum belə eləyir. Çünki sən buna layiqsən və hətta sən buna artıqlaması ilə layiqsən. Növbəti mesajı eşidək.
13: Salam, hər vaxtınız xeyir. Sualım Mehdi Ustayadır, zəhmət olmasa cavablandırardı. Nissan Sentra 14-15-ci il 1.8 motor. Variator sürətlər qutusu ümumiyyətlə necədir? Yəni, normal yürüşsün, zəhmət olmasa izahını verərdi demə. Nəyə gözləmək lazımdır, nə incəliklər var.
10: Salamlar olsun. Variator Sentra Mehdusta nə qədər fərqli variatordur onu bilək.
11: Salamlayıram qardaşı. Nissan Sentra 1.6 mühərrik, 1.8 mühərrik. Avtomobilin ilindən və bazarından asılı olmayaraq və mühərrikdən asılı olmayaraq sürətlər qutusu tam siviti gəlir. Sürətlər qutusunun 7 litr yağ tutum həzmi var. 2 ədəd filtr olur. Filtrin biri setka, biri kağız olur. Kağız hər 50.000 kilometrdən bir sürətlər qutusunun mayesi dəyişilməlidir. Birinci məlumat budur. Və sürətlər qutusunun biz sıfırdan bir avtomobil alırıq. Bu Nissan Sentra'dır, Versa'dır, Sani'dir, Juk'dur. Sürətlər qutusu demək olar eyni sürətlər qutusu, sadəcə orada korpus fərqli olaraq fərqli var.
10: Gövdə.
11: Bəli, detalların 99% bir-birinə istifadə eləmək olur Raqib bəy. Bunlarda istehsal sözü də yəni buyurur ki, 150.000-200.000 yürüşdən bir sürətlər qutusu sıradan çıxır. Zəncirdə uzanmalar yaranır və ən çox da zəncirdə yinti yaranır və bu avtomobillə zəncirdə yinti yaranmağın səbəbi birinci növbədə avtomobilin yağının vaxtı-vaxtına, sürətlər qutusunun mayesinin vaxtı-vaxtına dəyişməmək, avtomobili birinci pillədə yerindən aqressiv sürmək və avtomobilin alışma şamlarıdır, yanacaq filtri, yanacaq nasosudur. Bir sözlə, mühərrikdə problem olduğu halda sürətlər qutusunun ömrünü azaldır. Xeyr, siz belə avtomobil ala bilərsiniz. Qorxulu sürətlər qutusu deyil, ehtiyat hissələri əl çatandır, sürətlər qutusu ümumi var, detallar var, amma siz belə fikirləşin ki, bir sürətlər qutusunu təmirlətdirirsiniz və hər 150.000-200.000-dən bir bu sizi gözləyir. Ola bilər kimsə deyə bilər, mən 300.000-400.000 sürmüşəm, bu çox nadir bir halda olur. Çünki avtomobilin düzgün qulluq olunan halda olunmalıdır. Məsəl üçün, mən özüm avtomobil alsam, sıfırdan alıb sürsəm, Raqib bəy, mən onu problemsiz sürətlər qutusunu yarım milyon qoruya-qoruya və qulluq eləyə sürərəm. Bəli, amma belə yəni
10: indi o da onunca soruşur ki, deyin, bilsin və onu
11: çətindir, yəni sürətlər qutusu var ki, əl çatan deyil. Məsəl üçün, bir avtomobilin 20.000 dəyəri var, amma sürətlər qutusunun 5.000-dir qiyməti. Bunlar da elə deyil, avtomobilin dəyərinə görə sürətlər qutusunun qiyməti normaldır. ehtiyatçılar əl çatandı, sürətlər qutusunun mayesi əl çatandı. Yəni, avtomobilin ümumiyyətlə ehtiyatçıları, o avtomobilin birinci əli, ikinci əli ehtiyatçıları da var. Həm orijinalı var, həm pad orijinalı var.
10: Yəni, ona görə
11: bəli, bəli, yəni, pis avtomobillər, yaxşısı olsa almağa dəyər.
10: Hə, bir də ki, bunların məsələn biraz o həssas tərəfi odur ki, yəni bu CVT-lərdə siz adicə alışdırma şamını belə vaxtında dəyişməyəndə və yaxud problem orada olanda bu pillələrə təsir edir. Elə bilirsən ki, orada problem var.
11: Bəli. Hətta makara deyirik, hə, babinlərdə belə problem olduğu halda Raqib bəyə sürətlər qutusundan bir problem yandır. T31 Kuzu yaxınlaşmışdı, Nissan X-Trail 2012-ci il.
10: Eynidir də elə həmin
11: sürətlər qutusu xeyr, növ olaraq eynidir, sadəcə bir-birinə getmir də belə deyə. Sonra qardaş yaxında sürətlər qutusu, sürdüm avtomobili, baxdım. 4-cü silindirdə xəta verdi. Dedim, qardaş, bir dənə babin dəyiş, avtomobil düzələcək, problem aradan qalxacaq da.
10: İnanmırsan da birinci.
11: Qardaş, deyək, nötə yan babin ola bilməz, mən bunu yox atırıb gəlmişəm, dedim, get babin dəyiş, avtomobil düzələcək.
10: Bu artıq təcrübədir təbii ki. Salam, əleyküm, salam, yazırlar 050-442-9192 nömrəsinə. Tesla Model Y 2024-dən söhbət gedir, performans modeli olan 530 at gücü, münasib qiymətədir, necə maşınlardır, həm performansı 3 saniyə 0-100 var, həm də ekonom. Bilmirəm, Dilavər usta, baxırsınızmı bunlara, gəlirlərmi, niyə gəlirlər? Hər halda Tesla Y, yəni, yaxşı seçimlərdir.
12: Yox, Tesla olaraq hələ baxmırıq, yəni, diaqnoz qabadanlığımız yoxdur. Amma Əlösət Ustagilə göndərə bilərik.
10: Hə, Əlösət Ustagil baxır, ümumiyyətlə, belə deyək də, haqqında pis mənfi rəy yoxdur. Həm bu vay daha yeni nəsildə, biz Tesla'nın daha çox 3 modelindən tamamağa başladıq. İndi vaylarla bağlı hər şey
12: qardaşındadır. Yəni, belə deyək, Tesla ilə bağlı ümumiyyətlə bir şikayətlər yoxdur, Raqib bəyə. Yəni, o cüzi problemlər olur, o da sadəcə bizdə təcrübə, ustaların təcrübəsizliyi nəticəsində həmin o problemlərin aşkarlanması və aradan qaldırmasına müəyyən çətinliklər yaranır. Amma əksər hallarda elə bir problemlər yaranmır.
10: Baxmayaraq ki, testlərin bizdə rəsmi nümayəndəliyi yoxdur.
12: Yoxdur.
10: Bunu da hər dəfə deyirik.
11: Ustası var.
12: Var.
11: Necə? Yaxşı ustası
12: var. Yaxşı ustalar var.
10: Hə, amma rəsmi yoxdur.
11: Mən yəni, tanıdığım usta da var, Raqib. Bizim komandadan deyil. O adam sırf Teslaya baxır. Onun bütün Teslanın proqramları, hər bir şey onda var. Mən bir Tesla təmirləmişdim. Reduktorun, onun sürətlər qutusunun, onlar da bizə sürətlər qutusu olmur.
10: Hədə reduktor əsasən.
11: Bəli, o dişli sarğı dəyişəndən sonra onu yenidən adaptasiya deyir. Adaptasiya bir tanıtma lazım idi. Onu bilirsiniz da, bir usta var, Teslaya baxan usta.
10: O ona hamı əvvəl pisləyirdi, indi də yəqin pisləyirlər, amma başqaları var.
11: Onu
10: alternativ yox
11: idi. Onu yığdım. Hə, dedim, qardaş, mən özüm də ustayam da. Hə. Mən elə danışdı. Mən elə bildim yəqin nə kimdən danışdı.
10: Elon Musk'la danışdı.
11: Dedim, qardaş, oldu, sağ ol, var ol. Oldu. Sonra ustanı tapdım, sağ olsun. Gəldi yerinə də həll elədi, verdi. Elə bir qiymətə də iş gördü. Bu mənə belə bir qiymət dedi. Dedim, qardaş, mən o qiymətə bax bunun reduktorunu təmir edirəm və sən bu təmir haqqının 2 qatını məndən istəyirsən, amma 20 dəqiqəlik diaqnostikada.
10: Çünki Mehdi usta əvvəl ancaq o baxırdı. Ha, başqalar yox idi.
11: Tapdım o bir ustanı. Qardaş, adam gəldi, baxırsan bir sən necə? Dedi, qardaş, mən burada nə edirəm? İstisə diaqnostikanı yollayım özün elə. Yəni belə insanlar, baxan ustalar var.
10: Yo, yəni bizdə də elə artıq Əlösət Ustagildə də baxırlar, demək olar ki, hər bir xidmət var.
12: Deyərdim ki, Raqib bəy, bu Tesla Y, digər Teslalardan fərqli olaraq onun üzərində səhv eləmirsə, BYD-nin bateriyaları dayanır.
10: Litium fosfatı da.
12: Dəmir fosfatı.
10: Dəmir fosfatı.
12: Bəli. Ha, yəni BYD-nin onlar müqavilə bağlamışdı, sıf həmin o Tesla Y-lara quraşdırılır.
10: Y modeli Avropada da yaxşı satıldı, yəni özünü doğrultdu. Hər bir baxımından yaxşıdır. Mən də düşünürəm ki, əgər siz onsuz da elektromobil istəyirsinizsə, yaxşı seçimlərdən biridir. İndi o sıfırı, nə bilim, 3 saniyəyə 100 yığır falan, məncə bu ümumiyyətlə sürücünün baxmamalı olduğu bir şeydir.
12: Çünki yolda yoxdur axı.
10: Birinci, o yol yoxdur. İkincisi, o yaxşı bir şey deyil əslində. Elə o reduktorun evini o yığır. Sizə nə lazımdır ki, yəni niyə 3 saniyəyə 100 yığmaq istəyirsiniz ki? Bunlar təqdimatlarda danışılır, amma boş şeydir və bunları həqiqətən də sürücü real həyatda onsuz da tətbiq eləmir və bununla fəxr eləmək də dəyməz ki, yəni hara gedirsiz, yarışa çıxırsınız.
11: Avtomobilin dəyərini qaldırırsan da.
12: Mənim qarajım olsa da mən alardım elə bir vaxtdan.
10: Yox, almağını al, amma bunu ki önə vermək ki, bəs 3 saniyəyə nə 100 yığdı falan, əzizim, bunlar yəni sizə lazım olmayan şeylərdir.
12: Bu belə də, bu el arası, bu yoldaşlar arasında danışanda da məndə belədir.
10: Hə,
12: bu qapı yuxarı açılır, təkəri nə
11: bilim. Mən Dilavər usta, elektromobildir, hibrid avtomobil hardasa hər deyərəm, məsəl üçün hibrid avtomobil alıb sürmək, elektromobil avtomobil. Nə bilim, avtomobili oturursan, sən hibrid gəlir sürürsən avtomobili. Mən bax belə deyim, Raqib bəy, avtomobili o qaz verəndə ki, o mühərrikin səsi gəlir, o stenkaya yapışırsan ha. Bu avtomobili sürmək odur. Hibridə qaz verirsən, elə bilirsən qardaş, bu bilmirsən maşın gedir. Bizdə Fuat var. yanında
10: işte. Artıq yalançı səslə.
11: Yanında işləyən oğlandı. Radara siz nə qədər pul verib? Sürəti istəmirəm, bir də görüntü deyəcərmə gəldi.
10: Əslində hə, o da var. O da var. Və yaxud sonra deyir ki, bəs bunlarda güya radiasiya var, mənim başım ağrıyır, amma başa düşmürük ki, o ani qazlanmadan sən yapışırsan yerə, sənin təzyiqin onun eləsində heç başqa bir şey yoxdur.
11: Vallahi mən o nasıl gedib bir böyük bir nəhəş bir
12: burada hər kəsin avtomobildən nə gözləyirsə, yəni nə istəyir, nə gözləmək istəyir, o baxımdan gəlir
10: yəni, yəni almağa dəyər amma dəyər, dediyimiz dəyər. Kimi də mən, o şeyləri qoyar.
12: Yəni mənim bir qarajım olsaydı, bir dizel avtomobil alardım, qoyardım qaraja rayonlara getmək üçün. Hı-hı. Bir dənə də sırf elektrik avtomobil alardım ki, amma burada şəhərin içində özüm bütün işlərimi həll edəmək.
10: Siz sabah başqa şeylər də eləyirsiniz bu gedişdə.
12: Yox, indi başqa onlar edim, sonra başqa arzular gələr. Arzusu.
10: Arzusu.
11: Bir dəqiqə demirəm, siyasətdən danışırdı.
12: Yəni mən bir dedim təklif verdim də, indi bizim dinləyicilərimiz bu asırda, yəni varsa elə imkanlar.
10: Allah ürəyinizə görə versin. Biz də reklam fasiləsindən ayrılıb qayıdırıq 3-4 dəqiqəyə. Və təbii ki, sizin növbəti mesajlar da gəlir. Bu arada xatırladıram ki, evlərdə, ofislərdə və kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemlərinin qurulmasında bilin ki, Metak şirkətinin 50 il zəmanətlə bizə təklif elədiyi 5 qatlı oksigen bariyerli yerdə isitmə borusu var. Təbii ki, bu elə ona görədir ki, uzun ömürlü, etibarlı istifadə, sistemi korroziyadan qoruyur, daha effektiv isitmə ilə enerjiyə qənaət edirsiniz, daha az qaz pulu verirsiniz, davamlı iş temperaturu 70-dirsə, hətta qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıqdan söhbət gedir ki, bütün bunlarla bağlı Metakın bax belə bir təklifi var.
14: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
15: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
16: Du hast ihm vertraut.
17: Sən ona güvəndin.
16: Um bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
17: İllərlə yol yoldaşı oldun.
16: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
17: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
16: Und natürlich hat auch sich erneuert.
17: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
16: Richtig Deutsch.
18: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
19: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
20: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
21: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 il edək. Zəmanətlə. Metak.
1: Salam ək. Alpin yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şillər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manata dək nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
9: Beləliklə, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və sıxlığın çoxaldığı istiqamətlər isə, əlbəttə bu, 10-15 dəqiqə ərzində. Bakı-Sumqayıt yoludur, o dediyim kimi burada bir təmir işarəsi görürdüm. Düzdə işarə artıq yığışdırıldı, amma olan olub hər bir halda. Eləcə də bu Aznəftə doğru bayraq meydanından gələn də meyvəlin üstündə və ənənəvi yerlərin də tıxacı, hansı ki, bizə məlumat da verirlər bayaqdan. Gəlin növbəti mesajı qulaq asaq, sonra yenidən qayıdırıq yazılanlara.
10: Salam, əlbəttəsiz, xeyr olsun, ustalar da salamlayıram. Avtomobil Corolla Fielder 2020 səhərlər bəzən gün içində də olur. Motor işə düşəndə dayanmış vəziyyətdə də, yəni. Maşında dartınma olur. Bunun karovka ilə bağlıdır bu problem, yoxsa nədir bunun dərdi?
9: Salamlar olsun. Nəzərə alsaq ki, bu filterdir və sükan sağdan sola keçmədir.
11: Yəni, burada məsələ sağdan sola keçmə məsələsi deyil, raqbə.
9: Deyil, hibriddir, yoxsa daxil yanmadır.
11: Çünki burada daxil yanma mühərişi ilə bağlıdır. Burada səhərlər nə baş verə bilər? Hava ölçüsü sensorundan bağlı ola bilər.
9: Hava
11: ölçüsündən ola bilər. Katalizatın tutulması ilə bağlı ola bilər. Yanacaq təzyiqinin zəifləməsi ilə bağlı ola bilər. Çünki səhər avtomobil uzun müddət dayananda yanacaq borusunda yaranmış təzyiq geri qaytaran klapın vasitəsilə
9: geri dönmə klapını
11: saxlamadıqda təzyiqi itirir. O təzyiqi yaradana qədər avtomobildə qeyri-müntəzəmlikdir, boğulmadır. Gücün itməsidir, belə şeylər baş verir. Bir də farsunqaların tutulması ilə və də yanacağın keyfiyyətindən.
9: Burada siz baxırsınız onlara deyə başda.
11: Bunlar hamısı yoxlanılmalıdır. Hansısa birində problem aşağılıqda var, aradan qaldırılacaq.
9: Onda yazın Dilavər usta, Kənan sizə nömrəni göndərsin, bir uyğun vaxt danışın. Təbii ki, orada artıq yerində daha dəqiq baxarlar. Salam, Hyundai Terrakan almağa dəyərmi? Valla, mən xatırlayıram ki, bir 10 il əvvəl, 15 il əvvəl, hətta bizim efirin yeni vaxtlarında, 13-14 il əvvəl ustalar yəni bu barədə heç də müsbət bir şey demirdilər. Deyirdilər ki, çox belə mühərriki, nə bilim belə çox pul aparandır, belədir, elədir, bilmirəm, bir dəyişikliyi var yoxsa yox bunlardan bağlı.
12: Məncə indiki zamanda Raqib bəy o ilin avtomobili almağa dəyməz.
9: Və yəqin ki, söhbət burada yeni nəsildən getmir, heç yeni nəsil yoxdur.
12: O ildə məsəl üçün almaq olar Mitsubishi Pajero, Prado, deyərəm bəlkə hardasa yoxdur. Mən o illəri alaram məsəl üçün cip alaramsa, Pajero alaram, Prado alaram, deyirəm, hə, ehtiyacları əl çatandır, avtomobilin qiymətinə görə normaldır. Bəli. Amma bu avtomobilin belə böyük bir qiymətli yoxdur. Ehtiyacısına baxırsan ki, kəllə çaxdı, yəni.
9: Hə, elə o vaxtdan da elə deyirlər.
12: Və əl çatanda deyil.
9: Əgər bir dəyişiklik yoxdursa və hətta belə məhz belə tarakan deyə deyirlər ki, yox, o tarakandır.
12: Bizim bazarda yoxdur, bir qədər çox. Bizim bazarda da çox deyirlər,
9: bir qədər. İndi bilmirəm neçənci ildir büdcə nədir, onu bilmədik. İşte bəli, Sokar Petroleum, bax Koroğlu, Babək və Gənclik əraziləri üzrə yanacaq doldurma stansiyaları operator vəzifəsi üzrə vakansiya elan edib. 18-40 yaş arası bəylər üçün bu keçərlidir. Dediyim ki, məhz sabah, yəni yalnız bir gün, sabah səhər 9-dan saat 3-ə kimi Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığındakı Sokar var. Bax, ora yaxınlaşmaq lazımdır. Amma xüsusi bir xahiş var sizdən. Çünki adamlar belə əlini qolunu sallaya-sallaya gəlirlər ki, salam əleyküm, eşitdim, gəldim. Yox, şəxsiyyət vəsiqəniz, hərbi bilet, bu mütləqdir. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi və hərbi bilet mütləqdir. Bir də tərcüməyə halda, yəni qısa bir şeydir. Salam, yəni salam deyəndə orada bir tərcüməyə hal var da. Mən filan kəs, filan kəs, filan vaxtı da olmuşam, filan yeri bitirmişəm, filan yerdə hərbi xidmət keçmişəm və s. Yəni bu üç sənədi hazırlayın. Hə, onda yaxınlaşın, sizə də rahat olacaq, sizi də daha tez qəbul edəcəklər və təbii ki, kim gedəcəksə, siz də onları bu istiqamətdə təlimatlandırın. Hər hansı bir sualınız varsa, mən təbii ki, bunu cavablandırmağa hazıram. Saat 8-ə kimi bugün burada. Dayıq, ona görə də hər hansı bir nömrə deyə bilərəm əslində. Amma lazımdırsa yazın, Kənan sizə göndərsin. Sadəcə əslində bunlar varsa elə ora yaxınlaşmaq demək olar ki, sizin üçün kifayət edəcək. Növbəti səsi eşidək, sonra qayıdaq yazılanlara. Çox-çox tələsənlər isə 3106 nömrəsinə bütün mobil operatorlardan yaza bilərlər.
13: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
14: Salamünaleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, mən neçə ildir taksi fəaliyyətlə məşğulam. Kia Rio avtomobili sürürəm. 1.4 benzin. Dünənləri oturdum, birinci dəfə idi ki, bir yaydı sürdüm, bir də çanqan sürdüm. Artıq öz avtomobilimi sürmək istəmirəm. Çox narahat gəlir mənə. O maşınları sürəndən sonra bu Kia Rio çox narahat gəlir. Həm narahat gəlir, həm səs küylü gəlir. Yəni, içinlər pis deyirlər, amma bu qiymətə vallahi çox gözəl maşın hesab edirlər.
9: Salam qardaş, yəni sizin o ilkin təəssüratlarınız kifayət qədər anlaşılandı, bəli, həqiqətən də belədir, başa düşüləndi və hətta buna görə doğrudan da Çinə böyük bir təşəkkür düşür ki, bizə sıfır avtomobil nə olduğunu, ən azından sıfır avtomobili oturmaq
12: o
9: şansını,
12: o qiymətə
9: bəli, verdi.
11: Qiymət məsələsi.
9: Hə, bəxş elədi, amma əgər biz orada artıq məsələlərə başqa cür yanaşsaq, texniki göstəricilər və s. ola bilər ki, müəyyən şey dəyişir, amma təbii ki, söhbət burada həm də iki yeni avtomobildən getmir.
12: Bir də burada əlbəttə məsələn Kia Rio sürürsüz. Yəqin ki, bir aşağı yuxarı bir 15 ilin avtomobilini.
9: Bəli, o
12: siz 2025-in 24-ün Kia Rio-sunda sürün, amma Çangan bir vaidində sürün. Görün, demək olar.
11: Yenə fərq edəcək. Fərq edəcək. Bəli. Rio zaten Ruski maşındır.
12: Bildim, misal çəkirəm. Misal üçün. Hı-hı. 30 minə Rio-dur, 20 minə Çangandır. Misal üçün da, sizin də bu cüyə jüvür satır. Siz hansını alarsınız?
11: Bax,
12: görəndirəm. Yox, mən maraqlıdır. Bax, məsəl üçün, bir avtomobilist olaraq, sizin avtomobildən anlayışınız var. Hibrid ustası deyilsiniz. Mühərrik ustasısınız, misal üçün, sötləqli ustasısınız.
11: Mən indi hal-hazırda öz düşüncəm hibrid ustası olaraq mən deməliyəm də onu. Yəni, mən başqa cür necə düşünə bilərəm onu.
12: Sizə maraqlı gəlmir ki, misal üçün, bu da 25-ci ilin avtomobildir, bunun dəyəri 25 mindir, misal üçün, onun dəyəri 50 mindir. Demək, bu da keyfiyyət
11: var. Hər halda burada bir neçə amillər nəzərə alınmalıdır, nəzərə alınan amillər var. Birinci növbədə mən deyərdim ki, mən Çin avtomobilini alardım. Həmən o Destroyer alardım. Yəni Koreya maşını 35 minə almazdım.
12: Misal üçün,
11: yəni reallıqdan danışar da. Səhərsün mən Destroyer-ı tez bir zamanda satacağım.
9: Amma sırf Destroyer deyir, ha, görsə BYD demir. Yox. Yəni söhbət bir modeldən gəlir.
11: Biz BYD-ni danışanda həmən o qiyməti 35 mindən 21 minli daxil.
9: Yəni çünki orada elə modellər var ki, bax, hələ ki, o da BYD, sən onu almayacaqsan.
11: Yox, BYD-nin elə bu modeli var ki, 100 mindir, 80 mindir.
12: İndi yaxşı, 25 minə bugün aldığınız BYD-ni 0 BYD alırsınız. İndi neçə idi qiymətlər? 22 min neçə idi?
9: Yox, elə demək olar, elədir.
11: 22 min.
12: Alıb da, düzdür.
11: Amma 35 minlik maşını sən alat satarsan 25 minə, 21 minə.
12: Ay, dilaver ustayı, xeyr, etsin, dəyəri daha tez düşür, etsinə danışırsınız.
11: Hadi qardaş, belə deyək də, 2 il keçib.
9: Dəyər itirir onun fonunda. 2
11: il keçib, 2 il keçib, döz üstündən. Destroyer 2-ci əl bazarda neçədir?
9: Yox, dəyişməyib qiymət. Elə 20 mindir də yəndir. Bəli.
12: Bizə bilirsiniz nəyə görə? O avtomobil taksidə sürülür, ona görə. 2
11: il ərzində, gəlin 2 ilin həmən Kia Rio-sunu baxaq, o nə qədər pul itirib?
9: Burada bir maraqlı maraqlı bir tendensiya müşahidə olunur ilavə usta. O gündə elə biz tədbirdə bir neçə dostlarla bu barədə danışdıq. Onların içində bir iki rəsmi dillərdə işləyənlər də var idi. Mən məsələn bunu belə tək-tək qulağıma dəyirdi. Deyirdim ki, yəqin təsadüfdür. Məsələn bizim dostumuz da getdi Çanqanın Yunizenin məhz benzin modelini aldı. Dün benzini alırsan, alırsan bunun elə deyirəm o əsas gözəlliyi hibriddədir. Sən də ki benzin almısan. Və o başqa avtomobillərdən dedilər ki, artıq bu güzəştlərin ləğv olması fonunda bu gün hibriddənsə sadə daxil yanma mühərriki benzin daha ucuz gəlir. Təsəvvür eləyin. Yəni daha sərfəli gəlir və ona görə yavaş-yavaş biz indi yəqin ki bu ilin ikinci yarısının statistikasında görəcəksiniz ki, hibridlə daxil yanmanın müqayisəsində benzinə olan yəni tələbat və yaxud tələbat deməzdim, çünki tələbat deyil, sadəcə benzin daha çox satılmağa başlayır.
11: Belə deyək də, salonlara biz baxsaq, yeni avtomobillər, BYD-dir, Çanqandır. Çanqanı mən elektrik modellərini hələ görməmişəm. Ya var mı bəlkə?
9: Elektrik?
11: Sırf niyə, elektrik. Bu,
9: hə, ki,
12: tam elektrik.
11: Yox, tam elektrik Çanqan mən hələ görməmişəm.
9: Hə, plug-in-dir də onlar.
11: Bəli, plug-in-dir. Amma BYD-nin tam elektriki də var, hibridi də var. Elektrik hibriddən ucuzdur. Çünki güzəştə var.
9: Güzəştə var.
11: Ona görə də belədir də. Bəli, yox, elektrik hələ də güzəştə
9: var. Hə, elektrik indi var, amma hibrid tərəfi artıq yoxdur.
11: Elektrik olacaq ucuz. Sonra gələcək benzin, sonra gələcək plug-in hibrid. Hə.
9: Ya yox, mən nə deyirəm? Məsələn, mənim bu gün seçimim olsa o avtomobillərdən həm benzin, həm hibrid, aşağı yuxarı eyni qiymətə, mən təbii ki hibrid alaram. Çünki bunun, yəni mənim üçün özəlliyi odur ki, hibriddir də, qənaətdir və s. Amma adamlar yenə də 111-12 litr yanacaq yandıran avtomobil alır. Amma deyir ki, alanda baxır ki, hə bu hibriddən biraz ucuz gəlir, gedir onu alır.
11: Qənaət burada
9: çox qəribə bir yanaşmadır.
11: Münasib orada sıravnim,
9: müqayisə
11: eləmək lazımdır. Yəni, qənaət biz nəyə qənaət edirik?
9: Qənaət odur ki, mən hibridi alanda bu yandıracaq yəni, 105.
11: Siqaret çəkənlə, siqaret çəkməyən arasında fərq nədir?
9: Qənaət edir. Qənaət eləmir, yox. Amma yox, mən burada sürücü tərəfdən.
11: O soruşur, gəl deyir ki, sən deyir,
9: Ferrari söhbəti.
11: Ferrari söhbəti.
9: Yox, o başqadır.
11: Hanı sən Ferrari?
9: Yox,
11: amma
9: bugün mən avtomobili almağa gəlmişəm. Sən mənə deyirsən ki, bu avtomobil, məsələn, Yunizenin benzini hibriddən ucuzdur. Məsələn, ilk baxışda.
11: Bir il, 1 il 5 aydır mən plug-in hibrid sürürəm də. Mən qənaət etmiş olmuşam, düzdür?
9: Bəli.
11: Hanı mənim qənaətim.
9: Yox, indi siz o pulu yığa bilmirsiniz, o sizin probleminizdir.
11: Yox, indi kim pulu yığa bilir ki?
9: Yox, adam var yığa bilir.
11: Yox, indi yığa bilirsən o paçkalarla yığmaq başqa şeydir.
12: Amma Rəqib müəllim deməsi ki, mən yığa bilirəmsə, mən yığa bilirəm, mən hibrid ala bilərəm.
9: Yox, yox, onu demirəm. Yəni əgər mənim bu
11: dizel avtomobilini alıblar qənaət eləmək üçün. Bir dənə nasus, yox, bir dənə nasus xarab olan kimi maşın qalır illərlə orada.
9: Dizel şəhər üçün deyil, o başqa şeydir.
11: Rəqib bəy, hara üçün də olsun, bir dənə dizelin common rail bir dənə xarab olanda 1000-2000
9: yox, bu adam gedib yunizi alıb. Deyirəm ki, sən benzin niyə almısan?
11: Mən
9: bu nə qədər yandırır?
11: Mən gətirib qənaətə çıxartmaq istəyirəm də.
9: Deyirəm yəni ki, nə qədər yandırır? Deyir 110. Deyirəm, onda sən bu niyə almısan? Yəni bunun artıq sənin bu avtomobilin bir əhəmiyyəti qalmır. Sən gedib istənilən avtomobil alsan 110 yandıracaq, qurtardı getdi də.
12: Bunun o qiymətə gedəndə
9: bunun nə özəlliyi
12: qaldı? Nə qədərdir? 30.000-35.000 var lavar üstündə.
9: Hə, 32.000, 33.000 dəyişir də bazarda. Yəni onda bunun nə özəlliyi qaldı? Onu demək istəyirəm. Sadəcə satışda ilkin qiymətlərdə baxırsan ki, bu ondan tutaq ki 2000
11: mən olmasa da, amma funksionallıqda özəlliyi daha çoxdur.
12: Harda böyük mühərriş var, bir 6 mühərriş sat, yedib onu alıb sürərəm.
9: Siz də arıqarıq adamsınız. Salam Rəqif və əleyküm salam ustalara da. Mehdi ustaya belə bir sualım var. 1.6 dizel K3 robot yazır. Çaşka Feridov Jimnoy mexaniki, yəqin ki söhbət Nazim Çaxdan gedə bilmirəm. Belə yazıblar ki, dəyişilib. Amma yüksək sürətdə 60-70 üzü yoxuşu qalxanda vurmalar var. 5-7 sürətlə deyəndə yəqin ki, 50-70 demək istəyib, nə demək istəyib. Hər halda 60-70 sürətlərdə bu pillədə olanda üzü yuxarı qalxanda vurmalar var. Amma həm də o Feridodur, Nazim Çaxta filan belə başa düşüm ki, onlar dəyişilib.
12: Salam deyirəm qardaşı, K3-dür, 7 pillə robot sürətləri qutusu gəlir. Koreya avtomobillərində 1.7 dizel mühərrişlərdə, 1.6 benzinlərdə, Amerikalarda, Hyundai, Sanatas olsun, K3 olsun, K5 olsun. Optima olsun, fərq eləmir. Bunların Tucson olsun, Sportage, bunlarla robot sürətləri qutusu gəlir 7 pillədir. 70-də, 80-də, ümumiyyətlə, onlarda Rəqib bəy, problem olur ən çox əsasən tıxacda avtomobil çox qızdığı zaman avtomobil birinci və ikinci pillərin arasında sürət həddidə 10-20 aralığında olur. Əsmə titrəmə yana olur, diskomfort yanan avtomobildə. O problemi yaradan sürətlər qutusunda ilişmə mutasıdır. Yəni biz buna el arasında çaşqa feridor deyirik. problem olur. Dəyişdir də o. Nazim uşaqda problem olduğu halda avtomobili işə salan zaman avtomobildə zəncir səsi verir, bir şaqqıltı, bir çaqqıltı səs gəlir. 75 hətta atmalar bu sürətlər qutusunda belə bir birinci dəfə eşidirəm. O pillələr az o sürətdə bu pillələr olur 6-7-ci pillələr. Çünki onlarda pillələr tez-tez atır və o sürətdə arsa avtomobil axırıncı pillələrdə olur. O atmalar ondan deyil. Mən sizə inandırdım ki, o problem gəlir mühərrikin yanacaq sistemindən zədən ola bilər.
9: O aktuator falan da orada.
12: Aktuatorda problem olduğu halda avtomobil diaqnostika vasitəsilə qəza şəraitinə düşməli sürətlər qutusu, avtomobildə geriyə hərəkət olmamalıdır və pillələri 2-4-6 atmalıdır və yaxud 1-3-5-7 atmalıdır, belə deyək. Ya təklər, ya cütlər, belə deyək, aradan qalxmalıdır. Məsəl üçün, biz bir mexaniki pillələrin üzərindən götürsək, 7 pillədir sürətlər qutusunda, bu aktuatorda problem olduğu halda avtomobil yerində 2-ci pillədən götürür və pirborda da, yəni monitorda da bizə 2-ci pilləni göstərir. Yenidən 4 atır və 6 atır. Burada 1-3-5-7 itdi.
9: Burada bir şey var da, yoxuş söhbətində, məsələn, biz robot olmayan pillələrdə, adi dədə-baba avtomatda, yoxuşda nə görürük? O bir pillə geri atmalıdır da ki, yoxuşu yaxşı götürsün və yaxud mexanikada robot da atır, bəlkə elə düzgün keçirmir. Yəni, yox,
12: burada, yəni deyirəm, diaqnostik edib baxmaq lazımdır. Diaqnostikada sürətlər qutusundan xəta vermirsə, qardaş da bu ilişmə mutasını təzə dəyişibsə, 99% bunlarda problem olmur. Bir də yay aylarında məsələlər görürəm, robot sürətlər qutusuna aiddir. Ən çox bu sözüm Raqib bəy. Ən çox da bu Honda Kia modellərində olur bu problem. Avtomobilin qoruyucusu yoxdur, alt zaşitlik deyir ya. Onun məsələlər görürəm, yay aylarında açasız. Çünki daha çox qızır sürətlər qutusu və mühərrik.
9: Bu havalanma.
12: Bəli, havalanma olmalıdır. Mütləq bunu nəzərə alın. Yəni sizin avtomobillərdə bu varsa, ümumiyyətlə yəni ən çox bu robotlara aiddir. Marka və modelindən asılı olmayaraq deyirəm, robotlara aid əsasında bu sözüm Raqib bəy. O həmin o qoruyucunu açın qoyun yerə, qardaş, həyətə qoyun. Sentyabr, oktyabr ayından sonra yenidən bağlatdırasız
9: yarışı. Aşağıdan başlayın. Ona bir zərər olmaz.
12: Xeyr, orada onsuz da nazik bir plastmasdır. Mən
11: dəmir sizinlə, qoruyucu qoymaq olmaz ora.
12: Dəmir qoruyucu dəmir daha pis. Deyirəm, mən havalandırmanı açsaq siz deyirsiniz bağlayaq.
9: Daha pis.
12: Daha pisdir. Daha çox qızma olur. Orda siz inansınız ki, bir plastmasdır, bir necə deyim, altdan onu bir möhkəm belə vursam, bir daş dəysa qırılır.
9: Yəni amma o, baxma da, yəni də o müəyyən detalları qoruyur da zərbədən.
12: Mənim görə öz avtomobilim olsa, məsləhət görürəm ki, yəni şəhərdə sürülən bir avtomobildir. Siz rayonda sürmürsünüz, daşda dərəkdə sürmürsünüz, qardaş.
9: Şəhərdə olan daş heç bir rayonda yoxdur, sənə deyim.
11: Yəni dəmir qoruyucu.
12: Məsləhət görürəm, bir də avtomobilləri tıxac zamanı neytral rejimə salasınız və aşağı sürətə gedirsinizsə, məsəl üçün 10-20 aralığında sürətə gedirsinizsə avtomobili tiptronik rejimində birinci pillədən sürəsiniz. Çünki bu avtomobillərdə avtomobil hərəkətə başlayan zaman ikinci pilləni tez atır və ikinci pillədə muftan hər ikisi qoşulur Raqib bəy və ilişmə muftasını tez yandırır, tez sərdən çıxardır. Yəni aşağı sürətlərdə birinci pillədən sürün, tiptronika verirsiniz, birinci pillədən sürürsünüz. Tıxaclığa çalışın, neytral eləyin, işıq foqu neytral eləyin, sürətlər qutusunun ömrünü uzansın.
9: 3106-ya yazırlar, onları oxuyum, sonra keçim digərlərinə təbii ki.
15: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
9: Və eyni zamanda xatırladıram ki, 166 ilə onların Abşeron Ticaret Mərkəzində də ofisləri var. Siz orada yaxınlaşıb yerində bütün Çin və fərq eləməz bu Cənub-Şərqi Asiya istiqamət ola bilər, Gürcüstan üzərindən, POT üzərindən gələn yükünüz ola bilər. Bütün bunlarla bağlı detallı məlumatı 166-dan ala bilərsiniz. Etibarlı və sərfəli logistika həllindən söhbət gedir. Toyota Camry 2025 hibrid maşınına düzgün necə qulluq edə bilərəm ki, sonralar problemlə üzləşməyim, maşın servisdən alınıb sıfırdan. Lap yaxşı, burada deməli hibrid tərəfi əla, transmissiya tərəfi YCVT-də planetardır.
12: Bəli, o avtomobili, əla. O avtomobil, salam deyirəm qardaşlar, xeyir olsun, şadlıqlara sürəsiz, əla seçimdə, əla avtomobildir, servis almışsa daha yaxşı. Mənə bildiyim qardaşlar, Çin variantıdır, Çin variantının sürətlər qutusuna problem yaranır, Raqib bəy, tez-tez problem yaranır, bəli. Çin variantı 2 mühərrikəlidir, servis Amerikan 2-5 mühərrik gəlməlidir. Bu avtomobili qorumaq lazımdır, qardaş. Bu avtomobili sürmək lazımdır. Bir məsləhət görürəm sizə. YCVT sürətlər qutusu olduğu üçün sürətlər qutusundan dişli çarxın daha çox olduğuna görə həm də o gün sürətlər qutusundan düşür avtomobil yerindən hər kədə başlayan zaman və yalnız birinci pillədən burada söhbət gedir. Yerindən agresiv götürməyin. Artıq belə deyim, 20 sürətdən sonra bu avtomobili əyğızlı qazdan çəkməyə yana ehtiyac yoxdur. Ancaq sürün qardaş bu avtomobili. Sağlığınıza qismət.
9: Hibrid məsələsində soyuq startı da deyirlər ki, avtomobil sönür, yanır. Biz deyirik ki, bardalın eliksir qatqısını əlavə edə bilərsiniz. Bu mühərriki belə deyir, qorumaya alacaq. Bu baxımdan yaxşıdır. Yanacağınızı düzgün tökün və əgər 95 olmalıdır əslində və yaxud daha yaxşı istəsəniz, biz sizə 95 üzərinə bardal petrol treatment və bunları deyirlər.
11: Ən yaxşı variant elə 95-dir. Bir də dopusku nə verirsə, yağ dopusku.
9: Onu söyləyirsiniz, onu da yəqin ki, düzgün əlavə.
11: O
9: əməl edir. 2018 Range Rover Evoque 3106 yazır ki, deməli yol əgər üzü aşağıdırsa, ara bir düz yolda da olur. Əgər tıxac varsa, maşın inersiya ilə, yəni öz xodu ilə belə yazır. Yavaş-yavaş gedirsə, kəllə atır. Elə bir kimsə əyləcə basır, buraxır. Bir dəfə 70-80 kilometrlə gedəndə olmuşdu. Yəni yalnız bu hallarda bir ona əslində biz bir tullanma effekti və yaxud dartılma effekti deyirik, amma
12: burada Raqib bəy, sürətlər qutusunda atma vurma da ola bilər, mühərrikdə hər hansısa bir tok dişisi ola bilər,
9: hansı tip transmissiyada bu Range Rover
12: Evoque-da sadə sürətlər qutusu gəlir, 9 pillədir.
9: Nədir, ISN-dir yoxsa ZF-dir?
12: ZF-dir, bəli, ZF-dir.
9: Yəni burada bir məqam var.
12: Bir də üzr istəyirəm.
9: Aşağıdırsa yol, bunu daha çox qeyd elədi. Tıxac vaxtında qeyd eləyir. O halda siz deyən kimi tutaq ki, bir babin düzgün işləməyəndə də ola bilər.
12: Bəli, bu da tok dişisi ola bilər, deyirəm.
9: Amma bir dəfə 70-80-də olubsa, o artıq onun babinə heç bir dəxli yoxdur.
12: Xeyr, ola bilər. O sürətdə də ola bilər. Tok dişisi ola bilər də. Tok avtomobil tok dişisi var.
9: Cərəyan itkisini yəni əslində o sürət təsirətirmə
12: babin var ki, Raqib bəy sıradan çıxar. BMW-lərdə misal üçün, yuxarısa bunu daha yaxşı bilər. BMW-də babini bir dənə sıradan çıxanda maşın bilirsiniz necə? Maşını belə kuzanı dağıdırır da avtomobil, bilirsiniz necə? Yəni bir tok dişisi orada mühərrikə belə deyək, o belə necə nə deyirlər ona? O tok verir, iskra deyirlər
9: da. Qığılcım.
12: Qığılcım, bəli. Bax o qığılcım avtomobil bilirsiniz necə detonansiyanın problem yaradır.
9: Gəlin mən sizə göndərim Azərtel servis nömrəsini. 050. Mən
11: qızılcım gəlib ünvandan yeyib çata bilmir də.
9: Hə, onu hər halda yaxşı bir elektrik müəyyən edə biləcək. Əgər odursa 050 303 6030 Azərtel servisdir. Yazın onlara, vaxt götürün, yaxınlaşın.
12: Bir də çox-çox üzr istəyirəm. Avtomobilin üzərində 6 pillə ISN sürətlər qutusu gələ bilər, 8 pillə ISN gələ bilər, 99% 9 pillə ZF sürətlər qutusudur.
9: Təşəkkürlər Mehdi usta, yazır ki, salam hamıya, yağların qiyməti niyə belə qalxıb, mühərrik yağları? Hə qardaş, burada çox böyük bir çalxalanma və dalxalanma var hazırda bazarda və hətta mən sizə deyim ki, bizim də layihəmizə bunun təsiri var. Sentyabrdan yeni mövsümdən biz bu barədə danışacağıq. Amma yəni məhz bu səbəbdən bizdə də müəyyən dəyişikliklər olacaq, onu da deyim sizə, biləsiniz. Sualım transmissiya ustasının adı 3-5 mühərik 4 matik 211 sürürəm, 5 pillədir. Maşını yeniləyib 205 2016 C300 götürəcəm. Onun da transmissiyası 7 pillədir. Heç də yaxşı fikir bildirmirlər bu barədə ustalar. Qaç deyir, Mehdus da nə deyir? Yəni ikisi də 7 pillədirsə, yox, biri 5-di, biri 7-di.
12: 35 211 gövdə sürür qardaş. 35 mühərrikdir, 5 pillə tronik sürətlər qutusudur. Hal-hazırda sürdüyü avtomobil.
9: Bəli.
12: Yeni nəsil avtomobil alanda bəli, 7 pillə almalısınız. Siz artıq buna məcbursunuz. Yəni yeni nəsil Mercedes alanda ya 7 pillə almalısınız, 7 pillədən sonra gələn sürətlər qutusu Raqib 9 pillədir.
9: Bəli.
12: Onu kim istəyirsə sadə sürətlər qutusu belə deyək. Bugünkü o ildə Hyundai, Kia-dır, Toyota avtomobillərinə qədər Civic-i gəlir, robot gəlir. O niyə görə pis deyirlər? Mercedes sadə avtomat buraxır da.
9: Deyirlər ki, o 5 pillə qədər deyil də, məsələ ondadır. Yəni deyirlər ki, bu 7 pillə, təbii ki, 7 pillə 5 pillə kimi keyfiyyətli deyil. Belə deyim deyil. Da, buna etiraf edin də.
12: Bu da məsələ nədir? Bu da pillə söhbəti deyil. 2025-ci ilin Mercedes-in dözümlülüyü 2000-ci ilin 4 farasında yoxdur.
9: Yox, söhbət transmissiyadır.
12: Misal çəkirəm mən bunu. Transmissiyada Raqib bəy, əlbəttə ki, olacaq da, avtomobilin sürətlər qutusu yenilənir. Çünki nəsil avtomobillərdə ümumiyyətlə marka və modeldən asılı olmayaraq sürətlər qutusu mühərrik avtomobil dözümlüdür.
9: Bəli.
12: Yeni nəsillərdə artıq mühərrikdə problem yaranır, sürətlər qutusunda problem yaranır. Qardaş, 2002-ci il Hyundai Accent-i gəlir. 600-700 min yürüşdən sürətlər qutusunu birinci dəfə də baxıram ki, açılmayıb da. 2020-nin, 22-nin Hyundai Elantraları gəlir, 23-ün Hyundai Sonataları gəlir, Sorento-lar gəlir, 80 min, 100 min yürüşdə da. Baxırsan ki, qardaş, bu 20 neçə ilin avtomobil, bəli, bu niyə dağıldı da? Yəni 7 pilləri mən o sürətlər qutusu barədə pisəsini deyə bilmərəm.
9: Qulluqla
12: vaxtı vaxtında 50 min kilometr yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayesini, ara qatını və filtrini orijinaldan dəyişirsiniz. Sürətlər qutusunda bir problem yaranmır və 7 pillələrdə çox az halda Raqib bəy, bir 10% deyərəm, 110% diskomfort vurmalar olur. 9 pillədə də bu var. Yəni o ildə Mercedes alırsınız da qardaş, onu belə deyim də. Yəni deyir şir alırsan, sonra yeminə baxmalıdırsan. Yəni belə o ildə avtomobil Mercedes alırsınız.
9: Bu da şir deyil də, məsələ olur.
12: Aşağı yuxarı şirin balasıdır.
9: Yox, bu olsa nə bilim belə.
12: Yox, yəni yenə də deyirəm. Pis deyil qardaş, sizin ehtiyat hissələri birincisi əl çatandır, sürətlər qutusu var, ehtiyat hissələri var, ümumi deyirəm.
9: O tərəfdən yaxşıdır.
12: Yəni məncə bu avtomobil almaq istəyirsinizsə, avtomobildən xoşunuz gəlirsə, bunun dizaynı
9: amma bir dənə incəlik
12: xoşunuza gəlirsə, problem olmur.
9: Siz belə başa düşürəm ki, Y-klasdan C-yə keçirsiniz də, belə başa düşdüm, düzdürmü?
12: Bəli, bəli.
9: Burada pis tərəfi nədir? C-class, yəni sizə çox dar gələcək.
12: Yığcamdır.
9: C-class çox yığcamdır. C-class ailə üçün deyil, arxada ümumiyyətlə düzəməlli otura bilməyəcəklər. Hər şey önədir. Əgər siz belə subaysız və ya xod nə bilimdə belə bir həyat tərziniz belədirsə, onda hə. Yox, əgər ailə uşaq varsa, bir dənə də onları arxaya otuzdurun, baxın, ondan sonra görəcəksiniz.
12: Amma mən sürətlər qutusu barədən qardaşa deyim ki, heç bir qorxunuz olmasın, yoldaş. Alın getsin.
9: 2016 3 mühərrik, deməli Range Rover dizel. Uzaq yol gedəndə sürəti 100-dən yuxarı qaldıranda 1 saatdan sonra şanzıman sıcaqlıq yüksək xətasını verir. Sürəti 90-a salırsan xəta itir. Hə, bunların elə bir ki, transmissiyaları qızmaya meyilli
12: olur. Sürətlər qutusunun mayesi daha çox qızdığına görə pir monitorda yəni onun xətasını verir ki, sürücü xəbərdarlıq verir ki, Raqib bəy, sürətlər qutusu həddindən artıq qızır.
9: Onun burada, bir dənə yolu var.
12: Yolu nədir?
9: Bardal Atev Conditioner. O elə onun üçündür.
12: Onun
9: sırf üçün, qızmaya meyilli qatqılar üçün.
12: Yaxşı, sürətlər qutusunu niyə görə qızıb, səbəb nədir? Qatqını qatdıq, qızmalardan qaldırırıq, düzdür? Hı-hı. Niyə, səbəb nədir, səbəb?
9: Səbəb nədir?
12: Səbəb nədir, səbəb?
11: Səbəb radiator, havalandırma.
12: Sürətlər qutusunda birinci növbədə yağın, sürətlər qutusunun, üzr istəyirəm, mayenin keyfiyyətsizliyindən yarana bilər. Dünki sürətlər qutusunun mayesi vaxtından keçdiyi halda daha çox temperatur alır və ona görə xəta verə bilər. Birinci növbədə buna baxmaq lazımdır. İkinci növbədə sürətlər qutusunu soyutma radiatoru olur, olaraq kitabça deyirlər. O kitabça da ola bilər, bəli. Avtomobil nə eləmək lazımdır? Bunun yoxlama metodunu da deyim mən sizə. Avtomobili soyuq aldı Raqib bəy. Avtomobil aşağı-yuxarı bir orta dərəcədə bir 80 dərəcə qızdığı halda diaqnostika edirik biz avtomobili. Əgər suyun temperaturu ilə sürətlər qutusunun yağın temperaturu və biz buna belə deyim, hansısa bir zəif bir diaqnostikadan baxmırıq. Yaxşı bir diaqnostika aparatından baxmaq lazımdır və parametrlərdən baxmaq lazımdır. Temperaturlar aşağı-yuxarı, yağın temperaturu ilə suyun temperaturu aşağı-yuxarı 3-5% aşağı-yuxarı eynidirsə, bu da sürətlər qutusunun mayesini dəyişirsiz, bu problemlərdən qalxır. Xeyr, sürətlər qutusunun mayesi daha çox qızıbsa, sürətlər qutusunun kitabça radiatoru deyirik, soyutma radiatoru deyirik. Yağ, yəni həmin o radiatorun iki hissədən ibarət olur. Bir hissəsində su olur, bir hissəsində yağ olur. Yağ o suyun yanından geri dönüş edib soyuyub, yəni sürətlər qutusuna daxil olur. Mütləq o kitabça dəyişmək lazımdır. Sürətlər qutusunun əgər mayesi qaralıbsa, elə mən məsləhət görürəm ki, mayesini də dəyişəsiz, filtrini də dəyişəsiz və sürətlər qutusunun kitabça radiatorunu dəyişəsiz, bu problemlərdən qalxır.
9: Amma yenə mən sizə onun daha ucuz variantını deyim ki, Mehdustanın dediklərini başa düşdük, amma bir dənə Bardal Atev Conditioner əlavə edin. Əgər o baş versə, onda keçərsiz Mehdusta dediklərinə. Yəni, mən sizə onun ən ucuz, belə demək olarsa...
12: Yox, burada məsələ nədir? Sürətlər qutusunun mayesi yaxşıdırsa, qardaş, misal üçün, ola bilər, deyə bilər ki, mən 10.000, 20.000 yürüş bundan qabaq sürətlər qutusunun mayesini dəyişmişəm. Və avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 8 pillə, 8HP50 kodundan gələ bilər, bir də 8HP75 kodundan gələ bilər. Zəif deyil.
9: Yox, yağını bildim, amma mən normal şəkildə...
12: Yağı yaxşıdırsa, əlavə edin qatqını.
9: Nəyisə dəyişdirmədən, o siz dediklərinizi, bir dənə bunu eləyin.
12: Kitabçı da elə baxalı bir şey deyil. Yağı
9: niyə onu dəyişdirəm? Yaxşıdırsa... Mən niyə radiator kitab dəyişdirməliyəm ki, əgər bu bunun üçün deyil, tək o qatqına, əgər baş versə yenidən, çıxsa, gedin yenə dəyişdirə, yəni onu da eləyəcəksən. Mən sənə onun 30-40 manatı həlli yolun deyirəm. Sən də istəyirsənsə get Mehdusta yox pulu ver.
12: Yox, mən onsuz da kitabçamı mən dəyişmirəm. Mayen də Mehdusta dəyişir. Mehdusta sadəcə burdan dərdin deyil. Mehdusta yalnız dərd qalmaq qalır, bir də Raqibə qatqın satmaq.
9: Yox, yəni mən nə üçün deyirəm? Bunun təyinatı budur. Bunun adı ona görə ATF conditionerdir. Yəni sürətlər qutusunu
12: qızmağın aradan qaldırır.
9: Bəli, yəni kondisioneri də bir növ onsuz.
12: Həm də təzyiq taktikləri var, Raqib bəy salyentlər var, həm də ki ona xeyri var.
9: Təşəkkürlər, fasiləmiz var, amma burada suallar da gəlir. Təbii ki, biz ardıcılıqla gedirik, həm 3106, həm də WhatsApp. Əlbəttə ki, birinci 3106-ya yazılanları verəm efirə. O birisləri isə belə deyirik ki, ondan ki, bundan bu balansı saxlamaq şərti ilə şəhərin tıxacı təbii ki, artıq hazırdır deyə bilərəm. Xüsusilə də Bakı-Sumqayıt yolu girləsi deyil artıq. Eyni zamanda yenə cənub tərəfdən, deməli, Aznəftə doğru uzun bir sıxlıq var. Yəni, bu kənar dairəvi yol bu tərəfdən normallaşdı, amma məhz o... Avtovağzala doğru çatdıqca sizi çox sıx hərəkət gözləyir orada. Mərkəz pis deyil, hələ ki elə bil tez çıxıblar aradan. Amma Dərnəgül, Azadlıq prospekti bu istiqamətlərdə biz bu sıxlığı hazırda müşahidə edirik. Təbii ki, Sokar Petroleumda vakansiya var, amma yalnız sabah üçün olduğu üçün mən bunu deyirəm ki, yalnız sabah səhər 9-dan günorta 3-ə kimi Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığındakı Sokar Petroleuma yaxınlaşa bilərlər kimlər ki, operator işinə müraciət etmək istəyirlər. Yəni bu bir iş elanıdır, amma sizdən bir xahişimiz var. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürməyi unutmayın, hərbi bileti götürməyi unutmayın və bir də bir kiçik tərcüməyə hal yazın ki, gedib orada artıq, yəni əgər deyək ki, 5 seçim varsa və yaxud nə bilim 100 nəfərin içindən onu seçilirsə, əlbəttə ki, onlara üstünlük verəcəklər. Nəinki adam əlini qolunu sallayıb gəlib ki, salam əleyküm, eşitdim ki, belə bir şey var. Yəni bu bir daha üstünlük verilən bir məqamdır və burada namizədlər 18-40 yaş aralığında və xüsusilə də burada Bakının Koroğlu, Babək və Gənclik əraziləri üzrə yanacaq doldurma məntəqələrində kim işləmək istəyirsə, buyurun, Sokar Petroleum sizi işə dəvət edir.
16: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
17: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
16: Güc?
17: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
16: Etibar?
17: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
16: Nisbi komfort?
17: Koreya. Pis deyil.
16: Qiymət?
17: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda reklam.

0: kişi də bağda qolfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
1: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
4: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
4: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
4: Und natürlich hat auch er sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
2: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
6: Metak.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5%-dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanlı reklam.
7: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin

0: rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
2: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
2: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və saat 6 tamam, bizim üçün ikinci saat başlayırsa, yeni qoşulanları salamlayırıq adətimizə uyğun olaraq. Bu arada qeyd edim ki, bölgələrimizdə, bəzi bölgələrimizdə yağıntılı hava şəraiti ilə bağlı bir xəbərdarlıq var. Bilmirəm, Bakıda yağacaq ya yox, hər halda belə görünür ki, yağa bilər. Amma belə burada məlumat belədir ki, ayrı-ayrı yerlərdə dolu, yağışın intensiv olacağı, şimal və qərb rayonlarında güclənəcəyi ehtimalı var, çaylarda sululuq artacaq. Bakıda ümumiyyətlə yaxın 2 gün ərzində biraz bu küləyin güclənməsi fonunda müəyyən qədər, 1-2 dərəcədə olsa sərinlik hiss olunacaq, belə görünür. Hərçənd ki, hələ ki o qədər də qızmayıb onsuz da. 3106 WhatsApp nömrəmizə isə 050 442 9192 yazırsınız. Pik saatı çoxdan başlayıb və biz davam edirik. Qeyd etdiyim kimi bugün birinci gündür, Radio Stəkər mərkəzinə qonağımız bugün olmayacaq, amma Mehdi Usta və Dilavər Usta ilə biz təbii ki 8-ə qədər davam edəcəyik. Amma biz bugün süngərli təkərlə bağlı çəkiliş eləmişik, yəni bu elə burada Radio Stəkər tədbirdən onu sizə təqdim edirik, amma hər bir halda yenə də siz axtarış edəndə, ümumiyyətlə təkər, səs və digər məsələlərlə bağlı Radio Az saytı bizə əslində informasiya verir seçdiyimiz təkərdə, amma əgər sizin üçün bu yenə də çətindirsə, əlbəttə mən buradan kömək etməyə hazıram böyük məmnuniyyətlə. Onu da əlavə edim ki, istənilən ev, ofis və kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemlərinin qurulması üçün sizə Metak şirkətinin 50 il zəmanətlə verdiyi 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Bu boru yeraltı isitmə sistemləri üçün xüsusi hazırlanıb. Elə 5 qatlı möhkəm quruluş uzun ömürlü və etibarlı istifadə deməkdir. Təbii ki, daha rahat, təhlükəsiz korroziyadan qoruma, daha effektiv isitmə və enerji qənaəti idi. Həmçinin də burada qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılığı da məhz elə xüsusi qeyd edirlər. Növbəti səsi eşidək, sonra keçək yazılara və siz də 3106-ya və ya WhatsApp-a yazırsınız.
3: Vaqif bəy, axşamınız xeyir olsun. Ustalar da sizi də salamlayıram. Bu Gəncədən 3-4 gün bundan qabaq yazmışdım. Enistan notla bağlı detonasiya var idi, dediniz. Detonasiyadır, bardalın petrotridmentindən istifadə elə. Ondan istifadə edirəm, hələ ki elə bir effektini hiss eləməmişdim. Başıma belə bir hadisə gəlibdi. Maşın xodlu vəziyyətdə, Vozduxameri, Azərbaycan dilə qarşılığını bilmirəm nədir. Vozduxamerin MAP sensoru deyim də, onun pişini çıxartdım, ayırdım xodlu vəziyyətdə. Səs kəsdi, detonasiya kəsdi. Sonra yenidən taxtım. İştək vəziyyətdə taxtım, səs tamamilə yoxa çıxdı. İndi hal-hazırda bir 600 km sürmüşəm o vəziyyətdə, yəni söndürürəm, yandırıram, bir gündə keçib üstündən, səs yoxdur. Düzdür, çəkincənin ışığı yanır, amma səs yoxdur. Bu nə məsələdir, nə ola bilər, nə ilə bağlı ola bilər, yəni onu elədim, səs kəsdi. Nə qədər işlər
2: salam qardaş. Bəli, xatırlayıram. İş orası yox, MAP sensor olanda biz onu əslində görməliyik də. Yəni check engine.
4: Məsələ nədir Raqib bəy? Burada iki variant var. İki variant. Ya burada problem olub, o başlığı çıxardıb təzədən salmaqla məsələ həllini tapır.
2: Yeri yaxşı Vozduxamer hava ölçəndir, bəli.
4: Bəli, hava ölçən o başlığın çıxardıb təzədən yerinə taxmaqla məsələ həllini tapıb. Ya da ki, digər variantdır ki, mühərrikdə hava çəkmə var. Hava çəkmə o deməkdir ki, hardansa kənardan həmin hava ölçənin vasitəsilə hava ölçülməlidir. O ölçülməyən hava daxil olur. Və yanacağın formalaşmasına xidmət edən sensor tərəfindən yanmış yanacağın və hava qarışığının müəyyən qədər ölçülməsi və təkrar bu hava ölçənin vasitəsilə, bu proqram vasitəsilə bunlar hamısı təhlil olunur. O təhlil nəticəsində görür ki, burada nəsə qeyri-adi bir şey var. Çünki hava ölçənin verdiyi
2: amma miqdar, detonasiya deyir daxı.
4: O deyirəm, gətirib ona çıxaracağam. O görür ki, burada hava ölçənin verdiyi miqdarla yanmış qazların içində olan yanmayan hava, yanmayan yanacağın miqdarı fərqlidir. Başlayır detonasiya verməyə avtomobildə digər belə də xoşa gəlməz səslər eşidilir. Bu hava çəkmə məsələsidir. Ona görə də biz o başlığı çıxardandan sonra avtomobildə o aşıbqa ki gəlir, yəni xəta. Qüsur xəta gəlir. O xəta bizə sadəcə o nəzarət ölçü cihazlarında xəta kimi biz onu görürük. Amma o xəta ilə bərabər də proqram təminatında bir dənə də əlavə bir proqram var ki, xəta rejimində başlayır işləməyə.
2: Yəni əslində
4: sadəcə olaraq o həmin nə hava ölçəni görmür, nə ikinci sensoru görmür. Orada müəyyən xəta proqramı var ki, o xəta proqramı ilə başlayır avtomobil. Biz də elə bilirik ki, normal işləyir.
2: Yox, bax indi ki deyirsiniz ki, detonasiya aradan qalxıb, yəni səs yoxdur.
4: Baxın, indi hələ çek var orada.
2: Onu deyirəm, o çek onun kodu nədir? Bir dənə onu deyin ki, bu çek niyə yanlış?
4: O ştekri çıxardanda o çek düşübdü ora.
2: Bəli, amma bildim. İndi əgər aktiv deyilsə, siz onu söndürəndə
4: onu ötməli. Söndürsün. Bəli. Mən də təklif verirəm. Gətirib onu çıxardıram ki, təklif verirəm. Onu xətanı silsinlər, söndürsünlər. Əgər avtomobildə ondan sonra heç nə olmayacaqsa, sadəcə olaraq burada beyində müəyyən donmalar baş verib, yəni bu
2: çaşdırıb onu çaşdırıb, və hava yanacaq qarışımı da dəyişib orada.
4: Dəyişib.
2: Belə.
4: Yox, ondan sonra yenə başlasa detonasiya verməyə, deməli ya hava ölçəndə problem var, ya da ki mühərrikdə hava çəkmə var.
2: Hə, yəni yenə də o hava yanacaq qarışım məsələsidir. Yollarla bağlı bir neçə mesaj var, elə bunları dalbadal verim. Hamısı da bu Bakı-Sumqayıt yolu ilə bağlıdır. Orada yəqin ki, nəsə bir şey var və görək nə deyirlər.
5: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustaları da salamlayıram. Raqib bəy, bir zəhmət olmasa biz sürücülərdən soruşardınız bu Bakı-Sumqayıt yolundakı ağır tıxacın səbəbi nədir görəsən belə.
6: Raqib bəy, salam, necəsiniz? Sizi və bütün ustaları salamlayıram. Hamıya xoş günlər diləyirəm. Raqib bəy, bax dedi, Bakı-Sumqayıta girmək mümkün deyil. Həqiqətən girmək mümkün deyil. Yəni orada bir əsəb keçirdim, qayıtdım da yəni. Da yolu dərə-dərə bilmədim. Da aləm dəyib bir-birinədir orada. Vallahi da bizdən sayca çox olan ölkələrdə var. Yəni sayı 40 milyon olan. Yəni mən elə özümdə Avropada 5 il yaşamışam. Yəni orada oxumuşam da 5 ildə bütün Avropa ölkələrini gəzmişəm demək olar. Yəni mən sizə səmimiyyətlə deyirəm ki, yəni belə mən tıxac görməmişəm. Mən tam ciddi deyirəm ki, mən Milanda da oldum. Mən Macarıstanda da oldum. Nə bilim, İngiltərədə də oldum, Londonda da oldum. Yəni əhali çox, say çox. Maşın çox, amma deyin orada tıxac var idi. Amma bizdə nə idi? Biz 10 milyonluq, biz bizdən tıxac məsələsini hələ neçə ildir həll edib qutara bilmirik. Bu bir abır çıxdı.
7: Salam Raqib qardaş, hamınızı salamlayıram Ustalarda. Bakı-Sumqayıt yolunda tıxacın bu dərəcə olmasının səbəbi ekoloji postuna çatmam körpünün altında asfaltlama işləyir. Asfalt deyirlər ona görə.
2: Hə, bu 3 mesaj elə hamısı da Bakı-Sumqayıt yolu ilə bağlı. Bundan əvvəlki də qardaş qeyd elədi. Mən də salamlayıram hər birinizi. Yəni o dediyiniz təmir işarəsini biz xəritədə görürük, bilirsiniz harda. Demək olar ki, xırdalan qəbristanlığı kəsişməsində. Bax, o dairəvi yol, yəni o hissədəki var, o dairəvi yoldan söhbət gedir. Hansı ki, avtovazalı keçirik, ekologiya postunda keçirik. Elə bax, o kəsişmədə, bəli, bax, həmin kəsişmədə 10 may küçəsidir, bilməm nədir. Bax, o kəsişmədə biz daş bazarına dönən yol ora qədər görürük. Əgər bu yenə də hər hansı bir asfaltlama işi ilə bağlıdırsa bu səbəb, bu yenə də nəyə gəlir çıxır? O qardaş deyir ki, bəs Avropa ölkələri falan, bu düzgün olmayan idarə etmədi. Yəni bunu hansı qurum orada o işi icra edirsə, bu qurumun yəni vətəndaşlarla bağlı heç bir narahatlığı yoxdur ki, bəs mən burada bu işi görürəm və biz keçən dəfədə bir neçə dəfə olub ki, müəyyən dövlət qurumlarına, müəyyən yerlərdə görüşəndə biz deyirik ki, mən bunu anlamağa çalışıram. Vətəndaş da bunu anlamağa çalışır, amma siz orada indi neyinirsiniz və niyə bunu indi eləyirsiniz? Yəni, bu sualı vətəndaş həmişə verir və deyir ki, bu asfalt işini niyə indi görürsünüz orada? Misal üçün, bunu niyə qeyri-pik saatında görmürsünüz və yaxud qeyri-pik saatında başladınız bu işə? Niyə indi pik saatına çatanda bu işi dayandırmırsınız ki, adamlar getsin, sonra təzələnən ya axşam, ya yenə də növbəti qeyri-pik saatında bu işi görəsiniz? Yəni, qurumlar arasında olan əlaqəsizlik, vətəndaşa məlumatın verilməməsi, nəinki vətəndaşa, mətbuata. Yəni mən bu gün burada ən azından bu sahənin adamı olaraq oturub burada nə bilim deyək ki, yüzlərlə, minlərlə dinləyiciyə bu informasiyanı verə bilmirəmsə bir aparıcı olaraq, çünki məndə o informasiya yoxdur. Mən bilmirəm onlar orada nə edirlər. Verə bilmirəmsə bu həmin dövlət qurumlarının o demək ki, onlar işləyə bilmirlər. Əgər tutaq ki, bu sifarişi verib ora, misal üçün deyirəm də, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi. Əgər onu icra eləyir Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, sifarişi verən də bildirməlidir ki, bu iş bu rejimlərdə görülsün. Yox, əgər onlar onu bilmirlərsə, ya da həqiqətən də çox vacib bir iş gedir, mütləq bu 2 günə qurtarmalıdır, hansısa bir tədbir var və s. Yenə də bildirilir ki, ay vətəndaşlar, üzrxahlıq edərək bunu sizə çatdırırıq ki, biz bu işi 2 günə tamamlamalıyıq deyə bu işi görəcəyik. Yəni, özləri üçün orada o işi görürlər, niyə görürlər və niyə məhz pik saatında bu işi görmək zərurəti yaranıb, bu barədə məlumat vermirlər. Sonra da deyirlər ki, bəs niyə cəmaat bizdən narazıdır, niyə görə sosial şəbəkədə bizi söyürlər və s. Ona görədir də, bu sizin gördüyünüz işin nəticəsidir və salam. Salam, Dilavər Usta, BYD Destroyer 19 minə doludur, buraxılış kartı olmayan ikinci əl 15-16 mindir, buraxılışı olan biraz bahadır, onu da alanlar aldananlardır. Çünki 20 min verirsən, amma kiminsə maşını sürürsən, öz adına olmur. Yox, biz taksidən danışmırıq, söhbət normal. Hər hansı bir vətəndaşın özünə şəxsi istifadəyə almaq istədiyi bir vadidən gedir.
4: O deyir da, yəni ki, ikinci əl 15 min, 16 minə var. Hı-hı. Belə də ki, 20 min, 21 mindir. İndi onu demək istəyirəm ki,
2: normaldır da.
4: Bə, normaldır. Bəli. 35 minlik maşın 2 ildən sonra hansı qiymət olacaq? Yəni təzə salondan almışıq 35 minə Kia Rio-nu.
2: 25-ə satsan sevinərsən də. Yəni.
4: 25 10 min düşdü 2 ilə.
2: Bəli, bəli.
4: Amma bir ayda düşdü 2 ilə 5 min.
2: Yo, 2 ilə o qədər düşməz bəlkə, amma yenə deyirəm burada o aslıdır ki,
8: düşmür Edlaver usta. Ən çox qiymətini endirən Çin avtomobilləri.
2: Yox, o aslıdır ki, bildimi, onun ən əvəzinə çox gələcək. Məsələ budur. Yəni onu nə əvəz edəcək?
8: Qardaş, yenə də deyirəm 20 minə, 20 minə. Gedib heç bir Çangan BYD-dən başqa bir Hyundai olsun, Kia olsun. Yəni 24-ün, 25-in, 26-ın avtomobilini aşağı yuxarı 20 min götürürəm də. Yəni gey bir avtomobil almaq olmaz. Mən bundan razıyam.
2: Amma
8: bəli, bu yəni belə mənim də belə deyim, sıfır avtomobil almaq bir fikrim olsa və 20 min pulum olsa, mən də heç fikirləşmirəm. Oturub baxaram ki, burada və deyərəm ki, gedim Çangan BYD alım. Mən bir avtomobilist olaraq mən bilirəm ki, BYD-in BYD-i daha üstündür. Ehtiyat hissələri daha çoxdur və ucuzdur. Mən sabah bu avtomobilin qəza şəraitini fikirləşməliyəm. Hər hansı bir ehtiyat hissəsini fikirləşməliyəm və ona görə BYD alaram. Amma məsəl üçün mən bir avtomobili alaramsa, məsəl üçün mən özüm üçün sürürəmsə 20 minə, 25 minə, mən bunu özümdən götürürəm bu. Öz fikrimdir. 25 minə başqa bir avtomobil alaram, bir 5 il gedirəm. Sadəcə Hyundai-ya marka modelini ala bilərəm, Chevrolet ala bilərəm. Amma gedib bunu almaram. Amma mən bunu taksi üçün alıram. Mənə bu yeni avtomobil lazım. Mənə lazımdır bu 5 il, 7 il mən bu taksiyə sürə biləyim. Amin. Mən Lavestonla razılaşıram. Qiymətinə görə elə bir avtomobil də yoxdur. Yox,
2: burada biz sizin nəzərə almadığınız bir şey var da. Yəni Çinin bazarı bu cür, yəni qiymətlə öldürməsi və silkələməsi avtomatik sizin dediyiniz Hyundai-ya, Kia-ya və obrisinə təsir edir. Əgər dünənə kimi doğrudan da Hyundai-ya alan 5 ildən sonra çox da itirmədən satırdısa, bu gün adam baxır görür ki, siz deyən kimi də o tutaq ki, Hyundai-ya alıb 35 minə.
8: Onsuz da elədir də.
2: Və bu gün mən indi mənim qabağımda seçim varsa, mən 5 ilin Hyundai-ni alım 30-a. Yoxsa başqa bir sıfır alıb,
4: məsələn, Yunizer, bu ilin ki,
2: mən gedib Yunizer-ni alacağam da, normal lazımdır.
4: Məsələ budur da. Yox, mən məsələ yəni, budur. Ona bir də ki, Raqib bəy, indi mən də ona gətirib çıxardıram ki, bir də ki, axı hər bir adam, yəni ən azından belə deyək də, biz öz təbəqəmizdən danışaqın ki, yəni bu adam seçim eləyir də. Bu düşünür ki, mən bu boyda pul verirəm, getdim, danını satdım, torpağımı satdım. Yəni istəyirəm ki, 5 manat, 3 manat qazanam. Yəni fakt belədir. Bu reallıqdır. Yəni bu həqiqətdir. Reallıqdır.
2: Kreditə girir.
4: Bəli, ya da kreditə girir.
2: Bəli.
4: Bu istəyir ki, bu maşını alsın, taksidə fəaliyyət göstərsin. Ya indi hansısa bir işi var, biznesi var, çörək daşıyır, insan daşıyır, məktəbə uşaqlar aparır. Yəni 5 manat, 3 manat da bu bu qazancını avtomobillə bağlayır da. Bu avtomobil dayandı, bunun qazancı yoxdur.
2: Onda bəli,
4: bu da istəyir ki, bir, elə bir avtomobil alsın ki, həm ehtiyac hissəsi olsun, həm ustası olsun, həm də səhərsi gün bu avtomobil buna ehtiyac olmayan da bir işə düzəldir də. Yəni hansısa bir belə deyək də, bir həm müştərinin götürdü, müştərinin bundan xoşu gəldi, bu müştərindən xoşu gəldi, müəyyən sözləri düz gəldi, dedi ki, gəl mənə sürücü. Mənə sürücü işdə bir dənə Range Rover verdi ki, ha, aləmi apar gətir. Bu avtomobil ruhuna lazım oldu. Təcili bunu satmaq lazımdır. tez satmaq üçün elə bir avtomobil almaq üçün bazarı olsun da. Yəni
2: bəli,
4: məsəl üçün 30 minlik avtomobilin alıcısı 10 nəfərdirsə, 20 minlik avtomobilin alıcısı 100 nəfərdir. Yəni burada rəqabət daha çoxalır.
2: Yəni bir otaqlı və dörd otaqlı kimi bir şeydir.
4: Məsələ budur. Ona görə də elə bir avtomobil bugünkü günə həmin destroyerdir.
2: Növbəti səsi eşidək. Çox sağ olun. 3106 WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Bizim servis partnyorumuz Azertex servisdir. Təbii ki, burada həm universaldır, həm siz burada korporativ müştəri ola bilərsiniz. Həmçinin də burada sizə links ehtiyacları təklif olunur. Hansı ki, Azərbaycan nümayəndəliyi də Azertexdir. Bu bir Yapon keyfiyyətidir. Şamlardan tutmuş, elə əyləc sisteminə qədər, filtrlərə qədər. Amma hələ ki, onların özlərinin, yəni servisdə baxırlardı ki, ən çox hansı maşınlardır, onlar üçün gətiriblər. Amma inşallah get-gedə çoxalacaq və biz də bu barədə daha geniş informasiya verəcəyik. Bəli, Radius az saytı qarşımda açıqdır, biz bərabər seçim edirik. Eyni zamanda 166, hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimlə Çin anbarından yük daşımanı cəmi 204 manata təklif edir. Ona görə buyurun, əlbəttə ki, 166 bu işin peşəkarlarını toplayıb bir yerə və bu xidməti bizə təklif edir.
1: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
9: Salam Raqif bəy, ustalarınızı da salamlayıram. Sualım Dilavər ustayadır. Prius 30 Kuzada əgər sveçalar dəyişilməyibsə, bu maşında benzin rasxodu çoxalar mı? Yoxsa başqa şeydən ola bilər benzin rasxodunun çoxalması və bir də ki sveçalar dəyişilməyibdi çoxdandan 2 ildir deyəsən. Bu maşında elə bir ki sürət biraz azalıbdı. Ondan ola bilərmi? Bir də bir söz soruşmaq istəyirdim sizdən. Ustalardan da məsləhət almaq istəyirdim. Prius 30 Kuzanı satıb BYD almağa dəyərmi?
2: Əleyküm salam. Əlbəttə ki, şam məsələsi təkcə Priusda yox, bütün avtomobillərində vaxtı keçirsə onun yanacağa təsiri var, sözsüz.
4: Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, daxili əmmo mühərrikində daxili əmmo mühərrikin işləməsi üçün nə qədər ki asma avadanlıq var, pompasından tutmuş, hava ölçən nə qədər, hansısa bir temperatur sensoruna qədər, şamlar nə qədər, babinlər nə qədər. Yəni bunların hamısı havanı hava deyirəm. Yanacağın sərfiyyatına təsir eləyəndir. Bu hələ daxili yanma mühərrikindən danışırıq. Yəni burada da təkərin havasından danışmırıq, stupitsanın ilişməsindən, samat armajinasından bunlardan danışmırıq. Əlbəttə ki, alışma şamında bir problem varsa, alışma şamının müqaviməti artıbsa, alışma şamının elektrodla katodun arasında olan məsafənin artması varsa, bu yanacağın sərfiyyatına mütləq dəlalət edəcək.
2: Təbii.
4: Burada boğulma da olacaq, dinamikası da itəcək. Yəni istədiyiniz performansı avtomobildən ala bilməyəsiniz.
2: Hə, o ki qaldı dəyişməyə, bu nümunədə dəyər. Yenə biz ona gəlirik ki, bəli, siz 30 gövdəni satıb 0 destroyer alırsınızsa və məhz o modeldən söhbət gedirsə, təbii ki.
4: Bəli.
2: Dəyər. Yaxşı seçimdir, dəyər və bu nümunəni də biz elə biraz əvvəl ondan danışdıq.
4: Yəni, mən bu deyərdim də, bax, Changan'dır, Destroyer'dir, hansı ki Changan 05'dir, Destroyer'dir, Sial 06'dir. Bunlar bugünkü günün bizim bazarda Prius 20-ni, Prius 30-u əvəz edən bir avtomobillər oldu.
2: Bəli, bəli, ona görə də bugün o alternativ verə bilirik. Növbəti səsi eşidək, fasiləmiz olacaq.
10: Bəy, salam, Bakı-Sumqayıt yolunu qazırlar, sağ tərəfi yenə deşirlər, qazırlar.
2: Çox sağ olun. Bəli, biz görürük xəritədən onu və Bakı-Sumqayıt yolu giriləsi deyil hazırda. Mümkün qədər nə bilim alternativ varsa və yaxud yoxdursa bəlkə biraz gözləmək. Çünki kənar dairəvi yol yeni yasamal kəsişməsindən tıxac var. Bu tərəfdən demək olar ki, hətta Tbilisi prospektindən də əvvəl başlayır artıq bu yüklənmə, yəni bu Kubinka kəsişməsi oralardan. Bütün Tbilisi prospekti 20 yanvar tərəf ən pik oradır. Ondan sonra gəlir avtovağzala qədər belə qaz yerişi də bildiyin. Ondan sonra da həmin o təmir gedən yerə qədər bu davam edir. Sonra artıq yavaş-yavaş yumşalır. Elə 20 yanvar ətrafı Ziyabinyado prospektindən düz Koroğlu istiqamətinə, göl kəsişməsinə qədər, eləcə də əks istiqamətdə. Mərkəz, Aznəftə doğru olan axın Hüseyn Cavid prospekti bağlıdır, nəzərə alın orada da. Yəni yolu qaşıyıblarsa, təbii ki bu 20 nömrəli məktəb və digər alternativlər o oralara təsir edəcək. Hələ ki bu Mərdəkan istiqamətinə hava limanı yolunda vəziyyət normal görünür, amma Heydər Əliyev prospekti, mərkəzə doğru yüklənmə, biraz yenə də Afiyətin Cəllov küçəsi 8 noyabr və Azadlıq prospekti üzü yuxarı da burada yüklənmə çoxdur. İcazənizlə biz fasilə edib qayıdırıq ki, sizin növbəti mesajlara vaxt ayıraq və 3106 və yaxud WhatsApp 050 442 91 92.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Du hast ihm vertraut.
12: Sən ona güvəndin.
11: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
12: İllərlə yol yoldaşı oldun.
11: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
12: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
11: Und natürlich hat auch sich erneuert.
12: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
11: Richtig Deutsch.
12: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
13: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
14: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
15: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 iyulda 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 iyulda 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3%-ə dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
11: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
14: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
15: Fasiləmiz bitdi, saat 7:25 dəqiqə işləyir və biz davam edirik. Təbii ki, yollardakı vəziyyəti də izləyirik. Buradakı hər hansı bir dəyişiklik mütləq dinləyicilərə çatdırılır və yaxud onsuz da onlar bizə məlumat verirlər. Salam, Raqif bəy, əleyküm salam. BYD-nin GIN Plus 2024 dayanıram, yerindən götürəndə 3-4 saniyə fikirləşir, sonra sürət yığır. Bu nədən ola bilər? Zəhmət olmasa deyərdiniz. Dilavər, birinci söhbət hansı mexanizmdən gedir, onu bilək. Hibriddir, plug-indir, yəni o 3-4 saniyə fikirləşən nədir orada? Beyindir, nədir?
16: Nə avtomobil, hansı avtomobildən gedir?
15: BYD GIN Plus-dan söhbət gedir, 2024. Sizinkilərdir.
16: Nəyi düşünür ki, avtomobil?
15: Yəni avtomobil yerindən tərpədəndə 3-4 saniyə fikirləşir, sonra sürət yığır. O anda daxil yanma mühərriki var, yoxsa hibrid sistemidir?
17: Əksinə bunlarda burada, yerindən sıçrayış bizə necə at gücü daha çox olmalı.
16: Burada məsələ nədir? Batareyka neçə faiz doludur? HEV ilə sürür, EV ilə sürür. Yəni hansı положениedadır? Yəni hansı
15: vəziyyətdədir?
16: Hansı vəziyyətdədir?
15: Və bir də ki, söhbət burada daxili yanma mühərrikindən gedirsə, onda biz onu ona uyğun deyək. Çünki bəli onu dəyişdirmək lazımdır. Onda
16: yəni HEV-dədirsə bu daxili yanma mühərriki ilə tərpənəcək. EV-dədirsə avtomobil elektrikli.
15: Bir də onu dəqiqləşdirin, vaxtımız var. Hər vaxtınız xeyir. Əleyküm salam. Maşın Elantra 2015-dir. Transmissiya yağı orijinal yağ və filtrlə dəyişilib, amma vurma yenə var. Hə, deməli var imiş. Yəni vurma var idisə, yəqin ki heç kim sizə deməyib də ki, bunu dəyişsə düzələr. Bu aydın məsələdir. Və bublik yoxlanılmayıb deyir, adaptasiyada olunmayıb, restart olunub, amma mən belə başa düşürüm ki, bu əvvəlcədən var idi mehdusda. Hansı pillələrdən söhbət gedir?
17: Salam qardaşı, biz 8 Honda Elantra 6 pillə, sadə sürətlər qutusu, sürətlər qutusunun kodu 6L2-dir. 8 litr yağ tutum həzmi var, SP4 topuzundan istifadə olunmalıdır, filtr dəyişib, bütün sürətlər qutusu enməlidir. Bu sizin ustavınız bu yağı dəyişib, filtri dəyişib, adaptasiya eləməyib, publiki yoxlamayıb. Daha nə edirsiniz, özünüz dəyişərsiniz də qardaş. Sonra niyə aparmışdınız?
15: Yox, indi ola bilər ki, deməli, 23-dür sonra fikirləşir, sonra bu bayaqı. Yəni, ola bilər ki, məsəl üçün də deyiblər ki, gəl dəyişək, olmasa ondan sonra gedərsən.
17: Yox, mən sizə bir məsələni deyim, Raqib bəy. Yaxınlaşmışsınız Mehdustaya, düzdür?
15: Bəli.
17: Yağı filtri dəyişəndə sürətlər qutusunun qabaq kirişkası açılır. Bublik sürətlər qutusundan yana kənarda bəli olur. Bublikdə yoxlamaq lazımdır. Sürətlər qutusunun yağ nasosunu yoxlamaq lazımdır. Tacın boltları sıxılmalıdır. Onlara baxılmalıdır. Boşdursa sıxılmalıdır. Boş deyilsə yenidən açılmalıdır və yenidən sıxılmalıdır. Yəni onlar yoxlanmalıdır. Əgər usta bubliki yoxlamayıb, üstünə qoyub adaptasiya verməyiblər. Bunlar olunmayıbsa?
15: Yox, olmayıb.
17: Hə, bunu belə deyim, bu yağı filtr dəyişənin bu mütləq olunmalıdır. Əgər o usta bunu risk baxımından eləməyibsə, o usta deyil. O yəqin birinci aptekdə işləyib, sonra görüb iş yoxdur, keçib ustalığa. Yox, mən bunu həqiqətən deyirəm, amma olub belə.
15: Bəlkə ola bilər ki, heç o ümumiyyətlə bilmir ki, bunu eləmək lazımdır.
17: Məsələ mən nə deyirəm? Bəs siz ona görə deyirəm, siz ustaya nə yaxınlaşırsınız? Yağı filtri dəyişəndə o pulu ustaya verəndə, o pulu mənə verəndə mən onların hamısını eləyirəm. Bu mən öz üzərimdən götürürəm. Ola bilər usta sizə deyib ki, mən bunu eləmirəm, bu əlavə puldur. İndi onun öz işidir, o daha yaxşı ustadır, peşəkar ustadına görə. Amma bunlar mütləq olunmalıdır. Vurmanı yaradan birinci növbədə o sürətlər qutusunu adaptasiyadan da qabaq, yağdan da qabaq, filtrdən da qabaq, sürətlər mühərrikin üzr istəyirəm. Mühərrikin alışma şamlarıdır. Alışma şamları mütləq alışma olmalıdır. Vaxtından keçsə alışma şamları bu problem yarada bilər
15: və alışma, o tacın boltu söhbəti.
17: Və alışma şamlarında problem olduğu halda birinci növbədə ustaya yaxınlaşanda makaran birini çıxardırsınız, alışma şamını atırsınız, 5 dəqiqə vaxtınız gedir. Belə test edən alışma şamları müqavimət edirlər. Müqavimət yoxlanılır. Müqavimət 3-5-4 arası Raqib bəy, alışma şamında problem yoxdur. Artıq burada problem nə ola bilər? Birinci növbə adaptasiya, tacın boltları və yağ filtr. Ola bilər sizin sürətlər qutusunun yağı filtr dəyişməyə ehtiyac yox imiş, alışma şamında imiş problem.
15: Onda yaxınlaşsın hələ ki.
17: Qardaş gələr, birinci alışma şamını yoxlayarıq. Əgər alışma şamında problem yoxdursa, ondan sonra adaptasiya mən özüm verərəm, sürüb baxarıq. Xeyr, adaptasiyada problem aradan qalxmadığı halda, tacın boltlarına baxış olunubsa əgər, sürətlər qutusunun mexaniki beyninə problem ola bilər. Artıq bu sual altında sürətlər qutusunda mexaniki beyin, yəni gidroblok deyirik biz buna. Onda da problem ola bilər. Yəni nədən olur olsun bizdə həlli var və yazılı rəsmi zəmanətdə verilir.
15: Mehdi usta yazın nömrəni göndərək. Dilavəşdir, normal HEV-dir deyir. Batareya normaldır, normal HEV rejimindən söhbət gedir. 3-4 saniyə fikirləşən bayaq ki dinləyicimiz.
16: Normal HEV-dədirsə 3-4 saniyə fikirləşmək.
15: Yəni bu ya eko rejimdə olanda olur belə, düzdürmü? Ya da sürüşmə aktiv olanda.
16: Olmalı deyil, hər halda amma yaxınlaşsa oturaq bir sürək baxaq görə nə fikirləşmə var ki orada. Mədə, yəni olmalı deyil.
15: Amma bu daxil yanma da deyil də bu halda, düzdür?
16: Yox, HEV edirsə, YV rejimində, HEV rejimində.
15: Normal HEV yazır.
16: HEV, HEV edir də.
15: Bəli.
16: Bəli. Olmalı deyil, fikirləşməli deyil.
15: Deyil. Hə, ya eko rejimdir, ya da ki, orada artıq nədirsə, Dilavər usta yazın.
16: Yaxınlaşsın, oturaq sürək baxaq.
15: Göndərək, biz də növbəti mesajı qulaqsaq, sonra qayıdaq yeni yazılanlara. 050-442-91-92-245-45-17 ölçüdə təkərlə maraqlanır dinləyicimiz. Təbii ki, mən Radio Saz saytına baxacam indi.
18: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
19: Səndə sual vermək istəyirdim. Honda Kia'dan da söhbət düşüb. Giriş yoldaşım Amerikadan 2021-ci ilin Honda Elantrasını gətirib, 1.6 motor. Bunun ümumiyyətlə hibrid sistemi və sürətlə qutusu ilə bağlı fikirlərinizi deyərsiniz də zəhmət olmasa. Maşın 105 min kilometrdədir.
15: Əleyküm salam. Xeyirli olsun. 2021-in 1.6 hibrid Elantrası.
17: 1.6 hibrid Hyundai Elantra həftənin 5-ci gün təmirləmişəm Raqib bəy. Robot sürətlə qutusu gəlir avtomobilin üzərində. 7
15: Amerika.
17: Bəli, bəli, 1.6 hibrid robot sürətlə qutusu gəlir. Sürətlə qutusunun 2 ədəd ilişmə mufrası var. Bir sürətlə qutusunun özündə, bir də o sarğıdan mühərrikin arasında olan sürətlə, belə deyim, o siz motor çıxartdırdınız laver üstə. Bəli, sürətlə 2 ədəd ilişmə mufrası var. Aktatora tez-tezdən çıxır. Mühərrik hibrid səsən düşən vujum noy deyir. Vujum noyda problem tez-tez yaranır. Sürətlə qutusundan mən bunu deyirəm. Yəni bu qədər. Sürətlə qutusu da Hyundai Ioniq Kia Niro sürətlə qutusundan ehtiyacları eynidir, birə-bir eynidir. Yəni bu qədər
15: sürətlə. Yəni sürücünün indidən edə biləcəyi bir şey yoxdur da, xüsusilə.
17: Xeyr, heç nə. 100 min gedib avtomobil gedib, artıq bəli, 100 min kilometr gedib avtomobil. Vaxtıdır, aşağı yuxarı sürətlə qutusu üçün qədər hazırlaşır var da.
16: Uğursuz bir avtomobil.
15: Nəyə hazırlaşsın? Yağ dəyişməyə yoxsa?
17: Xeyr, 100 mindən sonra artıq 100 min yürüşdən sonra Raqib bəy robotdur. İlişmə mufrasında problem yarana bilər. Ola bilər avtomobilin
15: sonra. K5-lərdə olduğu kimi yəni.
17: Bəli, bəli, bəli, bəli. Onlar sizi gözləyir.
15: Amma 1.6 hibriddə niyə onu qoysunlar ki? Onu normal.
17: Hətta burada ilişmə mufrasını hələ artırıblar hibriddə. 2 litr deyiblər.
15: Yox, onu məsəl üçün deyək ki, 2 ya da qoyurlar ki, dizeldir və s. o robotları deyəndə. Bu 1.6
17: hibriddə də robot qoyur. 1.6 hibriddə bunu robot qoymaqları səbəbi Raqib avtomobilin gücünü artırmaqdır. Yəni burada ora avtomat sürətlər qutusu qoysalar, avtomobildə o dinamika, o sürət olmaz. Amma robotda ilişmə mufrasının olduğuna görə siz yəqin ki bilirsiniz də, böyük bir sport yarış avtomobillərinin 90% görmüşsünüz avtomat, robot və mexanik olmalıdır.
16: Belə deyək də Raqib bəy, avtomobil hibrid platformasının üzərində deyil də, sadə bir həmin o platformanın üzərində, yəni benzin ya dizel platformasının üzərində hibrid düzəltmək istəyiblər. Məcbur yəni bunun
15: qarışıq bir şey düzəldiblər.
17: Gücü artırmaq üçün sürətlər qutusunu
16: elektrik mühərriki bir dənə elektrik
17: mühərriki,
16: iki dənə elektrik mühərriki deyil. Yəni bu bir elektrik mühərriki ki, bunu gücü satıb daşıya bilsin. Bu belə şeylər eləyir.
15: Onda indi hansı əlamətlərdən onu artıq başa düşəcək ki, siz deyən kimi?
17: Avtomobil tıxacda olduğu zaman mühərrik tam qızdıqdan sonra Raqib bəy əsmə ola bilər. Bir də diaqnostikada çəkincəyin işarəsi yanır və sürətlər qutusunun belə deyək, ilişmə mufrasının zazorunun xətasını verə bilər. Bir də ki, orada ekranda hev işarəsi yanacaqdır. Ola bilər ki, siz diaqnostika edib hibrid ustasına yaxınlaşırsınız, amma hibrid ustası onu diaqnostika edən zaman görür ki, bu problem sürətlər qutusundan qaynaqlanır. Yəni o işarə də verə bilər.
15: Aydındır, çox sağ olun. Salam, əleyküm salam. Chevrolet Trax 1.4 və ya hansını məsləhət görürsünüz? Chevrolet Trax.
17: Chevrolet Traxlar yaxşı avtomobildir. 2000-ə yaxın ki 17-18-ci illərdən söhbət gedir.
15: Bu da Amerika olardı ya.
17: Amerikadır, bəli, bəli. Amerikalı
15: bankalardır. Hansı məbləğdir ki, onun məsəl alternativi bizdə indi bu haqqında danışırıq. Deyəsən
17: aşağı yuxarı bir 20 min ətrafında olmalıdır. Səhv eləmirəm.
15: Chevrolet Trax 1.4 məsələn 2017 var 18 min.
17: Deyirəm yəni, 20 min ətrafında
15: 17-20 min aralığındadır, amma bəli. Amma axı yəni siz alırsınız 6-7 il maşınını. 6-7 il maşınını 20 minə almaqdansa var da bu gün alternativlər.
17: Yox, yəni, indi qardaş Trax deyirsə, belə deyim Raqib bəy, misal üçün
15: məncə ondansa GMC Terrain-ə baxsın. Məncə ondansa Equinox-a baxsın.
17: Equinox, bəli, Equinox daha yaxşı
15: çünki
17: olar.
15: Çünki o modellərdə bizdə çoxdur.
17: Trax-ın da, Equinox-un da, GMC-nin də ehtiyac ən çox Equinox-dan Trax-ın ehtiyacları daha çoxdur. Həm birincil, həm ikincil. Sizə belə deyim, Equinox biraz böyükdür, Trax biraz mini, da yığcamdır. Yəni, hər ikisini ala bilərsiniz. Bir Egnos biraz səhifləmirəmsə, Traxxdan baha olmalıdır, qiymət baxımından biraz bahadır. Amma Traxx hepsi avtomobil deyil, sürətlər qutusu sadə avtomatdır. Belə deyim də, Cruze-un mühərrik sürətlər qutusudur, Raqib bəy. Cruze-un Malibu-nun sürətlər qutusudur, mühərrikdir. Ehtiyac hissələri 90% bir-birinə gedir.
15: Salam, yəni, əlçatandır. Yazır, sizin ipinizlə quyuya düşmək olmaz, bir vaxtlar pisləyirdiniz, indi tərifləyirsiniz Kitay maşınlarını. Əzizim, biz həmişə demişik ki, söhbət heç vaxt ümumi Kitay maşınına, yəni Çin maşınlarından getmir. Bu gündə hansısa bir müqayisədə, indi də kimsə görürsünüz də, yəni baxır kim nəyinə müqayisə edir. İndi də elə müqayisə olur ki, biz deyirik ki, yox, onun eynişən ged obuşuna al. Yəni, bizim axı burada belə bir öhdəliyimiz yoxdur, belə bir tapşırıq yoxdur ki, biz mütləq bunu pisləyək, bunu tərifləyək. Söhbət hər dəfə iki avtomobilin müqayisəsindən gedir. Gəlin bunu ümumiləşdirməyək də ki, biz filan şeyi pisləyirik və yaxud deyirik, yaxşıdır. Yəni, əgər adam 20 minə bayaqki nümunədən danışırsa, biz deyirik ki, hə, dəyə qardaş, bu bazarda bu var, yəni, mən də sənin yerində olsam seçimin budur, yəni bu halda. Yoxsa biz ümumiyyətlə demişik ki, bəs ümumiyyətlə Çin maşınları pisdir və yaxud ümumiyyətlə, təbii ki, Çin ümumi baxsaq, Çin maşınları hələ ki kifayət qədər təcrübəsizdir. Hələ ki eksperimentlər gedir. Bunu yenə də deyirik. Amma müqayisədə, ha, nə ilə nəyin müqayisəsindən danışırıq? Ona görə gəlin bunu ümumiləşdirməyək də və biz ümumiyyətlə burada nəyisə tərifləməyə və pisləməyə gəlməmişik. Sadəcə usta deyir ki, bunların falan şeyləri problemli olur, görürük. Yəni adam o sualı niyə ustaya verir? Ona görə ki, sabahları o ustanın yanına gedəcək və sabahları onu nə gözləyir, o bilməlidir. Biz də bunun bazarına baxırıq, bizim bazarda reallığa baxırıq. Hər halda düşünürük ki, və dinləyici də düşünür ki, biri var ki, onun özünün müəyyən ətrafındakı adamların fikri, bir də var ki, bütün günü əlləri mazutda bu maşınlarla işləyənlərin fikirləri. Əlbəttə ki, o daha düzgün fikir olacaq və onun da qərarına təsir edəcək.
16: Bir də ki, biz bir sim maşınını burada pisləyiriksə, burada elə bu auditoriyada oturanlardan iki nəfər elə sim maşını sürür.
15: Ayəs ol, hə.
17: Amma ikisi sürmür.
15: Amma ikisinin də...
16: Niyə? İkisinin obrisi, ikisinin də birində var da sim maşını, özü sürməsi də var.
17: Yəni, özü Amerika avtomobili sürür, mən də Alman avtomobili sürürəm. Amma
15: var. Yox, yəni bunların ikisinin də öz reallığı var da və biz onların hər ikisinə o nümunədə haqq veririk ki, hədə düz eləmsin. Yəni, ona görə biz burada, nə bilim, nəyinsə təbliğat və ya antitəbliğatla məşğul deyilik ki, bizim ipimizlə qoyu yenəsiz. Yox, sadəcə olaraq sizin üçün konkret sual nədir? Gəlin onun ətrafında danışaq da.
16: Opel necə maşındır?
15: Opel marka olaraq, yoxsa hansı modeli, hansı il?
16: Aha, bax, gəldik. Mən bunu ümumi deyəmərəm.
15: Təbii ki, mən ümumi deyəmərəm ki, Opel yaxşı deyəmsin.
16: Biz niyə deyəndə Çinin hamısını niyə qatmalıyıq ki, bura? Burada modellər var.
15: Elə dinləyici də onu qatır da.
16: Bəli. Biz model olaraq qatmalıyıq. Yəni ki, firma olaraq, model olaraq. Orada yaxşılar da var, pisi də var. Almanın da həmən orada yaxşısı da var, pisi də var.
15: Adekvatdır, yoxsa deyil. 245-45-17 ölçüdə hazırda burada radiusda, deməli, ümumi 50%-ə qədər endirimlər bitib də bilirsiniz, amma alqoritmlərin verdiyi endirimlər var. Məsələn, Michelin-dir, Hankook-dur, burada yenə 10-12% endirimdə bunları görürəm. Yokohama 20% endirimlə 224 manatadır. Kumo var 202-yə 15% endirimdədir. Kumo'nun bir neçə növü var. Matador-dur, Nexen-dir, 183-ə ümumi fikir yaransın deyə deyirəm. Amma artıq konkret burada da biz biləndə ki, məsələn, bu təkər bir elektromobil üçün axtarılırsa, bəli, orada üzərində EV işarəsi olan, yəni elektrik, hibrid və daxili yanma mühərriklər üçün olan şinlər var. Bir də var ki, yəni EV qeydi olmayan və bu əsasən elə bizim həmişə gördüyümüz deməli bu daxili yanma mühərrik, yəni benzin və dizel avtomobilləri üçün. Ona görə gəlin bunu da dəqiqləşdirək ki, sonra yenə dedim yəsiniz ki, bəs orada filan təkər haqqında mənə belə dedilər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əleyküm salam, Binəqədi yolunu yenidən qazırlar. Xeyirli olsun, onsuz da yəni gözümüzü açandan belə görürük. Qazırlar, düzəldirlər, sonra yenə gəlib qazırlar, sonra yenə gəlib düzəldirlər və bəzən də qazırlar və artıq düzəltmirlər. Növbəti mesajı eşidək.
20: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
21: Salam, hər vaxtın xeyir Abif bəy. Sizi ustaları salamlayıram. Bir söz deyim sizə. Bu keçən səfər dediniz, bu yerdə destroyerlərin qiyməti kəskin ucuzlaşıb, 4000 manat düşüb aşağı. Sosial şəbəkələrdə də yazılırdı ki, bəs bu idin qiyməti kəskin ucuzlaşıb. Bu əksinə ucuzlaşmayıb, bahalaşıb Rafiq bəy. Bu idların bütün avtosalonlarında bütün qiymətlərin hamısını bilirdim, gözümlə də görmüşəm. 20.500 manat, 20.900 manat, 2025 salafan. İndi 23.900 manatdan aşağı yoxdur. Bu nə deməkdir belə? Kəskin ucuzlaşma nədir, bahalaşma nədir?
15: Salam əzizim. Yox, kəskin ucuzlaşma deyəndə ki, biz nəzərə alsaq ki, bu avtomobillər o 20 min civarında olanlar, elə onları onun üçün gətirmişdilər ki, biraz baha satsınlar. Çünki bilirdilər ki, bu ilin yanvarından güzəştlər ləğv olunacaq. Sadəcə o qədər çox gəldi ki, artıq o güzəştlərin ləğv olması fonunda da belə çox gəlib axı. Fikirləşdilər ki, hədə yəni tələb və təklif fonunda o qədər təklif var ki, o qədər tələb yoxdur. Ona görə də onu istədikləri kimi baha verə bilmədilər və təkrarən köhnə qiymətdə, biz ona köhnə qiymət deyirik 20-ci civarında, təkrar təqdim, yəni satışa belə qoydular. İndi ola bilər zaman-zaman dalğalanır da, baxırlar ki, məsələn, təklif, tələb çoxalır, biraz artırırlar və yaxud bəlkə komplektasiyaya görə dəyişir, amma siz ona fikir vermirsiniz.
17: Ola bilər ki, xeyr, düzdür qardaş.
15: Komplektasiya da var axı fərqi.
17: Belə deyim Raqib bəy, eyni avtomobil, eyni il, eyni komfort, düzdür qardaş, deyir, qiymət qalxıb, amma burada bir də məsələ ola bilər ki, ola bilər avtomobil artıq gəlmədiyinə görə də ola bilər ki, qiyməti qaldırıblar.
15: Hə, o da var. Bu modeldən artıq gəlmir, o gələndə də o qiymətə gəlmir. Üstəlik də dediyim kimi, komplektasiya fərqi də var. Onlar yəni hamısı eyni cür deyil də, ilaversiya elə deyilmi?
16: Deməli, qiymət baxımından, indi mən baxıram, deyəsən, dünənin çəkilişidir, ya üçcünün çəkilişidir. 20.500 manat.
15: Hı-hı.
16: BID Destroyer nömrə qarşıq.
15: Yaxşı, 23 olan var mı? Söhbət yenilərdən gedir, sürülmüşlərdən gedir.
16: Destroyer 05.
15: Bəli.
16: Sial 06 ayrıdır.
15: Sürülmüşlərdən söhbət gedir.
16: Yo yo yo, yeni.
15: Hə, çünki nömrə qarşıqdır.
16: Nömrə qarşıq, yəni nömrəni də verir.
15: Yo, mən bir şey soruşuram. Yəni tutaq ki, məsələn Kənanın aldığı, məsəl üçün deyirəm də, aşağı komplektasiya ola bilər. Oradan 1000
16: aşağı komplektasiyadan da aşırıq biz.
15: Hə, yox, 23000-i mən olan bəlkə biraz yuxarıdır da, ola bilər.
16: Ola bilər.
15: Hə, ola yəni bilər. Bəlkə bu qardaş heç ona fikir vermir, belə baxır deyir ki, bu 23000.
16: Yəni orada hər şey önəm daşıyır da, lük təbii olmağı, de, 360 kamera olmağı, hava oturacaq qızdırıcısı, oturacaq havalandırma, yəni bunlar hamısı
15: ola bilər ki, 20.000-də o yoxdur, məsələn 23.000-də var. Ona görə siz buna belə kənardan səthi baxın.
16: Sırf ən aşağı komplektasiya ilə baxın, indi bax sizə də göstərdim də.
15: Yox, var, kifayət qədər çoxdur, çünki ona görə ki, dediyimiz kimi də çox gətirildi və aydın məsələdir ki, o qədər də alıcı olmadığına görə elə onu köhnə qiymətə satmağa da razılaşdılar. Yəni minimal, belə deyə də gördüm. Bəli. Minimal qazancla yenə də buna razılaşdılar. Hər vaxtınız xeyir, Raqif bəy, əleyküm salam. Qonaqları da salamlayıram. Çanqan Unize 2025 plugin olan məhz plugin hibrid variantını soruşur ki, mühərrik zəncirləndir. Hər halda da onlardan
16: zəncirləndir.
15: Qayış olmaz da 2025. Bəli. Çanqan Beni 2014 almaq məsləhətimi? Məsələn, mən bu maşını tanımıram. Yazıb büdcə 7000 manat. Hə, 2014-dür.
17: Robot sürətlər qutusu, sirayəcə mexanikadır.
15: Yaxşı, ölkədə nə qədər beyni var ki, hesab ona bir şey lazım olsa tapa biləcəksiniz.
17: Sürətlər qutusu, Raqib bəy, mexaniki pedallar gəlir, bir də ki, robot sürətlər qutusu gəlir. Ümumiyyətlə məsləhət deyil, ehtiyacları çıxan deyil.
15: Yəni elanda bir 10 dənə var, ən azından bir 10 dənə.
17: Balaca mini cipdir.
15: Yox, bildim, balacadır, minidir, şəhərdir, amma məsələ nədədir? Yəni sabah bunun ehtiyacları tapılacaq. 1.4-dür, benzindir, robotdur qeyd olunur. Və belə.
17: Bən,
15: yəni düşünürəm ki, bazarı o qədər də çox deyil deyə sabahları ehtiyac səsindən bağlı.
17: Mən sizi inandırım ki, o avtomobili sürənlər ildə 1000 manat, 1500 manat sürətlər qutusunun aktatorunun ilişki muhtasına ciblərindən pul gedir.
15: Bu da o robotlardandır.
17: Bəli, bəli. Bu hətta onlardan da pistir, Raqib bəy. Bu onlardan da pistir. Bu laf köhnə nəsil robotlar sayılır.
15: O laf çətin məsələdir.
17: Yəni sürətlər qutusu baxımından sıfır.
15: Növbəti səsi eşidək 050 442 91 92-yə yazırlar və təbii ki, vakansiyanı sizə xatırladıram. Bu yalnız sabaha aiddir. Ona görə də əgər sizin də ətrafınızda bu işlə maraqlanan varsa, söhbət nədən gedir? Sokar, petroleum, operator vəzifəsinə işə dəvət edir, yəni vakansiya elan edib. Bu, Koroğlu, Babək və Gənclik əraziləri üzrə yanacaq doldurma stansiyalarda operator işləmək istəyənlər üçündür ki, 18-40 yaş aralığındakı bəylər yaxınlaşa bilərlər sabah səhər 9-dan günorta 3-ə qədər Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığındakı deməli, Sokar Petroleum, yəni orada olacaq qəbul və xahiş olunur sizdən ki, yaxınlaşanda bu 3 sənədi mütləq götürün. Biri şəxsiyyət vəsiqəsidir, digəri hərbi biletdir. Üçüncü də tərcüməyə haldır. Yəni, bu da bəsit bir şeydir. Da haqqınızda bir kiçik informasiyadır ki, mən filan kəs, filan vaxt olmuşam, filan yeri bitirmişəm və yaxud bitirməmişəm. Bunlarla yaxınlaşırsınız ora və artıq, dediyim kimi, seçimlər orada aparılacaq. Hər hansı bir sualınız yaransa da biz sizə nömrə göndərə bilərik. Amma yəni, burada məncə əlavə kiməsə zəng eləməyə ehtiyac yoxdur. Əgər maraqlanırsınızsa və yaxud bildiyiniz bir iş axtaran adam varsa, deyin ki, sabah səhər 10-da, məsələn, olsun Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar yanacaq doldurma məntəqəsində. Bu qədər, növbəti mesajı eşidəcəyik.
0: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
1: Bu, Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
0: Güc?
1: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
0: Etibar?
1: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
0: Nisbi komfort?
1: Koreya. Pis deyil.
0: Qiymət?
1: Çin avtomobilləri.
22: Salam, hər vaxtınız xeyir. Ustalar da salamlayıram. Məndə bir sual var. Deməli, məndə maşın 1.4 turbo Hyundai 2017 modeldir, Elantra. Deməli, məndə son günlərlə müşahidə edirəm, maşın bir müddət sönülü qalandan sonra, məsələn, səhər duranda və yaxud da işdən çıxanda, xodlayandan sonra temperatur qalxır normal 90-a, bir az sürürəm, sürəndə görürəm ki, temperatur qalxır bir az, probkada falan. Sonra sürəndən sonra düşür. Bir 5-10 dəqiqə belə olur. Ondan sonra maşının özünə gəlir ki, kondisioner tam gücü ilə soyuq hava vurmağa başlayır. Ondan sonra normal düzəlir. Məsəl üçün, bu da qeyd edirəm, prospektindəyəm. Sürürəm. Normal sürətlə sürət artır, azalır. Yerindən riski götürmək falan. Və bununla da heç nə olmur. Bu niyə ilk başlarda belə olur, o mənə maraqlıdır.
15: Əleyküm salam. Onda çox belə çıxır ki, daha çox tıxac rejimində temperatur qalxır və onu termostat saxlamır.
16: Burada termostat da ola bilər. Hmm. Amma termostat açıq vəziyyətdə qalsa, qızdırmalı deyil. Bağlı vəziyyətdədirsə, bəli, qızdıra bilər. Üstə gəldə pər. Pər də işləməyə bilər, radiator tutulu ola bilər. Yəni soyutma sisteminə baxmaq lazımdır. Yəni burada soyutma sisteminə baxış keçirəndən sonra,
15: çünki o hərəkət eləyir, artıq o hava axını gəlir avtomobili, belə deyək, soyuyur.
16: Pər işləmirsə, bəli, hərəkət eləyir, soyuyur.
15: Hə, ona görə
16: yerində dayanır, pər işləmir, başlayır qızdırma.
15: Pər pərin də birinci, ikinci, yəni bir o vəziyyətləri var. Qəza rejimində qoşulan və s. yəni onu əsasən yoxlatmaq lazımdır və biz də istiqamət verə bilərik. İstəyirsinizsə tutaq ki, bizim servis partnyorumuz Azertex Servis, hansı ki Tofiq Tağzadə 130 günvanındadır. Həm navigator sizi apara bilər, amma nömrə vaxt götürmək yaxşıdır. 050 303 60 30 nömrəsindən söhbət gedir.
2: Raqif bəy, axşamınız xeyir. Salamlayıram sizi də, ustalar da. Raqif bəy, bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Hardasa bir 10 dəqiqə bundan əvvəl belə bir hal baş verdi. Bu çöl yoldan üzü Xırdalan istiqamətinə gedəndə yol tıxacdır. Müəyyən səbəbdir, işdən çıxan vaxtı amma evinə gedir. Arxadan dövlət yol polisi maşını gəlir. Onu müşahidə edən də bir başqa maşın var. Bu dövlət yol polisi yola çatsa gedir. Hara gedir, özü bilir. Arxadan da bu müşahidə edən maşının arxasıca da ki, bizim bəzi 11-ci sinifi bitirməyən, 12-ci sinifi bitirənlər var da. Hansı ki, onlar daha çox bizdən bilirlər. Yəni, onlar adamın üstünə az qala belə tullana, yəni çıxa. Mən buradan da sözümü deyirəm, mənim maşımda video registrator var, mən onların bütün hamısını bir-bir, haradasa bir 10-11 maşındır, ben öz dolağıma qayıda bilmirdim onların əlindən. Mən onların hamısını bir-bir video çəkmişəm, buradan da səslənirəm. Mən onların hamısını bir-bir çəkmişəm, Bakı Baş Dövlət Yol Polisinə təqdim eləyəcəm. Yəni, belə olmaz. Yəni, bu yol hamının yoludur, heç kimdən artıq deyil. Bu yolu sən də gedirsən, mən də gedirəm. Sən də VTS vaxtında çatmaq istəyirsən, mən də həmçinin vaxtında çatmaq istəyirəm. Yəni bu dövlət yol polisi avtomobilidir. Biz buna sayrışan işığını yandırıb yol istəyir. Borcumuzdur, buna yol verək. Tamam, bu getdi. Amma onu müşahidə edən avtomobilin arxasıca gələn o 12-ci sinifə qədər oxuyanlar var ha. Yəni mən onlarla şikayətçiyəm, onların hamısını verəcəm bir-bir. Bir-bir görüntülər də məndə var. Yəni buradan da deyirəm, sizin verilişinizdən də deyirəm, xahiş edirəm səsləndirərsiniz. Yəni belə olmaz, belə olmaz. Yəni qoyun sürə imkan verin bir cəmaət evinə rahat gedib çıxsın. Sən məni 5 maşın keçdin, uzağı 3 dəqiqə qabaq düşə bilərsən. Axı, bu nə dərəcədə düzgündür?
15: Düz edirsiniz təbii ki, bunun hətta cərməsi də var. Operativ nəqliyyat vasitəsinin arxasında düşməyin cərməsi də var. Hətta mən deyərdim ki, göndərin bizə, biz də paylaşaq. Böyük məmnuniyyətlə, çünki belələrini başqa cür tərbiyələndirmək mümkün deyil. Yəni, nə yaxşı ki, heç olmasa bu sosial şəbəkələr var, nə yaxşı ki, bu video qeydiyyat var ki, belələrini bir balaca, heç olmasa bir adam eləmək.
17: Bu 12-ci sinif məsələsi yaman oldu.
15: Həqiqətən də, yəni insanlar, sən adamlar utanmırlar. Bunlar elə bilir ki, maşında oturublarsa, artıq doğrudan da belə heç kim bunları tanımır. Yəni insan üz-üzə bunu eləyə bilməz də, yəni hara getsə biraz abrına qısılar. Amma avtomobildəsən deyə, güya ki, sən heç kim tanımır, istədiyin tərbiyəsizliyi eləyə bilərsən, keçərsən falan. Yəni başa düşmək lazımdır ki, artıq o dövr qurtardı.
17: Mən özüm şəxsən avtomobildə tək olanda Raqib bəy, yəni özüm tək olaramsa, misal üçün, hərəsə bir dost tanışımın oluramsa, mən elə olanda birbaşa sürürüm avtomobilin üstünə. Deyirəm, sürürsən? Deyirəm, qardaş, mən avtomobili sürdüm. Hmm. Sən bu, bir dənə avtomobilim var, düzdür. Dedim, sən mənim maksimum avtomobil vurasın, getdən, çıxsam qabağa, mən vurasın. Hmm. Mən də sənə vuracam, mənə sorsam, sənə avtomobili düzəltdirəcək. Hmm. Deyirəm, bana hara tələsirsən, nəyə gedirsən də, bax, gəldin məni vurdun, mən səni vurdum da, deyir, üstümə niyə sürsün, deyirəm, qədər, sən niyə öz yolundan getmirsən?
15: Hə, ay,
17: demək, qabaqdan, demək, Raqib bəy, gəlirəm, sola dönmək eləməliyəm və orada yalnız sola icazə vardı, yəni arxadan yan avtomobillər, o yol yalnız sol yol üçündür. Hmm. Demək, sağa dönənlər sağ tıxacdır, gedir, deyanır, solun yolunda. Və mən sola dönməliyəm və qabaqda 3 dənə maşında yanıbdır. Mən bunları nəyəndən dönə bilmirəm da.
15: Hmm.
17: Və bardiyordu və yol qutarır və dönməliyəm da. Bir dəfə siqnal verdim, gördüm, heç birinə reaksiya yoxdur. Miqat verdim, gördüm, bir reaksiya verən yoxdur. Valla səbrim, düşdüm yerə, dedim, qardaş, Bax, həqiqətən düşdüm, yaxınlaşdım ha, 3 avtomobildir. Bax, bir-bir yaxınlaşdım. Birində gördüm ki, üzr istəyirəm, qabaqda qadın xilağa oturub, dedim, hop, dedim, heçsən. Daha heç deyə bilmirəm da, indi bəlkə də indi nə deyim mən?
15: İş arasında yol başa
17: düşmürəm. Deyirəm, qardaş, sən burdan sağa dönmək istəyirsən, sola. Deyirəm, sola yol bizim də açıqdır. Bir dənə zəhmət olmasa dönüm, mən də geridən geri dönüm da. Sizin arxanızdayam. Deyir, qardaş, yox, sağa. Deyirəm, bəs sizin bu yolda nə işiniz var? Bu yol sol yol, soldan gələn üçündür. Və görürsünüz, burdan az istifadə olunur. Saat hazır deyə gəlir, qabağa düşmək istəyir. Deyirəm, görün, sizdən arxada nə qədər maşın var.
15: Eyni.
17: Deyir, qardaş, yaxşı, biraz yol verə keçin, da siz.
15: Yox, o onun qandığı o qədərdir. Məsələ,
17: valla, yani, düşüb yaxınlaşmışam bir dəfə, əsəbindən düşüb yaxınlaşmışam. Qardaş, çıx sağından, hamı kimi gözlə də.
15: Amma operativ nəqliyyat vasitəsilə bağlı cərməsi var, qardaş. Göndərin, biz də onu paylaşaq və ümid edirik ki, ümid edirik, yoxu 100%. Elə biz paylaşan kimi heç yarım saat keçmir ki, axır bizə artıq Daxili İşlər Nazirindən zəng edirlər ki, bəs o nömrəsini verir, biz bunu həll edək.
17: Geridə qalan sürücü deyir ki, qardaş özdə Captiva sürür. Bir gülməli cavab verdi mənə. Deyir, qardaş, sağa dönmək olmaz burdan. Belə baxdım, dedim, deyəsən, sən də mənim üçün pravan pul da almışsan.
15: Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq və 050-442-91-92-yə yazırlar. Vakansiyanı xatırlatdım və burada biz qeyd etdiyimiz Alpinlə, Bardağla, yağ və qatqı və yaxud deyək ki, Sebank akkumulyatorla bağlı bir qaynar xət var. Bu ulduz 0606-dır. Axşam 9-a qədər bu nömrə işləkdir. Yəni ora siz təbii ki, zəng edib ki, eşitdim, belə bir şey almaq istəyirəm, amma hardan alım kimi suallarınıza cavab ala bilərsiniz. Hazırda kənar dairəvi yol Bakı-Sumqayıt istiqamətinə, o avtovazal kəsişməsinə doğru uzun tıxac var. Yəni bu yolun tıxacı aydın məsələdir ki, bu gün həm şəkilinə baxanda çox oldu. Orda nə bilim belə pik saatında gedən işlə əlaqədar olaraq həm də burada Hüseyn Cavid küçəsi prospektdə bağlıdır və ora doğru, yəni bu paralel və perpendikulyar küçə və prospektlərdə tıxac davam eləyir. Nərmanov heykəli ətrafı, həmçinin deməli bu Mehdi Hüseyn küçəsidir, Qış Parkı 28 may tərəflər, mərkəzin tıxacı davam eləyir. Yəni hər yerdə biz bu həm hər gün gördüyümüz, həm də bəzən də hər gün görmədiyimiz tıxacı müşahidə edirik və bunu dinləyicilərlə bölüşürük. İcazənizlə fasilə və birazdan qayıdaq.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf Oğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Salam əleyküm. Alpin yağı var.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 iyulda 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azercell olaraq Əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
9: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq olar.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda

0: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Və demək olar ki,

0: Saat 7 tamamdır. Bizim 3. saatimiz başlayır. Yeni qoşulanlara salamlar. Sizin de mesajlarınız şəkilli, görüntülü, videolu vs. gəlir. Və bu arada həmin o məşhur və hər gün tıxac olan bir istiqamət də var da bizdə. Koroğludan sonra bülbülə kəsməsinə qədər bizi çox gözlətmədi və yenidən orada biz bu qızartını görürük. Amma da bilmirəm, orada nəsə xarab olub, yoxsa nəsə olub, amma hər halda orada tıxac var. Digər istiqamətlərin tıxacı da davam etmişkən, biz sizin növbəti mesajları eşidək, oxuyaq. Burada Dilavər ustadır və təbii ki, Mehdi usta. Nissan Pathfinder 4 mühərrik benzin 2006, 240 min yürüşlə almağa dəyərmi biraz təbiət qoynuna getməyə? Yəni, yaxşı vəziyyətdədirsə, burada bir dənə sual yanır, çünki 20 ilin avtomobilidir.
1: Avtomobil öz ilində, öz dövründə yaxşı bir avtomobil olub, Raqib
0: bəli,
1: bəy.
0: Bəli,
1: bəli. Öz ilində, öz dövründə.
0: Hətta deyəsən, bizim az... əlim əlimdə də satışdadır da, Pathfinder.
1: Əlim əlimdə təzən yeni nəsil avtomobildir, 15-ci, 16-cı il olmalıdır.
0: Amma ilini deyilmə.
1: Onlarda 4 motor deyil, onlarda Pathfinder var, 3-5 mühərrikdir əlim əlimdə.
0: Daha böyük mühərrikdir onda deyəsən.
1: 3-5 mühərrikdir.
0: Yox, o yekəni deyirəm, o gəmini.
1: Onu bilmirəm. 4-5 olar yəqin ki.
0: Yəni 3-5 deyil, böyüdür mühərriki, amma o da var. Yəni bir də bir halda yaxşı vəziyyətdədirsə. Çünki aydın məsələdir 20 min avtomobilinə siz sabah bir şey tapmaq.
1: Ehtiyat hissələri var. Birinci əl biraz daha çoxdur. Yəni ehtiyat sükanları var. İkinci əl ehtiyat hissələri də biraz əl çatandır. Yəni demək olmaz deyil. Yaxşı avtomobildirsə, yürüşü alsa belə deyək də, bizim elinə sivej avtomobildirsə
0: və sərfiyyatına razısınızsa.
1: Bəli, sivej avtomobildirsə, bəli, almağa dəyək.
0: Əsas olan
1: və bunu siz bir ikinci əl avtomobil kimi alırsınız da ki, mən bunu hansısa bir rayona, daha dərəyə, meşəliyə sürüm, o halda daha yaxşı.
0: Təbii də təyinat üzrə olacaq.
1: Bəli.
0: Salam, tam taksi... Həm taksi, həm şəxsi istifadə üçün 25 min manat civarında hansını məsləhət görürsünüz və niyə? Changan Eado plug-in hibrid 145 min yazır, yəni Battleship. Changan A05 plug-in hibrid və Corolla Full 24 üçün istehsalı. Maraldı ki, burada Destroyer yoxdur. Əslində Destroyer
1: Corolla. Corolla marka Çin, model də var.
0: Bayaq demirdiniz ki, Corolla Çin problemi.
1: Yox, ola o birisində Çinlidə nə olsun?
0: Yox, siz deyirdiniz ki, Corolla'nın məhz Çin variantında transmissiyada problem var.
1: Bəli, çıxdan çıxır.
0: Onda niyə Corolla ki, elə getsin o birisilərə baxsın?
1: Yox, onların, məsələn, mən alası olsam, onların siyahısında Corolla'nı alarım.
0: Qardaş, gedin bir dənə Destroyer alın, 5000 manata qoyun cibinizə, gedin xeyir işlərə xərcləyin. 20000 manata bir dənə.
1: Qardaş, adam Corolla alıb sürür da, niyə qoymursunuz?
0: Lazım deyil, Destroyer. Alsın, 5000 manata qalsın cibində.
1: Qardaş bir yaxdı özləyir. Birinci deyəsən siz.
0: Yox, çünki Corolla-nı alsa sonra... gələcəksin yanınıza. Amma sonra... obusun... qardaş mən yenə də deyirəm. Bu müqayisədə. Bu müqayisədə.
1: Orada Destroyer yoxdur da. Görürsüz.
0: Bildim də. Yəni
2: yoxdur amma səhvdir də. Destroyer orada olmalı.
0: Olmalıdır da. Çünki A05 varsa, A05-in rəqibi Corolla deyil. Onun rəqibi Destroyerdir. A05-dənsə də o daha yaxşıdır.
1: Əgər adamın Corolla almağa gücü çatırsa, pulu varsa, Corolla da almağa dəyər.
0: Bir dəqiqə. Corolla ikinci əl 40-50 min sürülüb artıq. 2024-dür. Alacaq, sonra da siz bayaq dediyiniz kimi 40 min sürüb gələcək yanınıza. 1-2 min, 3 min tutub alacaqsınız əlindən, düzdür? Alacaqsınız ya, yoxdur kişi kimi.
1: Bunu qardaş siz deyirəm.
0: Yoxdur kişi kimi qardaş, də öz
1: 40 minə, 50 minə gəlmirik, testirdən çıxmırıq. 300 min, 400 min sonra sıradan çıxır. Ay, 200 min sonra sıradan çıxır.
0: 200 min deməyin də, bayaq demədiniz ki, 100 minlərdə gəlirlər artıq transmissiyaya.
1: Kimdir Corolla 100
0: Corolla
1: min gəlir?
0: Corolla'da. Çəkiliş eləyəndə demişdiniz.
1: Kimdir 100 minlə gəlir?
0: Biz sizdə çəkmişik də, onu demişdiniz.
1: Corolla çəkmişsiniz qardaş məndə. Siz çəkdiyiniz Corolla'nın sürətlər qutusu tam CVT-dir. Bu qardaşın aldığı CVT-dir.
0: Mən onu bilmirəm.
1: Bəli, siz onu bilmirsiniz, bu mən deyirəm də, qardaşın aldığı CVT-dir. Bunun bir dənə dişlisi haqqında problem yaranır. Aqressiv yerindən götürməyən halda problem yaratmır. Məsəl üçün, Amerikanka servis alırıqsa biz CVT, Pirus kimi, bunun 1 milyon ömrü var. Bu sıradan çıxan bir sorda qutu deyil.
0: Qardaş, mən gedib...
1: Amma Çin variantında bir 200-300 amma... sonra sıradan çıxır.
2: IADO onda ola bilər. IADO da yaxşı.
0: IADO niyə demədim, Dilavər? Çünki burada park baxımından, Destroyer-da hər şey var da. Yəni, bir şey qapısı 50 manatdır, yəni hər şey var. Amma IADO-nun seçimləri az olacaq sabahlar detallarında. Yəni ehtiyac hissələri baxılacaq.
2: Ümumiyyətlə oradakı olan avtomobillərin ehtiyac hissələri biraz əl çatan deyil.
0: Falan sayta baxın, 20900 artıq Destroyer 5 yoxdur. Bu Dilavər bayaqdan mənə 18000, 19000 Destroyer.
2: 18000-ə də var bəli.
1: İkinci əldir.
2: Yox, birinci əl. 18000-ə gətirilir. 18500 Bakı təhvil.
0: Var da.
2: Mən göstərdim.
1: Qardaş, almaq istəyirsiniz maşını Dilavər Sonlara saxlayın.
0: Doludur.
1: 23-24 minə də. Dilavər Sonlara bir dənə qonaqlıq verərsiniz, sifariş gətirəcəklər.
0: 166 ilə danışın. 166-nın orta Çində də adamları var. Oradan sizə seçilən
1: neçə gətirmişdir?
2: Orda indi göstərir. Mən amma indi bu dəqiqə TikTokda baxdım da 18500-ə gətirdirməklə 20300-ə nömrəsiz, 20900-ə form təlif verir.
0: Elə Kənana 20000 oturdu təxminən.
1: 20000-ə. 20900-ə form təlifdir də onun nömrəsi.
0: Növbəti şəkil və burada şəkil var, Almaniyadan göndərilib. Dinləyicimiz yəqin ki mövzu uyğun olaraq yazıb, yəni bayaqki dinləyicinin dediyinə görə.
3: Salam, salam edirəm hamınızı. Burada Almaniyadır, burada da tıxacı var. Amma burada səbirlə hər kəs öz maşınını idarə eləyir. Bir də sizi salamlayıram, ustalarınızı da diqqətlə sizə qulaq asıram.
0: Əleyküm salam, əleyküm salam bizdən də orada və dünyanın hər yerindən bizi dinləyən həm yerlilərimizə
1: salamlayırıq biz də qardaşı.
0: Yeri gəlmişkən elə sizə xüsusilə də deyim bunu. Üçüncü gün, yəni sabah yox birisi gün bizim burada bir qonağımız olacaq. İndi ustalar öz yerində, amma keçən həftənin bax elə üçüncü günü idi. Burada elə biraz da elektromobillərlə bağlı falan söhbətlər getdi və bizim məsələ Almaniyada yaşayan dostumuz Fərhan indi buradadır, buradan qulaq asırdı. Dünən də görüşdük, dedi ki, bəs orada ustalar belə deyir, falan şey belə, falan şey belə və biraz məs elə bax bu yağların qiymətinin bahalaşması və bir sıra məsələlərdən danışdıq. O təbii ki Alman təcrübəsindən danışdı, mən də onun Azərbaycan təcrübəsindən danışdım və axırda dedim ki, bizə nə var, üçüncü gün gəlifirə, gəl orada danış görək ki, burada deyirlər ki, bu təkəri Almaniyada Alman bir az sürüb tulluyub, əla təkərdir, ikinci əl kimi sataq. Dedim, gəl danış görək, sən bir Alman vətəndaşı kimi, sənin pulun bu qədər çoxdur, yox təkəri tulluyursan, gəl onu danış, gəl danış görək, niyə sən geyib Almaniyada özün maşını avadanlıq alıb qazla doldurmaq istəyirsən, gəl danış görək, elə siz də deyəsən, o, da, o gün yazmışdılar Almaniyadan bizə ki, bəs mən qreyimi özüm dəyişdirmək istəyirəm, burada müzakirə getdi. Dedim, gəl danış görək, Almaniyada sürücü niyə bunu belə eləmək istəyir və təbii ki, o dediyimiz məsələlərdən, yəni niyə Almaniyada basıb ortalıqdan getməyə heç kim risk eləmir. Yəni bunların arxasında dayanan səbəblər var. Üçüncü gün gələcək inşallah biz bu barədə qəşəng, geniş və əsl bir yəni Alman vətəndaşı olan azərbaycanlının oradakı sürücülük təcrübəsindən və oranın qaydalarından danışıb müqayisə edəcəyik. Yəni o miflər var da ki, Almaniyada pul tökülüb yığan yoxdur. Nə bilim, orada güyədə oradan da kefindən təkəri tullayırlar və bizimkilər də deyir ki, bunlar dəlidir ki, bu təkəri tulladılar, gəlin biz onu götürək aparaq Azərbaycana, bu hələ bundan sonra 5 ildə gedər. Bu məsələlərdən danışacaq inşallah.
2: İndi orada yalnız sağ-sol eləyən yoxdur.
0: Gələr danışar da, nə deyim. Sən, siz burada sağ-sol görürsünüz, baba, o görürsünüz.
2: Orada görsəydik, biləcək ki, o dəqiq Qafqaz ölkələrindən.
0: Yəni, burada ki, o boynarda əskəri də gedirlər, bax, həmin odur. Həmin o boynardadır bu. Salam, Raqif bəy, əleyküm salam. Toyota Camry 21 hibrid, 2.5 mühərrikdir. Bilmək istəyirəm ki, mühərrik zəncirdir, yoxsa qayışdır?
2: Zəncir.
0: Zəncirdir. Ümumiyyətlə, demək olar ki, son 10 ildə hamısı demək olar ki, artıq zəncirdir də, yox?
2: Zəncirdir, bəli. Təklik zəncir olur. Burada, səhv eləməmsə, Çangan hansısa modelindədir, Q07-dir. Qayışdır, yox, yox. Zəncirdir, yağla susu qayışlandı. Orada iki dənə
0: Hə, o şeydə olan kimi, nə idi? Chevrolet diyorsa Opel idi, əlim əlimə də yazmışlar. Bəli. Dedi ki, biz onun o
2: deməli yağ nasusunun ötürücüsü qayışlandı. Amma dirsəkli valdan paylayıcı mexanizmə gedən ötürücü qayış zəncirlə.
0: Nə idi o? Chevrolet idi də deyəsən. Yəni GM idi. GM dəqiq o, dəqiq GM, yəqin ki Chevrolet idi. Dinləyicimiz də yazmışdı ki, onun adaptorunu, əli məndə ki, biz sifariş eləmişik, gözləyirik. Elə həmin o siz deyən məsələ idi. Hə, amma zəncirdir. Ford Fusion 2019, 2 mühərrik, onu dəyişib Çangan GS 55 plus almaq istəyirəm. Məsləhət görürsünüz.
2: Məsləhət.
0: Burada məsəl üçün mən biraz tərəddüd eləyərəm. Mən Fusion-a daha çox üstünlük verərəm. Əgər GS 55 sıfırdırsa, bilmirəm.
2: Məsləhətdir. Onlarda o problem yoxdur o
0: maşında. Niyə Fusion 2019
1: Fusion-da demək olar təzə avtomobildir.
0: Hə də.
1: Yəni Fusion-da qiyməti düşmür.
0: Əgər GS 55 tam yenidirsə, bilmirəm indi o baxmaq lazımdır.
2: Fusion hibriddir ya sadədir?
1: Hibrid hibrid olsa 2 mühərrik sadə olar, 19-da 2 mühərrik sadə olar. Nə görə Fusion dəyişməsi? Komfort avtomobildir, genişdir, ehtiyacları əl çatandır. Mən bir şey var, nə görə dəyişirsiniz?
0: Niyə? Deyin niyəsini, bizə də baxaq.
1: Mən Ford'u satıb yeni Ford'u aldım.
2: Yəqin yeni maşın istəyir.
1: Ford satıb yeni nəsil Ford alaram, GM başqa bir.
0: Amma deyəlsən GS55 hələ o qədər də, yəni obislər qədər detalları çox rahat tapılır.
2: Zaten olan tip Çangandır, BYD-dir, Jeep modelləri ki var, 1-5. SUV modelləri, olan ehtiyacları o qədər də
1: çox deyil.
0: Bir dənə qardaşım burada haqq verəcəyim nə ola bilər bu müqayisədə? Ola bilər ki, biraz hündür ailə maşını istəyir. Hə, haradasa fikirləşmək olar ki, bu
2: SUV-dir bən.
0: Hə, də bu, yəni, tam, bu SUV-dir, bəli.
1: Qiymət
0: yəni,
1: nə qədərdir, Raqib bəy, onun sıfırının qiyməti?
0: Bu crossover-dir, sıfırın qiyməti.
1: Bəli.
2: Arası 30 neçə min.
0: Deməli 30-35 min aralığı oynayır. Amma deyim sizə ki, hə, sıfırları 32 min, 33 min, 31 min. Yəni 30-35
1: min də düzdür. 30 minə almaqdansa üstünə bir 5 minə qoyub 2023-24-lü Sorento ala bilərsiniz, hibrid gətirə bilərsiniz.
0: Ya da ki, madam ki bunu alırsınız, gedin elə Yunizə alın o qiymətə. Yunizin bazarı yaranır.
1: Yunizi də ala bilərsiniz.
0: Məsələn mən bundansa, madam ki bunu edirəm, Yunizin təzəsini alaram və o
2: Yunizi biraz baha olacaq.
0: Yox, elə 32 min, 35 minə doludur. Var. Var.
2: Yunizə biraz baxı olacaq.
0: Yox. Baxı olan bilirsiniz hansıdır? 37-yə 38-i artıq onun o fuyun fulu da necə?
1: Siz bizə qulaq asmayın. Çanqanın zaten başını bıraxın, elə Ford'u sürün. 19-cu il təzə maşındır.
0: Əgər adam yəni sinif dəyişmək istəyirsə, sedandan crossover keçmək istəyirsə,
2: artıq ona sedana deməyib.
0: Sən ona Ford'dan bir təklif edə bilməyəcəksən artıq.
1: Mən deyirəm da, yəni 30 min, 35 min belə deyim da, nə Çanqana bir Yunizəyə və yaxud bu avtomobilə verməkdənsə üstünə bir 3000 5000 də qoyub gəlib 24-25-ci il Sorento-da ala bilərsiniz 1.6 hibrid. Avtomobilin bu da qiyməti bahadır amma gətirə bilərsiz o qiymətə.
0: Nə bilim mən görürəm ki mən görürəm ki axır vaxtlar məsəl Yunizi məs o daha çoxdur. Bazarda qəşəng tutur. Tutur. Bəli. Yaxşı yerini tutur. İndi şərt deyil ki hamı rəsmi servisə.
1: Öz avtomobilin içərisində bu Çanqan avtomobillərinin içərisində oturursan bu taksi sürənlərinə var ya nə deyirsən dilavər üstə atdan. Çanqan A5 nə deyirsən? Hə. Onun içərisində oturub, bir dəfə içərisində oturdum. Salonun rənginə baxırsan, belə baxırsan, deyirsən yanı qardaş, mən bu 2025 bir Mercedes-də oturmuşam. Düşüb qapını qıb yerə düşəndə baxırsan ki, bu Çanqan imiş.
0: Yəni onu deyirəm də, yəni
1: həqiqətən adamı cəlb edir. Heç qardaş, bu necə dizaynla yolla?
0: Aydındır ki, texniki cəhətdən hələ inkişaf eləməlidir, amma bu müqayisədə, məsələn, mən yenə də bazar reallığına görə deyirəm ki, sinif dəyişmək istəyirsə, ondan sonra baxsın elə həmin o Yunizəyə. Kia Rio 2021 servis maşınıdır, transmissiyanın yağını dəyişmək istəyirəm, amma hansı yağ sözün bilmirəm, mənə bunu məsləhət gördülər. Bununla bağlı mən mənfi bir şey bilmirəm, amma yəni kifayət qədər seçiniz var.
1: Ondan da yaxşı yağlar var. O ilə o avtomobildə, o ildə o avtomobilə bu yağı tökmək, rəqib istifadə eləmək çox-çox üzr istəyirəm.
0: 21-ci ilində avtomobildir. Məsələn, siz Alpinlə bu neçə dəyişərsiniz?
1: Belə deyim, bax, o yağı, qardaşın atdığı o yağı, o avtomobili istifadə eləmək özü bir böyük günahdır. Yəni 21-ci avtomobillə mən ondan sonra yaxşı, o qiymətə
0: Alpin.
1: Bununla Alpin arasında demək olar ki, ümumi 8 litr yağ tutum həcmi var. Hı-hı. Aşağı yuxarı bir 20 manat, 30 manat fərq eləmir.
0: Və salam da onu
1: yəni, məsləhət pis də deyə bilmərəm. Yəni bilirəm yağdan da istifadə eləmişik əvvəllər. Müştərilər gətirirlər, istifadə eləmişik.
0: Yox, orta yağdır yəni.
1: Orta yağdır və orta seqment yağdır, amma yəni o ilə o 6 pillə sadə sürətlər qutusudur. O yağ ki bir 50 minlə bir dəyişdir. Orada 20 manat, 30 manatdır. Məncə yaxşısını tökmək daha yaxşı olar.
0: Dinləyicimiz əlavə edib ki, benzinə yanacağı qənaət üçün Ford Edge 2020 necə və Q3 2012-ci il. Yəni bax dediyiniz parametrlərdən yenə gəlib Yunizin üzərində dayanacağız. Yəni Yunizi siz istədiyinizdir.
1: Ford Edge də yaxşıdır. 20-ci il.
0: Amma biri var 26-nın, 25-in təzə maşını, bir də var ki, yenə də artıq.
1: Bir var Çanqanı sürürsüz, deyirəm Raqib bəy. Yo, durun gedək Ağdaşa Çanqanı sürək.
0: Getdi.
1: Benzin. Bir də var Ford-u sür, Ford rahat.
0: Yanacağından getdi.
1: Ford rahatdır axı.
0: O da rahatdır, niyə?
2: Normal. O qədər
1: rahat.
0: Amma əlavəsi var ki, Q3 2012, Q3 Audi. 130 min yürüşlə, sürət qutusu estronikdir, D-yə keçirib ayağı əyləcdən çəkəndə maşın qabağa tullanır və maşında titrəmə verir. Yəni bu transmissiya ola bilər.
1: İlişmə muftasıdır. Bəli, transmissiya ola bilər yox, ilişmə muftası dəyişilməlidir. İlişmə muftası dəyişilməlidir və ondan sonra ilişmə muftası dəyişiləndən sonra sürətlər qutusu biz adaptasiya edir, adaptasiya olunur.
0: Əgər burada ilişmə muftası nə edirsiniz bu əgər avtomat transmissiyadır?
1: Xeyr, DSG sürətlər qutusudur. 7 pillədir Raqib bəy.
0: Mexatrondur.
1: Bəli, mexatron olur və yaş ilişmə muftası gəlir. Yaş ilişmə muftası gəlir, bəli. İlişmə muftası dəyişilməlidir və ilişmə muftasını burada iki səbəbdən sıradan çıxa bilər. Bir, ilişmə muftasının Porsche-lər deyirik, Sandik-lər deyirik,
0: kipkəclər.
1: Kipkəclər quruyub və cırılır Raqib bəy olar, o halda sıradan çıxır. Xeyr, biz ilişmə notasını sökəndə baxırıq. İki piyaz qurumayıbsa, sıradan çıxmayıbsa, artıq onu sıradan çıxardan sürətlər qutusunun mexaniki beyin, yəni mexatron adlanır onlarda. Mexatronda problem olduğuna onu sıradan çıxardır. Artıq sürətlər qutusu sökəndə ona baxılır. Yəni nə sıradan çıxardı, bunu bircə dəyişmək lazımdır, yoxsa yalnız dəyişilir?
0: Hə, onda Metus da və deməli bəs salamda məncə və bizim təbii ki Audi ilə bağlı da xüsusi olaraq Azertex servisi qeyd edirəm. Çünki VAG-da DSK təmiri, distroniklərin kodlaşdırılması bunlar 100% orada var. Amma təbii ki universal servisdir. Kimsə korporativ müştəri olmaq istəyir, kimsə deyir ki elə bir ailə servisi olaraq bilək maşınlarımızı ora aparaq. 050-303-6030 bax bunu bir daha xatırladıram. Bəli, Metak'ın 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu bu nə üçündür? Evlər, ofislər və komissiya obyektlərində məhz bu sistemləri quraşdıranlar bilsinlər ki, belə bir seçiminiz var təbii ki, 50 il zəmanəti var onun və bu 5 qat elə uzun ömürlük və etibarlı istifadə deməkdir. İsitmə sistemini korroziyadan qoruyan oksigen baryeri texnologiyasıdır. Həmçinin daha effektiv isitmə ilə siz enerjiyə qənaət edirsiniz və bu məsələ yeraltı isitmə sistemləri üçün xüsusi hazırlanıb. Ona görə də buyurun, bu işləri görənlər Metak sizin üçün əl çatandır.
3: Almaniyada demək olar ki, usta iyi yoxdur 90%. Olanlar da gələn bizim yəni Sovet hökumətindən, yəni post-Sovet hökumətindən gələn adamlar işləyir.
0: Hə də bir də rəsmi servislərdir. Orada da ki, yəni adamın əlini yandırır.
1: Mən bir dostum var idi, məni belə deyək, pişirib aparmaq istəyirdi ora. Deyir qardaş, orada
0: yaxşı sizin üçün yaxşı.
1: Bəli, orada deyir. Ümumiyyətlə deyir, orada usta yoxdur, hətta mayeyin belə dəyişməyə bir yaxşı usta yoxdur. Nəinki sürətlər qutusu ustası.
0: Amma usta üçün Almaniyadansa Amerika yaxşı bazardır. Orada daha çox qazanarsan, əgər söhbət qazanırsan.
2: Bizim içimizdə usta var idi, daha niyə burada işləyə bilmədik?
0: İşləyə bilmədilər. Bizdən gedənlər olub bəli, işləyə bilmədilər ona görə ki, onlar gedib o işi özləri qurmurlar. Onlar orada misal üçün türklər, hansısa ruslar, hə də onu deyirəm, o öz işini qurmamışdı ki. Orada tutaq ki, 20 il əvvəl gedən bir rus var və yaxud Türkiyədən gələnlər var. Onlar bunları bizimkiləri götürür işçi kimi, deyir ki, sənə bu qədər fix pul verəcəm. O dediyiniz usta da ki, yəni o ömür boyu onun bunun pulunu sahib. O gəlib görüb ki, bu türk qazanır, bu işləyir, türk yiyir. Ürəyə partladı, qayıtdı daladı. Yəni, o usta burada özünün icarədarının pulunu sayan adam idi ki, bu qədər icarə yığır, bunun görə nə qədər pulu var.
1: Düzdür.
0: Buna deyirdi ki, sənə nəyə lazım, o nə qədər pulu var. Sən işini görürsən, pulu qazan,
1: özdə o usta savadlı ustadır, ağıllı ustadır.
0: Savadlıdır amma ki, qardaş, onun bunun pulunu saymaqdan yaşaya bilmədi bu adam.
1: Həm onun bunun pulunu saymadı, həm də ki, 5 manatlıq işi
0: 50 manatı
2: görür. İndi 50 manatı görür, o müştəri razıdırsa.
1: Mən bu yaxında razıyam.
0: Yox, ən çox odur. Adam deyir ki, buranın deyir, o yiyəsi var obyektin. Gəlir, deyir, bu qədər məndən, bu qədər ondan, belə. Bunun görə nə qədər pulu var. Deyirəm, sənə nə? Sən bunu sahib niyə öz ürəyibə partlayırsan?
1: O adam ora gəlib çıxana qədər nə qədər əziyyət çəkib? Onu deyən yoxdur, amma.
0: Hə, onu demir, ay, onu deyən yoxdur. Yox, Allah heç əziyyət çəkməyib. Yəni, qismətdir.
1: Göydən düşüb.
2: Özü də, yox, belə deyək, biz danışdığımız o usta özü də çox əziyyət çəkib də. Həmən o təcrübəni yığana qədər.
0: Sən bir işi görüb orada, yəni o obyektin sahibi səndən çox qazanır deyə ürəyin partlayırsa, sən yaşaya bilmərsən bu dünyada. Yəni, aydın məsələdə hərənin bir biznesi var və hərəyə Allah oradan yetirir. Nə bilim, onun bəlkə də atasından qalıb, babasından qalıb. Bəlkə onu bundan sonra mənim, nə baxsa nəsə gözləyir.
1: Mənim bara bir
0: ümumiyyətlə belə şey eləməzlər.
1: Atam qabağımı kəsməsə Raqib bəy, Amerikaya çağırırlar, Almaniyaya çağırırlar, Dubaya dəfələrdən çağırırlar.
0: Qardaş, sən getdin səvə salam. Sən çox təhlükəli adamsan ona görə.
1: Qayıdıb gələn deyiləm.
0: Sən buraxmaq olmaz.
2: Qaraj məsələsi.
0: Hə?
2: Qaraj məsələsi.
0: Hə də, yəni baxacaqsan ki, bir dördün bunu sabahları şeydə göstərirlər.
2: 5 dən qaraj var orada.
0: Qaraj olsa cəhənnəm. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq.
4: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanlı reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
5: Um bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
6: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
7: Sebank 75 illik Kare yayınına sevim.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
9: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 iyulda 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
7: Bu da bizim veriliş daxili sonuncu fasiləmiz bitdi. Davam edirik, amma hələ də sizə deyim ki, bax bu Mikail Müşfiq dairəsi, ümumiyyətlə 20 nömrəli məktəb ətrafı, burdan sağa, sola, hər tərəfdə tıxac var, çünki Hüseyin Cavid prospekti bağlıdır. Həmçinin tıxac davam edir, Aznəftə doğru hər üç tərəfdən, mərkəz, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı davam edir, kənar dairəvi yol demək olar ki, elə hələ də yeni yasamal kəsişməsindən üzü o tərəfə tıxac var. Eləcə də Ziya-Binyado prospekti, belə cüzi yumşalma var, amma Azadlıq prospekti düz Mehtabada doğru o tərəfə uzun bir sıxlıq var. Bir də yenə də Koroğludan məhz bu bülbülə kəsişməsinə qədər olan tıxacı da biz hələ ki müşahidə edirik. Növbəti səsli mesaj 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar və mən bir daha xatırladıram ki, Sokar Petroleumda vakansiya var. Bunu ona görə deyirəm ki, bu məhz bir günlük elandı, yəni sabaha aiddir. Əgər kimsə gedəcəksə, xahiş olunur ki, sabah səhər 9-dan günorta 3-ə qədər bunu planlaşdırsın, yaxınlaşsın məhz Bakı Olimpiya Stadionunun yanındakı Sokar Petroleuma. Ancaq orada olacaq bu qəbul, belə demək olarsan. Və təbii ki, 18-40 yaş aralığında kişilərdən söhbət gedir. Eyni zamanda bu aiddir Koroğlu, Babək və Gənclik əraziləri üzrə YDM-də işləmək istəyən operator vəzifəsi üzrə vakansiyadan söhbət gedir. Burada xahiş olunur ki, məhz şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet və tərcüməyi hal. Yəni bunlarsız gəlməyin, ona görə ki, gələcəksiniz, sonra təkrar deyəcəyik ki, onu gətir və vaxt da azdır və sizin də yəni bu baxımdan şansınız azalır və şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet və tərcüməyi hal. Bu qədər sadədir. Sabah səhər 9-dan günorta saat 3-ə qədər məhz həmin Sokar stansiyasına yaxınlaşa bilərsiniz.
8: Mən belə bir sualım vardı. Maşın Honda Insight 2010. Bunun karokasında yerindən qaz götürüb tərpədən zaman maşını sirkələnmə verir, əsmə verir. Kuzeyə güclü sirkələnmə verir də belə deyək. Bunu deyirlər, problem karapkadadır, karapka dəyişilməlidir. Aparmışam ustalara baxıblar, yağın dəyişiblər, hətta bir dəfə karapkanı astırıb içində sandiklər falan deyirlər. Onları dəyişdirmişəm. Deyirlər, karapkanın ümumi vəziyyəti yaxşıdır, nə seplərdə uzanma var, nə dağılma var, heç nə yoxdur. Amma bu problem aradan qalxmır. Beyni dəyişilir, bir həftə, iki həftə, 10 gün, bir ay sürülür, sonra təzədən eyni problem başlayır. Buna baxa bilən, Mehdus da buna belə baxa bilərmi, buna zamanı şəkildə təmir edə bilərmi? Hava məlumat kimi deyim ki, sivil salatada dəyişmişəm, YGR zasluka falan bunlar hamısı yuyulub, baterik alan vəziyyətdə normaldır.
7: Aleyküm salam.
8: Hamısını bu sirkələməyə görə eləmişəm, amma bu...
7: Deməli, Honda Insight 2010-cu ildən söhbət gedirmək, usta.
9: Aydındır, Raqib bəy. Avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu tam sivitidir. Bu problem birinci növbədə yastıqlara baxmaq lazımdır. Üst üstə də 2 litrdə yastıq olur. Mühərrik və sürətlər qutusunun yastığında problem yoxdursa, bəli, bu da artıq problem sürətlər qutusundandır.
7: Yastıq olsa yerində dayananda olar.
9: Xeyr, avtomobil yerindən o gözə düşən zaman əsasən də bəli, üzü yoxuşa qayıt, bəli, avtomobil qalxanda və yük daha çox olanda, gözə düşəndə deyək də avtomobil gözə düşəndə daha çox bu problem olur və daha çox bu qızandan sonra olur. Yəni bu problem 99% sürətlər qutusuna aiddir, 1% yastıqlara aiddir. O problemin gözdən görmək qeyri-mümkündür. Yəni mən o avtomobil var ki, sanli komplektini, zəncirini qədər blok dəyişirik, sürətlər qutusunda o problem aradan qalxır, avtomobil var, qalxmır. Ümumiyyətlə Honda Insight-lərdə 1.3 mühərrikdir, 1.5 mühərrikdir. Insight olsun, Civic olsun, köhnə nəsillərdən söhbət gedir Raqib bəy. Bunlarda bu problem varsa sürətlər qutusunu təmir eləmək, o usta onu təmir eləyirsə, o usta ağılsızdır. Yəni onun praktikası azdır. Təmir eləmək məsləhət görmürəm. Elə onun sürətlər
7: sizin variantla neçəyə başa gəlir?
9: 600-700 manat ikinci əli. Ümumi sürətlər qutusu alın avtomobilinizi üzərinə quraşdırın qədər problem aradan qalxsın.
7: Zəmanətini verirsiniz?
9: Məndə yoxdur alacaq sürətlər qutusu və mən təmir eləmirəm onu.
7: Təmir yoxdur. İkinci əli qoyun.
9: İkinci əli mən özümdə yoxdur axı. Ölxanları alırsınız ikinci əli.
7: Alın qoyun siz cavab verin onda.
9: Kimin malını alım qoyun cavab deyə olun.
7: Kimdən kimi tanıyırsınız?
9: Qalabəsə var tanıdığınız Ölxana.
7: Kimə inanırsınızsa?
9: Nömrəni verin.
7: Nəcisində yoxdur, Mehdi usta.
9: Köhnə nəsillər Raqib bəy.
7: Kim nondur?
9: Gəlmir. Hal-hazırda malım qutarıb gəlmir. Gəlmir. Onlar hardasa bir aya, ay yarıma olacaqdı. Ondakı 10 dənə gətirmişəm. Onlara görə inanırsınız, hamısını sifarişləndi.
7: Yəni bəlkə deyirəm, qardaş bir ay gözləyir.
8: Sifariş əlavə edin ona.
9: Bir ay, yox, bir aya mən gətizirmirəm. Malım gəlir, bir aya gəlib çıxır bura. 10 dənə almışam, artıq 10-10-da satılıb. Belə deyim, amma hal-hazırda yoxdur. Amma mən yenə deyirəm, yastıqlara baxdırın, qardaş, yastıqlarda problem yoxdursa, problem sürətlər qutusudur. Ümumi sürətlər qutusu alırsınız, Yaponkadan çıxma az getmiş, az yürüş deyirlər ona. Az yürüşdür, sürətlər qutusu alırsınız, quraşdırın, ora problem aradan qalxsın. Yəni, vəssalam, bu da heç nə deyil, başqa mühərrik, hibritə aid deyil. Ya yastıqdır, ya sürətlər qutusudur, vəssalam.
7: Aydındır, növbəti mesajı eşidək, 050-442-91-92-yə yazırlar və mən bir daha xatırladıram ki, Çin, Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımaları məhz 166-ya həvalə edə bilərsiniz. Onların Çində adamları var, siz yəni gedib Çinli axtarmayacaqsınız da, elə bizim azərbaycanlılarımız oradadır, 166-nın orada nümayəndələri və nə lazımdır və yaxud tutaq ki, avtomobildir, ola bilər ki, iş adamlarının oradan hər hansı bir yükləri gəlir və bu dəmir yolu ilədirsə, lap ə Çünki kubunu 204 manata hesablayın, gəlsin. Hə, bu qardaşın əlavəsi var, deyirsən.
10: Almaniyadan nağıl çox böyük olduğuna görə burada bütün pullar, yəni servizin özünə qalmır. Yəni bir maşın girdikdən sonra saat hesabı gedir. Maşının markasına baxılır və iş görüləcək işə baxılır. Birinci saatı 180 euro. 100 euro da olur, 180 euro da olur. Mexanika pul verirlər, 10-15 euro pul alır. Motorist 20 euro saatini alır. Elektrik 24 euro saatini pul alır. Əgər özün gəlsən, burada öz diplomunu təsdiq edə bilsin, ondan sonra özünə servis açıb işləyə bilərsən. Hər kəs gəlib aça bilmir.
7: Ay, sağ ol. Ona görə də Amerika daha rahat bazar olur həmin adamlara və təbii ki, siz deyən üsulla orada heç kim bir pul yığa bilməyəcək. Məsələ ondadır.
9: Xeyr, orada gedib kiminsə yanında işləmək, misal üçün, Bizim kimi ustalar, misal üçün, mən burada artıq öz işimi qurmuşam və iş öz su axarında gedir.
7: Ay, sağ ol.
9: Mənim kimi, misal üçün, ustalara bu hansı ustalara sərf edir Raqib bəy? Bu bekar ustalar olur, bu da işi yox, gücü yox, onu alladar, buna alladar, eləsi ustalar, amma yaxşı ustalara gedib orada, misal üçün, da günü...
7: Yaxşı bir söhbəti deyil, yəni qazana bilən və qazana bilməyən məsələsi var da.
9: Bəli, bəli, bu da məsələ budur, ona görə.
7: Əgər adam bir maaşa bağlıdırsa və yaxud bu şəkildə, o deyəcək ki, lap əla.
9: Amma xeyr.
7: Əlim ayağım təmiz,
9: gəldim. Amma xeyr, misal üçün, Raqib bəy mənə təklif edir ki, mənim Amerikada servis aça bilirəm, mənə bunun şəraitim var və mənim imkanım çatır, gücüm çatır, mən bunu eləyə bilirəm. istəyirəm, gəl işlədək servis ikimiz, o halda bəli, daha yaxşıdır. Hə.
7: Çünki mənim o vaxtı yadıma gəlir hardasa bir 5-6 il əvvəl, elə məhz Berlində, çünki Berlində yarım milyon türk yaşayır məsələn də, orada hətta onların ayrıca radio stansiyası da var. Mən Berlində elə belə gedəndə maraqlandım ki, burada misal üçün tutaq ki, mən gəlib burada bir servis açmaq istəsəm, nə ola bilər, necə ola bilər? Ha, elə şərtlər dedilər ki, dedim, yox, yəni, bax, odur məsələ. Amma əslində yaxşı imkan var, yaxşı şans var, yaxşı bazar var, bəli. Yaxşı ustalara ehtiyac var. Bunlar hamısı var. Yəni bizim üçün ora çox əla. Amma dediyim ki, bax o dediyi məsələ ölkə kifayət qədər bürokratik ölkədir. Nə bilim 1000 dənə sənəd istəyəcəklər səndən falan. O baxımdan bizə uyğun deyil. Amerikaya getdin belə Azərbaycan variantı.
9: Azərbaycan variantı yaxşıdır amma.
7: Növbəti mesajı eşidək.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
11: Salam əleyküm, salamlayıram sizi, Raqif bəy, və ustaları. Ustalardan bir söz soruşmaq istəyirəm. Kia Sorento 2020 2.2 dizel robot karoka almağa dəyər yoxsa dəyməz? Zəhmət olmasa.
7: Əleyküm salam. Bu hansı bazardır robot?
9: Koreya bazarı üçün buraxılmış avtomobildir.
7: Yaxşıdır.
9: Dizel deyə bəli, 8 pillə üstə DSG sürətlər qutusu gəlir. Bunu hamı robot deyir, amma əslində DSG sürətlər qutusu Raqib bəy.
7: Yaş quru. Hə, bir
9: yaş.
7: Yaş əslində yaxşı sayılır.
9: Yaxşı sayılır. Aha. Əvvəllər bəli, almağa dəyməzdi. Ehtiyac hissələri gəlmirdi, sürətlər qutusu baha idi. Sürətlər qutusu hətta mayesini belə tapmaq olmurdu, amma indi almağa dəyər. Hətta o ondan da yaxşı bir variant var. Eyni kuza, eyni gövdə və amma 1.6 hibrid. 1.6 hibridlərdə fərq eləmir. Koreya bazarı üçün olsun, Amerika bazarı üçün olsun, fərqi yoxdur, bazardan asılı olmayaraq. 1.6 hibridlərdə 6 pillə sadə avtomat gəlir.
7: Amma əgər siz bunlar bu avtomobili alıb, əgər bunu alıb DPF-i ləğv elətdirəcəksinizsə, YGR falan onu da almayın. Yəni dizelin bəlli qatqıları var, bu həmişə vurulmalıdır ona.
9: Sürətlər qutusu baxımından bəli, hibrid daha yaxşıdır. Dizel də pis deyil, amma hibrid ondan daha yaxşıdır.
7: Hə, yəni almağa dəyər. Əgər desəsiz ki, mən daha çox şəhərin tıxacında yox, sürətli yollardayam, deyərəm əla. Onda uyğundur. Bax, bunlar rol oynayır. Bardağın da BDC qatqısıdır. Eyni zamanda təbii ki, mühərrik üçün də bir full metal onun necə deyirlər, sığortasıdır. Bu məhsullarla bağlı ümumiyyətlə yenə də biz servisdən danışırıqsa, mən Azertex servisin nömrəsini deyəcəm və xatırladıram ki, orada Lynx ehtiyacları var. Lynx Yapon keyfiyyətidir Lynx və təbii ki, hələ yalnız Azertexdədir və onlar ona bir il zəmanət verirlər. Düzdür, indi bu gün kütləvi deyil, bütün avtomobillər üçün deyil və elə ona görədir ki, bunun nümayəndəliyi Azertex servisdir və yavaş-yavaş onlar artıq ən azından heç olmasa bizim komandada biz onları inşallah ki görəcəyik. Bu növbəti böyük partiya məhsullar da gəlsin. 050 303 60 30 nömrəsini də xatırladıram. Salam kişilər, əleyküm salam. Malibu 2020 1.5 mühərrik 110 min yürüşlə transmissiya yağı dəyişilməlidirmi? Gecikmə, sürətlənmə problemi yoxdur. Əslində artıq dəyişdirilməli idi və ikincini soruşmalıyıq.
9: Malibu 2020-ci il 1.5 mühərrik avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu CVT, bildiyimiz tam dədə-baba CVT sürətlər qutusu gəlir. Sürətlər qutusunun 8 litr yağ tutum həcmi var. NS3 dopuskundan istifadə olunmalıdır. 2 ədəd filtri olur. Filtrin biri sürətlər qutusunun içərisində, biri isə çöl hissəsində olur. Akklimatorun hava filtrinin altında olur. Məsləhət görürəm 50 min yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayesi və çöl filtri dəyişilsin. 150 min yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayesi və iç filtrlə bərabər dəyişilsin.
7: Amma 110 minə qədər indi
9: dəyişilməyibsə, bəli, sürətlər qutusunun mayesi dəyişilməlidir çöl filtrdən bərabər. Bəli. Növbəti 50 mindən sonra artıq bu düşür 160 min yürüşə Raqib bəy. Onda sürətlər qutusu enməlidir. Sürətlər qutusunun iç filtri, çöl filtri dəyişilməlidir.
7: Dəyişdirirsiz?
9: Bəli, dəyişmirəm. Onun sürətlər qutusunu təmir edirəm. Ümumi sürətlər qutusu da var. Və o avtomobillərdə sürətlər qutusunda qlobal bir problem yaranır. Sürətlər qutusunun gövdə hissəsində yeyinti yaranır. Hansı ki, o, belə deyim, pirvişdin val və nasos deyirik biz ona, o hissədə yeyinti yaranır. Avtomobillə yerindən hərəkətə başlayan zaman birinci, ikinci pillədə boş giriş bu sofqayanı yaradır və zəncirdə yeyinti yaranır. Ondan sonra sürətlər qutusu sıradan çıxır. Yəni, vaxtında bu problem sizin avtomobildə varsa, o gövdəni və nasosu valı dəyişməkdən aradan qaldıra bilərsiniz. Xeyr, artıq zəncirdə yeyinti yarandığı halda artıq məcbursuz ümumi sürətlər qutusunu dəyişməyə.
7: Belə və təbii ki, Mehdusta yazsanız, Kənan da nömrəni, ünvanı göndərəcək.
2: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
12: Salam Raqib, qonağınızı salamlayıram. Mənim də başıma bir iş gəlib. Bu Neftçal xəstəxanasının arxasında orada avtomobil saxlamışam ki, adamı düşürdüm xəstəxanaya getmək üçün. Hələ qapısı açıq yerdə maşının şəklini çəkiblər dayanma durma ilə bağlı. Cərimə gəlib mənə. Mən də bu şikayət yazmışam ki, yəni mən burada maşını birbaşa saxlama olmaz, bir dayanma duruma da. Yəni mən çıxıb gedirəm. Saxlamışam maşını, qapını açmışam, arxa qapını. Adam sürdüb çıxıb gedirəm də. Hələ qapı açıq, hələ şəkildə də göstərir. Açıq qapı ilə də mənim şəklimi çəkiblər. Sizcə bu şikayət keçəridir?
7: Salam əzizim.
12: Qəbul edəcəklər, yoxsa
7: əgər orada dayanma durma olmazsa, yəni iki xəttisə, yəni həm dayanma olmaz, həm durma, onda sizin şikayətin heç bir mənası yoxdur. Yox, əgər orada bir xəttisə ki, məsələn, siz ən azından kimisə düşürə bilərsiniz, əslində minmə düşmə yerləri də artıq bu belə qəbul olunur, amma bir xəttisə, bəli, deyə bilərsiniz ki, mən yalnız adam düşürüb getmişəm, amma orada ümumiyyətlə X, yəni həm dayanma, həm durma qadağandır nişanı varsa, burada artıq mənası yoxdur. Çünki o nişan belə bir istisna vermir ki, yaxşı 3 saniyə olar, 2 saniyə olar. Ki, indi artıq bu kimi yerlər üçün də həm dayanma-durma yerlərinin artırılmasını planlaşdırır Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi, həm də indi bugün də ona bənzər bir xəbər var idi ki, bəs belə bir marşrutların bu istiqamətlərdə artırılması. Amma, yenə deyirəm, əsas odur, siz əgər şikayət eləmək istəyirsinizsə, məsələ budur, orada hansı nişandı və ona uyğun olaraq buna dəyər, yoxsa artıq bu reallıqla barışmalısınız.
2: Pul ilə xoşbəxtliyi almaq olmaz, amma mən avtobusdansa Jaguarda oturub ağlamağı üstün tutardım. Fransua Sagan.
13: Salam, Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir, sualarınızı da salamlayıram. Sizə bir yağ markası yazıram, onun haqqında mənə deyərsiniz də, mən bundan istifadə edirəm, bilmək istəyirəm, seçimim düzgün yoxsa yox. Əleyküm,
7: salam, yəni pis yağ deyil, bəli, pis yağ deyil, amma bu Yapon yağı deyil. Onu dəqiq deyim sizə.
9: Yapon yağı deyil, amma yağ özü də pis yağ deyil, düz deyirsiniz Raqib bəy.
7: Ya pis yağ deyil, mən səhv eləmirsə elə Ərəb ölkələrindən.
9: Orta seqment yağdır da, yəni biraz da yuxarı, orta seqmentin biraz da yuxarı deyirəm.
7: Amma yəni əgər bunu sizə Yapon adı ilə verirlərsə, onda sizi aldadırlar. Yəni Yaponun bu yağdan xəbəri yoxdur. Bunu həmişə deyirik, amma yəni ya o deməkdir ki, yağ pisdir. Sadəcə təqdimat məsələsi var da, yəni əgər siz bunu Yapon olduğuna inanıb alırsınızsa, onda sizi aldadırlar. Bax, o baxımdan deyirəm ki, bunu bilin. Yox, əgər bilirsinizsə ki, Yapon deyil, sadəcə olaraq, nə bilim, orta filan,
9: sizi qan eləyirsə, bəli, pis yağ deyil.
7: Pis yağ deyil, haqqında elə bir şikayət yoxdur. Bizimkilərin isə ulduz 0606 nömrəsini xatırladıram, hansı ki, Alpinlə, Bardalla bağlı və təbii ki, eləsi bank akkumulyatorlarına da bağlı. İndi təyinatı üzrə bugün bu qiymətlərin oynaması fonunda yenə də siz ola bilər ki, bir yerdə digərindən bir az qiymət fərqi görə bilərsiniz, məhz xüsusilə də indiki bu dalğalanma fonunda. Yəni, bunu dəqiqləşdirmək əlbəttə sizin haqqınızdır və ona görə də bu barədə yenə də Ulduz 0606 nömrəsinə müraciət eləyə bilərsiniz. O ki, qaldı yollardakı vəziyyətə indi 8-ə doğru, əlbəttə müəyyən qədər yumşalma gözlənilir, amma hələ ki, bu o demək deyil ki, tıxac bitib. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı davam eləyir, mərkəzin müəyyən, bəli, svetofor sıxlıqlarıdır, yumşalma var, amma yenə demək olar ki, bu Koroğlunu keçən kimi, yəni Sabunçu Zabrat yolu kətişməsində o yol ki dönür Sokara qədər. Bax, o Sokar, o hissədə yenə tıxac var, bülbülə kətişməsinə qədər. Böyüşo gölün üstündə dediniz ki, iki avtomobilin iştirakı ilə hadisə bu olmuşdu 2 saat əvvəl, amma yenə də orada qızartı qalır və bu elə məhz artıq gölün bitib Dərnəgülə doğru gələn hissəsindədir. Azadlıq prospektinin sıxlığı çoxdur. Bu həm Əcəmin Axçıvani kəsişməsindən 4 yola qədər olan hissədir və sonra bir yüngülvari yumşalma var və yenidən Binəqədi rayon yol polis idarəsinin qabağından başlayır Üzü Mehtabada doğru. Orada tıxac davam eləyir. Və siz də dediniz ki, orada deyəsən təzdəndən başlayıb oranı qaşımağa. Raqib bəy, Mehdi usta Toyota Camry-nin sürətlər qutusunun yağını neçəyə dəyişər və zəhmət olmasa Mehdi ustanın nömrəsi. Nömrəni yəqin ki, artıq Kənan sizə göndərir. Amma
9: Toyota düşün. Camry bəli. Avtomobil ilinə görə dəyişir, hibrid avtomobildir, hibrid deyil, Çin bazarı üçündür, Amerika bazarı üçündür. Avtomobil Camry 2.5 mühərrik gəlir 2012-ci.
7: Üzr istəyirəm, o əvvəlki mesajına baxıram ki 2021 hibrid 2.5-i bayaq soruşmuşdu yəqin ki. 2.5 hibrid 2021 hansı ki bayaq soruşurdu zəncir deyilsə qayışdı bax həmin sürücüdür.
9: Hibrid avtomobil isə sürətlər qutusunun 4 litr 700 qram yağ tutum həcmi var. CVT yağından istifadə olunmalıdır. Sürətlər qutusunun filtrini dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Filtr setki olur və sürətlər qutusunun da növü YCVT-dir və uzun ömürlü daha keyfiyyətli sürətlər qutusudur. Yağının qiyməti yaxşı firmadan hesablasaq 140-150 manat orta hesabdan bul tutur. 80 manatda dəyişmək haqqıdır.
7: Yəni dəyişdirir.
9: Aşağı yuxarı 1-200 manat ətrafında olur.
7: Amma yəni yenə də o ardıcıllıqla da 2021-indir. Əgər siz bu ardıcıllığa əməl etmisinizsə, o bəzən görürsən ki, burada deyirsiniz, amma gələndə görürsünüz ki, misal üçün deyirəm də bayaqki nümunədə bu avtomobil 100 min, 100 neçə min gedib, əslində bu ikinci dəyişməyə getməlidir, amma gəlib birinci dəfə yağ dəyişməyə, onda artıq biraz usta orada başqa cür davranır.
9: Xeyr, bu sətlər qutusunda elə bir variant yoxdur Raqib bəy. Çünki filtr setkadı avtomobili 300 min sürün, 300 min sürün yağı dəyişirsiniz.
7: Emmə söhbəti yoxdur.
9: Emmə söhbəti yoxdur.
7: Normalda da
9: yoxdur. Bəli, bəli. Yəni ki, ola bilər. Emmə söhbəti yoxdur. Bunun yağını dəyişməklə maksimum bir çay içmək qədər vaxt aparar da yəni.
7: Məsələn,
9: qardaşın onda yanında onu 15-20 dəqiqə dəyişib verirəm. 2 vuraq içir. Mən yağı dəyişsəm, ikinci dəfə qardaş özü baxıb da mənim yanıma gəlməyəcək. Elə özü dəyişsək.
7: Sadəcə çayı yarım saat dəmləyirlər, onu da deyim biləsiz. Yəni onu o çay vaxtı deyəndə onu nəzərdə tutub deyir yəni. Onun
9: çay,
7: üçün o
9: yarım
7: yəni,
9: saat dəmləyir.
7: Çay içmək kimi bir şeydir deyəndə o deməsi yəni yarım saat.
9: Amma pomidor yumurtanı tez yemişdiniz.
7: Hə, pomidor yumurtanı çaydan tez hazırlayırlar, onu da sizə deyim. Yəni var da belə yerlərdə. İndi bunlar məsəl üçün onu daha yaxşı bacarırlar, nəinki çayı. O da indi
9: keçmişik restorana.
14: Bunlar çay içmirlər, ancaq pomidor.
9: Kənandır, Raqifdir mənə.
14: Üçümüz
9: üçümüz keçmişik restoran işinə.
7: Aslında doğrudan da yaxşı işdir də. Yəni mən artıq o qədər öyrəşmişəm ki, arada istəyirəm deyim ki, Metus da gəlin yəni bir nahar edeyim oradan keçmişə də.
9: Hər gələndə bunun bəxti nədir, Dilavər usta? Bir gün gəlir, pomidor yumurta yeyir. O gün gəlmişə yaxşı dolma var idi. Dedi, tələsirə.
7: Həyə, mənki pomidor yumurtadır. Mən ağır şeylər məni deyil. Bu mesajı da eşidək, vaxtımız bitmək üzrədir.
15: Sizi və ustalağı salamlayıram. Belə bir sual vermək istəyirəm. Ustalağın fikri maraqlıdır. Cili yoxsa Çanqa? Modelə fərqi yoxdur. 2023-dən bəri olan. Hansı daha üstün olar? Çanqa yoxsa Cili? Mən Çanqan satanlardan soruşmuşam, üstünlüyü cilliyə verib. Ustaların da fikirlər öyrənmək mənim xoşuma
7: gəlir. Yox, sual düz deyil əzizim. Yəni bu yəni biz yenə də deməli hansı modeli?
14: Mercedes yaxşıdır, BMW.
7: Hə, yəni yox, bu Mercedes BMW kimi də deyil. Yəni marka dəyəri olaraq, bəli, biz deyə bilərik ki, Cili marka dəyəri olaraq daha yüksəkdədir. Amma elə model var ki, mən deyirəm ki, Cili-nin bu modelindənsə, məsələn, gedin Çanqanın elə o modelini alın.
14: Elə həmin yəni, şeydir, Raqib bəy. Yəni BMW yaxşıdır, Mercedes yaxşıdır. Burada ucu
9: amma mən deyim də
14: fikirlər fərqlənəcək də.
9: Cili-nin ehtiyac səsi bizim bazarda, misal üçün, orta hesabdan bir 30 minlik Çanqanı götürək, bir 30 minlik Cili-ni götürək. Hansının ehtiyac səsi bazarda daha çoxdur?
7: Yenə də modelə görə dəyişir.
9: Yox, misal üçün yəni, orta hesabdan götürdüyüm misal üçün.
7: Təbii ki, Çanqanın da.
9: Çanqanın onda Çanqan yaxşıdır.
7: Çanqan ikinci, yəni o grey bazar deyirlər də, yəni ikinci Çin bazarından özləri gətirənlər çoxdur. İkinci əl satışı çoxdur. Cilin elə modeli var ki, yeyib məcbur gözləyəcəksən ki, servis onu gətirsin. Çünki o modeli hazırdır.
9: Ona görə hansı məsləhətdir?
7: Hə, amma o demək deyil ki, Çanqan cilidən yaxşıdır. Bax ona görə deyirik ki,
9: ümumi
7: burada
9: olaraq heç.
7: Hə, yəni
9: belə ehtiyac səsi baxımından Çanqan üstündür. Biz oturub bizim onların, bazar üçün.
7: Bəli, biz oturub onların marka dəyərinə baxsaq o başqa şeydir. Amma bir də var ki, tutaq ki, siz deyə bilərsiniz ki, mən Yunizi alım yoxsa nə bilim, deyək ki, Çanqan hansısa bir modelin adını çəkə bilərsiniz. Mən deyirəm ki, qardaş, sən üçün bu dəqiqə Yunizi daha realdır, nəinki o. Və yaxud siz bəlkə deyə bilərsiniz ki, Manjaro yoxsa hansısa Çanqa, deyirəm ki, yox elə Manjaro alın. Yəni ona görə bunu biz düzgün deyirik. Sual konkret olmalıdır, cavab da ona uyğun olmalıdır ki, nə ilə? Yəni burada nisbidir. Brüsli döyər yoxsa Van Dam sualını necə ki, biz uşaqlığımız bitdi, bizim uşaqlarımız böyüdü və biz hələ də onun cavabını tapa bilmirik ki, Brüsli döyər yoxsa Van Dam. Bu da həmin şeydir. Yəni siz onun cavabını tapa bilməyəcəksiniz. Çünki sual düzgün deyil.
9: Klavar istə bilər amma.
7: Yəni doğrudan da
14: deyə bilərəm. Sizi döyərəm.
7: Bax bunun uşaqlığı ağır keçib.
9: Bu uşaqlığı
7: ağır. O bilinir yəni.
9: O bilinir.
7: O bilinir, o bilinir ki, onun uşaqlığı lap ağır keçib. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Vaxt ayırıb gəldiniz. Vaxtımız bitir və inşallah növbəti birinci gün yenə sizi bu tərkibdə burada gözləyirik.
9: Siz sağ olun Raqib bəy, xoş olduq. Laver usta çox sağ ol. İnşallah cənnətdə görüşərik. Özünüzdən müğayət olun. Çanqandı, nə bilim, sürətlərə qutusudur, avtomobildi boş şeydir, əsas odur, sağlam ömür olsun, uzun ömür, çox sağ olun, görüşərik.
7: Sağ olun, hələlik.
14: Sağ olun, sağ olun. İnşallah gələn həftə Çanqanla, Vandamla görüşməsəm, gəlib çıxaraq.
7: Bu arada Vandamın da heykəlin qaytardılar, qoydular yerinə, gözünüzün aydın olsun, Vandamda heykəl deyirəm.
14: Qulaqlarından uzaq bu sözü burada dedim mən.
7: Kimin?
14: Hələ Vandamdan bir də Çanqan. Çanqan deyəsən, ölübdür, hə?
7: Kim?
14: Çanqan idi, Çanqan idi.
7: Çanqan kimdir?
14: Elə bilir, kimi döyməli idi mən?
7: Mən Bruce Lee-nə Van Damme deyirəm.
14: Bir yerdə çıxardı çölə.
7: Yəni Van Damme sağdır.
14: Van Damme sağdır?
7: Hə, sağdır.
14: O burada deyil, lə amma. Mən rahat ATV-ni tərk eləyə bilərəm orada.
7: Yaxşı yol. Çox ağır keçib uşaqlığı. Sabah isə ikinci gündür biz növbəti qonaqlarla yenə də 5-dən 8-ə kimi inşallah sizi gözləyəcəyik. Dediyim kimi, üçüncü gün isə bizim Almaniyadan da qonağımız gələcək və bəzi məsələləri nəhayət ki, biz burada birinci mənbədən öyrənək və qutaraq da artıq bu söhbətləri. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.
16: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 kilometr sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 iyulda 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
2: Ay kişi, bir dəqiqə dayan.

0: Dünyalar nə özəl? Bu nə romantikadır açmışsan?
1: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
0: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.
2: Hə, bax, hər gün gəlib gedirsən, Şahin. Darıxmayacaqsan bir neçə gündən sonra. Ay, Şahin, hər kəsin axşamı...
3: Bu mahnılar məni ovunduracaq. Axşamın xeyir, axşamınız xeyir.
2: Axşamın xeyirli olsun. Yenə də gəlmişik mundial gündəliyi olaraq, radio arena olaraq yeni həftənin ilk iş gününün axşamında. Artıq iş günü bitib, amma mundial üçün indidən başlayır. Çünki axşam bizi möhtəşəm oyunlar gözləyir. Arenamıza xoş gəlmisiniz. Baxıram, bilirəm, yollarda əməlli tıxaclar var. Hər halda yolda olan hər bir kəsə sağ-salamat gedib mənzil başına çatmalarını arzulayırıq və bizə qulaq asın da, nəyə pisdir ki, yoldasınız, yaxşı bir efir sizi gözləyir bir saat ərzində. Bizə nəinki dinləyə bilərsiniz, bizi nəinki dinləyə bilərsiniz, bizi həm də ekranlarda baxa bilərsiniz bizə, əgər ki, online qulaq asırsınızsa, nə bilim, Telegramdan qulaq asırsınızsa, ATV saytından 106.3 FM bölməsindən bizi dinləyirsinizsə, bax, mənim əlimdə hal-hazırda...
3: O kameraya əlilə. Zarafı dönəmirəm, yəni o kamera əlilə, çünki o kamera bizi çəkir.
2: Ay, forma.az-nin bizə göndərmiş olduğu formanı əynimdə giyinmişəm, çünki bugün İspaniya oynayır, arxasında adım da var, nömrəm də var. Hər halda, bax, bizim komandanı da oradan şu arxasından görə bilərsiniz. Bax, belə bir sizin üçün yenilik elədik ki, görəsiniz bizi.
3: Amma təəssüflər olsun ki, mən öz formamı giyinə bilmədim, çünki Braziliya yığma komandasının forması idi mənim formam. Dünən də Braziliya...
2: Sən dünən giyinməlidin onu.
3: Dünən giyinməlidim və Braziliya dünənləri məğlub oldu. Oldu Norveçə 1-2 hesabı ilə və vidalaşdı turnirlə. Ümumiyyətlə, sensasiyon dünənki oyunlar var idi.
2: Ərisəni sensasiyon.
3: Əla bir oyun var idi hər iki oyuna. Meksika, İngiltərə, həm də Braziliya, Norveç oyunundan söhbət gedir. Holland var idi meydanda, ondan sonra Jude Bellingham var idi meydanda və daha nələr var idi. Hətta Vinicius Junior belə var idi meydanda.
2: Olar.
3: Və Neymar son qolunu vurdu dünya çempionatına.
2: O deyir, bax, son bu... dansını, son şakasını elədi, son zarafatını etdi. Hətta bax, bizə bu cür də SMS gəlib, Rəhim bəy. Salam olsun, zəhmət olmasa deyərdiniz, avtomobildə olan yanğın söndürmə balonunun təzyiqi neçə olmalıdır və necə tənzimlənir, necə tənzim... Yəni deyir, ki, gecə
3: deyim var, deyəcəm onu, deyirsən ki, mənə adam yerinə qoyub söz soruşdun, onda ürəyin nə istəyir, onda elə siz ki, bizdən söz soruşdunuz, buna... neçə istəyirsə eləyin?
2: Biz yalan deyərik, hətta gecikdi, siz 9-u işləmiş yazmışsınız, Raqif sizin üçün 3 saat masterclass arenasını yaradır sizin üçün. Orada yazmalıyız, biraz gecikdi yəni ki, bəlkə də internet səbəbindəndir. Hər halda bu mesajı sabah cavablayarlar, qulaq asarsız, yönəldər yollara.
3: Deyir, mən demişdim, deyir, mənim komandam çox gedməyəcək. Yəqin Braziliya yığma komandasından söhbət gedir. Bunu bizə 9639 nömrəli dinləyicimiz yazmışdı və deyir, salam, axşamınız xeyir, gözəl insanlar, necəsiz, yaxşı olasınız, yorulmayasınız dostlar, təşəkkür edirik. Sizlə bir yerdə yorulmaq mümkün deyil yəni.
2: Dünənki oyunlar... Möhtəşəm oyunlardır. Dünən yatmamışam da. Yəni mən bugün səhər də bura gələndə qızlar dedi ki, sən elə bax, baxmamsan, indi gəlib bizə belə nazlar eləyirsən, falan eləyirsən. Amma mən naz elədim sizə. Gəlmişəm yüksək enerji ilə.
3: Maşallah.
2: Gecəki oyuna da baxdım. Arada biraz yatmışam. 4-də oyandım ki, futbola baxım, gördüm başqa futbol göstərirlər. Sən demə oyunu 1 saatda atıblar hava şəraitinə görə. 5-də yenə biraz yatdım, 5-də oyandım. Yəni ki, bax belə şəraitdə 7-də də demək olar ki, yarı yuxulu, yarı ya yuxulu deyildim, artıq öyrəncəli idim. Normal şəkildə gəldim.
3: Az qalıb, artıq bitir dünya çempionatı.
2: Bəli, bəli.
3: Avqust ayında məzuniyyətdə də olmalısan, orada rahat bir neçə gün dincələrsən. Və 070 303 1063 bu nömrə sizə bir də xatırladıram. Yazın bu nömrəyə. Dünənki oyunlar haqqında mütləq danışacaq.
2: Yenə deyir, ya, bizi hal-hazırda görə də bilərsiniz. Bu cür şəraiti yaratmışıq. Əgər onlayn bizi dinləyirsinizsə, ağa yazılı formadan biləcəksiniz ki, o Şahindir. Yox, mənəm, yəni yo. Mənəm. Və dinləyicimiz yazıb ki, 23:45. Qardaşlar, necəsiniz? Ağa, apar o İspaniyan formasını, deyir, turla mən sənə Portuqaliyan formasını alaram. Siz alın, ondan sonra danışarım.
3: Ola bilər bugün Portuqaliya İspaniyaya qalib gəlsin, amma...
2: Yox, siz alın, mən ondan sonra danışaram sizlə.
3: Alsa atarsan formanı.
2: Özə gedin, ayforma.az-dan əldə edin onu.
3: Mütləq, yəni alsa atarsan formanı. Atan deyilsən axı.
2: Qoy alsın da. Sən nə işə qarşısan? Qoy alsın hələ bir görək nə edir.
3: Möhtəşəm oyun vardı. Nə saat 12-də baş tutdu Braziliya Norveç. Haaland necə əla bir xarakterli oyunçudur. 2 goldan sonra o gol sevincləri ki var idi ya. Bəlkə o gol sevincləri mənim yadımdan tarix boyu çıxmayacaq. Xüsusən də 2-ci goldan sonrakı sevinci.
2: Mətəcə,
3: adam elə bil topu qapıya, nə bilim,
2: adi halmış kimi
3: vurdu.
2: Sıradan yemək yeyərkən elətdiyi, su içərkən etdiyi o.
3: Yəni bir dəqiqə gözdün gol vurum gəlirəm söhbətində.
2: Yox, heç gözləməyin. Tap vurdum, hə nə dirdiz?
3: Hə, va belə. Belə bir məsələ idi. İkinci gol, elə birinci gol da əla bir gol idi. Sadəcə olaraq əla çıxış edir Norveç yığma komandası. Bəlkə də bu fürsət onların əlinə düşməyəcək. Mən Norveç Braziliyanı məğlub edəndə o səddi keçəndə ağlıma hansı yığma komandası? Avropada 4-cü olmuşlar. Söhbət Yunanistan yığma komandasından gedir.
2: Haşan 4-cü olmuşlar Yunanistan.
3: Avropa çempionatında möhtəşəm çıxışları var idi onların.
2: 1-ci olublar 2004-cü ildə.
3: 1-ci olmuşlar, öz üstündən 1-ci olmuşlar və o yadıma düşdü ki, bəlkə də bu fürsət heç vaxt Norveçin əlinə düşməyəcək. Yunanistan kimi o cür nə heyət var idi. Gəldilər Avropa çempionu oldular və
2: Norveç bəlkə də bax indi növbəti Avropa çempionatı üçün ən real namizədlərdən saya biləri. Ümumiyyətlə mən indi deyəcəm
3: çempion olmağa bəli.
2: Mən bəlkə də bilmirəm yadımdadır yoxsa yox. Sənə və digərlərinə demişəm ki, gizli çoxu üçün gizli görünə bilər. Bəlkə də heç sadəcə Norveci Haaland-a görə tanıyırlar, Odegaard-a görə, Charlotte-a görə tanıyırlar, amma mən Norveci potensial 8-də 1 final 16-da 1
3: demişdim.
2: 16-da 1 bəli olanda mən dedim potensial finalçı kimi görürəm onu. Yəni bu tərəfin qalibi kimi görürəm. Yəni onların da rəqibi var. Fransa Norveç finalını mən əvvəldən gözləyirdim. Görək də buna doğru gedəcək yoxsa yox, baxaq.
3: Baxaq amma əla oynadılar. Braziliyanı artıq dünya çempionatından kənarlaşdırdılar.
2: Yəni tizim də qırılmadı.
3: Tizim də qırılmadı bəli. Braziliya yoxdur dünya çempionatında. Neymar ümumiyyətlə yığma komandada son oyununu oynadı, vidalaşdı yığma komandaya.
2: Hə, qolunu da vurdu.
3: Qolunu da vurdu. Goldan sonra özünə məxsus olan o hərəkətini də elədi. Norveçin qapısına yaxınlaşdı. Müəminin nə dedi orada? Başa düşmədim amma çıxacaq yəqin mediada onun oradan dediyi bir neçə gündən sonra.
2: Amma oyun sonrası artıq onların aradan qatması, nə bilim, müxtəlif vasitələr atmaları oyun göstərmək lazımdır. Yoxsa bu hərəkətlərlə nə qalib olursunuz, nə sizə kubok verirlər, nə sizi nəsə də qalib elan edirlər. Ona görə Norveç doğrudan o layiqli qələbəsini.
3: Braziliya oyunçuları indi hamısına yox, bəziləri ilə də. Yəni.
2: Valla baxan orada Rivaldosu, nə bilim, Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario baxırdı oyuna. Onlar məncə düşünürlər ki, yəni bizim yığma necə bu hala gəldi çıxdı. Çünki o ənənə 94-cü ildən olan bir ənənəsi var idi. 98-də də final oynadılar, qalib olmadılar, Fransa imkan vermədi. 2002-də yenə çempion oldular, yəni o qızıl dövr, 2006-da bitdi də, təxmini olaraq bu dönəmlərdə bitdi. Və ondan sonra demək olar ki, biz heç Braziliyanı görmürük.
3: Görmürük, İtaliyanı görmürük.
2: Necə ki, 2014-dən sonra Almaniyanı görmürük, necə ki, 2010-dan sonra İndi Avropa çempionluqları oldu 2 il bundan qabaq. İspanları demək olar ki, dünya çempionatında görmürük. Yeni güclər ortaya çıxır. Əsasla Fransa və Argentinanın timsalında.
3: Bəli, Newland da dünən əla idi. Söhbət Norveçin qapçısından gedir. Bəlkə də o olmasaydı meydanda başqa qapçı olsaydı, Braziliya qollarını vura bilərdi. Endrik'in bir epizodu var idi kanadısı ki, vaxtında topa çıxdı və müdaxilə elədi. Ondan sonra penalti zərbəsi var idi oyunda ki, Bruno Guimaraes'in penalti zərməsini dəf edə bildi. Ona da böyük alqış düşür. Ümumiyyətlə Norveç yığma komandasına böyük alqış düşür. Onlar o xüsusi onların qeyd etdikləri bir oyundan sonra həmişə qeyd edirlər, avar çəkirlər.
2: Vikinglərin qayıq və yaxud gəmi sürmə çox gözəl
3: əlinədir. Çox əla. Ümumiyyətlə,
2: artıq trenddir.
3: Trenddir və stadionda belə oynayırlar, azərkeşlər eləyirlər. Bir anlıq stadion susur.
2: Bunu ilk dəfə Haaland elədi. Həmişə komandanın kapitanı Odegaard eləyir. Amma ilk dəfə olaraq, yəni ki də bu ona lazım idi. Çünki dublə imza atmış bir Haalandın bu hərəkət etməsi xüsusi bir effekt. Dünya artıq Norveçə bəlkə də azərkeşli edir. Çempion olsalar çox rezist eləyər mənə.
3: Çempion olmazlar, inanmıram. O güc olmaz onlarda çempion olsunlar.
2: Yox, gücləri zəif deyil axı. Yəni, gücləri zəif deyil və bax, biraz da strateji oynadılar, strategiyaya el atdılar. Fransa ilə oyunda yanında da onlar demək olar ki, boş verdilər oyunu. Bir növ həmin oyunda həm də dincəldilər.
3: Amma İngiltərə səddini keçsə də ən azından üçüncülükləri var. Ya dördüncülük.
2: Vallahi indi yenidirəm də mən onları finalçı kimi görürəm. Artıq bu sədlər mənim üçün yoxdur.
3: Maraqlı olar final, Norveç-Portuqaliya finalı.
2: Sən alqış dedin, bəzilərinin adını çəkdin, amma mən həm də məşqçi sol bəkinə də arz belə xüsusi alqışlar olmalıdır. Çünki bax, ikinci isə başladı. Görünməyən Atletico Madriddə onu elə görürdük ki, biz Charlotte dünən ümumiyyətlə yox idi və 45-ci dəqiqədə 2 əvəzetmə elədi və bu öz effektiniz o dəqiqə göstərdi. Oyunun ritmini, tempini dəyişməyi bacardı. Yəni sol bəkinə xüsusi alqış, yəni bacardı bu. Yenə də bacardı bu taktikadan istifadə edə bildi.
3: Və 2 gol, 2 ötürmə də Andres Shelbrock-dan oldu. Məsələn, hər 2 golun ötürməsini o verdi. Ağa da bayaq qeyd elədi. Və belə bu oyun başa çatdı, amma ondan sonra daha dramatik oyun başladı. Düzdür, bir saat gecikmə ilə başlasa da, ağa da bayaq qeyd elədi. Meksika-İngiltərə oyunu var idi.
2: Ümumiyyətlə, Şahin, bu oyunun, bax, dinləyicimiz də yazdı, ən qırğın oyunlar deyir, bu oyunlar idi. Doğrudan da dünya çempionatının startından yeganə bəlkə də, bax, bugünü idi ki, istər ad baxımından, afişa baxımından, istər vacibliyi baxımından və o, oradakı oyun baxımından ən doğrudan qırğın oyunlar oldu. Göz önündə oldu bütün oyun. Bugün də ən azı bax favoritlərə yaraşan bir oyunu izləyəcək, amma təbii ki sənin o Meksika və İngiltərə oyunundan danışmağa mövzun var.
3: Mövzum var. Meydanda Jude Bellingham gördük biz Real Madridin ulduzunu və
2: çoxdan da gözü çatmır.
3: İngiltərə yığma komandası çox fərqli sistemlə oynayır. Bir oyun Harry Kane gündəmdə olur, yəni göz qabağında olur.
2: Razıyam, razıyam.
3: Bir oyun Jude Bellingham göz qabağında olur.
2: Amma Harry Kane yenə də göz qabağında oldu.
3: Göz qabağında oldu, amma Bellingham qədər olmadı da, yəni oyunun taleyini Jude Bellingham həll elədi. Harry Kane cəmi bir penalti zərbəsi vura bildi və ard-arda gələn 2 gol Meksikanı demək olar ki çöktürdü, amma özündə güc tapdı sonradan Meksika. Bir topun əvəzini çıxdı ikisə də, ikinci isə də hesabı da bərabərləşdirmək kimi şansı vardı, amma Harry Kane'in penaltisi və son dəqiqələrdə 69-cu dəqiqədə daha doğrusu Jimenez'in qolu Meksikanı məğlub etdi, amma çox əla bir komandadır
2: bunu
3: Meksika.
2: Bunu da unutmayaq ki, təxminən yarım saatdan çox bir müddətdə 10 nəfərlə oynadı İngiltərə.
3: Bəli.
2: Qırmızı vərəqələri oldu. Hətta bundan sonra hesabı yenə də 2 gol xəttinə çatdırdılar, Harry Kane'in qolu. Və alınmadı. Yəni qırmızı vərəqə ilə də İngilislər qalib gəlməyə bacardılar, amma Meksikaya böyük bir alqış düşür.
3: Amma İngilisləri orada Norveç yığma komandası gözləyir. Baxaq görək.
2: Çətin, çox çətin.
3: Çox çətin oyun olur və bombardirlər siyasətində də dəyişiklik olub. Artıq Lionel Messi deyil birinci pillədə. Düzdür, 7 topu var. Sözsüz şübhəsiz.
2: Ya deyildi onsuz da, burada Mbappé idi.
3: Bəli. Çünki 2 asisti var idi. İkinci pillədə də Messi deyil, Erling Haaland ikinci pillədə oyun sayına görə Argentinadan daha çox oyun keçirib Norveç ona görə. Lionel Messi 3-cü pillədə 7 qolla, Harry Kane'in 6 qolu var, Bellingham artıq gəlir yavaş-yavaş onlara çatır. Dünənki 2 qolu ona əvvəl vurduğu 2 qolu üstünə də gəlib. 4 qol, Dembele'nin də 4 qolu var və bombardirlər sırası bu cür davam edir. Hər oyundan oyuna dəyişir.
2: Deməli 7-7-7 və 1-6 var orada.
3: Var, Harry Kane.
2: Əməlli mübarizə gedir. Doğrudan belə bir şey 2018-də ya 14-də belə bir şeylər olmuşdu. 4 futbolçunun Forlan var idi orada, Müller var idi, deyəsən Sneijder var idi. İndi tam olaraq 4 futbolçunun, amma az sayda 5 qollar var idi bombardirlik yarışında. Tam siyahıya birazdan baxarıq. Amma bu hamısını üstələdi. Çünki burada doğrudan da Mbappé'nin, Messi'nin və təbii ki Haaland'ın, Harry Kane'in, hələ digərlərdir. Bax, Vinicius da ora qoşula bilərdi, digərlərdə bəlkə də qoşulacaq, qoşulmayacaq, amma mübarizə qızğın şəkildə gedir. Deyir ki, niyə görə sizin Zaur bəy yazıb sizin radion səsi azdır? Məncə az gəlmir axı. Bəlkə sizdə olduğunuz yerdən nəsə belə bir şey var. Çünki
3: radion səsini artırın məncə.
2: O da ola bilər, bəli.
3: Bu gün də meydanda 2 möhtəşəm oyun var, 2 cütlük var. Portuqaliya-İspaniya oyunu var.
2: Biri daha standart oyundu, biri amma
3: Amerika-Belçika oyunda niyə də standartdır, amma yəni, favoritlər Portuqaliya-İspaniya.
2: Bir Braziliya məsəl üçün dünənki oyun nə idi?
3: Braziliya-Norveç oyunu.
2: Norveç, İngiltərə-Meksika, Portuqaliya-İspaniya, heç bundan danışmayaq, nə bilim. Niderland Mərakeş oyunda idi də.
3: Hə, yəni amma bu gün meydanda var bu iki oyun saat 23:00-da. Biz baxa biləcəyik buna rahat şəkildə. Çünki elə də gec saat deyil. Portuqaliya İspaniya oyunu olacaq. Daha sonra gecə saatlarında səhərə yaxın artıq
2: vaxt saat 4-də. Vaxtilə oynamasalar 4-də.
3: 4-də bəli, Amerika ilə Belçika üz-üzə gələcəklər. Artıq növbəti 4-də 1 final mərhələsinin cütlüklərinin taleyi bu gecə həll olunacaq. 070-303-1062 yazanlar var. Yavaş-yavaş mesajlardan da oxuyaq ki.
2: Bizə balaqan məsələsindən də danışmaq.
3: Mütləq
2: şəkildə fasilədən sonra, reklamdan sonra bu məsələdən danışacağıq. Bu məsələ deyək, bu biabırçılıq deyək, hələ anons eləməyək, amma söhbətlərimiz yoxdur.
3: Müxtəlif futbol ictimaiyyətində də bu məsələyə fikir bildiriblər, müxtəlif məşqçilər və onlar da oxuyacaq. Niyə penaltindir Vinicius vurmadı? 40 ildən sonra ilk dəfə oldu. Əsas vaxtda braziliyalı futbolçu penalti qaçırtdı. Anderson oyundan sonra sevinəndə qolu sındı, çempionat bitdi, onun üçün ingilis oyunçu, bəlkə adını səhv sala bilərəm. O video görüntünü gördüm, amma mən...
2: Anderson yox, Gimareyn'in vura bilməməsi oldu.
3: Yox, İngiltərədən söhbət gedir, oyundan sonra sevindi, o reklam tablolarının üstündən atlanır. Sadəcə səliqəsiz atdım. Mən sındı kimi yox, zədələndiyi kimi, biləyini zədələndiyini gördüm və elə yazmışdılar xarici saytlar, amma bilmirəm indi, bəlkə də yeni bir xəbərdir ki, qolu
2: sınır. Qaldı ki, bu 11 metrli cərmə zərbəsi Braziliya tərəfdən. Burada Ancelotti açıqlama verdi ki, bizdə penaltini vuranlar Neymardı, Igor Tiagodur və Bruno'dur. Digər ikisi meydanda olmadığı üçün məhz Bruno getdi vurdu və o da təəssüflər olsun ki, penaltidən yararlana bilmədi. Hə, düz dedi dinləyicimiz, 40 ildən sonra ilk dəfə əsas vaxtda braziliyalı futbolçu penaltini dəqiq yerinə yetirmədi. Bunu son dəfə 86-cı ildə Zico Fransaya qarşı 4-də 1 final mərhələsində yerinə yetirmişdi. Daha doğrusu yerinə yetirə bilməmişdi və Bruno da onun ondan sonra bax bu anti-rekorda sahib çıxdı. Amma maraqlı idi, Vinicius getdi. Bəlkə də Vinicius özü də vura bilməyəcəkdi.
3: Amma üstündən atıb.
2: Dünya çempionatında Vinicius doğrudan komandanı öz arxasıca aparırdı. Yeni bir lider idi. Heç vaxt ondan bu qədər liderçilik o qabiliyyəti görməmişdim, amma
3: Vinicius da sadəcə olaraq Real Madriddə Mbappe ilə bir yerdə alınmış. Ha, getsə Liverpool'a, getsə Bavariyaya.
2: Mbappe gəlməmişdən qabaq da indi təbii ki qatqıları heç yoxdur desək,
3: onda da Benzema
2: olaraq
3: var idi, onda da.
2: Yo, onun da finallarda vurduğu, Çempionlar Liqasının finallarında vurduğu qollar yada düşür, amma bir futbolçu olaraq İndiki vaxtı bu mundialdakı çıxışı gördüyüm ərəfələrdə ən yaxşı halıdır.
3: Yo, məsələ bir sənədədir. Braziliyada Vinicius liderdir. Ona görə özünü yaxşı tərəfdə. Amma Real Madrid lider deyil axı. Lider Mbappe-dir. Ona görə özünü yaxşı tərəfdən göstərir. Mən bunu qeyd eləmək istəyirəm.
2: Yox, elə deyil amma. Statuslar məncə eynidir orada.
3: Ağa orada Mbappe-də, yəni sən ağa yox ha.
2: Ağa orada mənəm. Real Madrid deyəndə mən yada düşürəm.
3: Deməli bu forma üçün ki, hansı ki bizə yazan dinləyicilər var, təxminləri Asif Görnə yazıb. Bir salam, Braziliya-Norveç oyununda hakim hər rədi fırlatdıdır, 100-cü dəqiqədə penalti verdi. Nədir deyir? Asifdir hesabı. 2-0 qeyd eləmişdi.
2: Fənərlər, Asif nəyə niyəsən?
3: Yenə gətirir Fənərə bağlı. Deyir, Fənərlərin belə bir sözü var. Allah istəmir, biz çempion olaq. İndi hakimlər və futbolçular istəmir ki, bu forma mənə qismət olsun. Bu neçəncidir, deyir artıq. Bu arada deyir, Amerika Birləşmiş Ştatının oyunçusunu qırmızı kart məsələsini deyir.
2: Danışacaq.
3: Onu danışacaq.
2: Qaldı ki, formaya, iforma.az sizə bu həftədə artıq 4 gündür başlayıb, 9-u bitir. 4-cü həftənin formasını təqdim edəcək. Qalibləri yada salaq, Kamran idi, Vəli idi, Rəsmiyə xanım idi, dünən bu təyin olundu, bilindi. Və bu həftə kim olacaq? Daha az oyunlardır və sonda isə ayın 9-undan 19-undan bir 10 günlük müddətə, amma orada daha az oyun şəraitində 4-də 1 final, yarın finallar və 3-cü və final oyunu sizin öhdəliyinizdə olacaq ki, bu təxminləri düzgün bilən o 10 gün içərisində bir dinləyəcək, yenə də biz 5-ci, sonuncu formanı təqdim edəcək. Amma indi isə fasiləmizə gedirik. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Sponsorlarımız TVNET, Okean su filtrləri və yaxud dinamik Okean su filtrləri desək daha düzgün olar. Hər halda təşəkkür edirik bütün sponsorlarımıza və gedək fasiləmizə.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Tivinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Tivinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Tivinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tivinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Tivinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Kart Banko Baku ASCM Asusto. Banko Baku 18 Fevral 2005. Tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Kıymetler eridi. Afşeron'da 425 manattan dondu. 2-12 Eylül tarihlerinde Afşeron Ticaret Merkezi'nde kondisyonerlere büyük indirim kampanyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani ve Anta mağazalarında yay için serfeli kondisyoner teklifleri sizi gözlüyor. Üstelik bazı mağazalarda çatdırılma ve quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit ve taksit imkanları da mövcuddur. Serfeli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə için Ulduz 6767.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Mundial gündəliyi.
7: Dedim bir anonsa qulaq asaq, sonra dedim yox, lazım deyil, bəsdir. Bəsdir, burada qayıtmışıq və yenə də radio arenamızda mundial gündəlində sizi xoş görmüşük. Təbii ki, dünya çempionatının həyəcanına
8: bir mən də... Mən nömrəni xatırlatmaq istəyirəm, çünki yazıb soruşurlar.
7: Sən yox.
8: Yazırlar 070-303-1063 nömrəsini, soruşurlar ki...
6: 070-303-1063.
8: Soruşurlar ki, nömrəmiz neçədir?
7: Nömrəmizi dedik.
8: Nömrəmizi yazıb nömrəmizdən soruşurlar.
7: Və təbii ki, qalmaqalları ilə və balaqan hadisəsi, artıq buna bu cür adı qoya bilərik. Balaqan hadisəsi dünəndən etibarən...
8: 2026-cı dünya çempionatı bu adda yadda qalır.
7: Bir yabırçılıq deyək, nə deyək. Bu doğrudan da əgər belədirsə... Valla sözüm yoxdur.
8: Belədirsə deyəndə belədir, həqiqətən də. Çünki Amerika prezidenti...
7: Yəni, nəhayətini gözləyirəm ki, doğrudan da... Ümumiyyətlə, baxım, görəm, balaqan var sifariş. Sifarişdə görmürəm. Ümumiyyətlə, hələ görsənmir.
8: Sifarişdə isə onu görə bilməzsən. Bu gecə saat 5-də...
7: Bir dənə balaqan sifariş vermək
8: üçün. 5-də olacaq oyun, hələ ki, bilinmir. Amma deyilənlərə görə, əgər bu məsələyə artıq, belə deyək də, Amerikanın rəqibi belə, baş məşqçi belə münasibət bildiribsə, Belçika Futbol Federasiyası belə münasibət bildirib, Jürgen Klopp da münasibət bildiribsə bu məsələyə, demək ki, məsələ düzgün məsələdir. Nədir məsələ? Məsələ orasındadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Can Infantino'ya zəng edir və balaqanı bağışlamasını, yəni onun qırmızı kartını və cəzasını ləğv etməsini istəyir. Qırmızı kart ləğv olunmur. Qırmızı kart qalır yerində. Sadəcə olaraq onun oyunluq cəzası ləğv olunur. Yəni oyuna çıxacaq, meydana çıxacaq. Sadəcə yüngül cəza verirlər. İndi hələ açıqlamayıblar nə yüngül cəza verəcəklər.
7: Yox, qərar belə də absurd bir qərardır. Aha. Deməli, sadəcə diqqətə ayrılır bu qərar və bir il müddətində sınaq verilir ona və əgər bu qərarda bu cür açıqlanılıb ki, əgər yenə də balaqan oxşar bir hadisə eləsə, onda onun məsələsinə bir başqa cür baxılacaq, amma və o bir oyunluq diskalifikasiya haçansa eləyə bilərlər də, deyək ki, də bir ay sonra.
8: Yəni bu oyunda yox.
7: Bu oyunda yox, bəlkə bu mundialda yox, haçansa bəlkə də balaqanın komandasında onu eləyəcəklər. Nə bilim, bu bir yabışılıqdır doğrudan da. Buna sən demişkən, klubdan sərt sözlər gəlib, özə başlıq belədir ki, futboldan başı çıxmayan iki adam bu
8: Infantino və Donald Trump haqqında
7: Amerika prezidenti Donald Trumpdır. Bundan başqa UEFA-nın qırmızı xəttin keçilməsi, bax, FIFA-nın qərarına UEFA da ümumiyyətlə...
8: Etiraz edib, bəli.
7: Son dönəmlər UEFA FIFA-ya qarşı çıxış lardadır. Yəni əks mövqeydədir. Belə bir açıqlama verib balaqanın cəzası ilə bağlı zidd olduğunu bildirib və deyir dünən diskalifikasiyanın dayandırılması və onun bir illik sınaq müddəti ilə əvəzlənməsi, qırmızı xəttin keçilməsi oldu. Futbol digər idman növləri kimi ədalətli, açıq, şəffaf, rəqabətli təmin edən qaydalara əsaslanır. Bəzi hallarda qaydalar müxtəlif cür şərh oluna bilər, ancaq bu vəziyyətdə yox. Qırmızı vərqədən sonra minimum 1 oyunluq avtomatik diskvalifikasiya müzakirə mövzusu deyil və onun qüvvəyə minməsi üçün ayrıca qərar tələb olunmur və bu addımı presedentsiz və əsassız qərar adlandırıblar. Bu prinsip turnirin reqlamentində təsbit olunub və heç bir istisnaya yol vermir. Xüsusilə də turnirin gedişində oxşar vəziyyətdə olan digər futbolçular cəzalarını çəkdiyi halda qaydalara əməl olunmasına cavabdeh olanlar onların dəyişməzliyini təmin etmədikdə oyunun ədalətliliyi və turnirə olan etimad təhlükə altına düşür və bu yenə də qeyd ediblər, presedentsiz, anlaşılmaz, əsassız qərarla bağlı dərin təəccübümüzü və həm də təəssüfümüzü ifadə edirik.
8: Yadıma düşür.
7: Ən yaxşı sözləri məncə UEFA bildirib.
8: Mən yaxşı sözləri UEFA bildirib. İndi təbii ki, Rudi Garcia'nın da sözlərini mən sizin üçün oxuyacağam. Amma yadıma düşdü Argentinanın Messi'nin o arxadan oyunçuya zərbə indirməsi ki, qırmızı kart vermədilər ona. Elə bu dünya çempionatında. Bir də bugün qabağıma bir epizod çıxdı. 2022-ci il dünya çempionatından 4-də 1 final mərhələ. Səhv etməyəmsə, Niderland Argentina oyununda oyun zamanı top göylə gələn halda Messi əli ilə topu saxlayır və Niderlandın potensial hücumunun qarşısını alır. Belə bir epizod var.
7: Yəqin çox deyə bu epizodlar...
8: Və orada hakim oyunu saxlayır. Messiyə nə sarı, nə qırmızı vərəqə, heç nə göstərmir.
7: Şokolad verir Messiyə.
8: Əksinə, orada Niderlandın əleyhinə nəsə qərar verir ki, nə bilim, əvvəldən cərimə zərbəsi olmuşdu, ya nə bilim, ofsayda getdiniz falan, amma belə absurd bir qərarlar FIFA-dan biz görürük. Rudi Garcia da bu absurd qərarlara elə yaxşı cavab verib, deyir ki...
7: Bəsdə Messiyə, bab Messiyə azarkeşlər indi yenə yazdılar ki, bu epizodlar ancaq Messiyə deyə Şahin bəy, özünüzə biraz sözünüzə diqqət edin.
8: Edim də, edəcəm ancaq. sadəcə diqqət mərkəzində, hadisələrin mərkəzində də Messi vardı. Ona görə Messi-dən misal çəkdim və Rudi Garcia isə belə deyim, mən bilmirdim ki, 5 iyul tarixi dünya çempionatında 1 aprel təlxəylər günü kimi qeyd olunur.
7: Bəlkə də Amerikada bu belədir, gülüş günü həylədir.
8: Bəlkə də bu belədir, amma biz deyir, hal-hazırda deyir, nə deyir, yığma komandanı, nə də futbol federasiyasını müdafiə edirik biz. Futbolu ümumiyyətlə müdafiə edirik. Bu qərar çox absurd bir qərardır.
7: Yəni, absurd qərar olmağına, olmağı bir qırağa. Bu hadisə bir çox insana, daha doğrusu bir sıra qurumlara, FIFA-ya qarşı, bu oyunlara qarşı, ədalətliliyə qarşı artıq müəyyən bir mövqe, müəyyən bir sət çəkəcək. Çünki yəni bundan sonra nə olmalıdır? Yəni iyrənir insan.
8: FIFA-nın eks-prezidenti Josep Blatter idi. Səhv etmirəm, adını yəqin ki, düz tələffüz edirəm. Yadındadır, onun bir konfransında, bir iclasında kansı bir jurnalist dolları, bilməm o əsl dolları ya saxta dolları isə, onun üzərinə tullayır. Yəni ki, FIFA pula satılmış bir qurum kimi göstərirdi. Yadındadır yəqin ki, bu epizod sənin.
7: Bəli, bəli.
8: Böyük ehtimal ki, haçansa Infantino-da o cür nə taliyə gözləyir ki, hansısa bir mətbuat konfransında və yaxud da digər bir tədbirdə onun da üzərinə bu pullar atılacaq daha doğrusu və onu da FIFA-nın satılmış bir qurum kimi günahlandıracaqlar.
7: Hər halda sizin fikirlər də bizim üçün önəmlidir. Yazın, oxuyaq. Axşamınız xeyir. Nəhayət ki, bu çempionatda üzümü Norveç güldürdü. Misli var olsun. Misli hər kəsin üzünü güldürə bilər. Ole Ole kampaniyası məsələ dünya çempionatı üçün hazırlanmış bir layihədir və bu platformada siz istədiyiniz oyuna öz qanunu mərcinizə edə bilərsiniz. Bu platforma sizin hər biriniz üçün açıqdır və təbii ki, rahat-rahat bonuslardan yararlana bilərsiniz. Hədiyyələr qazana bilərsiniz. Yüksək əmsallı qazanclarınız ola bilər. Ona görə hər kəsə uğurlar arzu edək. Və təbii ki, əgər oyunlardan danışırıqsa, bu oyunları HD keyfiyyətdə bizə ancaq Tivnet təqdim edə bilər. Tivneti əgər hələ də quraşdırmamışsınızsa, bax, yeni mövsüm də gəlir. Əgər bu dünya çempionatı artıq keçdi deyirsinizsə, sentyabrdan etibarən, avqustdan artıq çempionatlar, sentyabrdan Çempionlar Liqası başlayır və bu elə bir tədbiqdir ki, istər telefonda, istər nə bilim, maşında, avtomobildə, telefonunuzda, televizorunuzda sizinlə birlikdə yol gedir. Sadəcə zəng vuracaqsınız.
8: 055 0555 35 nömrəsinə zəng edirsiniz və interneti evinizə quraşdırırsınız. Biz isə davam edirik. Bizim nömrəmiz isə 070-303-63-dür. Bax, bura yazırsınız. Bu arada Neymar dünən karyerasını bitirdi. Unutdum deyim ki, Neymar elə məhz karyerasını dünən bitirdiyi stadionda başlamışdı o vaxtı.
7: Əslində Neymar çoxdan bitirmişdi, demirdilər ona.
8: 2010-cu ildə bu stadionda, New Jersey-də ilk oyununa çıxmışdı. Elə bu stadionda da karyerasını bitirdi və son sözləri belə olub ki, mən cəhd etdim, cəhd etdim, artıq hər şey bitdi.
7: Gəlin onda sualı gecikdirməyək. Bir dəqiqə gecikmişik, artıq ikinci dəqiqəyə gedirik. Bugünkü sualım da dünənkinə oxşaya bilər, amma biraz fərqlidir. Sadəcə yazacaqsınız ki, bugün oynayan 4 yığmanın, 4 komandanın hansılarının və yaxud hansının, indi orada cavablar müxtəlif ola bilər, dünya çempionluğu var.
8: Var.
7: Var.
8: Var sisteminə baxsın.
7: Dünən yoxu tapırdıq, bugün varı tapırıq.
8: Bugün isə oynayan komandalar Portuqaliya, İspaniya, Amerika və Belçika yığma
7: komandalar. Bəli, bax, bu 4 millinin hansının və yaxud hansılarının dünya çempionluğu, yəni ulduzu və yaxud ulduzları var.
8: Bəli, asan bir sualdır, rahat bir sualdır. Onda seçmə sualı səsləndirdi, siz yazırsınız cavabı. İstəyirəm səndən icazə alım, əsas sualı da mən verəcəm.
7: Hmm.
8: Dünənki suala bənzər sual verərik.
7: Olsun, olsun.
8: 5 oyuncu seçərik və dinləyicilər üçün səsləndirərik. Çünki istəyirəm ki, hamı qalib gəlsin. Futbol bayramıdır. Artıq bir neçə günümüz qalıb.
7: Futbol bayramı mübarək aşağı.
8: Təşəkkür edirəm. 6 iyuldur. 13 gün qalıb. 13 gündən sonra sağollaşacaq dünya çempionatı bizimlə.
7: Mənə maraqlıdır. Bizə Nəsim bəy dinləyir. Nəsim bəy qulaq asır Amerikadan. Nəsim bəy, bugün bizi görüntü ilə görə bilirsiniz, yoxsa yox? Bax, bunu soruşmaq istəyirəm sizdən. Amerikaya buradan...
8: Məncə üçün... Nəsim bəy onlayn radiodan qulaq asır və onlayn radioda da görüntü yoxdur.
7: Onlayn götürsün ATV saytından, 106.3 FM-dən qulaq asın.
8: 106.3 FM-in saytı var, oradan daxil olub qulaq asırsınız, tam şəkildə görə bilərsiniz bizi. Deməli, bugün qarşılaşan Portuqaliya-İspaniya oyundan biraz danışmaq istəyirəm, çünki bu iki yığma komanda... Birinci dəfə deyil qarşılaşırlar, elə məhz dünya çempionatında cəmi 2 dəfə üz-üzə gəliblər. Bu oyunlar da 2018 və 2010-cu illərdə başlayıb. Bir oyun heç-heçə 3-3 bitib, 2018-2010-cu ildə isə 1-0 hesabı ilə İspaniyanın qələbəsi var. Avropa çempionatında da üz-üzə gəliblər bu iki komanda 3 dəfə. Ən yaxın tarix 2012-ci ildir, o oyunda 0-0 bərabərliklə bitib. Ümumilikdə bu komandalar, bayaq qeyd etdim, dəfələrlə üz-üzə gəliblər, amma ən böyük üstünlük məhz İspaniyadadır. Yoldaşlıq görüşlərində, məsəl üçün, 30 dəfə qarşı-qarşıya gəliblər, onlardan 13-də İspaniya qalib gəlib, 5-də Portuqaliya, 12 oyunda heç-heçə bitib. Yəni, belə baxıram ki, bu oyun, bugünkü oyun
7: necə baxırsan?
8: Potensial olaraq ya heç-heçə bitə bilər, bayaq sən də qeyd elədin ki, uzatmaya gedə bilər.
7: Hə, elə bir oyundur ki, hətta görmüşük də, səhv yadıma gəlmirsə, bu komandaların elə birlikdə çıxışlarından əlavə vaxtlar, uzatmalar oynanılıb. Ona görə bugün də bəlkə analoji hadisəni görə bilərik. Nə gözün su içir bu oyundan?
8: Artıq sənə sözümü inanmaq istəyirəm, amma mən Portuqaliyanın qələbəsi. Amma heç-heçə geçsə Portuqaliyanın üstünlüyü var penaltilərdə. Çünki Portuqaliya onsuz da, demeyim, çikli futbol oynayır, sakit futbol oynayır bu dünya çempionatında, biraz zəif tərəfdən özünü göstərə bilir. Portuqaliya səhv edər ki, heç-heç olsun və penaltilərə kimi oyunu dartsın.
7: 4 təxminimdən bircə dünən Meksika məni yanıltdı, İngilislər onlara imkan vermədilər və 3-ü düzgün olub. Bugünkü təxminlərimdən mənə görə istəməsəm də... Yəni, bəlkə də bu cür düşünmək istəməsəm, Ronaldo'nu daha da irəlidə görmək istəsəm, çempionluqla, onu kubokla görmək istəsəm də məncə bugün dayanacaqlar. Portuqaliya üçün bugün son olacaq. İspaniya növbəti mərhələdə olmalıdır. Mənə görə...
8: Amma fərqli şeylər baş verir dünya çempionatında. Məsəl üçün, biz dünən düşünə bilərdik ki, indi nə qədər də Norveç yaxşı olsaydı, amma favori təbii ki, Braziliyədir. Amma Braziliya bacarmadı.
7: Yox, yox. Mənim üçün favorit olmayıb da. Yəni, nə üçün, kimin üçünsə bu... Ümumiyyətlə, Braziliyanın favoritliyi...
8: 5 qat, 6 qat dünya çempionatı.
7: Olsun da, nə olsun. 2002-dən sonra sən... Braziliyanı harda görmüsən?
8: Heç yerdə görməmsən,
7: bəlkə 2006-da bir olsun da şahin.
8: İndiki oyun, dünənki oyunda ad öz sözünü deyirdi Braziliya olaraq.
7: Heyət baxımından, oynanılan futbol baxımından.
8: Amma o deyildi.
7: Mərakeş və Norveç bir çoxlarından üstündür bu dəqiqə.
8: Üstündür, bəli.
7: İstəyir onun 10 dənə dünya
8: çempionluğu. Fərqli sistemlə futbol oynadılar. Tamamilə razıyam, Ancelotti artıq öz sistemi ilə yenə fərqi yoxdur. Real Madriddə necə, Milanda o vaxtı necə, elə Braziliya yığma komandasında da elə bir sistemlə oyun oynadır. İtalyan futboluna xas oyun oynadır.
7: Deyir, baxır Trumpın keyfinə Ağı bəy, reklam üçün bəlkə Messi ilə Ronaldo finalda çıxa bilər qarşı-qarşıya. İnanmıram da. Heç birinin finalda oynamasına inanmıram.
8: Ay, fərqi yoxdur. Finalda istəyir Ronaldo olsun, istəyir Messi olsun. Onsuz da bilet alıb gedəcəklər oyuna.
7: Yox, sonradakı mən heç birinin finala çıxacağına inanmıram. Düşünmürəm. Mənim final adımda, final gözləntimdə
8: İspaniya, İngiltərə.
7: Nə Portuqaliya, nə Argentina yoxdur.
8: Argentina bilmirəm, amma məndə nəsə var. Dünya çempionatı başlamamışdan var hələ.
7: Deyir, Allah arzuvu ürəyində qoysun. Bax, belə sözlər də yazırlar bizə. Pis sözlər yazırlar bizə. Biz də oxuyuruq.
8: Və Amerika-Belçika oyununda var bu günləri. Bu iki yığma komanda da.
7: Hə, bundan nə gözün soyuq?
8: Üz-üzə gəliblər. Dünya çempionatında da 2014-cü ildə hətta Belçika-Amerika qarşılaşması olub. Dünya çempionatında 8-də 1 finalda, məsələ 8-də 1 finalda yenə qarşılaşırlar və o vaxt Belçika gülən tərəf olub, 2-1 hesabı ilə Amerikanı məğlub edə bilib və bir neçə dəfə də yoldaşlıq görüşləri olub bu yığmalar arasında. Bütün oyunların qalibi fərqi yoxdur yoldaşlıq görüşlərinin və yaxud da digər görüşlərin dünya çempionatının bir oyunu çıxmaq şərti ilə, 1930-cu ildə olan oyunu çıxmaq şərti ilə, orada Amerikanın 3-0-lıq qələbəsi var. Bütün oyunlarda qalib Belçikadır. Yaxın tarixdən söhbət gedir. Bax, burada da artıq Belçika düşünürdük ki, yaxşı futbol nümayiş etdirməyəcək, pro kimi gəlməyini belə düşünmürdük Belçikan, düzdürmü? Yəni, heyət baxımından biraz zəifdir, amma
7: şəhən deyim də, əvvəldən hə, amma sonradan sənə o sözü demişdim, artıq heyət baxımından yenə də yaxşı futbolçuların olduğu görünürdü. Ona görə Belçika əbəs yerə gəlməyib, amma Amerikanlar da yaxşı futbol oynayır, amma bilmirəm də, nə üçünsə yenə də bir Avropa təmsilçisinin növbəti final növbəti mərhələyə çıxacağını düşünürəm.
8: Amma mən tamamilə əksini düşünürəm. Düşünürəm ki, Amerika növbəti mərhələdə olacaq bu oyunda. Qalib olacaq. Ev sahibi kimi.
7: Bugünün qalibi yoxsa ümumiyyətlə?
8: Yox, təbii ki, bugündən söhbət gedir də. Yəni bugün indi Amerikanın o gücü yoxdur ki, getsin çempion olsun. Bəlkə də var.
7: Hər şey balaqandan asılı deyə deyim sənə.
8: Balaqandan asılı bəlkə. Prezident balaqan məsələsini həll elədisə, bu sözün daydayları prezidentdir.
7: Ay, sağ ol. Deyir ki, gözəl insanlar, salamlar, Amerika udmayacaq. Tahir deyir bunu. Tahir deyirsə, inanaq da Tahirə yox.
8: O bizim balaca dinləyicimiz.
7: Yox, bu başqa Tahirdir.
8: Bu başqa Tahirdir.
7: Amma sənin üçün istəyirsənsə, o da balaca Tahir olsun. Dostumuz Kamran və Tahir dinləyir bizi. Daha doğrusu, dostumuzun dostudur. Hər halda dostumuzun dostu bizim nəyimizdir, düşmənimiz.
8: Yox, bizim də dostumuz olur. Səhv, aksioman səhv başa düşdün.
7: Bəli, zarafat edirik. Təbii ki, birazdan zəngimiz olacaq, sualımız var idi. Və prodüser bax, yoxdur, çağırıq indi gəlir. Bax, bu nə deməkdir? Deyir ki, gəl zəng
8: qoşma. Sən onu necə çağırdın?
7: Mesajla çağırdım ki, inşallah təşrif buyur bura.
8: Masir 4-dür də prodüserlər də artıq SMS-lə, xahişlə yalvarıram, yəni ki, gəl bir dənə.
7: Bilmirəm, biz bunun
8: orada nə danışırsansə eşitmirik biz o şüşənin arxasından. Danış özün üçün.
7: Deyirəm ki, bilmirəm, biz bunun yemini çox veririk, suyunu çox qoyuruq.
8: Hər halda siz onu əgər hal-hazırda bizi 106.3 FM linkindən izləyirsinizsə,
7: görüntüdə onu şüşə arxasında görə bilərsiniz.
8: Şüşə arxasında görə bilərsiniz. Güya işləyir, əlində iki telefon tutub, hal-hazırda dinləyici ilə danışmağa çalışır. Amma
7: bir sual nədir? Sual üçün artıq gecikmisiniz. Sualımız belə idi ki, bugünkü oynayan 4 yığmadan hansının çempionluğu var və yaxud hansılarının çempionluğu var, amma artıq zəng gedir bizim dinləyicilərimizə. Siz gecikdiniz.
8: Siz gecikdiniz, amma əgər hal-hazırda dinləyici xəttə varsa qoşulacaq. Amma şansınızı itirmirsiniz.
7: Sənin sualın mənə çox maraqlıdır.
8: Mislidən 10 azın lig əgər bonus qazana bilmirsinizsə, demək ki, siz forma qazana bilərsiniz. Onun üçün də iformer.az-ın yaratdığı şans var. Hansı ki, siz bizə hesabları, təxminləri yazırsınız. Kimin təxmini digərindən çox olsa, bax, bizdən forma qazana bilər. 3 həftəmiz olub artıq, 3 qalibimiz var, 2 həftə qalıb. Axşamınız xeyir olsun.
9: Alo, axşamınız xeyir.
8: Kimlə danışırıq?
9: Adım Səxavətdir.
7: Ay, Səxavət bəy, necəsiniz?
9: Sağ olun, ağa bəy, siz necəsiniz?
7: Təşəkkür edirik.
8: Sağ olun, yaxşı olun. Çox ilk dəfə danışırıq.
9: Bəli, ilk dəfə.
8: Ooo, nə yaxşı.
7: Heç vaxt qalib olmamısınız bizdə, deyirsiniz.
9: bir dəfə qalib olmuşam, onu necə, yəni həftənin birinci günü idi, həmin günü efirə adam qoşmurdu zaman.
7: Hə, qoşmurdu. Marağı da qəşəng, ona görə bax, ilk dəfə səsinizi eşidirik, amma hər halda baş sponsorumuzdan o promokodu qazananlardan biri olmuşuz vaxtı ikən.
9: Olmuşam.
7: Gözəl, nə işlə məşğulsuz? Biraz özünüzü tanıdın bizə, futbolla bağlılığınız, bizimlə bağlılığınız, dünya çempionatından danışaq.
9: Sözün az, sporta sahəsində işləyirəm, futbolla da bağlı. Sözün düzü belə daimi maraqlanan birisi deyiləm.
7: Aha.
9: Sadəcə bu böyük çempionatlarla maraqlanıram adətən. Avropa dünya çempionatı.
7: Amma bizə yazanda deyəsən böyük
9: çempionata da. Bəli, bəli.
7: Bizdən hədiyyə qazananda deyəsən onda heç böyük çempionatlar yox idi, səhv eləmirəmsə.
9: Yox, onda sözün düzü internetdən baxıb yazmışdım.
7: Yaxşı eləmisiniz. Yaxşı eləmisiniz Səxavət bəy.
8: Səxavət, hansı komandaya dünya çempionatını azarkeş edirsiniz? Favoritiniz hansı komandadır? Yığmadan söhbət gedir təbii ki.
9: Sözün belə dəhşət fanatlıq elədiyim bir komanda yoxdur.
7: Səxavət, nə deyirsə sözün düzünü deyir, biləsən.
8: Sözün düzü Səxavət, bir komanda deməlisən, amma hansı komanda azarkeş?
9: Braziliya əvvəllər azarkeşli gedirdim, amma ki indiki oynadığı oyna deyil də, yəni o vaxtı oynadığı oyna azarkeşli gedirdim.
8: Bəs sözün düzü hansı klubu azarkeşli edirsən?
7: Eləmir məncə sözün düzü.
8: Mən səni daha yormuram da, sənin yerinə bu sözü deyirəm.
7: Məncə sözün düzü çox da futbolla sadəcə də belə ara sıra.
9: Sualın cavabında da məni yormasa, cavab versəz alır. Özüm belə azarkeşli getdiyim komanda, laf əvvəllər Xəzər Lənkəran azarkeşli
7: getdiyim. Qəşəng, qəşəng. Xan Lənkərana, Xəzər Lənkərana.
8: Onda cənub bölgəsindən sizdə sözün düzü.
9: Bəli, bəli.
8: Hə, ona görə sözün düzü ilə danışırsınız. Bunu deyin də bilək.
7: Yox, yəni orada bəyəm sözün düzü ilə danışırlar.
8: Bugündən elə danışacaqlar.
7: Sən sualı və eşidəyə görə.
8: Deməli, Səxavət, sənə sualım var. 5 futbolçu adı səsləndirirəm və sən mənə deməlisən ki, bu futbolçular dünya çempionatına hansı yığma komandalar niyyətində oynayırlar və yaxud da oynayıblar.
7: Çətin olar Səxavət üçün bəlkə də.
9: Ay, çətin olacaq. Baxmamışam
7: çempionata. Elə bir
9: vaxtdadır deyə.
7: Bu çətin olar Şahin.
8: Çətin olarsa dəyişərik sualı sənin üçün. Amma başlayaq. Brel Embola hansı yığma komandanın heyətində oynayırdı?
9: Brel Embola.
8: Qox deyir.
9: Hansı Afrika komandalarının olacaq,
8: hə? Bəli.
9: Hansı
8: yox, bu, gəl kömək eləyim ki, bu Afrika komandası deyil, baxmayaraq ki,
7: bu oyuncu. Bu çətinə salacaq amma məncə Səxavəti. Ona görə Səxavət, başqa yerdən...
8: Başqa yerdən sual versin ağa sənə.
7: Başqa yerdən daxil olacağım sizin üçün. Deməli... bəs onda neçənci illərdən baxırsınız, bax belə deyirsiniz, böyük çempionatlara, dünya çempionatlarına?
9: Artı 98-dən, 2002-dən adətən belə.
7: Vələ, birinci 98-i nəzərdə tutaq. Mənə lazımdır ki, baxdığınız 98-ci ildən bu tərəfə Fransanın oynadığı finalları deyəsiniz mənə. Hansı illərdə oynayıb Fransa?
8: Bu asantı.
9: 98-də oynayıb Braziliya ilə 3-0 qazanıblar.
7: Bilir də adamlar, bilir də neysə.
9: 2002-də yoxdular. 2002-də Almanya, Braziliya var idi.
7: Aha.
9: 2006-da Fransa, İtaliya var idi.
7: Hı-hı.
9: 2010-da yox idi. 2010-da isə İspanya, Argentina yoxsa Araqsa. Amma yox idi mən
7: bilən. Əsas da yox idi.
9: 2014-də də məncə yoxdular.
7: Aha.
9: Yoxsa var? Yoxdur. 18-də
8: sualı biz sevirmiş.
9: Bir də 2022-də Argentina ilə var.
7: İndi neçə dənə olub bugünə kimi?
9: Hamısını saysaq 98-2 2006-2 deməli 18-3 2002-4
7: 2022-4 bu il olacaqlar yoxsa yox?
9: Göstərdikləri oyun onu göstərir ki məncə olacaqlar.
7: Onda Səxavət, səni çox yormuyaq. Nəticələrlə, hətta istidadlarla getdin, düzgün cavabları da verdin. Orada harada ki, dedin ki, 2010-da, bəli orada İspanya Niderland idi, 2014-də Almanya Argentina idi. Amma digər bütün finalları düppədüz açıqlaması ilə, hesabları ilə bizə bildirdin. Ona görə, bugünün qalibisən Səxavət, təbrik edirik.
9: Təşəkkür.
7: Sözün düzü bizi şoka saldı. Özünüzə yaxşı baxın, təşəkkür edirik. İnşallah ki, qismət olar yenidən danışarıq.
9: İnşallah.
7: Sağ olun, sağ olun. Bəli, bu isə Shakira idi. Bəzi oyunlarda biz onu tribunalarda görürük. Penelope Cruz'u görürük. Nə bilim, cürbəcür aktyorları.
8: Digərlərin adlarını çəkmə.
7: Hollywood ulduzlarını görürük. Keçmiş futbolçuları görürük. Amma bu ilə bir daha çoxdur ulduz baxımına. Ulduz axını tribunalarda daha çoxdur.
8: Çünki Amerikadadır. Bəllidir ki, ulduzların çoxu.
7: Hollywood'un göbəyi.
8: Bəli, orada yaşayırlar. Ona görə də bekarlar da evdə. Gəlirlər futbola baxmağa. 0-70-303-16-60 yazanlar var.
7: Deyir ki, sizi canlı izləmək gözəldir. Portuqaliyanın nəyə qadir olduğunu axşamki oyunda görəcək uğurlar.
8: Heç olmasa özümüzü ağılla apara bilirik. Çünki biz burada normalda kamera olmasa biz
7: döyürük bir-birimizi.
8: Döyürük bir-birimizi, döyüşə-döyüşə danışırıq. Amma indi kameraya görə ağılla birinci sinif uşaqları kimi əlləri üstünə qoyub oturmuş.
7: Mədəni bugün. Mədəni şəkildə də istəyirəm. Biz gedək fasiləmizə. Prodüser oradan nəsə bizə əl qol eləyir. Amma biz də belədir də, biraz fərqli şəkildə, dinamik şəkildə aparırıq efiri. Elə sponsorumuz Dinamik Okean su filtrlərinə də buradan salamlar olsun. Onların təmiz su ilə sizi...
8: Bakteriyasız təmiz su ilə təmin edirlər. Bizi içə bilirik. Məhz o filtrləri evimizə quraşdırsa, mətbəximizə quraşdırsa ondan sonra. Və onlar ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər. 24 saatda xidmətləri var. Təbii ki, Twinet'e də təşəkkür edirik.
7: Sənə bu dəqiqə okeyan
8: sufitlər lazımdır, boğazım qurudur.
7: HD futbolu izləmək üçün Twinet və bundan başqa bizi həm də bu qanlı mərcdə yaxından bələdçimiz olan Misliyə baş sponsorumuza böyük təşəkkürümüz var. Ole Ole kampaniyası olsun, istər tətbiqdəki platformadakı digər məsələlər hamısı sizin ixtiyarınızdadır, ona görə sizə belə gülə-gülə, rahat-rahat burada öz qanlı mərcinizə etməyi tapşırırıq. Təbii ki, mailiniz varsa, təbii ki, qanlı mərclə məşğulsunuzsa və özümüz isə gedirik reklamlara, birazdan qayıdırıq və yenidən bərabər olacaq.
10: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
11: Azad Azərbaycanda reklam.
12: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi.

0: seni gözlüyor.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Mundial gündəliyi.
6: Bugün ot suzdura bilmirəm.
7: Nəyi? Hə, anonsu çaşı verirsən.
6: Ona başqa şey atmışam deyənə, əlim həmişə öyrəşdiyim qaydada ikinciyə toxunur. Ona görə anonsumuz səslənir. Əbi yox.
7: Problem sənin əlindədir
6: onda. Ola bilər. Bugün 8-1 final mərhələsinin daha 2 oyunu və daha 2-4-1 finalçının adına aydınlıq gələcək. İlk öncə 23:00-da Portuqaliya-İspaniya görüşü. Kifayət qədər maraqlı favoritlərin yarışı hesab olunan bir həm iki qonşu ölkə, həm əsas futbol, yəni indiki mundialın əsas aşkar favoritləri deyilən, yəni proqnoz şəklində təxminlər baxımından bu cür qeydə alınıb. Saat 4-də isə səhərə yaxın Amerika-Belçika oyunu var. Bu iki qarşılaşma daha 2-4-1 finalçının adına aydınlıq gətirəcək. Amma biz artıq nəyi bilirik Şahin? Fransa-Mərakeş oyununu bilirik, Norveç-İngiltərə oyununu bilirik. İndi bu sıraya bugün və sabah kimlər qoşulacaq? Təbii ki, maraqlıdır. Sabah da bizi Argentina-Misir, İsveçrə-Kolumbiya qarşılaşmaları gözləyir.
7: Məsələ bu gecəki oyunlar ki olacaq, Portuqaliya-İspaniya-Amerika-Belçika oyununun daha sonraki qalibləri üz-üzə gələcək Fransa-Mərakeş cütünün qalibi ilə. Səhərki oyunun söhbəti Argentinadan, Misirdən, İsveçə-Kolumbiyadan gedir. Onlar da üz-üzə gələcək Norveç-İngiltərə oyunun qalibi ilə.
6: Bu verişin vaxtını artırma zəhmət olmasa.
7: Onu mən belə oxuyacaqdım. Çox üzr istəyirəm səndən. Mən bilirəm
6: mən
7: bunu.
6: Mən oxuyuram Şahin.
7: Mən bilirəm dinləyici bunu necə yazıb. Bu verilişin vaxtını artırın. Heç olmasa bir saat elə nəsəblə yazıb bunu.
6: Sən oxuyanda görmürsən. Sən iblis romanısan, sən nə bilim nəsən.
7: Əsəb nə yazıb? Bax, mesajdan görünür ki, əsəblə yazıb.
6: Deyir ki, sizi canlı-canlı izləyirəm. Asifdir, əl eləyim mənə. Asif də bizi, o deyir, əl meymunu eləyib.
7: Eləyim də, ağan yerində iki əlimi. Yaxşı,
6: mən də eləyirəm. Asif, nə istəyirsən, biz sənin üçün bu dəqiqə eləyirik. Və verişin vaxtını uzatmaq böyük turnirlərdə artırın deyəndə, onsuz da biz bir aylıq, bax, bugün normalda əgər böyük turniridirsə, biz həftənin 5 günü efirə çıxmalıyıq. Amma biz qeyri-iş günləri demədək, şənbə bazarlar demədən efirdəyik ayın 11-dən düz, bax, bu ayın 19-una kimi. Ona görə bəlkə də bu artıq nəsə eləməkdir.
7: Və hətta yazdı ki, xahiş edirəm sizdən nəzərə alın. Qardaş, gətir, qoy pulumu stolun üstünə artıraq da. Burada nə var ki, xahiş eləyincə puldur da.
6: Şahin ki, puldur. Yəni, pul ver, Şahin üçün üçün gönləyir.
7: 2 saat oturum burada, bülbül kimi cəhcəh vurum. 0-70-303-1063 nömrəsi. 1 saatə efir aparıq, 1 saatda ancaq nömrəni buradan səsləndirirəm sizin üçün. Və davam edirik, təbii ki, yaza bilərsiniz SMS-ləri və təxminlərinizi də yaza bilərsiniz. Hələ ki, 3-cü həftənin qalibini seçmişik, 3 həftənin qalibini seçmişik, 4-cü həftə hələ var, hələ təxminlər qəbul olunur, bugünkü oyunlar var, sabahki oyunlar var. Ayfermo.az-dən forma qazanmaq şansını əldən vermənin deyir ki, Amerikanın gücü olmaya bilər, amma deyir Donald Trump'un gücü var.
6: Bu cür yazılan mesajlarda məsəl üçün deyir Trump Infantino aparatı kimi işlədir, Infantino'nu. Trump nə istəsə Infantino onu eləyir və Infantino müsahibə zamanı Argentina azarkeşliyini gizlətmədi. Sonda neutral olduğunu
7: bəli.
6: dedi və digər dinləyicimiz də yazıb ki, Ayxanın mesajını bilmək.
7: Belə bir söz var idi orada. Infantino dedi ki, təbii ki Argentinaya görə üzüldüm, amma nə dediyinin fərqini varan anda da qayıtdı, dedi ki, mən bir tərəfəm.
6: Ay sənin mən elə dinən o yalan.
7: Təbii ki Argentina azər keşidi.
6: Yalan danışan bir tərəf.
7: Argentina azər keşidi, Messi azər keşidi. Bunu artıq özü də bəlli eləyib bir neçə oyunda. Amma ola bilərsən, sən azər keş ola bilərsən. Amma sən əgər o qurumun Ali qurumun rəhbərisənsə, artıq orada qərarları hamıya görə eyni verir.
6: Şeferinə hörmətim artır yavaş-yavaş.
7: Yavaş-yavaş UEFA mənimdə.
6: Bilmirəm, Ayxan mesajını oxumuşduq, yoxsa yox, amma incili olmasını oxuyaq, deyir. Norveçin bu mərhələyə gələ biləcəyini keçən hər iki maçda İtaliyanın başına oyun açanda təxmin etmək olardı. Braziliya isə fürsətləri dəyindirə bilmədi. Ən xüsus da penaltini hücumçuların futbolda nə qədər vacib rol oynadığını bir daha görmüş olduq. 4-1 finalda Norveç İngiltərə oyununda hücumçuların qarşıdurmasını izləyəcək və Haaland Kane arasındakı mübarizəni səbirsizliklə gözləyirəm. Amma bu Haaland və Mbappe qarşılaşmasından fərqli olacaq. Orada Haaland və digərləri biraz gizlənmişdilər. Bu taktika idi. Mən bunu bu cür qiymətləndirirəm. Amma Kane ilə görüş bu cür olmayacaq. Deyir qardaşlar, axşamınız xeyir. Dinləyiciləri də salamlayıram. Bu zonadan Yelmardır. Dovşan saxlayan, inşallah ki Portuqaliyadar Yelmara da burada

0: Avropaya baş məşçi gəldi
1: belə. Müəyyənləşib. Hə, artıq yavaş-yavaş gəlir Avropaya. Monakoda da özünü bax 1 il, 2 il göstərsə, biz onu bəlkə də top klublarda görə bilərik. Çünki Braziliyada vətənində onun işi çox yaxşı şəkildə gətirdi və
0: aldadıb Juninho da aparmışdı burdan
1: Qarabağın ulduzuna. Aynı slot bu barədə də xəbər var ki, Niderland millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizədlərdən biridir. Artıq özünə iş axtarır. Nə dərəcədə yaxşı olar yoxsa yox, hər halda xəbərlərdə nə biləm, müxtəlif saytlarda jurnalist Florian Plettenberg X sosial şəbəkəsində bu barədə məlumat yayıb. İndi nə dərəcədə olacaq yoxsa yox, biz bunu müəyyən zamandan sonra biləcəyik.
0: Bu arada azərbaycanlı referi, söhbət fit sahibi Tural Qurbanovdan gedir. Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb, birinci təsnif Mavelli, yo, birinci təsifat mərhələsindəki Dečić Montenegro Lipaya Latviya qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.
1: Amma Tural adını yeni işidir ya, yox?
0: Tural adını eşitməmişdim. Mən yeni işidirəm bu adı və
1: uğurlar çox işidir, yaxşı şəkildə işidir.
0: Asiman Əzizli ona kömək edəcək, Gülnurə Əkbərzadə.
1: Nə maraqlı.
0: Xanım hakimə kömək edəcək.
1: Gözəl, gözəl.
0: 4-cü hakim funksiyasını isə onun tanıdığı Kamal Umudlu yerinə yetirəcək. 15 iyun tarixində bax bu oyuna bizim hakimə görə baxmağa dəyər. Uğurlar arz edir bu komandaya. Adları Çempionlar Liqasının final oyunundan gəlsin və növbəti dünya çempionatına təbii ki.
1: Dünən bir məsələ də oldu. Cristiano Ronaldo, bilmirəm müsahibəni izlədin yoxsa yox, bir jurnalistlə birbaşa söhbəti oldu. Dedi ki, mənə sual məhz sən ver. Çünki mən səni tanıyıram, mən üzləri heç vaxt yadımdan çıxarmıram, bilirəm ki, sənin məndən xoşun gəlmir, heç vaxt da gəlməyib və birbaşa onunla belə mətbuat konferansında maraqlı söhbətlər olub. Kariramı istədiyim vaxt bitirəcəm, siz jurnalistlərin istədiyi vaxtda yox. Hətta belə bir sual verilib ki, sizi nə yorur? Deyir ki, məni heç vaxt oyunlar yox, amma məhz sənin kimi müsahibə məndən sual soruşan jurnalistlər məni çox yorub.
0: Motivasiyadan salırlar təbii.
1: Və onunla elə danışdı ki, bu müsahibəni məncə xəbər saytlarında...
0: Bu bir lider danışığıdır artıq. Bu bir lider danışığıdır.
1: Əl sallayaraq onu dedim ki, sən mənlə sualları məhzən ver və mən istəyirəm ki, məni məhz sevməyən insan məni bu sualları versin. O dedi, cavabını dedi ki, yox, Ronaldo, mən Chris, mən səni çox bəyənirəm, mən səni çox sevirəm, onun qarşısında artıq
0: Ronaldo,
1: sözləri deyə bilməyib.
0: Bir balaca bu mövzularda eqaisti, jurnalistlər ona Messi haqqında sual verəndə demək olar ki, cavab vermir, sualı dəyişdirməyə çalışır. Dəyişdirmək yox, birbaşa göstərir ki, dəyişin sual, amma Messiyə o suallar veriləndə Messi o suallara cavab verməyə çalışır. Sadəcə olaraq fırladır sualları.
1: Amma burada belə bir sual da verilib ki, vurduğu qollar barəsində deyib, dünya çempionatında, yəni bu mundialda indiyə qədər 3 qol vurmuşam. Düşünürəm ki, bu pis nəticə deyil. Görək sabah yenə fərqlənə biləcəm yoxsa yox. Hər halda deyir 3 qol vurmuşam, amma məndən daha yaxşı formada olanlar daha çox qol vurublar. Bunun da açıqlamasını verib, amma bir-birində adlar çəkməyib. Yenə deyirəm, əgər bu açıqlama uzun bir müsahibəni bu mətbuat konfransındakı məsələləri görmək istəyirsinizsə, oxumaq istəyirsinizsə, bələd olmaq istəyirsinizsə, daxil ola bilərsiniz. Məsəl üçün, Qafqaz İnfoda idman bölməsində siz bununla tanış ola bilərsiniz.
0: Və ya Radio Arena-ya qulaq asın.
1: O heç də, o heç.
0: Mütləq.
1: O öz yerində. Bugünkü oyunlarla sizi baş-başa qoyaq. Düz 2 saatdan sonra yaxşı bir Portuqaliya-İspaniya oyunu olacaq. Ondan sonra isə sizi səhərə yaxın 4-də Amerika-Belçika oyunu gözləyir. Daha 2-4-də bir finalçının adına aydınlıq gələcək. Bugünlük isə bizdən bu qədər.
0: Kameraya asalla, gecəniz xeyrə qalsın, sabaha qədər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. White Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
2: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
3: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok.
3: Nə yapıyorsun məsələn?
2: Bir də var 106.3 FM.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

Açıq atar yolu bahar gələndə, mən sənə çiçəkli bahar göndərim.

Aşk qatar yoluna küləyə səndən Dağılan saçını darayım sənin

0: bir ses açıp 106.3
1: FM.
0: Paltarı da hemen paltar olsaydı, diğerdi mele Nergiz ki durur. Nergiz, Nergiz. Kızım, soruşma kayıp olmasın. Senin nenenin, nenesinin, nenesinin adı ne olur? Nergiz olmayıp ki.
2: Gülmeli söz deyirsən ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
3: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
1: 106.3 FM.
4: Əcəb. O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o paydaşanın mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
5: Baxışdını, tanımadım axı.
6: Qəzetdənəm, sizdən yazmağa gəlmişəm.
5: Əziz babadan.
6: Əziz babadan, əziz babadan.
7: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, ağsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
8: Əşək, hara gedirsən, babaca?
0: Cəhənnəmə görə, hara.
8: Bəs analiz, hə?
0: Analiz, babaca.
9: Ay evyəsi,
0: xoş gəlmişsiniz.
8: Bu yatmışdı ki.
0: Xeyr ola.
9: Xeyrdir, ay baba. Əlquluyev yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq.
0: Mübarəkdir.
8: Mübarəkdir.
10: Sabaylar olsun.
0: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? Soruşma qayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
9: Hə, bəyin adı Cəfər, gəlinimizin adı Zeynəb.
11: Salam əleyküm.
12: Əleyküm.
13: Hoş geldiniz.
14: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz. Sağ olun. Salam baba.
14: Hoş geldin efendim.
7: Cəfər, bəri gəl görüm. Hey, gör senin toyuva kimi getirmişəm. Elimizin aksakalı, kocaman dağ kartalı. Aziz baba özü gelip senin toyuva.
0: Cəfər. Eş, bu bu nani? Ay Cəfər.
14: Bığım yoktu da.
0: Yaxşı. Bığım yok. Atın necə var?
14: Atın da yoxdur, əziz baba.
0: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
14: bəli.
0: Ağır yükdür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
14: Ay, əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
7: Sən belə edin, bir yaxşı ateşin.
14: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qaldaraçlıq olar.
7: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da at sürməyinə söz ola bilməz.
0: Xayda belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırır.
15: Doğrudan qaça bilərsən, baba.
0: Lap, canını da alaram.
15: Onda baba, qaçıb, qurban olun, qaçıb.
0: Getdi! Ey, Sulfat, oyan.
8: Haşşəri babasa. Babasa, Əlquliyev toyunu tez tutardı.
0: Əli Quluyovun toyu hələ qabaqdadır. Hırıldama, daha sən mənə lazım olmadın. Bugündən mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyə. Qalx ayağa, gəl dalımca.
8: Dayan, dayan.
0: Gəl dalımca. Sür Əli Quluyovun yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu, tapdıq yedi?
15: Hə, baba, yedi.
0: Tapdıq yaxşı oğlandı, ha.
15: Elət, baba, elət.
0: Aman Allah, gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdı özümə oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, 50 kürəkli, açıq bir oğlandım. İnanmırsan?
15: İnanıram baba, inanıram.
0: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
15: İnanıram baba, inanıram.
8: A kişi, yuxarıda göz bu atdan eşşəkdən bir şey dəymiyib.
0: Yox, hayvan, görməmişim. Necə be, eşşəyini itirmişsən?
8: Eşşək nə da kişi, gül kimi kəhər atım vardı.
0: Eş, nə oldu?
8: İtirmişəm, orada bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyib. Yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxt ayıldım ki, İt də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən belə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
0: Zeynə var mı ya?
1: Şəhərdə qaldı.
0: Deməli, girə bilmədin, ha? Fikirləmə. Gələni girərsən.
1: Gələni yox, baba. Düz 2 ildən sonra.
0: 2 ildən sonra niyə, valla?
1: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
0: Deməli, məni tək qoyub gedirsən, ha?
10: Ay, baba! Ay, tapdı!
12: Hədə, ay, baba!
0: Sənə nə isə demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
12: Fikir eləmə, yadılat səndə məktubda yazarsın.
0: Məktubu necə yazır? Savadın var ki, məktubda yazın.
12: Sən deyərsən, yazarlar.
0: Bəlkə elə sözdür ki, özgəsinə demək olmaz.
12: Özünə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
0: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
12: Əlbəttə qayıdacaq.
0: Deyirsən, ona demək olar?
12: Orasını özün bilərsən, baba.
13: 106.3 FM.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3.

Azad Azərbaycan Radiosunda Ekskluziv.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Yaxşı mahnılar burada 106.3 FM.
1: 106.3 FM.

0: bir gün əlbət görüşəcəyik.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcəyik.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

Gözəlliyi ciyələ qadın. Bir də gəlməyəcək sənin tək qadın.

0: olacaksan Sevda?
1: Doğrumu deyirsən yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoy bircə mən onu hatırlayıb oxuyum. Gör nə qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam?
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur?
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm, seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin, hə? Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yeməyi verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

ayrıldıq. Yoxdur səbəb varsa, aç deyib bilim axı nəyə görə. Aramıza girən oldusa, çək adını, mən də bilim axı kimə görə. Nəyə görə, kimə görə belə soydun, niyə hiss?